BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
3: Selu u pohode.
4: Dvije mjesne zajednice, Šibošnica i Nahvioci, dobile su imena još iz davnina. Za Šibošnicu možemo kazati da je dobila ime najvjerovatnije po tome što kroz samu mjesnu zajednicu prolazi rijeka Šibošnica. A u drugom predanju govori se o tome da je zbog šiblja, nazvanog Šib, samim tokom rijeke Šibošnice, jer je u tom dijelu nalazilo se dosta vrba, dobila ime Šibošnica. Za Nahvioce možemo kazati da je baš specifično ime, jer smo tražili informacije da li igdje na prostoru ovog samoga Balkana možemo pronaći ikakve približno ime, barem slično, i nismo nigdje našli. Što nam možda može kazati da je sam naziv Nahvioca veoma specifičan i da je dugotrajan. Ono po čemu ga također odvaja od drugih jeste što je, možemo kazati, zvanično osnovan od strane stanovnika koji su došli iz Budima. Po predanjima to su bila dvojica braće, a oni su bili vješti u tome da odgajaju vunju, pa je samim time navijati vunu, pa je samim time i mjesna zajednica Nahvioci dobila ime.
1: Ajdin Begović ispričao nam je priču o nastanku imena Šibošnica i Nahvioci. Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo na početku našeg novog radio putopisa koji smo načinili 2. augusta 2026. u pomenutim selima u blizini općine Čelić. U ovom kraju bili smo na dan održavanja sajma pod nazivom S potpisom Majevice, u okviru kojeg je i Fondacija Sevdah održala svoj koncert, pa ćemo u pričama koje slijede čuti i inserte sa njihovog nastupa. Krenimo dalje sa pričom Ajdina Begovića, mladog čovjeka koji, kao i jedan značajan broj mladih ljudi u ovom kraju, puno volonterski radi za dobrobit svoje zajednice.

0: Ono što je specifično također za ove dvije mjesne zajednice jeste da njih odvaja rijeka Šibošnica. I administrativno one jesu dvije mjesne zajednice, ali kada gledamo kulturološki, kada gledamo rad samog stanovništva od prije rata, tokom i nakon rata, mi se oslanjamo jedni na druge, jednostavno smo jedno. Iako nas dijeli rijeka Šibošnica, iako smo dvije administrativne mjesne zajednice, mi sebe posmatramo kao jedne, radimo, djelujemo i gledamo uvijek da smo jedni uz druge.
1: Gdje idete u školu, a gdje u džamiju?
0: Pa evo, to je možda i najbolji primjer. U školu idemo, evo, upravo u Šibošnicu, u džamiju, idemo u Nahvioce. Tako da možemo kazati da su nekako podijeljene neke te uloge jedne i druge mjesne zajednice. Jednostavno smo naslonjeni i na jednu i na drugu.
1: Šta je još interesantno, rekoše da vi znate i neke historijske podatke, a bili ste i predsjednik mjesne zajednice u jednom mandatu?
0: Pa evo, možda ono što bi se moglo izdvojiti jeste da su prvi pisani tragovi naziva jedne i druge mjesne zajednice još datira još iz 1760. godina, iz topografskih karata, ali kada posmatramo kulturološki, odnosno povijesno, možemo se vratiti daleko, daleko dalje. Pošto u mjesnoj zajednici Nahvioci imamo jedno staro osmansko mezarje koje datira po onim što smo mi istražili od 17. 18. stoljeća, ali imamo i dvije nekropole stećaka koje su posebno znamenite, jedna koja se nalazi na prostoru mjesne zajednice Nahvioci, gdje zaista imamo mnoštvo stećaka, nadgrobnih spomenika, koji su čak i ukrašeni, tako rekažem, epitafijama nekim. I ono što je posebno važno istaknuti jeste stećak koji se nalazi u mjesnoj zajednici Šibošnica, koji je evo bio vjerovatno godinama unazad zapušten, mnoštvo naroda nije ni znalo za njega. Proteklih mjeseci je urađen prilaz, očišćen je, urađene su staze, klupe, urađeno osvjetljenje i on se ubraja među najveće na samom Tuzlanskom kantonu, ako ne i najveće.
1: Vi ste mlad čovjek i ovdje je mladost vrlo vrijedna i aktivna, iako više niste predsjednik mjesne zajednice i dalje dajete svoj doprinos zajednici. Kako i na koji način?
0: Evo, možemo kazati da je taj neki aktivizam nas omladine, jak sebe smatram i dalje mladim, počeo prije nekih možda 6-7 godina. Naravno, on je uvijek bio tu, ali uvijek je trebalo, falilo nekih osoba koje će usmjeriti u omladinu na aktivizam, poduprijeti, koji će voditi. Jer bilo je zaista uvijek nekih lijepih akcija koje, nažalost, nisu se ispunile, odnosno dovršile, upravo zbog toga što nije bilo onih koji bi poveli samu akciju. Bilo uvijek onih koji su zainteresovani, ali nije bilo onih koji su željeli stati, tako da kažem, i načelo i povesti i narod kako bi se nešto završilo. Evo i nakon tih 4 godine i dan danas uvijek je grupica ta nas najaktivniji koji smo tu. Dajemo, žrtvujemo i svoje vrijeme i svoj novac i znoj i krv u nekim situacijama i narod to zna prepoznati. Iako naravno uvijek ima i oni koji to ne prepoznaju, oni koji su malo zloćudni, ali vjerujte, većina je onih koji zaista vide šta se radi, koliki se napor ulaže i koliko se mi trudimo jednostavno da od naših mjesnih zajednica, od našeg mjesta gdje mi živimo, učinimo zaista ljepšim za sve nas.
1: Evo, rekli ste jednu ključnu stvar koja je, eto, moram je podcrtati. Dakle, postoji mnogo onih koji bi nešto uradili, ali treba neko da povede. Kako ste vi poveli ljude? Kako su ljudi krenuli za vama? Šta ste radili?
0: Pa mislim da nije to ni bilo toliko teško. Mi smo jednostavno imali iskrenu namjeru, imali smo volju, imali smo želju, mladi smo, imali smo i vremena, što je bilo možda i presudno. I jednostavno nismo mogli više gledati ono što se dešavalo, mislim, onaj nerad, nezainteresovanost, dijelom i našom krivicom, dijelom i, pa možemo kazati, možda i političkom, ali evo, mi smo dali svojim primjerom, svojim radom, svojim entuzijazmom, svojim aktivizmom, dali za primjer i drugima koji se, onda tako možemo kazati, poveli za nama i krenuli, koji je, hvala Bogu, i rezultirao time da danas zasigurno imamo puno, puno uređenije mjesne zajednice i sam džemat, evo i objekte oko nas, evo i sam ovaj sajam koji danas imamo, govori najviše o tome.

0: hajde malo pričamo i o tom vjerskom životu.
1: Pa vjerski život, evo kao što smo kazali, datira ovdje zasigurno prethodnih stotinama godina. Imali smo i staru džamiju koja je bila na predjelu mezarja staroga osmanskoga, koja je nažalost porušena prije agresije u komunističkoj vlasti, i u tom razdoblju napravljena nova džamija. I mislim što bi ja volio istaknuti ovdje zaista jeste da imamo džamiju, odnosno vjerski objekat koji može biti za primjer svima.

0: se tiče eksterijera i što se tiče enterijera. Kada ulazite u džamiju imate zaista lijep ambijent, cvijeće, staze su, klupe. I onda kada uđete u džamiju imate možda nešto, baš rijetkost među našim džamijama da je sama džamija u jednom skladu i ono što je posebno ističe možda je jeste ona kaligrafija koju smo odradili i koja daje, tako možemo kazati, neku dušu toj džamiji i pokazuje nas kako bi se trebao domaćin odnositi prema jednom vjerskom objektu. Evo i pozivam i onih koji budu dolazili u naše mjesto da je posjete i zaista imaju šta da vidi.
1: Vi ste sa tako puno ljubavi pričali o džamiji. Nekako osjećam da vam je vjera u srcu. Šta je za vas islam? Šta je za vas vjera? Da li je to što vi tako radite, što volontirate, što želite da vam zajednica bude čista, lijepa, sretna? Islam.
0: Pa eto, ako mogu da spomenem hadis poslanika, ali selam, da je najbolji među narodom onaj koji najviše doprinosi zajednici. Mi smo se na neki način vodili time i davali iz svjerske stane, smo imali taj neki nagon da pomognemo. I na taj način smo željeli jednostavno da učinimo naše mjesne zajednice boljim. Normalno, mogu slobodno kazati da većini onih koji su bili sa nama u toj, tako rekažem, grupi, onih koji su radili, vjera predstavlja zasigurno jedan glavni faktor, glavni pokretač svega. Jer kada imate, kada znate da vas evo i poslanik alejhi selam uči tome da je najbolji onaj koji najviše daje, koji najviše priređuje, onaj koji najviše daje svojoj zajednici, onda znate kojim smjerom, kojim putem treba da i vidite. Tako da smo i mi uzeli to sebi, tako da kažemo, za cilj i sproveli u djelo.
1: Evo, kad već govorimo o islamu, o vjeri, ajde da vi ispričate iz svog nekog ugla kako izgleda Ramazan i Bajrami u vašem mjestu.
0: Pa evo, ja bih volio možda ispričati kako izgleda Ramazan meni kod djete, pošto smo imali neke posebne, specifične ramazanske aktivnosti. Tada posebno je meni dojmljivo ostalo tokom Ramazana, odnosno evo tokom Bajrama samoga, ujutru da se puštale ilahije sa razglasa. To je bilo 4-5 ujutru i baš rano. Ja sam kod djete uvijek volio ustajati tad i slušati ilahije, pripremati se za sami Bajram namaz i petarde kod djeca i zaista je bilo veselje. I imam, nažalost, osjećaj da danas nema takve draži, da nema toga osjećaja što smo mi imali. Možda sam ja imao taj osjećaj, možda nisu drugi toliko, ali osjećam danas jednostavno da djeca nemaju taj takav pristup, zbog čega zaista ne mogu kazati. Ali evo i sami Ramazan, hvala Bogu, moram spomenuti, prošle godine smo imali akciju u našem džematu da privučemo našu djecu. Jer smo uvidjeli da jednostavno nema toliko mladosti, da nema djece, onda smo odlučili da pare koje bi uložili možda u neki, što ja volim kazati, u beton i te građevinske stvari, odlučili smo da uložimo u djecu. I onda smo ih primamili na taj način da smo ih nagrađivali svakoga od njih novčano ko bi dolazi u džamiju, pa smo posebno odredili nagrade za one koji su bili najvredniji od njih za prvo i za drugo i za treće mjesto. I zaista mogu kazati da je tokom Ramazana posebno aktivan taj vjerski život, posebno kad vidite, ne znam, bilo je zasigurno u našem eto malom džematu, dođe po 25-30 djece, to je skoro pola džemata, bude naše djece. I to nam je zaista svima nama otvorilo nekako srce, jednostavno ljubav tu, osjećali smo jednostavno se ponosnim što smo usmjerili eto taj novac koji bi možda usmjerili za neki, što kažem, beton, za usmjerili u našu djecu, da jednostavno ih privučimo na neki način i kroz samu komunikaciju sa njima i privolili ih da dolaze, evo, ako Bog da i da nastave. Lip su bili prošli Ramazan, ali ovaj prošli je baš zaista bio poseban.
1: A koje su to vama najdraže ilahije koje ste kao dijete slušali?
0: O zefire, ejašici, tu su mi nekako ostali najupečatljiviji.

0: BH Radio 1.
1: Moja naredna sugovornica je Azra Imširović, mlada žena, vrlo vrijedna, radi za svoju zajednicu. Evo, ovo je jedan krasan uvod u naš razgovor. A mi smo ovdje u Šibošnici na dan održavanja tradicionalnog sajma. Mogu reći pod navodnicima da ste vi jedan od krivaca za ovaj događaj koji je vrlo bitan za ovu zajednicu.
2: Tačno tako. Dobrodošli u Šibošnicu, dobrodošli u općinu Čelić. Naime, ideja o samom sajmu nastala je odmah nakon pandemije COVID-19, kada smo zapravo svi osvijestili koliko je bitan domaći proizvod, koliko je bitan proizvođač i koliko je bitna uopšte sigurnost hrane. Naziv sajmu smo evo dali s potpisom Majevice, što je nekako i logično jer Šibošnica leži na obroncima Majevice. Naša ideja nije bila samo da napravimo tek još jedan sajam, nego smo željeli da to bude mjesto susreta proizvođača i kupaca, žitelja našeg mjesta i žitelja šireg područja. Ono što smo željeli postići jeste da svako nađe svoje mjesto i svoju priliku u samom sajmu, te smo od samog početka sajamski program dodatno obogatili tradicionalnim igrama za djecu, kojima smo dali naziv, simboličan naziv, rekla bih, igraj za zavičaj. Radi se o igrama kao što su potezanje konopca, skokovi u vrećama, nošenje jajeta u kašiki i sl., gdje zaista se objedini duh djetinjstva, odraslih i onih najstarijih koji nerijetko vidimo da navijaju za svoju djecu, unuke, komšije i sl.
1: Mogu vas za trenutak zaustaviti, da li se djeca inače igraju tih igara ili je to samo na dan sajma?
2: Rijetko možemo vidjeti, nažalost, da se djeca igraju tih igara, ali na dan sajma zaista oživi taj natjecateljski duh i barem na taj dan uspijemo odvojiti djecu od ekrana, od stambenih prostora i slično.
1: Vi ste mlada osoba, 30 i nešto godina da. Imate, dame ne govore svoje godine, ali izgledate još mlađe. Imate li vi djece?
2: Ne.
1: A kad ste bili mali, jeste se vi igrali tih igara?
2: Sjećam se da jesam i zbog toga mi je posebno drago bilo živjeti taj duh ponovo ovdje u našoj sredini.
1: Dobro, lijepo je to da se malo djeca maknu od mobitela i ekrana.
2: Tako.
1: Dobro, možete nastaviti vašu priču o sajmu.
2: Pa evo, i dodatan postrik za organizovanje jednog takvog sajma jeste to što smo željeli nezaposlene osobe, naročito žene, podstaći da svoju kreativnost, svoj rad, svoje znanje pretvori u proizvode i zapravo počnu ulagati u vlastitu proizvodnju. I evo, posebno sam sretna što i danas na sajmu imamo izlagače kojima je ovaj sajam bio prvi korak u svijet tržišta i svijet proizvodnje.

Šibošnice su jako vrijedne. Žene ovdje rade od ručnih radova do, naravno, zimnice, džemova, sokova, meda, apsolutno, apsolutno sve. Šibošnica je voćarski kraj, tako bih rekla, i apsolutno svo voće od jagode do šljive, kruške, jabuke, dunje, svo voće uspijeva i obradovani smo naročito podnevljem gdje može uspjeti tako sve, znači svo voće, pa i smokva i apsolutno sve uspijeva ovdje. Što, kada se radi o povrću, to je standardna proizvodnja povrća, znači ono što je opšte poznato, od paradajza, paprike, luka, sve što je potrebno za recimo jedan dobar ajvar.

0: A imali šumskih proizvoda?
1: Da. Najviše što se koristi ovdje su gljive i ljekovito bilje.
0: Šta vi konkretno berete?
1: Ja konkretno berem vrganj. To je nešto što je moja poslastica. Što se tiče ljekovitog bilja, zaista sam i poznavalac i konzument i korisnik. Mnogo, mnogo vrsta ljekovitog bilja.
0: I ja bih rado s vama u vrganj. Znači ima ovdje dosta.
1: Evo imate pozive, da. Majevica je
0: hvala,
1: baš bogata.
0: Hvala lijepo. Vjerovatno ga i sušite.
1: Da.
0: Pa kako sušite bez one sušilice neke električne? Ja imam neku malu, improvizujem. Teško je osušiti gljive.
1: Na
0: kako vi to radite?
1: Na isti način, improvizacija je u pitanju. To su sušilice koje čisto na zraku, zatvorene su sa svih strana kao mrežom i mrežne police su urađene i onda na takav način zaštitimo od insekata. Dovoljno je da je na zraku, na prozraci i to je to.
0: Super. Dakle, ko hoće da radi, ima posla.
1: Itekako.
0: A kakva je perspektiva ovog kraja? Šta vi mislite? Znamo da je slika manje više ista širom Bosne i Hercegovine. Naši ljudi odlaze, sela, manja mjesta ostaju pusta, sve manje djece. Ali mi nikad nismo odustajali od vjere u bolju budućnost.
1: Tako. To je negdje i naša vizija i vizija i ovog sajma. Ja čisto kažem, vizija sajma je zapravo moja vizija ove lokalne zajednice. Naš cilj nije bio samo napraviti jedan sajam ili napraviti najveći sajam. Mi smo željeli postati prepoznatljivi, autentični po tome da jedna ideja može zaživjeti samo ako iza nje stoje dovoljno hrabri i vrijedni ljudi. Isto tako, znači, i vizija i budućnost ovog kraja je svjetlo ukoliko iza te vizije budu stojali vrijedni i hrabri ljudi.
0: Odakle vam sve stižu gosti?
1: Gosti stižu od Hercegovine, Sarajeva, Tuzle, Tešnja, širom Bosne i Hercegovine. Znači.
0: Ja znam da imate i neke fine koncerte ovdje.
1: Da. Onda kada se augustovski ljetni dan pretvori u lijepu noć, ovaj kraj Bosne i Hercegovine priča onako kako najbolje zna da priča, to je kroz Sevdalinku. Cjelokupni sajamski dan upotpunimo koncertom Sevdah pod zvijezdama, kada se svi prepustimo notama Sevdalinke, uživanju i opuštanju.
0: Da, znate da sam ja došla ovdje nakon jednog razgovora sa mojim kolegom Damirom Galijaševićem, koji je rekao da u okviru ljetnje turneje fondacije Sevdah ima i koncert ovdje u Šibošnici i onda tako iz tog spontanog razgovora je nastao ovaj dogovor da dođemo u Šibošnicu. Pohvalio vas je, kaže da vaša publika zna slušati Sevdah. To baš ne umije svako.
1: Na našu veliku radost, Fondacija Sevdah je naš, sada već možemo slobodno reći, partner već četvrtu godinu za redom. Neko smo ko njeguje i baštini tradiciju i tradicionalno i upravo iz tog razloga smo odlučili već od prvog sajma i prvog druženja da Sevdalinka bude taj pečat koji će obilježiti apsolutno svake godine sajamske događaje i tako je evo na našu radost i ove godine.

0: E dobro, sad smo izašli iz učionice, evo nas ovdje, sve se polako privodi kraju, počet će sad onaj koncertni dio, ali ja nisam mogla da odolim kad sam vidjela ove čeze, kad sam vidjela ovog lijepog konja, u stvari saznala sam to kobila cvijeta.
1: Kobila cvijeta.
0: E, hajde da pričamo. Znači, još ima ovakvih lijepih slika.
2: Ima još jedan čovjek koji drži, Fejz Okanović, on drži 100 konja i nas dvojica samo držimo. Niković.
0: A vi ste?
2: Mehan Trašić.
0: I rekao ste da imate imanje, koliko je udaljeno?
2: Pa neki 500 metara možda odavde ispod Nahvioca prema Miladićima. Nešto slično ranču, nešto manje obiteljsko gospodarstvo.
0: Evo moram da kažem, pošto mi nemamo kameru, imate jedan kaubojski šešir.
2: Ima tu šešira više, ja volim te kaubojske šešire, ovaj ostalo mi je od oca, još uspomena rahmetli. Moj otac je nosio te šešire gdje kad je preselio, ostalo iza njega 10-20 je šešira. Aha. Tako da je to, ja sam to zavolio od djetinjstva kao i konje, jer s materinu stranu Imširovići, Ađo Mehan je imao te konje, ja sam s njima odrastao i do dan danas imam i imat ću dok sam živ.
0: Cvijeta malo nemirna.
2: Pa ja malo njoj nestane nervozna kad stoji, hoće da ide. Ja, tako.
0: Ajde da ne bude nervozna, samo nam ukratko recite koliko imate životinja na tom ranču.
2: Pa ima dvije krave, kobila, ima negdje 15 ovaca, koze, 3-4, 30 kokoši, pa ima toga, pilići, kokoši, tako.
0: Sve eko?
2: Sve eko, proizvodnja, povrće, znači bez pumpe, bez išta. Kod mene se to radi, aj domaćice, sve domaće. Nema pumpe, nema hibricida, nema ništa.
0: A kad dođu djeca na imanje, mogu se malo provozati?
2: Pa vozaju se unučad i druga djeca dolaze iz našeg sela i sa strane i od svakle dolaze, vozaju se i jašu i nauče se jahat i vozaju se s kočijama i moji i svi, i rođaci i komšije i tako prijateljstvo i svi.
0: Znači vama je lijepo u vašim Nahvioc, kako?
2: Prelijepo, prelijepo.
0: Kako se ono bješe ime?
2: Nahvioc je Mehan Trašić.
0: Nahvioci.
2: Ja sam bio u Hrvatskoj i onda sam vratio se tu i tako. Eto, sad sam kod kuće tu sa suprugom.
0: A znate li vi kako je vaše selo dobilo ime Nahvioci?
2: Ne znam, to ovi stariji znaju, ja ne znam, Boga. Ne znam kako je dobilo mjesto. Znam da smo od uvijek bili poznati po tim stočarstvu i povrću i voću i tako. I bile su te prije i konjske trke. Međutim, to je zabranjeno kasnije, nešto zbog nečega, ne znam.
0: Da. Eto, vi ste ušli u 61.
2: 61. godinu, tako.
0: I kažete stariji, pa koliko ima najstariji stanovnik ovog mjesta godina?
2: Možda ima 95 godina, do 100 godina. Pašaga Zukanović, on ja mislim da ima blizu 100 godina.
0: Ima... Žive li ovdje dugo?
2: Ko? Ja.
0: Mislim, ljudi imaju, jesu li dugovječni?
2: Pa jesu. Jesu, dugovječni su. Žive onako prosječno, ali ima starije ljudi, puno i žena.
0: Šta je recept za lijep i sretan život?
2: Za lijep i sretan život je samo domaći, znači sebi da proizvedeš šljivu, jabuku, krušku, paradajz, paprike. Samo svoje jest domaće, bez hibricida, mlijeko. Ja znam da to sad žene vole iz tetapak da dođu, uzmu u prodavnici, ali... Domaće je domaće, kajmak, sir, to je
0: a koliko ja vidim,
2: konzerva i konzerva.
0: Da, koliko ja vidim za lijep, dug i sretan život, bitno je da imate i ove divne životinje poput vaše kobile i cvijete.
2: Ja mogu samo reći da bez kobile, bez te životinje ja ne bi mogao funkcionirati. Znači ja izutra kad ustanem, kad izađem iz kuće, ona odmah čuje da otvaram vrata, ona se smije, vrišti, čeka me da dođem u štalu. I to je moja terapija, ja dok sam živ, ja neću biti bez te životinje, bez konja, a ja definitivno ne mogu biti bez toga.
0: Moram nagraditi Svijetu, moram joj donijeti jednu kocku
2: šećera. Ona voli šećer i tako.

0: Pa ne mogu ja otići iz Šibošnice da ne saznam kako se pravi taj presnac i zašto je on tako važan. Ko će pričati tu priču?
1: Envera. Pa presnac je od davnina poznata pita, što ne može ni jedna sofra proći bez te pite. To su naše nane prvo stavljale na sofru. Što najvažnije je sve domaće. Domaći sir, domaći kajmak, domaća jaja. To je najvažnije i mora biti dobar. Masla ko ima, ko nema, Bože moj, ali većinom je to.
0: Znači, ajmo sad pravi recept, ono u detalje, sve kako to ide.
1: Ma nemam ti ja pravi recept, ja to sve odoka. Sira, jaja, što više kajmaka domaćeg. Masla rastopiti. Malo, ako je rijeđe, malo griza ubaciš da ti ne bude, da se ne razlije skroz. Posoli lijepo, zamijesi. Jufka se tanko razvije, stavi se preko tepsije, od ozgu preko čitave da ostane okolo još van tepsije. Poreda se okolo, ostavi se sreda, prazna. I nabire se ku harmonika sve okolo, ona jufka, presavije se preko.

0: tako. I onda se nabire ku harmonika. I on u središtu ostane normalno, osjeća se, baci. E sad, umuti se, obično ide dvoje jaja, ostavi se malo te smjese od presnaca i dvoje jaja. Umuti se i on u sredu se istresi. I onda, eto, to je to. Lijepo ispeci i...
1: Koliko se peče?
0: Sve zavisi kako će arena, dok ne vidiš da lijepo porudi, nalagano vatre, da ne bude unutra nepečeno, lijepo porudi. Eto, to je to. Nije to nešto posebno. Uglavnom, što je najvažnije, što je sve domaće. Ne možeš ti od onog sira što kupiš i kajmak i jaja. Ne ispadne onako ukusno kao domaće, normalno, kao i sve.
2: Ali što je taj presnac tako važan? Zašto ne može sjelo, ne može ništa bez presnaca? Kaže, šta god da si iz njima, ako nema presnaca, ko da i nisu.
0: A ne, sad vam kažem, to su tako naše nane stare nama prenijele, pa i mi tako, eto, gajimo tu tradiciju, tako ćemo prenijeti na našu djecu ako budu cijele. Ne znam, tako je od malih nogu, znam da je moja nana prvo, djeco, kad je kakva veća sofra, prvo djeco presnac napravite, pa ćemo onda ostalo. To je što znam, vjerujte, ne znam baš tačno, ali mislim, eto, tako prenešeno je od nana naši.
2: A u emisiji BH Radio 1 Selo u pohode ovu priču je prenijela ime i prezime?
0: Envera Emkić.

u podstrani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji,

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom, šumski požari na području Konjica su lokalizovani. Ipak nadležni upozoravaju da zbog nepovoljnih vremenskih uslova i dalje postoji opasnost od reaktivacije, zbog čega su ekipe u stanju pripravnosti. Teška situacija je i na požarištu kod Bosanskog Grahova, gdje vatra gori s obje strane granice sa susjednom Hrvatskom. S obzirom na veličinu požarišta, ističe se da je broj ljudi na terenu nedovoljan. U gašenju ovog požara uključeni

0: su i kanaderi iz Hrvatske. Aktivno je više požara širom zemlje, ali za sada nisu ugroženi ljudi i imovina. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči izjavio je da Teheran nastavlja razgovore s Omanom o brodskim rutama u Hormuškom moreuzu, ali upozorio da će ponovo otvaranje plovnog puta ovisiti o tome hoće li Sjedinjene Američke Države poštivati memorandum o razumijevanju potpisan u junu. Delegacija Hamasa predvođena šefom političkog ureda Halilom Al-Hajom otputovala je u Kairo na razgovore o sporazumu o prekidu vatre. O ovom pitanju delegacija bi se trebala razgovarati sa šefom Egipatske opće obavještajne službe. Ovaj potez Hamasa dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio sporazum kojim se poziva na povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, dok se Hamas razoružava, a međunarodne stabilizacijske snage preuzimaju sigurnost u palestinskoj enklavi. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Parizu u disciplini 200 metara delfin. Pudar je u svojoj polufinalnoj trci bila treća, a u ukupnom plasmanu ostvarila je sedmo vrijeme. Finalna trka na rasporedu je danas od 18:47. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Tuzli je 13 stepeni, Banja Luci i Zenici 15, Sarajevu i Livnu 16 i u Mostaru 22 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Šumski požari aktivni na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini. Nisu ugroženi ljudi i imovina. Raste broj poginulih u razornom zemljotresu u Indoneziji. Uručena počasna srca Sarajeva glumici Emily Watson i Diego Luni i danas sunčano sa visokim temperaturama. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske naložilo je obdukciju i utvrđivanje identiteta DNK analizom mrtvog tijela pronađenog u petak u mjestu Stanići kod Omiša nakon katastrofalnog požara koji je dan ranije zahvatio ovo područje. Hrvatski mediji prenose da se radi o tijelu državljanke Bosne i Hercegovine Dragane Antešević, sezonske radnice čiji je nestanak prijavljen. Širom Bosne i Hercegovine aktivno je više šumskih požara. Teška situacija je na požarištu kod Bosanskog Rahova na Dinari, gdje vatra gori s obje strane granice sa susjednom Hrvatskom. U gašenju ovog požara uključeni su i kanaderi. Lokalizovani su požari kod Novog Oražda, Tomislavgrada i Nevesinja. Nakon intenzivne cjelodnevne borbe s vatrenom stihijom, šumski požari na području

0: Konjica su također lokalizovani, govori sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjica Haris Hondo i jedan od mještana.
1: Požari su dalje aktivni, imamo širenje lijevog desnog kraka, znači na omratna situacija je na lijevom kraku širenja požara od Žepske planine prenesemo mjesto Brđani i imamo širenje desni krak od Žepske planine prema naseljenom mjestu Džepi.
2: Nije bilo nikakvog direktnog ugroženosti, to je tamo u starom gradu, gore taj dio prema Brđanima i prema Bradini. Tu je najkritičnije.
0: Raste broj smrtno stradalih u snažnom zemljotresu koji je jučer pogodio Indoneziju. Vlasti su saopćile da je 51 osoba poginula, a oko 100 je teže i lakše povrijeđeno u provinciji Istočna Nusa Tenggara. 5000 ljudi je evakuisano iz svojih domova. Mnoge saobraćajnice su blokirane, zemljotres je uzrokovao brojna klizišta. Nakon potresa jačine 7,7 uslijedilo je oko 341 naknadni potres. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jugu Libana, saopćilo je Libansko ministarstvo zdravstva u jednom od najsmrtonosnijih napada u posljednjih nekoliko sedmica, otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom, kojim su posredovali Sjedinjene Američke Države. Među ubijenima je troje djece i dvije žene, dok izraelska vojska tvrdi da su gađali infrastrukturu Hezbolaha kao odgovor na akcije protiv svojih vojnika. Hezbolah je upozorio da će na najnovije napade odgovoriti na odgovarajući način. Sinoć u okviru 32. Sarajevo Film Festivala dodijeljeno počasno srce Sarajeva jednoj od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson i meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diego Luni, a program ove festivalske magije nastavlja se i danas projekcijama filmova u brojnim programima. Tako će između ostalog takmičarski programi za igrani i za dokumentarni film donijeti po dva, to jest tri ostvarenja. Sandra Ellis.
3: U takmičarskom programu za dokumentarni film bit će prikazan Dear Orchid, nastao u koprodukciji naše zemlje, Srbije, Hrvatske i Holandije. Zatim Dobri ljudi makedonskog reditelja Milča Mančevskog te hrvatsko-bosansko-hercegovački film Živjećemo zajedno Damira Markovine. Ovo ostvarenje istražuje nasljeđe rata, porodične podjele i pitanje šta je potrebno da bi se krenulo dalje. Kako kaže reditelj Damir Markovina, okidač za nastanak filma bila je politička i životna sudbina njegovog oca Roka.
4: Neke odluke koje on donio u tom periodu su se reflektirale i na moj život apsolutno. I danas, kada sam ja u otprilike istoj dobi u kojoj on bio kada je te odluke morao donijeti, mislim da meni je jako važno s njim napraviti nekakav razgovor i evaluirati te odluke. I kako se on danas osjeća po tom pitanju, kako se ja osjećam sa njegovim odlukama koje je on donio tada 90-ih.
3: Također u takmičarskom programu za dokumentarni film, ali izvan konkurencije, večeras će biti prikazan Srbija hrvatski Jugo ide u Ameriku. A i u takmičarskom programu igranog filma publika može pogledati dva ostvarenja. Sve što s tobom nije u redu, nastao u koprodukciji Slovenije, Njemačke i Srbije, kome će ovo biti svjetska premijera, te Male stvari hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Parizu u disciplini 200 metara delfin, koja je na rasporedu danas. Pudar je u svojoj polufinalnoj trci bila treća, a u ukupnom plasmanu ostvarila je 7. vrijeme. Finalna trka plivaće se od 18:47. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Tuzli je 13 stepeni, Banja Luci i Zenici 15, Sarajevo i Livnu 16 i u Mostaru 22. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 38 stepeni. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, na graničnim prilazima Doljan i Metković i Gradiška Gornji Varoš. Duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila zastada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Minela Deševac.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale discipline 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu. Ona je zauzela treće mjesto u prvoj kvalifikacionoj grupi, a na kraju sa vremenom 2:09:65 imala ukupno sedmo vrijeme polufinala sa zaostatkom od 2,55 sekundi iza vodeće Britanke Emily Richards. Finale na 200 metara delfin je na rasporedu od 18:47. Pored ove discipline, Lana Pudar je na Evropskom prvenstvu nastupala i na 50 metara delfin, gdje nije prošla kvalifikacije te na duplo dužoj dionici, a tu je odustala nakon plasmana u polufinale. Pored Mostarke, na šampionatu Starog kontinenta nastupaju šest takmičara iz Bosne i Hercegovine, a posljednjeg takmičarskog dana nastupaju Iman Avdić u kvalifikacijama na 400 metara slobodno, kao i Jovan Lekić i Filip Kuruzović u istoj disciplini. Fudbalski šampionat Bosne i Hercegovine nastavlja se danas. Na programu su dvije utakmice drugog kola. Od 17 sati sastaće se Banjalučki Bsk i Velež, a pred ovaj duel govore treneri Bojan Puzigaća i Ibro Rahimić.
2: Čeka nas stvarno 90 minuta jako dobrih. Ja se nadam da ćemo mi pokazati ovu utakmicu da sasvim zasluženo možemo da se nosimo sa boljim ekipama.
3: Radi se o mladoj ekipi koja je željna uspjeha sigurno, ali mi sigurno da smo kvalitetnija puno ekipa od njih. Mi moramo od prve minute da pokažemo da smo kvalitetnija ekipa i da zabilježimo pobjedu i da se vratimo na pobjednički mentalitet.
1: Od 21 sat na gradskom stadionu Bijeljini Radnik će biti domaćin ekipi Zrinskog. Slušamo šefove struke Bijeljinaca Bojana Krulja i plemića Simona Rožmana.
4: Možda i od najboljih ekipa u ligi, sigurno da čekamo jedan zahtevan meč. Spremamo se za tu utakmicu, da ćemo sve od sebe da napravimo što bolje rezultate.
5: Bitno je, svi igrači su zdravi, svi su na raspolaganju. Utakmica gdje mislim da se moramo sigurno malo prilagoditi ambijentu, zapravo igrališta samog. Na drugoj strani jedan suparnik koji se u prvom krugu pokazao jako ozbiljnim, znači sa jasnom idejom igre, dosta dobro u tranzicijama i jedan veliki izazov za nas da idemo tamo i odradimo svoj posao na način koji najbolje znamo i sigurno je cilj uzeti 3 boda.
1: Duele Bsk Velež i Radnik Zrinski pratit ćemo u našem programu. U prvom susretu ove runde Široki Brijeg na Bilinom polju u petak savladao Čelika sa 2-1. Dvije utakmice su odgođene, i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva, te između Sloge i Borca. Rukometaši njemačkog Melzungena pobjednici su 57. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2026. Ekipa Melzungena je u finalnoj utakmici pobjedila portugalski Sporting 28-26. Treće mjesto zauzeli su rukometaši Grosti Slovana iz Slovenije, koji su savladali egipatski Al Ahli 27-23, a u borbi za peto mjesto ekipa Katara je bila bolja od domaćina Dobojske Sloge 39-26. Grad Doboj je još jednom pokazao da je regionalni rukometni centar koji iz godine u godinu opravdava ulogu dobrog domaćina renomiranim klubovima. Za kraj recimo da je muška U16 kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila 4. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju. Naša selekcija je u meču za bronzu poražena od Estonije rezultatom 67-83. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Tereza Šušnjara.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici, u ovotjednom izdanju emisije Dobro selo. U narednim minutama bavimo se ovim temama. Dugotrajni toplinski val i izostanak ozbiljnih oborina ostavljaju sve teže posljedice na ratarskim kulturama.
2: Ne zaočekivati da će kukuruza nedostajati u regionu, pa i kod nas.
1: I voćarska sezona trpi zbog suše.
3: Između 50 i 70, možda čak i 100.000 sadnica da ćemo izgubiti.
1: Za nabavku traktora Belarus, vlada Republike Srpske su

0: financira 60%.
1: To on nam puno znači, baš je i povoljno što se tiče toga, povoljna je bila i kupovna.
0: 53. izdanje Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu okupio oko 150 izlagača.
2: Pokušavamo da na ovaj način predstavimo one koji su uspješni i koji imaju kvalitetne proizvode.
0: Moderni stil tradicionalne Hercegovine. 7. izdanje manifestacije Kušajte ljubuška vina.
3: To je jedna značajna proizvodnja na tradiciji.

0: Ekstremne temperature i dugo razdoblje bez ozbiljnih padalina donijele su velike probleme ratarima. Kukuruz je skoro spržen na njivama, a procjenjuje se da će prinos biti i do 70% niži od očekivanog. Prilog Ivana Trbić.
1: Suvi listovi, sitni klipovi, spržen kukuruz. To je trenutna slika na semberskim njivama pod kukuruzom. Branimir Andrić iz poljoprivrednog dobra Semberija kaže gubici će biti i do 70%.
2: Na pojedinim parcelama u Semberiji očekujem i neki 60-70% niži prinos od onog koji je, ajde da kažem, višegodišnji prosjek.
1: Na ekstremnim vrućinama ne pomaže ni navodnjavanje, kaže Đorđe Vakčić, poljoprivrednik iz Male Obarske.
3: Navodnjava se stalno tu, evo vidite, i derivati ti idu nenormalno, cijene su otišle, ali moramo nekako, snalazimo se, prebacujemo se, tako da, dokle će ovako, ne znam, krenuli su ljudi da siliraju, daj da se šta bilo da se iskoristi, tako da vidjet ćemo kako ćemo ovu godinu da završimo i to ćemo tek da osjetimo u proljeće kad budemo zasnivali novu proizvodnju.
1: Nezavidna je situacija i u ostatku Evrope, a s obzirom da Bosna i Hercegovina zavisi od uvoznog kukuruza, sasvim su izvjesne nestašice i porast cijena na jesen, kaže Branimir Andrić.
2: Ali u okruženju je jako teška situacija, kako i na Balkanu, tako i u zapadnoj i sjevernoj Evropi, gdje je baš pogođeno. Tamo i veće su mnogo štete nego kod nas. I ove godine je zaočekivati da će kukuruza nedostajati u regionu pa i kod nas.
1: Klimatske promjene više nisu izuzetak nego realnost, a poljoprivredna proizvodnja mora se prilagoditi tome, smatra Radmila Nešković, agronom.
4: Činjenica je da te klimatske promjene o kojima već godinama pričamo, da su uveliko došle, da su to nama visoke temperature, dug period bez padavina, odnosno neravnomjerna količina padavina, nedovoljna količina padavina, sve lošije utiče na onu klasičnu proizvodnju kukuruza koju smo mi na našem području imali. Tako da poljoprivredni proizvođači sad uglavnom se i baziraju na hibride koji su kraće vegetacije.
1: I kao da problemi izazvani sušom nisu dovoljni, poljoprivrednici strahuju i od pojave aflatoksina u kukuruzu. Ukoliko se pojavi u većim koncentracijama, kukuruz postaje neupotrebljiv za ishranu ljudi, a njegova upotreba u stočnoj hrani podliježe strogim kontrolama.
5: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Posljedice toplinskog vala osjećaju se i u proizvodnji mlijeka, ali i u voćarstvu. Od godine koja je obećavala, gotovo da ništa nije ostalo. Voćnjaci su dugo odolijevali suši, ali sada to više nije moguće jer su akumulacije za navodnjavanje plantaža uglavnom presušile. Sumirajući ovogodišnju voćarsku sezonu, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović ističe.
6: Imali smo, evo možemo reći, dosta tešku godinu, ali dosta rodnu i dosta dobru godinu. Znači, ne možemo reći baš da će svi proizvođači da su zadovoljni, neki su imali štete od grada, neki su imali štete od voćnog sipca, onog drvenara, neki su imali štete od proljetnog mraza koji je u februaru mjesecu bio minus 18 do minus 23. Tu smo imali jako velike štete na nekim sortama, pošto vegetacija nije ni stajala od cijelu zimu, znači vegetacija je radila, znači čim se pojavile više temperature, došlo je do pucanja ti slatkojedni sorti, znači gala, zlatni delišes, red chief, oni su puno nastradali, znači popucali su i sada kako idu ove vrućine i ne pomaže čak ni zalijevanja, dolazi do velikog sušenja. Znači imamo sigurno da ćemo imati, kada je u pitanju jabuka, na ovom našem dijelu Podkozarja između 50 i 70, možda čak i 100.000 sadnica da ćemo izgubiti, a to se sve radi u mladim sadnicama koje su 3, 4 i 5 godina, koje su tamo trebali da počnu da daju rodove, mi njih sad mora da kraćimo. To je jedan od najvećih problema što nas zadesio te voćare. Znači, a sad evo, ovo vrijeme kad dolazi nam berba, sad nam je najpotrebnija voda. Ali evo, mi imamo sad probleme sa vodom. Imamo probleme, evo, sve su skoro rijeke presušile, akumulacije se već odavno ispraznile koje imamo, akumulirao vodu i to. Znači sad imamo problem, sve jedna rijeka na području Podkozorja, tu i Gradiške opštine, znači presušile su, osim te rijeke Vrbaške, ona je malo jače, jača rijeka, ali vjerovatno ako nastavi ovako par dana da će biti i tu problema. Tu će doći do velikog smanjenja potencijala i za narednu godinu, znači sad se formira PUP za iduću godinu, znači ako bi nastalo ovako neke

0: desetak dana, vjerojatno da ćemo imati probleme i da ćemo imati umanjen rod.
1: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
2: Nakon uspješno provedenog prvog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije na Manjači su početkom tjedna dodijeljena rješenja novim korisnicima koji su na osnovu drugog javnog poziva ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina. Za sufinanciranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus, Vlada Republike Srbije izdvojila je nešto manje od 4 miliona konvertibilnih maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, što je bio jedan od uvjeta ovog javnog poziva. Prilog Radmila Grubiša.
3: Na 84 poljoprivredna gazdinstva u Republici Srpskoj, čiji su vlasnici poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, stižu uskoro novi traktori iz Bjelorusije. Ove moćne poljoprivredne mašine marke Belarus domaćim poljoprivrednicima nisu nepoznate, a oni koji su ih uz pomoć agrarnog budžeta Republike Srpske nabavili prije otprilike godinu dana više su nego zadovoljni. Poljoprivrednik iz Ljevča Aleksandar Ljoljić kaže.
4: Kupili smo ovaj Belarus, to on nam puno znači, baš je i povoljno što se tiče toga, povoljna je bila i kupovna, imali smo 60%, to nam puno znači. Jednostavnija kupovna je, manje ulaganja, nismo morali čekati podsticaje, to smo nam odmah uplatili, nismo svoj iznos uplatili, preuzeli traktor i to je za svaku pohvalu. Svi su nam izašli susret što se tiče papirologije, te se završi ministarstva, sa traktorom smo prezadovoljani.
3: Pozitivna iskustva ima i mladi agronom iz Semberije Dražen Jović.
5: Ja sam iskoristio tu jedinstvenu priliku lično za mene kao malog poljoprivrednog proizvođača da kupim jedan nov, kao prvo nov traktor i veće snage koji je meni bio neophodan. To je bila prilika da odvojim određena financijska sredstva, minimalna, tako mogu da se izrazim, iz razloga što sam platio samo 40% učešća, a sve ostalo je regulisala država.
3: Slična su očekivanja mladih poljoprivrednika kojima su u ponedjeljak uručena rješenja. Među njima je i Nataša Pavićević iz Dervente.
6: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
3: Među onima koji će se uskoro moći pohvaliti novim traktorima Belarus su i 23 porodice sa troje i više djece i 6 diplomiranih mladih agronoma. Osim podrške ostanku mladih na selu, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Saša Lalić pojašnjava čime se to vlada Republike Srpske rukovodila kada je po drugi put odlučila da uloži značajna sredstva u nabavku bjeloruskih traktora.
7: Jedan kontinuitet ulaganja i u modernizaciju poljoprivrede i svega onoga što prati ovu proizvodnju, posebno kad je stanovište mehanizacije u pitanju, odnosno kad je u pitanju modernizacija te procesa proizvodnje, ubrzanje određenih procesa, smanjenje određenih troškova i povećanje konkurentnosti naših proizvođača.
3: Mladi poljoprivrednici kojima su dodijeljena rješenja Vlade Republike Srpske za sufinansiranje bjeloruskih traktora, kao i prilikom prvog javnog poziva, preuzet će ih kod ovlaštenih distributera. Zahvalni su Vladi Republike Srpske što im je omogućeno da po povoljnim uslovima obnove svoju poljoprivrednu mehanizaciju. Zadovoljni su i u Ministarstvu poljoprivrede, resorni ministar Anđelka Kuzmić.
8: Zadovoljstvo je ovdje vidjeti mlade poljoprivrednike, od kojih neki imaju troje više, pa imali smo priliku da čujemo čak i 6 djece, što je na ponos svih nas.
3: Belarus traktori su poznati po povoljnoj cijeni, izuzetnoj izdržljivosti u teškim uslovima, jednostavnoj mehanizaciji i lakom održavanju. Oni nude veliku snagu motora, odličnu prohodnost sa pogonom na sva 4 točka i visoku otpornost na loše gorivo, što ih čini popularnim izborom za sve poljoprivredne poslove. Da preciziramo, koštaju manje od zapadnih modela slične snage, jednostavno se održavaju pa su mnogi kvarovi mogu popraviti na njivi ili u sopstvenoj radionici. Pogon na sva četiri točka daje odlične rezultate u blatu i na neravnom terenu. Veliki obrtni moment

Na to omogućava vuču teških priključnih mašina. Rezervni dijelovi su lako dostupni na našem tržištu. Kad sve ovo znamo, subvencije od 60% vrijednosti novih traktora za sve one koji će uskoro sjesti za njihove volane, mjerit će se u obradivim hektarima, poslovima koje će od sada brže završavati i sigurnosti koju nudi pouzdana mehanizacija.

0: gradu Dačicu je ovaj tjedan održan 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Ovo je jedna od najstarijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, a ovogodišnji sajam okupio je oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, čime je još jednom potvrđeno kako je ova manifestacija sačuvala svoj ugled i ostala važno mjesto susreta proizvođača, prerađivača, stručnjaka, institucija i poslovnih partnera. Dio sajamske atmosfere donosi Kadira Šakić.
1: Sajam šljive od velikog je značaja za grad Gradačac, ali i za razvoj poljoprivrede i privrede u Bosni i Hercegovini. Među izlagačima je bio i pčelar iz Cazina Zijad Hođić, koji se pčelarstvom bavi skoro 30 godina. Posjeduje dva pčelinjaka sa oko 120 košnica. Na sajmu je govorio o ovogodišnjim prinosima meda, ali i svojim utiscima o ovoj značajnoj manifestaciji.
2: Pčelarstvo je zahtjevan posao, unosna grana poljoprivrede, međutim u zadnjih nekoliko godina dolazi do naglih klimatskih promjena što otežava jako pčelarima u proizvodnji meda, u ishrani pčela itd. A gledajte, prinosi nisu loši, međutim ako ovako nastavi

Ljubit ćemo i prinos. Vjerujte, teška je godina, a pčela treba vodu, nema vode. Pčela treba hranu, polen treba za zimsku pčelu da proizvede vitalogenin koji je jako bitan za proizvodnju zimske pčele koja će da živi 5 do 6 mjeseci. Toga nema i upitno je prezimljavanje pčela kako nastaje. I lijepo su pčela mogu živjeti, kako će biti u budući ne znam, vidjet ćemo. Ovdje je specifično, recimo ja dolazim sa kestrovim medom, što je rijetkost ovam u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i kestrovi med je jedan od najkvalitetnijih medova. Znači,

0: se svakako, rado ćemo se opet odazvati iduće godine.
1: Važan događaj ovogodišnjeg sajma bio je i potpisivanje memoranduma o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta Put šljivi. O značaju i ciljevima ovog projekta govorio je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić.
2: Šljiva je izuzetno značajan potencijal ove zemlje i mi to želimo iskoristiti. Želimo šljivu vratiti na one stare staze gdje je ona nekada bila. Mislimo da nismo dovoljno iskoristili taj potencijal koji imamo. Tako da smatram da ćemo napraviti jedan iskorak kad je u pitanju šljiva.
1: Na ovogodišnjem sajmu šljive u Gradačcu bili su prisutni brojni zvaničnici, privrednici, poljoprivredni proizvođači, stručnjaci i gosti iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Opći utisci sa ovogodišnjeg sajma su pozitivni, a manifestacija je još jednom potvrdila svoj značaj za promociju poljoprivrede, prehrambene industrije, domaćih proizvoda i privrednih potencijala Gradačca i Bosne i Hercegovine.

0: Ljubuški se još jednom upisao u nezaobilaznu destinaciju za eno i gastroturizam i to sedmim izdanjem manifestacije Kušaj Ljubuška vina. Cilj je zainteresirati širok krug ljudi za vino i vinogradarstvo, ali naravno i povezati se međusobno. Ono što je započelo kao predstavljanje lokalnih vinarija, sada je puno više, kaže Branimir Begić, vinar i član udruge vinogradara i vinara grada Ljubuškog.
1: Pa ova manifestacija je itekako značajna, ovo je jedna naša prva manifestacija koju smo mi osobno, naša udruga, počela organizirati odmah prve godine nakon nastanka udruge. Ovo je jedan ustar gdje je to bio lokalni događaj gdje Ljubušaci su predstavljali svoja vina našoj užoj publici, što smo ove godine radile našim Ljubušacima i okolici. Međutim, zadnje godine ovo prerasta u posjetiteljskom dijelu međunarodnog karaktera, jer imamo sve više gostiju iz Hrvatske, pa i turista koji su tu, koji borave.
0: Za posjetitelje kojih je svake godine sve više i više, ovo je odlična prilika upoznati se s vinskim sortama koje uspijevaju u ljubuškim vinogradima. Uz prepoznatljivu žilavku i blatinu, to je još jedna autohtona vrsta koja je vinarima poput Vjekoslava Majića donijela nagrade i priznanja.
2: Trnjak nam je jedan naš glavni favorit, možemo reći, ove godine pobjedio sva vina na sajmu u Mostaru, od nekih cirka 80 vina izabran je kao šampion cijeloga sajma Bosne i Hercegovine. Bilo je tu internacionalnih vina kao što je vina iz Hrvatske i ne znam, mislim čak i Italije. Tako da su naša vina, odnosno naš trnjak, prepoznat kao nešto posebno odavde iz Ljubuškog.
0: U proizvodnji vina dominiraju obiteljska gospodarstva, no kako je predsjednik udruge vinogradara i vinara grada Ljubuškog Zdenko Milas istaknuo, članovi udruge brojkama se ipak mogu pohvaliti.
3: Pa mi računamo da negdje, što se tiče sami članova udruge, nešto preko 120 hektara, nešto preko 500.000 trsova, u buteljama je, što bi netko najviše volio čuti, je to vjerojatno i preko milijun butelja. Tako da to je jedna značajna proizvodnja. Na tradiciji koja je ovdje bila, se iznikli su neki novi vinogradari i vinari, uglavnom u nekom obiteljskom okruženju se to radi i predstavlja.
0: Ali razvoj se ne ogleda samo u brojevima, nego i u kvaliteti. Na ovogodišnjem prestižnom ocjenjivanju Dekanter od 5 zlatnih medalja koje su donesene u Bosnu i Hercegovinu, 3 su bile za ljubuška vina. Ovakve manifestacije doprinose popularizaciji i promociji ljubuških vina, smatra direktor Agromediteranskog zavoda Marko Ivanković.
4: Pa, ja bih rekao, ovakvih sličnih manifestacija kada je u pitanju promocija vinogradarstva, vinarstva Hercegovine, nikada dosta. Dakle, ima veliki značaj ne samo za vinogradara, vinare, nego i za potrošač, da se upoznaju prije svega sa lokalnim autohtonim sortama, žilavkom, blatnom i trnkom. A s druge strane, ovo je jedan susret zapravo potrošača i proizvođača, a evo i tu su i mediji. Hvala medijima što prate i to donosi na neki način beneficijima. Dakle, mi ovakvim manifestacijama nastavimo podignuti vinogradarstvo, vinarstvo na višu razinu, odnosno broj hektara podignuti barem na onu prijeratnu, a sada smo tek na 65% od prijeratnih površina. Dakle, moramo raditi još puno da bi barem one prijeratne dostigli. Tako da su sve ove manifestacije dobro došle i imaju veliki značaj.
5: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: U nastavku slušamo kako nas vrijeme očekuje u narednim danima.
6: Prema raspoloživim prognostičkim kartama, početkom sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme, a od utorka će frontalni poremećaj zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine i usloviti padavine lokalno u obliku pljuskova. Veće količine padavina očekuju se u sjevernim područjima zemlje. Nakon prolaska poremećaja od sredine sedmice slijedi stabilizacija vremenskih prilika uz više sunčanih perioda i postepen porast dnevnih temperatura. Jutarnje temperature zraka u Bosni kretaće se uglavnom između 13 i 19 stepeni, u Hercegovini do 21 stepen, dok će najviše dnevne temperature biti od 23 stepena do 29 stepeni, a na jugu zemlje do 33 stepena. Očekivane padavine početkom sedmice povoljno će djelovati na stanje vlage u površinskom sloju zemljišta i ublažiti nedostatak vode kod poljoprivrednih kultura. Istovremeno, kiša i povećana vlažnost zraka mogu kratkotrajno otežati izvođenje agrotehničkih radova, posebno berbu, žetvu i primjenu zaštitnih sredstava. Nakon prestanka padavina i stabilizacije vremena, uslovi za radove na otvorenom ponovo će biti povoljniji. Umjerenije temperature početkom perioda povoljno će djelovati na većinu ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura, dok će porast temperatura u drugom dijelu sedmice povećati potrebe biljaka za vodom, naročito na lakšim i propusnim zemljištima. Zbog kombinacije padavina, toplijeg vremena i povećane vlažnosti preporučuje se redovno praćenje zdravstvenog stanja usjeva i zasada, s obzirom na mogućnost stvaranja povoljnih uslova za razvoj biljnih bolesti. Ispred Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Elma Bosna.
5: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Sinoć je u okviru 32. Sarajevo Film Festivala dodijeljeno Počasno srce Sarajeva jednoj od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson i meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diego Luni. A program ove festivalske magije nastavlja se i danas projekcijama filmova o brojnim programima. Tako će između ostalog takmičarski program za igrani i za dokumentarni film donijeti po dva, to jest tri ostvarenja. Rusija i Ukrajina tokom noći izvele su niz međusobnih napada. Ruske snage izvele su raketni napad na ukrajinski glavni grad Kijev u ranim jutarnjim satima. Napad je uzrokovao požare u najmanje dvije četvrti ukrajinskog glavnog grada, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Nema informacija o stradalima. Ukrajinske snage su tokom noći izvele napad na ciljeve u Moskovskoj oblasti. Na meti su se našli skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberriesa te više gradova u okolini Moskve. Španski borbeni avion F-18, koji djeluje u sklopu NATO-ve misije nadzora zračnog prostora, srušio je bespilotnu letjelicu nakon njenog neovlaštenog ulaska u Rumuniju. To je četvrti takav slučaj ove godine, potvrdilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Ministarstvo nije objavilo informacije o porijeklu drona, ali je navelo da su ga radari detektirali u blizini grada Galatija pri ulasku iz susjedne Moldavije. Izraelska vojska tvrdi da je ubila Abu Hasan Ala, kojeg je opisala kao više komandanta u Hezbollahovoj Badar jedinici u južnom Libanu. U objavi na platformi X vojska je optužila Ala za pomaganje u napadima na izraelske vojnike. Nešto ranije Izrael je tvrdio da je ubio još jednog komandanta Hezbollaha u napadu na selo Ansar. U tom napadu ubijeno je najmanje 7 osoba, uključujući 2 žene i 3 djece. Hezbollah je već upozorio da će na napade odgovoriti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 16 stepeni, Tuzli 17, Banja Luci, Livno i Zenici 18 i u Mostaru 22. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
5: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne. Efekat punih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Reprizni program BH Radija 1.
6: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
7: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Bješe nekad Iliđa, muzičkog programa Radija Bosne i Hercegovine. Ovom emisijom najavljujemo čuveni festival narodne muzike Iliđa 2026, koji će se održati 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Nastavljamo priču o historijatu ovog izuzetnog festivala, služeći se monografijom prvih 60 godina festivala Iliđa, čiji su autori Enver Šadinlija i urednik i voditelj ove emisije Damir Galijašević. U monografiji, u poglavlju koje tretira Iliđu 87, stoji: uspomena na autore posvećena je Jozi Penavi, jednom od utemeljitelja festivala, višestrukog učesnika i kao rukovodioca Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo i autora nagrađenih pjesama, koji je ovaj svijet napustio 17. januara 1987. godine. Koncert naslovljen Da sam sjajna mjesečina, praznik je za ljubitelje dobre, stare narodne pjesme, a učesnici su najbolji među izvođačima omiljenih Penavinih pjesama. Safet Isović, Nada Mamula, Zehra Deović, Beba Selimović, Zora Dubljević, Hanka Paldum, Emir Dedić, Mohamed Mojkanović, Nedžad Imamović, Zekerija Hađezić, Kadira Čano, Emina Sulejmanagić Vladović, Minka Aščerić, Vera Matović, kao i glumac Adem Čejvan i voditelj kroz program Vehid Gunić. U arhivu Radija Bosne i Hercegovine, zahvaljujući urednicima Aleksandru Šotriću i Enisi Hajdarević Šojko, sačuvana je jedna od verzija scenarija ovog koncerta, a uz pomoć prijatelja Dejana Stojanovskog došli smo i u posjed video snimka dijela ove večeri. Scenarij Vehida Gunića i tonski zapisi uživo s festivalske scene djelimično će dočarati atmosferu večeri najljepših pjesama autorskog velikana Joze Penave. Prema scenariju, program počinje Dobrinim kolom, jednim od najatraktivnijih kola čiji je autor Jozo Penava.

U svom scenariju ovog koncerta Vehit Gunić piše: Dobro veče. Bezmalo tri decenije stajao je Jozo Penava na čelu tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo. Da je kojom srećom živ, rado bi se priključio svojim tamburašima i s njima zasvirao svoje omiljeno kolo koje smo upravo čuli i koje ćemo još nebrojeno puta slušati pod imenom Dobrino kolo. U muzičkoj zaostavštini Joze Penave ostalo je oko 220 pjesama i kola inspirisanih muzikom ovih krajeva i ovog naroda. Godinama je bojažljivo samo najbližim i najintimnijim prijateljima svirao sada svoju već klasičnu pjesmu Haj sa prozora. A pjesma je nastala daleke 1936. godine u Somboru u kojem se Jozo Penava obreo, kako bi naš narod rekao, trbuhom za kruhom. Počeo je dakle pjesmom Haj sa prozora, pa da i mi tako započnemo kratku retrospektivu pjesama sigurno jednog od najistaknutijih autora u oblasti narodne muzike. Hanka Paldum i Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Slobodana Vidovića.

Stvaralački opus Joze Penave obuhvata oko 200 pjesama naslonjenih na muzičku tradiciju naših naroda i narodnosti. Mnoge Penavine pjesme odavno su prihvaćene i izvode se kao narodne. U red takvih, izvan svake sumnje, ide i pjesma Srce moje izmoreno, uz neponovljivu interpretaciju Zehre Deović.

Današnji hitovi u takozvanoj i pogrešno nazvanoj novokomponovanoj narodnoj muzici počesto traju kraće nego što je potrajalo i vrijeme njihovog nastajanja. Ovo je prilika da se podsjetimo na sigurno jedan od najvećih hitova u oblasti nove narodne pjesme. Bila je to upravo pjesma Joze Penave, Bosna moja poharana, nastala 1946. godine. Bilo je teško i surovo vrijeme, a duše i umorne i napaćene. U ovoj Penavinoj pjesmi koju je pjevao nenadmašni Zajim Imamović, narod je prepoznavao dio vlastitog bola, tuge, ali i radosti koja dolazi. Saradnju sa Zajmom Imamovićem Jozo Penava će nastaviti i mnogo godina kasnije. Iz te koautorske saradnje nastala je i poznata pjesma Slavuj pjeva na Beharli grani. Na ovu lijepu Penavinu i Imamovićevu pjesmu podsjetit će nas Kadira Čano.

Nema većih briga od majčinih briga. Tim brigama, teškim morama i slatkim nadama majke Penava je posvetio čitav ciklus svojih pjesama. Ovdje ćemo čuti dvije. Beba Selimović je također bila jedna od učenica Joze Penave. Večeras će nam pjevati Mene moja majka gleda sa čardaka, a potom ćemo čuti Safeta Isovića i poznatu Penavinu pjesmu Sjetuje me majka.

Prilikom našeg posljednjeg susreta Jozo Penava mi je rekao da je, otkako je prvi put čuo Zekerijaha Džezića, bio zaokupljen željom da komponuje pjesmu za taj raskošni i, kako je tada rekao, umilni glas. Nažalost, nisu mu se ostvarile želje. Ipak, ove večeri Zekerijaha Džezića otpjevaće nam dvije Penavine pjesme. Kraj Vrbasa sjedi momče i neprolaznu pjesmu Da sam sjajna mjesečina, po kojoj smo i naslovili ovo sjećanje na Jozu Penavu. Molimo za razumijevanje što ćemo pjesmu Da sam sjajna mjesečina emitovati tek u polovičnom izvođenju zbog oštećenog snimka.

Ovo su bili sačuvani snimci uživo s festivalske pozornice ili J87. U scenariju Vehida Gunića dalje stoji. Jednu pjesmu Jozo Penava je posebno volio. To je pjesma Što dolaziš sabah zorom, koju je, kako je rekao, posebno volio zbog Sapetovog suptilnog nijansiranja ove pjesme. Poslušajmo kako je to činio i kako to još uvijek čini Safet Isović.

0: Pavlović i grupa pjevača. U ovoj Vukovoj godini najbolje ćemo se odužiti Jozi Penavi čuvajući njegove pjesme. I Penava je mnoge sačuvao od zaborava.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Dvanaest ljudi je poginulo, a 10 teško povrijeđeno kada je noćas poljski autobus sletio s autoputa u Mađarskoj. Spasilačke službe su iz autobusa izvukle 35 povrijeđenih. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu je bilo 57 putnika i 2 vozača. Rusija i Ukrajina tokom noći izvele su niz međusobnih napada. Ruske snage izvele su raketni napad na ukrajinski glavni grad Kijev. Napad je uzrokovao požare u najmanje 2/4, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Nema informacija o stradalim. Ukrajinske snage su tokom noći izvele napad na ciljeve u Moskovskoj oblasti. Na meti su se našli skladište velikog ruskog internetskog trgovca Valberisa te više gradova u okolini Moskve. Iran je zatražio oslobađanje trojice pilota za koje tvrdi da ih Katar drži od marta ove godine, nakon što su njihovi avioni oboreni tokom vojne operacije na katarsku bazu. U pismu rukovodstvu Međunarodnog crvenog križa se navodi da su trojica pilota zarobljena i nije im dozvoljeno da se sastanu sa porodicama niti da stupe u kontakt s njima. Katar je odbacio ove navode i saopćio da je iznenađen ovim obmanjujućim izjavama. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Parizu u disciplini 200 metara delfin. Pudar je u svojoj polufinalnoj trci bila treća, a u ukupnom plasmanu ostvarila je 7. vrijeme. Finalna trka na rasporedu je danas od 18:47. Prema posljednjim mjerenjima u Foči je 12 stepeni, Sarajevu, Banja Luci i Prijedoru 17, Tuzli 18, Bijeljini 20 i u Mostaru 24. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
9: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
10: Ovo je stvarno smiješno i tužno i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
10: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
11: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
12: Pred nama je sedmica u kojoj je sve gorjelo od hercegovačkog krša do predizbornih obećanja. Požari su zahvatili Hercegovinu i druge dijelove zemlje, a i dalje je u fokusu dotrajala oprema i ljudi koji se bore protiv plamena koji ne gleda u entitetske linije. Da vatra ne zna za granice, dokazao je i stravičan požar u Omišu, u kojem je život izgubila državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević iz Kotor Varoša, koja je na omiškom području radila kao sezonska radnica. Dok Hercegovina gori, ponovo se predlažu hitne izmjene zakona o RTV servisu. Čeka se bilo kakvo rješenje za izlazak javnog servisa iz krize, izmjenama zakona i prebacivanjem dijela finansiranja na budžet, što će se u ovim političkim okolnostima teško dogoditi. CIK, po dobrom starom običaju, ponovo kažnjava političke stranke zbog preuranjene kampanje, rutinski potezi koji najmanje štete upravo tim strankama. Rudari u Raspotoću prekinuli su štrajk i izašli iz jame, sa jedne strane olakšanje, sa druge pitanje, da li je ovo konačno rješenje ili samo privremeno gašenje požara. 6 mjeseci od tramvajske tragedije u Sarajevu podsjetilo nas je da se neke rane ne zatvaraju brzo bez obzira koliko se institucije kunu, da je sve pod kontrolom. U Republici Srpskoj ponovo se dijele turistički vaučeri kao i traktori iz Bjelorusije uz povoljni financijski podsticaj, što će možda spojiti turizam i poljoprivredu u jedan veliki predizborni plakat. Otvoren je i Sarajevo Film Festival, spoj kulture, filma i umjetnosti koji makar na 7 dana podsjeća da postoji nešto drugo osim kriza. Moje ime je Dragan Maksimović, počinje sedmica.
1: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
12: Požar je na području Neuma i Konjica, nepristupačan teren i jak vjetar otežavali su suzbijanje požara. Zatražena je međunarodna pomoć za gašenje iz vazduha. Nepristupačan teren i jak vjetar otežavaju gašenje, zbog čega postojeći kapaciteti nisu dovoljni. Dragana Radovanović, Čalija.
13: Šumski požari na području Konjica na lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina i dalje su aktivni i imaju tendenciju širenja zbog vjetra i visokih temperatura. Svi kapaciteti su aktivirani, a od na terenu jedan helikopter oružanih snaga potvrđeno je iz civilne zaštite Konjic. Mještanin Amel Ramić i član GSS-a Edi Balić.
14: U pitanju su neki 15 momaka što to gasi. Jako nam treba puno sredstava od vojske, od države da nam pomogne. Jer mi smo na neki način mrtvi ovdje. Mi imamo obične grablje i ove momke ovdje što su došli iz GSS-a na dobrovoljnoj bazi.
15: Situacija je teška. Naši su sad krenuli dole da se spuštaju užadima ako mogu doći do vatre na jednom dijelu da to ugase. Ako da je vatra gore prema ovoj šumi, bit će zaista teško. Mi smo tu i u svojstvu, ono, ne daj Bože ako bi se nekom nešto desilo da smo tu.
13: Jedan helikopter oružanih snaga od jutros je dejstvovao na požarištu na Dinari u Bosanskom Grahovu, gdje je opožareno preko 1000 hektara. Posebno je teško na području Tomislavgrada, gdje je duga požarna linija na planini Ljubuši na pola kilometra od prvih sela. Marino Vidović, civilna zaštita kantona 10.
16: Planina Ljubuša, isto tako vjetar nam stvara nepovoljnu situaciju. Veliku pripomoć su nam dali od zračne snage e-traktori. Sa 2 traktora se znači djeluje, daje u ispomoć društvu. Imamo preko 150 ljudi na terenu i radi se na suzbijanju požara da se proba riješiti da ne tiđe u sela Konjica tako velikih razmjera, tako da evo, pratimo situaciju.
13: Na području Nevesinja aktivna su 2 požara. Požar ispod planine Crvanj juče je lokalizovan na više mjesta, pa je noć bila mirnija, ali je teška situacija iznad sela Humčani, gdje se vatra spustila na 100 metara do prvih kuća. Komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.
17: Nije ništa bolje nego juče ovdje na Humčani, došlo je blizu kuća, to branimo, tamo zalom i tamo je blizu, tamo su drugi dio vatrogasaca i glavno ta 2 požarišta su aktivna.
13: Mještanin Humčana Veso Čabrilo.
18: Šivlje, trava velika, neprohodno i čekamo da dođe blizu 20 metara kuće, pa tu ćemo braniti.
13: 3. požar u nevesinskom selu Drežanj nakon nekoliko dana je ugašena. Tokom dana su nevesinskim vatrogascima na preostala 2 podršku pružali pripadnici oružanih snaga.
12: U katastrofalnom požaru na omiškom području poginula je 1 osoba, dok se doktori bore za život 8 teško povrijeđenih pacijenata. koji se nalaze na respiratoru. Tokom pregleda opožarenog terena policija je pronašla mrtvo tijelo za koje je potvrđeno da se radi o državljanki Bosne i Hercegovine Dragani Antešević iz Kotor Varoša, koja je na omiškom području radila kao sezonska radnica. Omiško područje

0: područje nije jedino koje je zahvatilo požar, Adna Voljevica.
1: Požar nošen snažnim vjetrom na području Omiša u Hrvatskoj je zahvatio područje oko 1000 hektara. Požar je u jednom trenutku stavljen pod kontrolu, međutim zbog snažnog vjetra ponovo je aktiviran, a u gašenju je angažiran air traktor. U gašenju su učestvovali i kanaderi, govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Vatrena stihija zahvatila je ovdje dio turističkih objekata, ugostiteljskih objekata. Puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje. Dakle, županija Splitsko-dalmatinska se angažira. Župan je bio ovdje. Zaista evo svima jedno veliko hvala, posebno vatrogascima koji su nadljudskim naporima davali sve od sebe. Dakle, njih 286 sa 93 vozila tijekom cijele noći su bili ovdje prisutni.
1: Vatrogasci i kanaderi bore se sa velikim požarom i na području Pelješca. Situacija je za sada povoljnija. Na terenu su dodatne vatrogasne snage, a požari dalje gase 4 kanadera, govori vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
3: Možemo reći na oko malo bolje, ali jako puno još tu posla i puno aktivnosti, pogotovo ova strana prema Potomlju, odnosno strana prema zapadna, prema Oreviću, iako on to daleko od Orevića. To su stvarno velike, 500 nešto metara nadmorske visine, moramo izići, kanaderi tu rade i sad mi krećemo sa ekipama prema vrhu, već smo u stvari krenuli, tu moramo izići, ali to će biti jako teško, vjetar nam okreće, znači ovu stranu od Potomlja trebamo se aktivno gasiti, ali još je važnije što imamo i drugu stranu požara, znači ovu glavnu cestu jedan smo probacio, znači imamo ovaj gore još dio uz Kunu, lokaciju Sveti Stipan koju moramo doći, do nje nema ni puta ništa, sad se to jedna druga ekipa probija da barem jednu stranu stavimo u potpunosti.
1: Desetinama osoba pružena je medicinska pomoć. Među teže ozlijeđenima ima i oni sa opekotinama koje zahvata između 15 i 60% površine tijela, govori direktor Zavoda za plastičnu hirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split, Josip Banović.
4: Od jutra do sad pojavilo se još 6 pacijenata, na sreću tih 6 su svi lakše ozlijeđeni. Od ovih 34 tijekom noći i jutra zaprimili smo ih 14, a 6 njih odraslih je na respiratoru, dakle ozbiljno su ozlijeđeni, i jedna maloljetna osoba je također na respiratoru u dječjoj jedinici intenzivnog liječenja.
1: Vatrogasci ističu da je vatrena stihija na ovim područjima jedna od najtežih sa kojima su se posljednjih godina suočili u Hrvatskoj, te poručuju da nastavljaju s aktivnostima na gašenju i stavljanju požara pod kontrolu.
0: Profesionalni vatrogasci iz Sarajeva, Mostara i cijele federacije BiH pokrenuli su inicijativu i predali preko 800 potpisa tražeći izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Cilj im je omogućiti povoljnije uslove penzionisanja po uzoru na policijske službenike s obzirom na težinu i prirodu posla, govore predstavnici sarajevskih i mostarskih vatrogasaca Mirsad Karić i Blaženko Martinović i direktor Aldin Brašnić.
5: Za vatrogasce na godišnjem nivou treba nekih 400.000, cirka. To je 25. iz kantona Sarajevo otišlo 5 vatrogasaca u penziju, 26. 6. Znači, to nije ni 5%, nas ukupno ima negdje oko 900. Vatrogasaca u kompletnoj federaciji imamo 850 potpisa za ovu inicijativu.
6: U jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
7: Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost unesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često nažalost mrtve ljude. U svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću. Tako da zaista smatram da ovo nije nikakva privilegija. Smatramo da smo ovo možda davno trebali pokrenuti.
8: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
0: Dugotrajna suša i visoke temperature smanjile su proizvodnju električne energije u hidroelektranama širom Bosne i Hercegovine, ali iz Elektroprivreda poručuju da je sistem stabilan i da nema rizika po redovno snabdijevanje potrošača niti najava o poskupljenju. Ipak apeluju na građane da racionalno troše električnu energiju. Nina Hodžić.
9: Nepovoljne vremenske prilike već su utjecale na rad hidroelektrana u sistemu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Zbog smanjenog dotoka vode i proizvodnje je niža, pa se dio tereta prebacuje na termoelektrane, govori izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH Fahrudin Tanović.
10: Trenutno stanje hidroakumulacije Jablanici je 4,5 do 5 metara ispod poželjnog stanja za ovo doba godine. U narednom periodu mislim da ćemo imati dovoljno električne energije iz vlastitih izvora. Termoelektrane raspolažu trenutno dovoljnim količinama uglja. Što se tiče hidroelektrana, u narednom periodu obzirom na stanje hidroakumulacije očekuje

0: je proizvodnja minimalna.
1: I Elektroprivreda Republike Srpske nema problema trenutno sa snabdijevanjem električnom energijom, a količine su dovoljne. Ipak, apelovali su na građane da racionalno troše struju, s obzirom na to da se poboljšanje energetske slike očekuje tek u oktobru, govore generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i izvršni direktor Mješovitog holdinga Elektroprivrede RS-a Ivan Koprivica.
2: Imamo ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti svakako na prodaju, da kažem, energije koja se dešava i na berzama i bilateralno, odnosno između kupaca i prodavaca.
3: Imamo ovaj problem sa termoelektranom Ugljevi koja ne radi i na konto te termoelektrane mi crpimo energiju iz hidroelektrana na Trebišnici. Što se tiče ove naše dvije protočne elektrane na Drini i na Vrbasu, one su otprilike očekivane za ovo doba godine. U avgustu uvijek mjesecu su minimumi dotoka na tim rijekama.
1: S druge strane, struka tvrdi da elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine nije toliko zavisan od hidroenergije koliko od termokapaciteta, govori energetski stručnjak Almir Bečarević.
4: U ovom trenutku, inače proizvodnja i hidro potencijala je vrlo slaba, izuzev od Elektroprivrede HZHB koja je u potpunosti na obnovljivim izvorima i u ovom trenutku, hajmo da kažemo, ovaj utjecaj toplog vremena još uvijek nema neki značajni, da kažem, utjecaj na proizvodnje električne energije jer naši termokapaciteti su trenutno u punom pogonu.
1: Sve češće suše i toplotni valovi uslovit će u budućnosti izmjene elektroenergetskog sistema s ciljem energetske sigurnosti, navodi Bečarević.
4: To mora biti sve više obnovljivi izvori jer jednostavno u ovom trenutku sa ovakvim temperaturama zaista možemo doći u određene probleme i stoga ne treba zanemarivati izgradnju, obnovu kapaciteta, kažem, u ovom segmentu. Hidro, vjetar, sunčeva energija i ono što je posebno bitno, skladištenje električne energije, znači energetske baterije gdje se može koristiti onda u određenim terminima skladištenja električne energije kada zaista je povećana potrošnja.
1: Zbog najave novog i dugotrajnog toplotnog vala situacija bi se mogla dodatno zakomplicirati, stoga je izvjesno da će doći do uvoza električne energije, ali ne u mjeri u kojoj je to bilo proteklih godina. Struka je stava da budućnost, osim izmjena elektroenergetskog sistema, zahtjeva i novu strategiju upravljanja vodama.
5: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
6: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su 7 noći proveli u jami Raspotočje prekinuli su 8-dnevni protest. Rudare su protestovali zbog neisplaćenih plata. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije potvrdilo je da su osigurali sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava. Marko Vuković.
7: Zenički rudari su protest prekinuli prvenstveno zbog zdravstvenog stanja, a na bazi dopisa resornog federalnog ministarstva i posjete direktora rudnika Zenica, koji su potvrdili da su osigurana sredstva za isplatu posljednje tri plate. Predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je nakon izlaska iz jame Raspotočje da je u ovom trenutku prekid protesta jedino racionalno rješenje.
8: Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem iz situacije na teren koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja. Nisam mogao ovih 6-7 dana nikako dopustiti više situaciju. Bilo je situacija da su ljudi padali nesvijest.
7: Devetorica rudara u jami Raspotočje provelo je 7 noći, a njima su se juče pridružili i članovi upravnog odbora sindikata, nakon što od federalne vlade nisu dobili jasne datume o isplati plata. Nešto prije objave kraja protesta reagovao je i upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, poručivši između ostalog da je rudnik Zenica kroz svoju istoriju puno više dao državi nego što je država pružila njemu. Predsjednik entitetskog sindikata Sinan Husić.
9: Mi smo sa nivoa upravnog odbora pozvali naše kolege i radnike iz rudnika Zenica da iz uloge mučenika se transformišu u ulogu zapovjednika. Znamo dobro iz kojih razloga smo to kazali. Imamo prostora da takav iskorak napravimo i kroz odgovor federalnog ministarstva energije, rudarstva, industrije koji je dostavljen
7: Podsjetimo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zeničkim rudarima je uputilo dopis da će obaveze prema njima biti ispunjene odmah nakon što kredit Svjetske banke od 160 miliona maraka postane operativan. Resorni ministar Vedran Lakić.
10: Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna, i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
7: Pored problema sa isplatom plata, rudari iz Zeničko-Dobojskog kantona i dalje imaju neriješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Trenutno im ovjeravanje knjižica traje do 6. septembra, a kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da se do tog termina za tri rudnika isplati dio potraživanja.
6: Javni medijski servis Bosne i Hercegovine suočava se sa brojnim problemima, a sistemsko rješenje još se ne nazire. Ministarstvo transporta i komunikacije pripremilo je nedavno nacrt zakona o javnom RTV servisu, kojim bi se omogućilo djelimično finansiranje iz budžeta. Međutim, političkog dogovora još nema, a zaposleni podnose najveći teret ovog višegodišnjeg problema. Dragan Stegić.
11: Izmjenama zakona o javnom radiotelevizijskom servisu, koje je predložio ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto, bi se omogućilo da BHRT uz postojeće prihode od RTV takse i marketinga dobija novac iz državnog budžeta kako bi se pokrio deficit u poslovanju.
12: Taj zakon ne predviđa prelazak BHRT-a na budžet, ali predviđa da budžetska komisija u predstavničkom domu može odrediti da dokazani deficit koji je ostvaren recimo u poslovanju, budžetska komisija može tražiti da se to uvrsti u budžet. Mislim da je to kompromis koji ne bi značio prelazak BHRT-a na budžet. Ovo bi bilo neka vrsta pomirenja po meni onih koji ne žele BHRT u budžetu i onih koji misle, evo, poput nekih, da bi trebali biti potpuno na budžetu.
11: S druge strane, član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Edin Ramić, podsjeća da je ova komisija 2025. godine prihvatila prijedlog SDA o budžetskom finansiranju BHRT-a, ali da se nakon toga ništa konkretno nije dogodilo.
13: Što se tiče našeg prijedloga, mi smo planirali da se svo to finansiranje rješava iz budžeta, da se prethodno riješi pitanje duga, a što se tiče prijedloga ministra Forte, ne znam na koje detalje on posebno obratio pažnju. Vjerujem da je to neki sličan model odnosno na onaj koji smo mi razrađivali, samo što su oni možda nešto malo dodali svoje kako bi prisvojili taj prijedlog.
11: Poslanik PDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović ističe da svaki prijedlog za rješavanje financijske situacije u BHRT-u najprije mora dobiti podršku savjeta ministara.
14: Taj ministara kao izvršni institucija treba da određeno viđenje rješenja koje će biti naravno u skladu sa ustavnim okvirima. Pitanje BHRT-a je mnogo, mnogo složenije od ovoga što ministar Forto predlaže. Treba voditi računa da prije svega se zaštite prava radnika na BHRT-u i da ljudi koji rade u BHRT-u zaslužuju da dobiju platu, da imaju plaćene poreze i doprinose i da žive neku vrstu života dostojno onome ko ostvaruje svoja radna prava.
11: I dok se konkretna, prije svega politička rješenja tek očekuju, radnici BHRT-a se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, upozoravaju direktor programa BHT-a Neda Tadić i urednik specijalnih programa Benjamin Butković.
15: Ni polovično rješenje za opstanak javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine nije pronađeno. Svakodnevno se suočavamo s bezbrojem često vrlo apsurdnih situacija koje nam otežavaju proizvodnju programa zato što je tehnika s kojom radimo nažalost zastarila, zato što nemamo novca da održavamo prije svega ovo što imamo, pogotovo nemamo novca da ulažemo u novu tehnologiju.
16: U posljednjih nekoliko godina iz ove kuće odlaze vrsni stručnjaci, profesionalci, zato što su egzistencijalno ugroženi. Očekujete da ozbiljan novinar se posveti nekoj priči, to ne može uraditi ako radi sa prosječnom plaćom od 1000 maraka.
11: Posljednjih godina u sadašnjem, ali i prethodnom sazivu državnog parlamenta u više navrata su pokretane inicijative za izmjene zakonskih rješenja koje bi omogućile stabilno finansiranje BHRT-a. Sve se završilo samo na inicijativama.
6: Šest mjeseci je od tragične saobraćajne nesreće u Sarajevu u kojoj je smrtno stradao student Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena 17-godišnja Jovanović. Iako se očekivalo da će okolnosti nesreće biti brzo utvrđene, to se još nije dogodilo. Zašto je to tako? Odgovor tražio Amir Sužanj.
17: Ni pola godine nakon teške nesreće u kojoj je tramvaj iskočio iz šina i pokosio putnike na stanici kod Zemaljskog muzeja, rezultati istrage nisu saopšteni. Ogorčeni građani koji su u danima nakon pogibije Erdoğana Morankića i teškog povređivanja Ele Jovanović na protestima tražili odgovornost, ni danas nisu ništa bliže odgovorima na jednostavno pitanje. Ko je kriv za nesreću? Mediji su u prvim mjesecima objavljivali kako je istraga usmjerena u tri pravca: odgovornost vozača, neispravnost vozila i propusti u održavanju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo, međutim, u ovom trenutku samo oskudno saopštenje.
18: Istraga u navedenom predmetu je u završnoj fazi. Kada bude donesena tužilačka odluka, javnost će biti blagovremeno informisana.
17: Činjenica da ni za šest mjeseci istraga nije okončana bila je povod da se u javnosti i pojedinim medijima pojave sumnjičenja kako neko opstruiše slučaj s ciljem prikrivanja odgovornosti za nesreću. Pojedini vještaci saobraćajne struke ne idu toliko daleko, ali napominju kako je neobično da istraga toliko traje. Dugogodišnji vještak Adis Imamović kaže da je šest mjeseci više nego dovoljno za sve istražne radnje.
19: Bez obzira koliko kompleksno bilo vještačenje i koliko vještaka bilo uključeno, koja materija bila u pitanju, mislim da bi za to vrijeme trebalo već završiti dva saobraćajno-tehnička vještačenja koja su bila neophodna, da bi se otkrio uzrok saobraćajne.
17: Pojedini poslanici u kantonalnoj skupštini tvrde da za informacije u kojem pravcu se kreće istraga i u kojoj je fazi nije uskraćena samo javnost, nego i sami funkcioneri u kantonalnim institucijama. Poslanik Muamer Bandić upozorava da skupština nikad nije dobila izvještaj o radu preduzeća GRAS iz kojeg bi se mogle utvrditi pojedinosti o eventualnim propustima koji su doveli do nesreće.
20: Ostaje mogućnost da menadžment, pa čak evo i ministarstvo i sam ministar ponovo imaju priliku da utiču na te izvještaje i na taj način, ukoliko postoji neki njihov propust u radu ili neka vrsta odgovornosti, mogu utjecati, pa čak da ti elementi nama postaju i dalje nepoznati ili čak da ih mijenjaju i prilagođavaju njihovim potrebama, odnosno skidanju odgovornosti sa ministra ili eventualno sa direktora.
17: Iz kantonalnog ministarstva saobraćaja, koje nakon ostavke vlade poslije masovnih protesta građana i danas radi u tehničkom mandatu, nema odgovora na svojevrsne optužbe opozicije o netransparentnosti, pa čak i opstrukciji istrage. Nismo jedini mediji koji je tražio stav ministarstva, a nije dobio ništa osim obećanja da će nam se neko javiti. A premijer u ostavci Niha Duk je u danima nakon nesreće naglašavao da će upravo adekvatna komunikacija s javnošću biti među prioritetima vlade.
21: Kako ne bi iznosili paušalne informacije, poluistinite ili neistinite informacije, odredili smo da komuniciramo strateški na ovaj način u koordinaciji sa svim nadležnim, kako bi sačuvali integritet cjelokupnog procesa.
17: Za to vrijeme pojedini mediji, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavljuju kako je u rezultatima istrage navedeno da je tramvaj bio tehnički ispravan i da je uzrok nesreće ljudski faktor. Ipak, do službenog objavljivanja rezultata, svi ovi navodi su samo indicije, temelj za sumnju, ali ne i potvrda.
5: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
6: Nadzorni odbor komunalnog preduzeća Mostar donio je odluku o povratku dijela ranije otpuštenih radnika na posao nakon što su mu dostavljene njihove pisane izjave o okolnostima pod kojim su potpisali akte o odbijanju izvršavanja radnih zadataka. Navodi se da su nove činjenice otvorile dodatna pitanja u slučaju otpuštenih radnika, te da je utvrđeno postojanje okolnosti koje zahtijevaju preispitivanje ranijih odluka. Sindika daje rok do kraja naredne sedmice da na posao vrate sve radnike. Dragana Radovanović, Čalija.
22: Povratak na posao 3 od ukupno 22 radnika preduzeća komunalno prema odluci nadzornog odbora nije rješenje problema, poručeno je sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ipak pozdravili su ovaj potez i zatražili jednak tretman i za ostale radnike. Predsjednik sindikata Fikret Dedović.
23: Nalaz inspekcije rada u kojem je jasno utvrđeno niz nepravilnosti i da su otkazi nezakoniti. I sad se pitamo zašto su vraćeni samo 3 radnika. Pitamo se koje i kakve kriterije primijenio, na temelju čega je donesena odluka da se upravo samo njih trojica vrate na posao, dok 19 drugi i dalje ostaje bez posla. Mi ne znamo odgovor na ta pitanja, na osnovu koji činjenica izjava su ova trojica radnika vraćena na posao.
22: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozdravio je odluku i naveo da grad treba zaštititi ljude koji žele raditi i govoriti istinu, a sve navode o pritiscima moraju ispitati nadležne institucije. Podsjetimo, više od mjesec dana koliko traje ovaj problem, vode se polemike da li su radnici odbili radne zadatke.
0: Pozdravljam odluku nadzornog odbora javnog poduzeća komunalno u kojem su djelatnici vraćeni na posao. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Sve veći broj djelatnika u pisanim izjavama detaljno opisuje okolnosti u kojima su potpisivali izjave o odbijanju radnih naloga. Njihovi navodi su ozbiljni i moraju biti temeljito ispitani. Nitko nema pravo pritiskati radnika, manipulirati njegovim strahom, niti ga koristiti kao sredstvo za ostvarivanje političkih ili osobnih interesa.
22: Direktorica preduzeća komunalno Jadranka Senkić do zaključenja priloga nije odgovorila na pozive i poruke, dok je predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić rekao da je svoj dio posla organizaciju sastanka radnika sa rukovodstvom preduzeća uradio i sada je na nadležnima da urade svoj dio posla. Iz sindikata kažu da čekaju konačnu odluku nadzornog odbora prije nego preduzmu sljedeće korake, navodi Dedović.
23: I mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice odluke nadzornog odbora. Ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem. Oni ne namjeravaju nikakve izjave ni pisati ni potpisivati, oni traže svoja prava.
22: Tema otpuštenih mostarskih radnika prevazišla je lokalni nivo, posebno jer se radi o radnicima isključivo bošnjačke nacionalnosti, a u međuvremenu se mnogo govorilo o radu preduzeća, podijeli na dvije radne jedinice i imenovanju direktora.
6: Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović predložio izmjene zakona o upravi kojim bi se riješio problem disbalansa zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama. Iz ostalih stranaka uzvraćaju sličnim optužbama, dok analitičari vide sve kao predizbornu igru. Adis Mukić.
2: Dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine potvrdile su da ustavni princip zabranjuje svaku dominaciju u strukturama vlasti, podsjetio je državni poslanik Šemsudin Mehmedović. Uprkos tome, situacija na terenu je potpuno drugačija, istakao je Mehmedović i dodao da u pojedinim državnim institucijama u Mostaru i Banja Luci nema ni jednog zaposlenog Bošnjaka.
3: Od 33 državne institucije, SNSD i HDZ rukovode sa 27 ili 81%. U tekućem mandatu vijeće ministara od 58 rukovodećih državnih službenika zaposlilo je samo 11 Bošnjaka ili 19%. Ovi brojevi su alarm da su Bošnjaci dovedeni u nejednakopravan položaj, iako su konstitutivan narod i da se nad njim vrši apsolutna dominacija u strukturama vlasti od strane druga dva konstitutivna naroda, te krši ustavni princip kolektivne jednakosti, o čemu govore upravo presude Ustavnog suda.
2: Mehmedović zbog toga predlaže usvajanje zakona o upravi koji bi predviđao zapošljavanje pripadnika samo jednog naroda u organima u kojim je zaposleno manje od 10% zakonom propisanog broja. Za aktualno stanje optužuje direktoricu Agencije za državnu službu i političare iz sva tri konstitutivna naroda.
3: Godinama se provode namješteni konkursi. To otvoreno rade kadrovi SNSD-a i HDZ-a. Uz pasivnost i podanički odnos probosanskih pojedinaca. U petak sam pozvao političare iz probosanskih stranaka da se ujedine na rješavanju ovog pitanja, jer je opstanak države u opasnosti, ali i naroda, prije svega Bošnjaka, ali i građana iz reda ostali.
2: Iz HDZ-a i SNSD-a uzvraćaju optužbama da u ministarstvima koje vode bošnjački političari na rukovodećim pozicijama nema predstavnika drugih naroda. Državni ministar pravde Davor Bunoza također se poziva na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
4: Ustavni sud BiH je u više svojih odluka naveo da neravnopravnost konstitutivnih naroda ogleda se u mogućnosti njihovog učinkovitog sudjelovanja na svim razinama vlasti. Prema tom stavu Ustavnog suda BiH jasno je da je došlo do povrede ravnopravnosti konstitutivnih naroda, konkretno predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jer je zapravo jedan narod isključen da efektivno sudjeluje.
2: Riječ je o ozbiljnom ustavnom ustavnom problemu koji se ne rješava zbog nedostatka povjerenja, smatra novinar Dejan Šajinović.
1: Zato što tog povjerenja nema, zato se stalno i iznova pojavljuju svi ti slični problemi. Dakle, da ovdje postoji povjerenje između zajednica, između političkih predstavnika, između društvenih grupa, između različitih aktera u društvu, mi bismo za ovih 20-30 godina razvili nekakav model kao što su ga razvila Belgija, kao što ga razvila Švajcarska, kao što su ga razvile brojne druge multiidentitetske zemlje. Nije to ništa novo, rješenja postoje i zato se nadam da će, ako ne ova, barem ona neka sljedeća generacija političara shvatiti da dogod to osnovno pitanje

0: Bosne i Hercegovine u kontekstu stranačkih aktivnosti prije početka predizborne kampanje. Najveću kaznu dobio je SNSD, a ova stranka će uplatiti 18.500 maraka na osnovu više prijava. Radi se o preuranjenoj kampanji i zloupotrebi javnih resursa. Osim SNSD-a, kazne su dobili i SDP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koje su kažnjene sa 9, odnosno 3.000 maraka, također zbog preuranjene kampanje.
1: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
0: Nakon uspješno provedenog prvog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić dodijelio je rješenja novim korisnicima koji su na osnovu drugog javnog poziva ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina. Za sufinansiranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus, Vlada Republike Srpske izdvojila je nešto manje od 4 miliona maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, što je bio jedan od uslova javnog poziva. Radmila Grubiša.
2: Na 53 poljoprivredna gazdinstva u Republici Srpskoj, čiji su vlasnici poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, stižu uskoro novi traktori iz Bjelorusije. Ove moćne poljoprivredne mašine marke Belarus domaćim poljoprivrednicima nisu nepoznate, a oni koji su ih uz pomoć agrarnog budžeta Republike Srpske nabavili prije otprilike godinu dana, više su nego zadovoljni. Poljoprivrednik iz Ljevča Aleksandar Ljoljić kaže:
3: u Bjelorus serije 1025, 105 konja, traktor, zadovoljan sam sa njim, nisam do sad imao takav traktor. U vrijednost traktora je 84.000 maraka, mi smo plaćali 40%, puno znači, što ne moramo čekati, platimo puni iznos, da nam čekamo posticaj, ovo nam je baš za svaku pohvalu je.
2: Slična su očekivanja mladih poljoprivrednika kojima su danas uručena rješenja, među njima je i Nataša Pavićević iz Dervente.
4: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
2: Među onima koji će se uskoro moći pohvaliti novim traktorima iz Bjelorusije su i 23 porodice sa troje i više djece i 6 diplomiranih mladih agronoma. Osim podrške ostanku mladih na selu, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Saša Lalić pojašnjava čime se to Vlada Republike Srpske rukovodila kada je po drugi put odlučila da uloži značajna sredstva u traktore iz Bjelorusije.
5: Jedan kontinuitet ulaganja i u modernizaciju poljoprivrede i svega onoga što prati ovu proizvodnju, posebno kad je stanovište mehanizacije u pitanju, ubrzanje određenih procesa, smanjenje određenih troškova i povećanje konkurentnosti naših proizvođača.
2: Mladi poljoprivrednici kojima su danas dodijeljena rješenja Vlade Republike Srpske za sufinansiranje bjeloruskih traktora, kao i prilikom prvog javnog poziva, preuzeće ih kod ovlaštenih distributera. Zahvalili su Vladi Republike Srpske i premijeru Miniću što su im omogućili da po povoljnim uslovima obnove svoju poljoprivrednu mehanizaciju.
0: Ljetna turistička sezona u BiH na svom je vrhuncu i ove godine Neum privlači veliki broj domaćih i stranih turista. Jedini BiH grad na Jadranu tokom ljeta živi u posebnom ritmu, detalje donosi Ilijana Zinović.
6: Nakon predsezone koja je bila tek solidna, posjećenost u drugoj polovici srpnja i u kolovozu na vrhuncu sezone, dakle, govori kako bi se ova godina u Neumu ipak mogla upisati među bolje. Hoteli bilježe visoku popunjenost i uglavnom je riječ o stranim turistima. Prednjače gosti iz Francuske, Poljske, ima ih iz Baltičkih zemalja, iz Dalekog istoka, Južne Koreje. Davor Krešić, hotelijer.
7: Je, popunjenost hotela je doslovno 98,9%, tako da je popunjenost odlična i možemo biti zadovoljni tijekom sezone. Uglavnom su gosti iz zapadne Europe, evo najviše imamo Francuza, pa Slovenaca, Poljaka, Belgijanaca, gosti iz skandinavskih zemalja, naravno dio domaćih. Kod naših Bosanaca uglavnom prevladavaju gosti iz dijaspore, nažalost, jer ja bih volio da ima uistinu što više i domaćih gosti iz Bosne i Hercegovine, ali evo, radimo na tome i trebamo napraviti preduvjete da nam i oni dođu.
6: Privatni smještaj najviše popunjavaju domaći gosti iz Bosne i Hercegovine te dijaspora. Za razliku od prethodnih godina kada se smještaj rezervirao znatno ranije, ove je godine izraženiji trend last minute odluka, koji je prisutan širom Europe i što je zapravo veliki izazov za turističke radnike. Ipak Neum je vrlo konkurentan u odnosu na susjedna mjesta u Hrvatskoj i Crnoj Gori, prije svega cjenovno, pa možda i zato nema problema upravo s ovim last minute dolascima. A cijene smještanih kapaciteta ove su sezone više za 5 do 10% u odnosu na lani. Predsjednik turističke zajednice u Neumu Nikola Prkačin ističe kako to nije smanjeno

0: bilo interes i priljev posjetitelja.
1: Neminovno je moralo doći do blagog povećanja cijena, a to nije bitnije utjecalo na dolazak gostiju iz Bosne i Hercegovine. Neum je i dalje najbolja vrijednost za novac. Gosti u Neumu ljetuju kvalitetno, u svojoj sadržaju plaćaju domaćom valutom. Imamo stvarno vrlo korektne cijene koje su naravno nešto niže nego što su to u susjednim općinama u Republici Hrvatske oko nas, tako da možemo reći da su u Neumu cijene otprilike kao u Sarajevu, ne veće.
0: Turisti ne stavljaju cijene na popis primjedbi.
2: Što se tiče ovako suncobrana, ležaljki, ista je cijena kao i prošle godine. A i što se tiče hrane, baš...
3: Pa pristupačno, za mene barem, ne znam sad.
4: Cijene su isto pristupačne, usluga na nivou.
0: A Neum je zapravo destinacija na koju se uglavnom odlučuju domaći gosti. Odnedavna još je i poželjnija zbog novih šengenskih pravila prelaska granica s Europskom unijom, pa nova cesta prema Mostaru i dolazak u Neum bez prelaska granica dobiva svoju punu opravdanost.
5: Ovo smo preko vikenda došli, malo da se opustimo i tako.
2: Ovdje smo već treću godinu i svaki put nam je fino i u apartmanu i ovdje.
6: A nismo prvi put, ne smo drugi put. Prije 7 godina smo bili, super, kraj, fantastično. Bili smo i na Hrvatskoj prije, ali baš mi je tu bolje. Cena ono je bolje ovdje, jeftinije je, bolje se osjećam tu.
0: Turistička ponuda ove godine obogaćena i hodočasničkom rutom Camino Dubrovnik-Međugorje koja prolazi kroz Neum i privlači specifičan profil stranih gostiju. Turioperatori nude posjete Počitelju, Mostaru pa i Sarajevu, a općina Neum tradicionalno nudi večernje sadržaje u okviru manifestacije Neumsko ljeto. S obzirom da turizam čini oko 90% lokalnog gospodarstva u Neumu, a prihodi ostvareni tijekom ljetnih mjeseci ključni su za cijelu godinu, ulaganje u infrastrukturu koja čelnici općine stalno ističu itekako imaju smisla, a nije zgorega da ih bude i više.
7: Građani Republike Srpske i dio građana Brčkog distrikta od 7. septembra moći će ponovo koristiti turističke vaučere za subvencionisano plaćanje smještaja u domaćim turističkim destinacijama. Vlada ovog entiteta usvojila je uredbu kojom su definisani uslovi korištenja, vrijednost vaučera i period u kojem će se moći iskoristiti, a sve radi motivisanja građana da odmor provedu u Republici Srpskoj i tako doprinesu razvoju domaće turističke ponude. Radmila Grubiša.
8: Vrijednost turističkog vaučera za koji može aplicirati svaki punoljetni građanin Republike Srpske kao i građani sa prebivalištem u Brčko distriktu koji imaju državljanstvo ovog entiteta iznosi 100 konvertibilnih maraka i može se koristiti jednom u periodu od 7. septembra do 30. novembra tekuće godine. Uslov je da korisnik vaučera ostvari najmanje 2 uzastopna noćenja s doručkom u ugostiteljskom objektu uključen u ovaj projekat. Turistički radnici očekuju da pomjeranje početka realizacije projekta za prve septembarske dane neće uticati na interesovanje građana. Sanela Šimun, Turistička organizacija Republike Srpske.
9: Ja mislim da nije upitno da li to u junu, da li to u avgustu ili septembru. Gledajući prethodno neki period, građani Republike Srpske su svoje turističke vaučere najviše koristili u našim banjskim centrima. Možemo slobodno reći da je vladalo veliko interesovanje, a i u narednom periodu ja nadam se da će isto također vladati veliko interesovanje.
8: Jedan od uslova je i da smještaj mora biti u turističkom objektu izvan mjesta prebivališta korisnika. Turistički vaučeri od 100 maraka omogućavaju građanima da po povoljnim uslovima koriste turističku ponudu širom Republike Srpske, kaže Ana Stajić iz etno sela Stanišići kod Bijeljine.
10: Veliko interesovanje za sada, s tim da je početak, a da očekujemo još veće interesovanje svakako i realizaciju turističkih vaučera, listi ti turistički vaučeri važe do 30. novembra.
8: Cilj ove mjere je nastavak podrške domaćoj turističkoj privredi, ali i građanima koji je smatraju dobrim potezom Vlade Republike Srpske.
11: Pozitivno je to, fino je, ko može ne koristi. Dobro i za društvo, i za privredu, i za turizam, i za upoznavanje ljudi.
12: Razmišljao sam na zimu, negdje ovdje u okolinu, Hajdučke vode, Kozara ili tako nešto.
13: Sve što se podari dobre.
14: Ljudima dobro dođe. Da se isplati put, dobro.
15: Dobra ponuda, isplati se, ima se gdje otići.
8: Za razliku od Republike Srpske, gdje se turistički vaučeri koriste od 2020. godine, program subvencionisanja odmora putem vaučera u Federaciji Bosne i Hercegovine proveden je samo jednom, i to prije 24 godine.
16: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
7: Projekcijom filma Očevina u režiji Pavela Pavlikovskog otvoren je 32. Sarajevo Film Festival, najveća regionalna filmska smotra na kojoj će u narednih 7 dana biti prikazano više od 250 filmskih ostvarenja iz 70 zemalja. Očevina, za koju je Pavlikovski na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu dobio Zlatnu palmu za režiju, istorijska je drama u čijem je fokusu Nobelovac Thomas Mann, jedan od najznačajnijih književnika 20. vijeka, čija je životna sudbina postala sinonim duhovnog otpora nacizmu. Tokom festivala bit će dodijeljeno 5 srca Sarajeva, a fokus i na ovom festivalu je na regionalnoj kinematografiji i bosansko-hercegovačkom filmu. O festivalu sa njegovim direktorom Jovanom Marijanovićem razgovarala je Danijela Regoje.
17: I ove godine bogat program na mnogo lokacija, nekako po cijelom gradu. Evo, kada bi u brojkama to sumirali, kako bi izgledalo?
18: To je vjerovatno preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo Film Festivala i još nekoliko gradova nakon festivala. Zaista vidimo da Sarajevo Film Festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevu, ali evo i šire.
17: I ove godine 5 počasnih srca Sarajeva dodjeljujete. Šta je to izdvojilo ovu malu reprezentaciju?
18: Pa prije svega njihov rad i kvalitet. Mislim da su ovo sve imena koja zaslužuju da njihov rad bude prepoznat. To su sve imena koja imaju različite veze sa Sarajevom, ali vrlo jake. Od Diega Lune, koji je nekako dio cijele one generacije meksičke koja je vrlo bila vezana u Sarajevo, od Alfonsa Cuarona, kojeg oni zovu profesora. Evo, Emily Watson je po treći put na Sarajevo Film Festivalu i neko je koje je bio uz nas i podržavao festival od njegovih početaka. Evo, film koji ćemo najpokazati u njenu čast će biti film koji je upravo na drugom Sarajevo Film Festivalu proglašen najboljim filmom, dok još festival nije imao nagradu Srce Sarajeva, fokusiran na regionalnu kinematografiju. To je bio Breaking the Waves Lars von Triera, kojem ona glumi glavnu ulogu u principu uz Skarsgarda, naravno. Ashgar Farhadi je i bio predsjednik žirija u Sarajevu, tako da neko čije sve filmove smo u principu prikazivali. Sada ćemo ih objedinjeno uz nagradu Srce Sarajeva, koju, evo, mislimo možda da je zaslužio i ranije, ali nikada nije kasno. Emir Hadžihafizbegović, mislim da je zaista vrijeme da festival pokaže da bosansko-hercegovački autori zaslužuju na isti način kao oni koji su naravno to zaslužili svojim radom, da budu prepoznati nagradom kao što je Počasno srce Sarajeva. Woody Harrelson je neko koji je u Sarajevu snimao 96. godine film Welcome to Sarajevo, koji mislim da je jedan od značajnijih filmova o ratu uopšte, tako da svakako po svom dometu i dosegu, i zaista mislim, pored svega onoga što je Woody Harrelson uradio u kinematografiji, da ima i ta vrlo jasna poveznica sa Sarajevom je značajna.
17: Festival odaje priznanje bosansko-hercegovačkoj kinematografiji nekako od ove predfestivalske večeri i filma Ivice Matića Žena s krajolikom do samog zatvaranja i restaurirane verzije Ničije zemlje Dan Satanović.
18: Da, to je zanimljiva neka konekcija koja pokazuje tendenciju ka tome da vjerovatno se svijest o značaju, o nasljeđu kinematografije povećala, i briga o tom nasljeđu je vjerovatno nešto što treba još više da se poveća. Festival je, vjerujem, to prepoznao u pravom trenutku i pokušao da pruži svoju platformu tome, tako da sa Blumom smo krenuli, ali nakon toga se ustalila u stvari ova fokus na restauraciji. Dakle, to je nešto čime se festivali često bave, što znači i savremeno gledanje starijih filmova, koji jednostavno pokazuju da kad god ih gledamo, oni komuniciraju sa današnjicom. Eto, i to je ono što će biti zanimljivo i u jednoj i drugoj ovoj projekciji, ali i u trećoj. Evo, Welcome to Sarajevo nije film bosansko-hercegovačke kinematografije, ali sniman u Sarajevu, i to isto zanimljivo. To je film koji je snimljen 96. u Sarajevu na originalnim lokacijama, gdje Sarajevo izgleda kako izgledalo u tom trenutku.
7: I to je to za ovu sedmicu, u kojoj smo između požara i crvenog tepiha pokazali da se izlazak iz jame slavi kao praznik, da postoji politička simbioza između turističkog vaučera i bjeloruskog traktora, a da CIK nema nikakvu stvarnu ingerenciju u kažnjavanju partija za preuranjenu kampanju. sve dok stranci plaćaju

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti.

0: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama Općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je vrlo teška, ali nadležna službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. Na ovom području su prethodnih dana djelovali kanaderi iz Hrvatske i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali brojni požari u obje zemlje preusmjeravaju djelovanje letjelica na najugroženija područja. Na požarištu su i dalje angažovani radnici šumarije, DVD korita i općinske civilne zaštite. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske naložilo je obdukciju i utvrđivanje identiteta DNK analizom mrtvog tijela pronađenog u petak u mjestu Stanići kod Omiša nakon katastrofalnog požara koji je dan ranije zahvatio ovo područje. Hrvatske medije prenose da se radi o državljanki Bosne i Hercegovine Dragani Antešević, sezonskoj radnici čiji je nestanak prijavljen. 12 osoba je poginulo, a najmanje 10 je teško povrijeđeno nakon što se poljski autobus tokom noći prevrnuo na autocestu u istočnoj Mađarskoj. Autobus je sletio u jarak i prevrnuo se rano ujutro kod mjesta Mezokeresteš na autocesti M3. U autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Ministar unutrašnjih poslova Gabor Bosfaji potvrdio je da je vozač koji je učestvovao u nesreći uhapšen. Prema posljednjim mjerenjima u Foči je 17 stepeni, Sarajevo i Višegradu 20, Banja Luci 21, Tuzli 22, Livno 23, Bihaću i Bijeljini 24 i u Mostaru 27. Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
1: To sam ja.
2: Moj život, moja priča.
1: Moj život, moja priča.
2: Na BH Radio 1. To sam ja.
1: U studiju Ljiljana Pepović.
3: Dobar dan, poštovani.

0: Slušatelji, u toku je Sarajevo Film Festival, a na njemu će 20. avgusta biti prikazan i dokumentarni film Dite. Emotivna je to i snažna priča o hraniteljstvu, usvojenju i hrabrosti porodica koje pružaju dom djeci bez roditeljske skrbi. Priča je to i o našem današnjem gostu. On je filmski i pozorišni glumac koji stigne pisati i scenarije te baviti se režijom, a svoj je nimalo lagan životni put pretvorio u sjajnu glumačku karijeru koja ga čini jednim od najtraženijih i najtalentiranijih glumaca regije. On je Rijad Gvozden i danas se prisjećamo njegovog gostovanja u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Uza sve ovo što sam rekla u najavi moram dodati i ponosni scenarista i reditelj dokumentarnog filma Dite, na kojem vam čestitam.
1: Hvala puno, evo, izvini što te ne persira.
0: Možemo na ti, nije problem.
1: Dobro, jer smo, već smo bliski. Nekako sam slobodniji tada. Bila je premijera, nekako veliki teret je pao mi nekako sa srca kad sam ga prikazao i kad sam vidio reakciju ljudi. A u jednu ruku mi malo i žao što sam se, evo, bar nadam se da će nakratko rastati od materijala, silnog materijala koji sam snimio za taj film, pa možda u nekom drugom obliku nastaviti pričat priče protagonista i svi drugih ljudi koji nisu imali sada mjesta da se ubace u ovu finalnu cjelinu.
0: Ja moram reći da je bilo jako emotivno, bilo je i suza. Kako je nastajao film?
1: Pa pomalo je to krenulo nekad tamo s početkom korone. Dolazilo je do toga da su mi se akteri javljali i pitali pa kad će onaj, prije ćemo kao smrt dočekat nego film. Ali ja mislim da je sve se desilo s razlogom i s razlogom on nije prikazan tada kada sam htio. Iskreno inspirisala me priča Juse Đubura, našeg bivšeg policajca, koji mi je s toliko ljubavlju pričao malom, kojeg je doveo u svoju kuću i prihvatio ga kao svoje rođeno dijete, da sam rekao ja želim da ispričamo tu priču. I počeo sam sa njim i kasnije se to proširilo na druge usvojitelje i nakon što se SOS uključio u ovaj projekat, proširili smo i na hranitelje i upoznao sam jako puno divnih ljudi, hranitelja, usvojitelja i ima ih još toliko predivnih u našoj zemlji, ali evo, nadam se da će ovaj film da nekako još
0: imati
1: više
0: svoj nastavak ljudi. Možda.
1: Možda da ima nastavak, ali da još više ljudi motivira da se na taj korak odluči. I vjerujem da hoće sigurno.
0: A to nekako i jeste, ja imam osjećaj, cilj ovog filma.
1: Da.
0: Kao i da nekim mladim ljudima koji se nalaze u trenutno možda ne baš tako lakoj životnoj situaciji pokaže da nije sve u životu izgubljeno, da zaista ima svjetlo na kraju tunela.
1: Pa definitivno, evo nakon ove premijere ja sam toliko slušao predivnih komentara, pa jedan od lijepih je bio i kada je profesorica jedna iz srednje škole prišla i rekla da svako dijete zapravo bi trebalo kao nastavni predmet da pogleda taj film, da vidi koliko zapravo smo otišli u nekom pogrešnom smjeru, koliko smo nezahvalni, da imaš djece koja samo žude zatim da ih neko zagrli, da ga zovne djetetom svojim, a mi razmišljamo koliko košta naš telefon, patike koje nosimo. I otišli smo u nekom stvarno čudnom smjeru i nadam se da će se to zaustaviti, jer neće biti dobro ako to sada uzme neki prevelik zamah. Postaćemo, ja mislim, loši ljudi, ne samo prema sebi, nego prema okruženju. I evo gledala se film i vidjela se koliko zapravo i djeca koja su prošla kroz ustanovu, koliko govore o tome šta im je najviše falilo. Najviše im je falila roditeljska ljubav.
0: Zašto se film zove Dite? Otkuda je ikavica?
1: Pa zato što sam ja rođen u srednjoj Bosni, u jednom malom selu u podnožju planine Vranice, selo Pridvorci, i u tom selu se govori ikavica. I bio sam dite do 11. godine, dok me SOS Dječje selo nije odvelo sebi da nas spasi iz tih okolnosti u kojima smo odrastali, moja braća i sestra. I bili smo dica i ostalo. I nisam zapravo se nikad dvoumio o nekom drugom nazivu ovog djeteta, jer ja mislim da jeste fokus samo djete.

0: dijete i da je najvažnije dijete u cijeloj toj priči i da je fokus na djetetu, tako da nadam se iskreno da će biti što manje ili evo, daj Bože, da bude nikako dice koja će odrastati bez svojih najmilijih i koja će odrastati bez onoga što svako dijete treba, a to je radost, veselje, ljubav, topla riječ i krov nad glavom u obitelji koja je skladna.
1: A i supruga je zadovoljna s tim nazivom dita.
0: Jeste, supruga je zadovoljna, supruga, pa neki su mi ljudi...
1: Mislili da je to zbog nje, je li zbog Splita?
0: E, upravo zbog toga, kao, kad su to ti kao postao dalmatinac, što dite, što nije, onda sam objašnjavao i zato sam na početku filma napisao zbog čega da ne moram ljudima stalno objašnjavati, ali meni se ikavica iskreno sviđa. Sjećam se, bio sam mlađi, i kada bi se desilo da se spustimo iz sela do grada, do Vakuf, pa Vakuf nam je bio najbliži, sjećam se da su se stariji stidili toga što govore ikavicom, iako se i u Vakufu govorila ikavica, ali manje, kao oni su grad, pa su htjeli da budu kao kulturni. Ali meni ikavica toliko lijepa da bih ja govorio ikavicu cijeli život, ono, mislim. Ne treba se stvarno stiditi svog porijekla.
1: To treba prihvatiti kao osobno bogatstvo.
0: To je to. To je to. Ljudi, ja ne kažem da ti kada promijeniš sredinu, odeš živjeti u neku drugu državu, neki drugi grad. Ti, niko ne traži od tebe da se ti potpuno prilagodiš, da promijeniš svoje navike, ono s čime si rođen. Naravno da će se prilagoditi mentalitetu tog grada. Ne možeš ti sada, ne znam, Persa tiče u svom nekom pravcu mimo svog drugog svijeta, ali to nešto što nosiš sa sobom, čime si rođen, trebaš se ponositi, onda će i ti ljudi gdje si ti došao te prihvatiti takvog na pravi način, jer nisi, ne glumiš, ne pretvaraš se da si nešto drugo.
1: Da. Premijera dokumentarca Dite, dakle, bila u Sarajevu. Hoće li film imati svoj dalji put?
0: Pa plan je da...
1: Kako po Bosni i Hercegovini, tako i van.
0: Jeste, plan je da film dođe u sve gradove u Bosni i Hercegovini i ja vjerujem da će tako biti. Zaista PR SOS Dječjeg sela radi predivnu stvar i imaju sposobne ljude koji su u stanju da to naprave. Već ima jako puno gradova koji su se ponudili da daju sebe na raspolaganje, da se kod njih film prikaže, tako da neke su gradove već i dogovorili i iskreno se radujem i jedva čekam da film krene odlaziti po Bosni i Hercegovini i rekao sam da želim da, ako ne u sve, bar u većinu gradova odem sa ovim filmom, jer volio bi uvijek nekako da vidim te ljude i da im, eto, samo se zahvalim što su bili tu i ko zna u kojoj sali u Bosni i Hercegovini će se desiti osoba koja će, posle tog filma reći sutra idem podnijeti zahtjev.
1: Ja to mogu, jel?
0: Ja to mogu, da. Jedna obitelj, jedna porodica da usvoji, da uzme dijete, onda se isplatio sa ovaj trud i sve ove godine čekanja da se ovaj film napravi.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je glumac Rijad Gvozden. Danas sa osmijehom govoriš o svom životnom putu, od teškog djetinjstva do danas ostvarenog umjetnika. I možda je baš zato uspjeh slađi, no početak baš i nije bio obećavajući.
1: Pa nije bio obećavajući. Recimo, od dječaka koji je imao san da bude najbolji čoban u svom selu, do toga da danas snimam sa, stvarno sam imao priliku da radim sa najvećim glumcima i sa najvećim rediteljima, ali ja nikad u životu nisam pomislio da će se to desiti. Moj san je bio i najsretniji sam bio kada smo kada je došla jedna gospođa veterinarka, čini mi se da je ona bila iz Travnika ili iz Bugojna, došla je ispred nekog centra za socijalni rad i u Tamiću, onom plavom, starom, dovezli nam kravu. Ja ti, Ljiljo, ne mogu opisati kakva je to bila sreća. Ja sam svaki dan ocu Rahmetli govorio, rekao, babu, ispiši me iz škole. Ja ću samo oko krave, ja ću ono... ja ne mogu tebe opisati da neko može takav san, da to može biti san. Jer ja nisam imao priliku da gledam, televiziju, ni da mogu namaštavati neke druge snove, da postanem nešto. Stvarno je emotivno svaki put kad se prisjetim svog sela. S 11 godina kad smo došli, kad sam ja došao u dječje selo i pogledao prvi put televizor, gledao sam sve živo, ono, od dnevnika do crtanog filma, bilo mi je fascinantno. Ko zna da u kom bi pravcu se to odvijalo da sam u selu svom imao to priliku gledati. Tako da, evo...
0: Koliko braća i sestara?
1: Ja sam šesti po redu, a nas je devetoro i majka, Allah rahmetili, umrla sa posljednjim djetetom na porođaju. I sjećam se tog dana majčinog lica, se ne sjećam negdje kroz obrise. Znam kako izgledala sa maramom, sa dimijama, uvijek nešto oko šporeta, uvijek neko dijete u naručju. Oca se bolje sjećam, on je kasnije umro. I bilo nas je puno, bilo je preteških dana, bez ičega, ali
0: bilo ljubavi.
1: Ali kažu ljudi u mom selu kad se prisjećaju nas, kaže, nikad niste bili, da niste bili nasmijani. I govore mi da smo u toj neimaštini, u svemu, mi smo imali poderane stvari, ali su te stvari uvijek bile oprane i čiste. I kako je ona to sve stizala, kako je uspjevala. Danas ljudi se slome za jedno. Evo, ja imam sada dvoje djece.
0: Ma preslatke curce.
1: Ali izludiš. Pa zamisli ti sad jednu ženu u nekom selu gdje je bilo, recimo, strašni stvari. Mislim, to je jedno malo selo gdje su ljudi neobrazovani, gdje su ljudi stvari rješavali psovkama, vrijeđanjima, ljudi su mislim, izostavljali svoje žene. To nikad neće se saznat za te slučajeve. Danas ti kad nekog pogledaš ispod oka, strašan je problem. E sad, da su te žene koje su tada u tom periodu odrastale, ali nije to davno, to su 90. Ne možeš da vjeruješ da se to dešavalo, a jeste. Znam da su one imale neku podršku, da su imale bolju financijsku situaciju. Šta bi još mogle u životu napraviti? U selu u kom sam ja odrastao, najviše su ljudi završavali do 4. razreda osnovne škole. Tu bi se većina zaustavljala, jer je bio proces da se nastavi od 5. do 8. Škola je bila malo dalje, morao se ići autobusom, a da bi išao autobusom, morao

0: svi imati marku za kartu, to većina ljudi nije ni imala i onda ostaješ na 4 razreda. Ali eto, da se vratim opet nakratko na kravu i na tu sreću, kao da su mi cijeli svijet dali. Kao da su mi dali cijeli svijet. I sjećam se te večeri, vraćam se sa kravom, oko kuće se okupilo selo, majka rahmetli se trebala vratiti na prvu, pa dobro, došli su svi, bebica nova je došla u selo, ali mi čudno, čudno mi je da se okupili zbog bebe, jer ne sjećam se da se toliko i prije okupi, rodilo se još jedno, i prošao sam kroz masu ljudi koji su stajali ispred kuće, krava ispred mene sa onim štapom. Obuzima mene nešto, ali ja prolazim, ostavljam kravu, vraćam se do kuće i bile su dvije stepenice ispred te naše stare trošne kuće koja je bila ono pred rušenjem. Ono, pa svi se čudili u selu kako nas nije poklopila i penjem se na te stepenice i prilazi mi žena i krli i govori, kaže, majka umrla i padam na onaj nahodnik. Onda se, kao da sam sletio, izašao iz aviona i ono, ti uši se. I samo čuješ plać, da ona govori, spaste im bar oca da djeca ne ostanu i bez njega. Onda vidim tamo kroz masu otac, rahmetli, leži na podu, poljevaju ga vodom, ova daje šećer, onim jezik, ja tako kod dijete nikad te slike neću. I samo u tom ludilu plaća, nema više majke, ja se fokusiram i govorim, ono, Bože, nek preživi, ne moj babe, ono, to je takvo nekakvo ludilo. Ne može to ne ostaviti trag, ne može to ne ostaviti.
1: To je još nakon toga kada je otac preminuo.
0: Pa jeste, meni kad su, mi smo otišli u dječje selo, on je ostao sam, valjda i tuga zbog djece i bez nas, sam na selu, uticalo jako na njegovo zdravlje, ali kada su mi javili srednja škola, bio je, nazvali me na velikom odmoru, brat. Niti mi on pozdravio kako treba, ništa, samo što sam rekao, molim, on kaže, Rio babu umro. Eto. Još i to.
1: Težak život u rodnom selu, ali isto tako znam da vam je jako teško pao odlazak iz tog rodnog sela.
0: Jest. Pa to je to. Čovjek
1: da
0: se...
1: Čak niste htjeli otići ili tako?
0: Nismo. Čovjek se na... Stvarno se čovjek može na sve živo navići. To je nevjerovatno. Mi smo plakali. Ja ne mogu opisati za čim se može tako plakati. Ne daj nas, babu. Nemoj. I on nama uporno, pa bit će vam dobro. Pa imat ćete gdje spavati, imat ćete hranu, imat ćete odjeću. Ma ne daj nas, sve ćemo raditi. Evo, sve ćemo živo. Samo nas ne da. I nas su odveli sa njim da vidimo kako izgleda SOS dječje selo i odveli nas sa ocem i sa najstarijom sestrom, koja je, to ću ti pričati kasnije za nju, preko noći je sa 14 godina postala majka svima nama, preuzela je samo sve ono što je majka rahmetli radila, ona je sa 14, sa 13 godina. To je fenomen šta je djevojčica. Moj scenarij koji sam ja nedavno završio na 120 stranica za dugometražni igrani film, ona je glavni lik. I ja se pitam, gdje naš djevojčicu koja može, preko koje se može prenijeti to što je ona imala i oko nje osam male dječice i ona sad brine oko svima i praviti skuhe. To je
1: nevjerovatno.
0: I mi dolazimo sa njom i sa ocem 7 dana u dječje selo, ti 7 dana ti vidiš bajku, vidiš da imaš sve, vidiš da imaš sobu, da imaš hranu, da imaš... I mi smo sve dane provodili, samo govorili, babo, nemoj nas ovdje ostaviti, samo nas vrati. Hoću, kao nama govori, hoću djeco, nemojte se. Ne možeš ti ni doživjeti to sve, jer je tebi fokus samo na njemu, babo, ne ostavlja. I vratimo se mi u naše selo, dobro je, rekao, prošao je taj, preživjeli smo, nisu nas ostavili. I pred početak školske godine dolazi kombi u selo naše i ja sam tu već osjetio da je kraj, da mi odlazimo iz sela i godinu dana i više smo mi u dječjem selu. Oni su s nama muke vodili. Ja ne znam kako su ljudi, uposlenici, hvala im na tome, kako su uspjeli oni da na sve te naše suze, na našu bol iznutra, kako su oni, kako su imali snage da kažu, izdržite, kako su vjerovali da će proći ta bol, kako su, svaka im čast, jer ja recimo ne bi mogu, ja kad vidio dijete da plaće, da se, ma, vrati ga ako je tamo bolje, pa ćemo poslati hrane, nešto ćemo, da su oni istrajali u tome, u tom našem ludilu, pa ja sam organizovao skoro svako jutro organizovao bijeg sa braćom i sestram. Najveće isplaniram kuda ćemo bježati, ma šta mi pobjegnemo, 2 kilometra, nađu nas sakrivene ispod kamiona nekog negdje, Bože sačuvaj. Ono.
1: Kada ste prihvatili SOS Dječje selo kao svoj dom?
0: Ne mogu se sjetiti tog trenutka.
1: Kada su period, prestala ta razmišljanja o bijegu možda?
0: Kada su prestala ta razmišljanja, zaista ne znam, ali mislim da je jako utjecalo nastavnici. Ja sam imao sreću da u osnovnoj školi, prvoj osnovnoj školi Hasan Kikić u Gračanici imam par nastavnika koji su stvarno bili ljudi koji su imali dušu. I to su bili nastavnici koji, znaš, bilo je nastavnika nekih koji su znali reći, ajde, samo nek ustanu djeca koja su iz SOS Dječjeg sela. I on automatski tebi da etiketu pred svom drugom djecom da si ti već nešto drugačije. I da oni tebe trebaju gleda drugačije. I bilo je ti par nastavnika koji to nisu tako radili i koji su meni svidjeli i koji su mene zapravo motivirali da učim. Ne znam na koji način, ali su vjerovali da ja mogu. Mi kad smo prešli u Gračanicu, upisali osnovnu školu, mi smo sve jedinice imali na prvom polugodištu. Sve jedinice. Šta će ovdje? I onda sam ja, to je bilo, ja mislim, na času historije, Alija nastavnik koji je umro nedavno, žao mi je da nisam tog čovjeka imao priliku vidjeti još u životu, bio je predivan čovjek. Moj brat i ja smo išli u isti razred. Moj brat je imao situaciju u školi u mom selu, mi završavamo 4. razred i učitelj govori njemu, vidi Zijade. Ako se nećeš dalje školovat, ja ću sad dat vicu i ti završiš 4. godinu. Ako ćeš se dalje školovat, a već jednom obnavlja, već jednom on pada u 4. mosu.
1: Da, zato idete zajedno u razred.
0: I on opet treba njega da obori i kaže, ako ćeš nastaviti školovanje, moram te oboriti jer nisi savladao 4. osnovne. Ako nećeš, evo ti prolaz. I to. I hvala dragom Bogu, pa je rekao da neće. Jer onda je rekao da će nastaviti dalje. E sad možda bi, sad vidiš koliko, nisam o tom nikad razmišljao, možda bi njemu bila bolja opcija da je još jednom išao u 4. u Gračanic. Ko zna kakva je čija sudbina, ali eto, i on kaže neću dalje i zajedno smo upisat mogli 5. u Gračanic. I često se znalo dešavati napol časa, nastavnik nešto govori, on ja samo počnemo plakati. Samo počnemo plakati, teka ona, suze, natopi. I Alija je bio čovjek koji zaustavi sve, spusti onaj štab koji im je pokazivo na karti. Ajde, kaže, pričajte mi o svog selu. Pričajte mi o svom. Možete li ga, kaže, vidjeti ovdje na karti, gdje bi moglo biti? I mene je to počelo zanimati. Čovjek štapom negdje je tamo. Tad u tom periodu stvarno mi sela nije bilo ucrtano na karti. Čovječe, gdje smo mi bili, u kakvoj zabiti. I onda se sjećam da sam došao pred tablu i on meni govori, pa dobro, kaže, vidi, ovdje ti je, pa on mene ono ko navodi, viš ovdje, kaže, Srednja Bosna, jel da, pa kaže, Trani, pa to bi trebalo kad negdje ovdje blizu biti, pa aha, pa ti ono smanjiš neku tačkicu gdje bi to selo moglo biti. I meni je to počelo zanimat. I onda kad bi zato zadaču, ja stvarno kažem, ajde da vidim ono šta to znači. I onda sam počeo učit kod njega. Na historiji sam počeo učit, na pamet sam bubo. Bilo je pogrešno što sam možda na pamet i čekao sam, Zado nam je bio o staroj Grčkoj, bio, dobro se sjećam, neki zadatak da mi kao istražimo o tome, da pročitamo, ja sam to na lupo, Ljiljo, jedva čekao doći, samo kad on kaže ko je, ja da kajem, evo me. I ja kako sam digao ruku, hajde Čelični, ona zao Čelični, hajde da te čujemo. I ja sam krenuo tako biflat, rekao, stara Grčka nalazi se na jugu zapadnog poluostra, polako, kaže. Bili ti mogu to sad sporije, kako reće sporije, ja sam stao, gledam u njega, sve živo se meni
1: poluostra.
0: Ali tolikom brzinom sam furiozno krenuo da... I Boga mi lijepom ocjenom sam završio 5. razred, došlo je to polugodište raspust, I mi smo otišli u posjetu. Nisu nas prvu godinu dana uopšte vodili u naše selo. Kad su nas posle godine odveli u posjetu tamo, kad sam izašao iz kombija, stao na selo, počeo sam plakat ko mala beba, jer sam se bio prepao kako mi se selo smanjilo. Tako, šta je ovo? To je cijeli svijet, je meni bilo moje selo, ja ono dijete, letaš, ne možeš ga obletit, koliko je. Sad odjednom šak stojim ja, sve mi tu. Ja malo porasto, fino jeli, pa mogli smo i rast, jel? Tako da je to bilo čudno, ali poslije tog povratka, ne znam, jednostavno taj raspust tamo u selu je... Vidio sam ljude, išu me vuku drva, oni tamo nešto i nekako prolazilo je kroz mene, pa vidiš, bolje je čovječe, bolje ti je tamo, nemaš ovog, nemaš fizike, ne cijepaš drva sa 9 godina, 7, ne lomite niko te ne izrabljuje. To mi je prolazilo, nisam to tada osvijestio,
1: te ali kasnije, radilo naravno, iznutra. Da.
0: I onda sam taj raspust stvarno negdje je kliknulo i rekao idem u šesti razred, idem stvarno sve predmete da radim, da učim, da... I onda sam...
1: I koliko je svoje s mama bila ponosna?
0: Preponosna je bila. Mi smo govorili za četvorku čvrka i ja došao jedan dan i govorim, rekao, mama, rekao, dobio sam čvrku. Ma dobro, kaže Rija, hajde, popravit ću se. Ja kontam sad što ću popravit čvrka, dobra ocjeda to čvrka. Te kasnije, ja nisam znao da ona misla da je to kec. On njoj to bio kec, ona je bila iz neke sredine oko Gradačca žena, ali čvrka im je bila kec, valjda što, ja se rastužio, došao se pohvaliti.
1: A kada ste zagrljaj SOS mame počeli prihvaćati kao utjehu?
0: Pa ja i moja starija dva brata, mi smo bili svjesni da nama SOS mama nije prava mama. I ona je nama rekla, vi mene možete zvati mama, a i ne mogu. Sestra najmlađa i najmlađi brat su je stalno zvali mama. Mi smo je zvali imenom. Nekad ono, kažemo mama, najčešće se to dešavalo na nastavi kada pita nastavnik ko će kome doći na roditeljski, pa eto tad nam ono izleti i kaže mama će. Ali te tete i SOS mame su, ja mislim, toliko bitne funkcije i bitni faktori SOS dječjim selima, da ja smatram da bi njima stvarno trebalo još veći značaj, da još više te žene ohrabriti, podržati. Pogotovo prije, kada je SOS tek počeo sa radom, SOS mame nisu mogli imati svoju biološku porodicu, muževe, djecu, tako dalje, kako bi se mogle, sad se malo promijenio sistem, sada može biti SOS tata, sad se porodica može prijaviti da dođe i živi u SOS-u i odgaja drugu djecu, neka vrsta hraniteljstva, tada je to bilo rigoroznije, ali te tete i te SOS mame koliko ljubavi moraju one u sebi imati, da, pa to je, evo, recimo, imaju osmoro djece u kući, i ode dijete jedno, posle osmog razreda nas su prebacivali u kuće za mlade gdje smo završavali srednju školu. Korak po korak SOS radi da te navikava na život, pa poslije tog života ide polusamostalni život gdje ti oni nađu neki stan, pa te obilaze, pa dođu, pa s tobom, dok ti ne staneš na noge. I to je stvarno predivna organizacija i super je da postoji, kamo sreće da su sve ustanove tako koncipirane, jer bi onda možda još više djece završavalo fakultete i imali sutra možda i svoje neke poslove koje vole. Imali bi šansu da proberu, da rade više stvari, da znaju gdje se pronalazi. U dosta domova djeca nakon 18 godina izađeš na ulicu, prepušten si sam sebi.
1: Snalazi se.
0: Tako da razlika je u SOS-u, ja sam sretan da smo mi, evo, malo i konfuzno ti govorim, jer kad odgovara na pitanje, jednostavno me vodi i želim ti svašta ispričat.
1: Sve okej. Okay. Po završetku osnovne škole upisuješ srednju prometnu školu u Gračanici, da li to bio tvoj izbor? Ili je to odabrao neko drugi i zanima me kada i kako otkrivaš glumu?
0: Ja sam htio, kao i većina djece koja odrasta i ustanovi, da što prije završim srednju školu, da imam neki zanat i većina djece
1: završavaju... I da ostaviš na hljebu rukama,
0: to je tako? To je to. Većina djece završavaju zanate jer, evo sad sam spomenuo, SOS se potrudi da ti nađe prvi posao, pa da ti i drugi posao nađe, pa... Čak i treći, znam slučajeve gdje su djeci i treći posao našli, a okej, fulali smo s jednim, drugim, nije se, pa treći. A ti ako na trećem poslu ne ostaneš, onda ti ne može niko živi više pomoći. I ja sam htio da budem prometni policajac, stvarno sam htio ono najmanje 3 godine, ja sad zaustavim, legitimišem i to mi je. Dolazim ja sa tetom Adilom u školu, ona je već sada odgajateljica nama, jer smo mi sad prešli u kuću za mlade, gdje sada ne živimo sa SOS mamama, nego sa odgajateljima, i dolazim s njom kod pedagoga saobraćajne škole, ja kažem šta mi je želja i kaže on,

0: 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Jedanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Požar kod Sanskog mosta i dalje prijeti, a najteže je u blizini Sasinske crkve. Prema informacijama nadležnih službi, zbog požara je obustavljeno napajanje električnom energijom. Situacija na požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je složena, a vatra se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. U Hrvatskoj je u međuvremenu naložena obdukcija i utvrđivanje identiteta tijela osobe stradale u požaru kod Omiša. Hrvatski mediji prenose da je riječ o državljanki Bosne i Hercegovine Dragani Antešević, sezonskoj radnici čiji je nestanak prijavljen. Rusija i Ukrajina razmijenile su tokom noći žestoke napade dronovima i balističkim raketama. Oko 600 dronova Ukrajinci su lansirali prema Moskvi i drugim industrijskim centrima. Spaljene su dvije najveće logističke baze u kojima je radilo 13.000 ljudi. U ruskim napadima na Kijev ranjene su najmanje dvije osobe, a spaljena je jedna od najvećih i najstarijih knjižara u Ukrajini, govori njena vlasnica Natalija Sudnik.
1: Imali smo knjige, veliku prodavnicu oko 200 kvadratnih metara ili čak i više. Imali smo rijetke antikvitete, predrevolucionarna i ukrajinska izdanja, onakva kakva se rijetko gdje nađu. Neke su postojale u jednom primjerku i nažalost sve je izgorjelo. Imali smo antikvarnicu i knjižaru polovnih knjiga s mnogo neobičnih i rijetkih izdanja. I kao što vidite, ništa nije ostalo i nikada ih više nećete vidjeti.
0: 12 osoba je poginulo, najmanje 10 teško povrijeđeno nakon što se poljski autobus tokom noći prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj. U autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Vozač koji je učestvovao u nesreći je uhapšen. Naša plivačica Lana Pudar plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Parizu u disciplini 200 metara delfin. Ona je u polufinalnoj utrci bila treća, a u ukupnom plasmanu ostvarila je sedmo vrijeme. Finalna trka na rasporedu je večeras. Temperature: Sarajevo 24, Tuzla i Zenica 28, Banja Luka 29, Mostar 31 stepen. Danas je u našoj zemlji sunčano, sa dnevnim temperaturama do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.

0: Dobrodošli u Klub knjige, novi format u serijalu In Medias Res, koji nas vodi ravno u srce najvažnijih ideja današnjice. Danas, kada živimo u vremenu punom brzih promjena, ali i velikih pitanja, In Medias Res, Klub knjige, otvara vrata novim saznanjima, idejama, ali i autorima sa kojima ćemo zajedno potražiti ne samo odgovore, već i propitati temelje našeg znanja. Pridružite nam se u novoj intelektualnoj avanturi u programima BHT1 i BH Radija 1. Dobrodošli u Klub knjige. U svijetu sve veće religijske raznolikosti, pitanje razumijevanja, ali i prihvatanja drugog i drugačijeg nikada nije bilo važnije. Ali kako su velike svjetske religije percipirane i tumačene prije mnogo vijekova? Prva knjiga koju vam danas predstavljamo donosi jedinstven uvid u to kako su klasični islamski teolozi razmišljali o tradicijama unutar i izvan abrahamskih religija. Predstavljamo knjigu Muslimanska teologija religija, klasična muslimanska teološka percepcija drugih religijskih tradicija autora Hafiza i doktora nauka Saudina Gobeljića, kojem želim srdačnu dobrodošlicu u studio In Medias Res.
1: Hvala velika. Također osjećam potrebu da je odmah na početku se najtoprije zahvalim uredništu BHRT-a i svakako osobno vama i našoj senadi na ovoj prilici da govorimo, da zborimo o ovoj, vjerujem, jako važnoj temi. Hvala vam.
0: Bez Senade Tahirović, glavni odgovor urednice časopisa Preporod, ko zna koju bismo knjigu birali za prvu u predstavljanju In Medias Res Klubu knjige, na tome se nada i na ovoj novoj i dvostrukoj funkciji ko moderatora i analitičara. Još jedan put veliko hvala.
2: Hvala vama, Harce, na prilici da razgovaramo o ovoj temi.
0: Izuzetan autor je sa nama danas. Saudine, vi ste završili Behram Begovu medresu u Tuzli. Magisterski, doktorski rad odbranili ste na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Zaposleni ste u Međusu islamske zajednice Tuzla, gdje već 12 godina obavljate dužnosti i imama, hatiba i mualima u Amber Hatun džami. Vi ste u uvodu knjige spomenuli jednu zanimljivu epizodu, a to je situacija gdje ste negdje na početku istraživanja se i malo pokolebali, obeshrabili kada je u pitanju nastavak i privođenje knjige njenome kraju, ali radosna vijest stiže vam kroz san, ni manje, ni više.
1: Da, upravo tako. San je jedan jako ovako zanimljiv fenomen. Njega se spominje u svetim spisima, i u našoj, da tako kažem, religijskoj tradiciji, kroz konstitutivne izvore mi nalazimo i pronalazimo da je to jako važan segment ljudskog života. Moram biti slobodan da kažem da nisam onaj, ili da nisam od ljudi koji odustaju, a još manje posustaju na putu dobra i u važnim projektima. Ali ono što sam tada doživio je takvo nešto što me jednostavno, a da kažem, izbacilo iz takta. Odlučio sam bio da zastanem, da prestanem, da se više ne bavim time, jer nakon 10.000 pročitanih stranica osjetio sam ogroman pritisak. Tek sam tada uvidio koliko je kompleksna tema ili fenomen o kome ja želim i hoću da pišem. Nekada to je bio mart te godine, a onda te istoga toga dana kada sam odlučio, mi u islamu imamo jednu vrstu namaza, to se zove istihara namaz. Ja sam ipak htio se posavitim sa svojim gospodarom. Odluku sam donio, to je najvažnije. Odluku sam donio, ja sam sve učinio što je do mene, a onda sam dobio taj san koji me doista uveliko hrabrio. Ne bih ulazio u detalje toga sna, ali šta hoću kazati. 70% od ovoga rada koji je pred nama sam napisao u mjesec dana. Naravno, to je bilo intenzivno, po možda 10 dana, 10 sati dnevno vraćanje na iščitavanje, prevođenje. I onda kada sam došao, to je možda jako zanimljivo u kontekstu ovoga sna, on mi je dao polet, dao energiju, dao snagu. Ja sam došao do svoga profesora nekada u ovo doba godine, već smo bili sve završili, i on meni kaže, čestiti profesor Adnan Silajđi, doista jedan od posebnih u mome životu, izvanredan intelektualac, on meni kaže, hajde Saudine Hafize, hajde požuri da mi u februaru to okončamo u smislu ovih svih dokumenata, pa da vidimo da braniš tu prvu verziju. Međutim, to što je meni kazao nije se slagalo s onim što sam ja usnio. Pa sam ja njemu kao, nisam želio da to otkrijem, kažem, profesore, ja sam malo nešto usnio. Kažem, pusti ti to što si usnio, ajde ti uradio što sam ti kazao. Međutim, šta će se desiti? Desit će se da će korona. Korona, zatvaranje, totalno zatvaranje. I onda, zašto pričam ovaj sen? Zato što je lijep i dozvoljeno je tu vrstu sna kazati da bi se ohrabrili drugi oko nas. Dešava se to, neću otkrivati tajming, neću otkrivati mjesec, ali branio sam, i san je bio upravo na tom tragu, branio sam doktorsku disertaciju upravo u tom mjesecu kojim je u snu.
0: Dakle, osnova, temelj knjige je vaša doktorska disertacija, to je bitno na početku da spomenemo.

0: Senada Saudin je ozbiljna konkurencija kada govorimo o pitanju pročitanog svakodnevnog teksta, knjiga, uzmijući u obzir da i preporod dok se priprema kroz vaše ruke prolaze mnogi tekstove i mnoga slova.
1: Ja sam radosna zbog toga. Mislim, uvijek čitanje je zaista radost, bez obzira što nekad može stvoriti upravo ovaj pritisak o kojem mi Saudin pričao, znači nekad... ne samo količini, nego zbog različitih tekstova ili različitih pristupa, različitih autora, čovjeku nekad se dogodi ovaj zamor koji je, ja vjerujem, potreban da čovjek može doslovno napraviti jednu analizu onoga šta je pročito prethodno ili da može adekvatno pristupiti tekstu. S tim u vezi ja bih, ako mogu, Harise, i nastavila. S obzirom da ste imali tako jedan široke uvide u ono što nazivamo klasična muslimanska teologija, religija, vi ste nam u ovoj vašoj knjizi pokazali da osnovni pristupi su zaista ono u osnovama Kur'ana, na nekim način samim izvorima islama. Ali čitajući knjigu, čini mi se, Saudine, da ste potpuno uspjeli prikazati nešto što je meni bilo jako važno da vidimo u ovoj knjizi, da je klasična muslimanska misao, prije svega, vrlo nijansirano prilazila ovoj temi, znači bila je otvorenija prema drugim tradicijama, to je ono što sam ja uspjela pročitati iz vaše knjige, da je bila na neki način i teološki odvažnija. Jeste li vi imali takve uvide ili rezultate, kako se vama to čini?
2: To sam više iščitavao, čitao, i naučavao o ovoj temi, sve sam se više uvjeravao da je to upravo tako. Na tragu konstitutivnih izvora naše vjere, kroz časni Kur'an, gdje imamo potrebu ili poziv svim ljudima da se upoznaju, da prepoznaju ono dobro kod drugih, i kroz, naravno, praksu našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kroz medinski ugovor, Muhammed Hamidullah to u svome dijelu, jednom velikome dijelu o dokumentima, o poveljama, govori i ukazuje da je to fascinantno da dolaze nežranski kršćani poslaniku iz Bahreina, iz Jemena. I ono što je važno ovdje podsjetiti za ovaj savremeni kontekst, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao obavezu da pozove svakoga. On je došao sa pozivom, on je došao kao milost, on je došao kao radost, on je došao kao neko koje je poslanik čovječanstva. Ali on nije od koga tražio više od tog poziva. I što je zanimljivo, da on svima njima daje na znanje pod ugovorom, sa ugovorom, da imaju pravo na slobodu vjere, na ispovjedanje, na sve one slobode o kojima mi danas, reći ću slobodno, više pričamo nego li ih u praksi, živimo, tako kažemo, doživljavamo i živimo. Ovo djelo u ovom smislu nijansiranosti i ovaj period u smislu mudrosti koju nam nudi jeste izrečen i kroz i u knjigama velikih zapadnih povjesničara, historičara, orientalista. Recimo, Erik Sharp će kazati za taj period, izdvajajući Šahrestanija, njegov Kitabul Milal wa Nihal, kazaći da je to prva povijest religija. Recimo, s druge strane, Rosenthal će kazati da najveći doprinos koji su muslimani ponudili, dali, iznjedrili uopće za čovječanstvo, a to govorimo u 8. stoljeću do 13. stoljeća, jeste bavljenje, izučavanje i proučavanje drugih religijskih pogleda. Zašto su to radili klasični učenjaci? Evo, imamo poslanikov period, imamo sada period klasični učenjaka. Upravo zato što je poziv, intencija Božije objave, Božije knjige, da se spoznaje, da se prepoznaje, da se ide ka drugima, da se susreće sa drugima, da se vodi dijalozi. To je ono što čovjeku ostaje i preostaje. I naravno, mi kada govorimo o tome što nudi, evo recimo institucija Zimije, to je jako zanimljivo. Mi iz ove perspektive smatramo da je to nešto arhaično, nešto negdje. Mi danas govorimo o etničkim ili vjerskim manjinama. Znate, ono što su tada nudili i ono što je tada ponuđeno od strane poslanika, od strane halifa, od strane uleme, da tako kažem, od strane vladara, jeste da su Jevreji po svom zakonu, evo, medinski ugovor, oni su imali pravo da prosuđuju, da sude. Nije im niko u tome

0: smeta. Oni su mogli da žive na temelju toga.
1: To je institucija, kako ste rekli, zimije.
0: Jeste, zimije. To je bitno da... Štićenici, jeste. Ovdje je jako važno podcrtati sljedeće. Mi danas živimo u vremenu, evo, demokratije. Kada govorimo o ljudskim pravima, kada govorimo o slobodama, kada govorimo o manjinama. Ali vjerujte mi, ovdje, kroz ovu instituciju, nije pitanje da li ćete tolerirati nekoga, nego imate obavezu da ga zaštitite. Imate obavezu da po pravdi sudite. Imate obavezu da mu date sve ono što mu pripada i što ga sjeduje. I to često, evo da tako kažemo, zaboravljamo, zapostavljamo i kroz ovu knjigu, u tom prvome dijelu ove knjige, mi smo imali potrebu, imali želju, imali intenciju da to podcrtamo. Islam je uvijek bio inkluzivan, otvoren i to su aksiomi o kojima mi ne bismo trebali, ali evo danas jednostavno moramo ponovno iznova govoriti.
1: U tom približavanju, okretanju, upoznavanju drugih, često nam infiltriraju našu percepciju mnoge predrasude. Meni se dopala sintagma jedna od koju vi zapravo vežete i za sam naslov. Tišina predrasuda, riječ znanja. Koja je najveća predrasuda, pitam vas kao autora, koju ova knjiga, pozivajući se dakle na klasičnu teologiju, ruši kod muslimana, a tiče se drugih religija?
0: Evo, ja ću početi odmah od ovoga jezičkog, terminološkog predrasuda. Od dvije riječi, ali pred i rasuđivanje, suđenje. Ova knjiga je knjiga o znanju. Ova knjiga insistira na znanju, na poučavanju, izučavanju. Predrasuda podrazumijeva da vi prosuđujete i sudite o bilo kome ili o bilo čemu, o bilo kakvom fenomenu, bez ikakva znanja. Što hoću kazati? Ova knjiga ne samo da će pomoći muslimanima, pomoći svim drugima, da ujedno shvate i razumiju. Ako želimo govoriti o drugome, a u ovom slučaju drugačijem, onda bismo doista trebali imati velika znanja, velika predznanja. Jer jedino tako možemo, a posebno to hoću ovdje potencirati, mi kada govorimo o drugima, o njihovim doktrinama, o njihovim učenjima, to doista mora da bude na znanstvenom razinu. Znači, znanstvena razina. Jer nas, naša svijeta knjiga poziva. Nemojte omalovažavati, nemojte degradirati. Ovo je zanimljivo, vjerujte mi, ovaj kuranski stavak. Čak on kaže, one koje oni pored Boga dragoga obožavaju. Zašto? Da oni ne bi bez znanja dragoga Boga degradirali. Dakle, što da kažem? Ova knjiga donosi jedan znanstveni pristup, govoriti o drugome, ali govoriti jako odgovorno, tragati za onim stvarima. I klasici su to radili. Vi ćete vidjeti kada čitate ovu knjigu. Zanimljiv je, recimo, Šehrastani, koji u svakoj religijskoj tradiciji traži nešto dobro. On traži, on sagledava, ali nije on jedini. I mnogi i drugi. Šta je to što nas veže? Šta je to gdje možemo zajedno? Šta je to gdje možemo da uspostavljamo mostove? Da uspostavljamo dijalog? I tako dalje, tako dalje. Tako da mi često želimo da stvari... simplificiramo na način da svijet oko sebe gledamo u nekoj unificiranoj formi. Znate, diverzitet je Božja agenda. To je Božji plan. Mi to zapostavljamo. Dragi Bog, pa kroz kuranski sadržaj, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to doista fenomenalno, je to predočeno. Ja se danas ova jedna fusnota čudim nekim strujama unutar našeg, dakle, islamskog svjetopogleda, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onaj u praktičnom smislu nam pokazao kako da postupamo sa drugima i drugačijima. Dakle, dragi Bog, od nas ne traži da budemo jedna i ne možemo biti jedna. Do sudnjega dana, do onoga dana kada nam se bude prosuđivalo, vjerovatno ćemo svi imati različite poglede. Bićemo različiti i u kulturološkom. Pa dragi Bog je htio da mi budemo i u kulturološkom, i u jezičkom, i u svakom drugom smislu različiti.
1: Jer činimo neko univerzalno bogatstvo.
0: Recimo da je tako, ali doista je to nešto gdje mi, gdje je ova knjiga, gdje je sadržaj ove knjige, bez obzira što mi ovdje problematiziramo najosjetljivija pitanja iz različitih religijskih tradicija, ali moramo znati da mi to radimo sa sigurno, sa jednom ozbiljnošću, odgovornošću i sa ukusom. Mi to ne radimo samo da bismo radili, nego da bismo na izvjestan način preporučili, oporučili onima koji budu čitali, onima koji se budu htjeli baviti drugim i drugačijima, da to rade doista sa jednim osjećajem.
1: I odgovornošću.
0: Jeste.
2: Hafize, Ako mogu samo znači, da zaokružim jedno pitanje koje me također zanima da nam malo pojasnite i za našu publiku. Haris je spomenuo predrasude, vi ste govorili o znanju i spomenuli ste određene struje koje naprosto previđaju naš temeljni poziv ili temeljni poziv naše Kur'ane, naše islamske vjere u krajnjem. Međutim, postoje vjerovatno neke doktrine koje su problematične za razumijevanje muslimanima i vjerovatno unutar te muslimanske perspektive ljudi površno ili iz predrasudama i iz neznanja tim doktrinama pristupaju. Kad ste vi radili ovu knjigu, koje su za vas bile doktrine najizazovnije za predstaviti, ne samo vama, nego i autorima koje vi ovdje predstavljate, koje su to bile najizazovnije doktrine koje su klasični muslimanski teolozi predstavljali muslimanima?
0: Da, upravo tako. Muslimanska teologija religija je bavljenje, ili uopće teologija religija je bavljenje, osmatranje, posmatranje, izučavanje, proučavanje drugoga i drugačijega njihovih doktrina iz rakursa teološke vlastitosti. Što hoću da kažem? Muslimanska teologija religija ima svoje parametre, ima svoje kriterije, nekoliko kriterija na temelju kojih se daje ocjena i procjena doktrina drugih učenja, recimo jeste monoteizam, tevhid. Druga od važnih kriterija ili oni postavki muslimanske teologije religija jeste da li se prihvata ili se odbija, tako kažem, poslanstvo, ideja poslanstva. Još dosta toga. Na temelju toga mi smo se bavili, ali na način da smo dopustili da drugi kažu prvotno o sebi. Zato je ova knjiga uzus, egzemplar intertekstualnog dijaloga. Dakle, intertekstualnog dijaloga. Mi smo dopustili bilo što god da kažem o, recimo, a jeste jako zahtjevna doktrina, trinitarna dogma, kristološka doktrina.
1: Svetotrojstvo.
0: Pa jeste uskrsnuće, jeste reinkarnacija i mnoge druge, recimo dualistička, odnosno kozmološka vizija svijeta, istočnoazijske religije i tako dalje. I mi nailazimo, ali ono što mi činimo i ono što mi radimo, naravno na to nas obavezuje znanost, znanstvena metodologija, mi dajemo priliku kroz literaturu drugih i drugačijih da oni kažu o sebi, da oni kažu o toj doktrini, a onda mi preuzimamo odgovornost iz rakursa vlastite, dakle vlastitosti, teološke vlastitosti, da govorimo ili dajemo određene pretpostavke.
2: Obavezuje li nas na to i naša vjera da drugi govore o sebi?
0: Naša vjera traži upravo, evo vraćam se ponovno, imam potrebu da se vratim na taj susret poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i neđranskih kršćana. Oni su doista raspravljali o tim teološkim pitanjima. Znate, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima obavezu. On ima obavezu da prenese ono što je donio. I on je s njima razgovarao o svim ovim pitanjima na jedan jako uljudan način, jer ga obavezuje Kur'an. Kada kaže na najmudriji, najljepši način razgovara. Naravno kad su u pitanju ehlul kitabija, a to su kršćani i jevreji, i naravno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio to što je treba. On ih je pozvao, razgovarali su, oni su imali priliku da svojom argumentacijom predoče ono što oni misle i naravno da je došlo, a da tako kažemo, do te razdiobe. Ali to nije bio razlog da im poslanik uzme ili oduzme bilo kakva prava.
1: Možda će našim gledateljima i slušateljima zvučati iznenađujuće ili čudno, ali zapravo islamski teolozi dosta rano počinju, sudeći prema onom što vi navodite u ovoj knjizi, da se zanimaju za neobjavljene religije. Tu dakle možemo pod jednim imeniteljem nazvati sve one koje dolaze sa dalekog istoka. Tu dakle dosta kreće jasan interes i za hinduizam, i za budizam, kasnije i neke manihejističke pravce. Koliko vam je to bilo teško, da se Nada je spomenula, vidjeti, objediniti i predstaviti danas aktuelnom čitatelju koncepte kao što su reinkarnacija, možda proces nirvane u istočnoazijskim tradicijama? Koliko je to možda islamu kao takvom daleko?
0: Ono što je bila obaveza muslimana u to doba jeste da donesu i prenesu poruku. Poruku. Često to zapostavljamo. To je poruka mira. Doista, to je poruka dijaloga. Naša obaveza je da kažemo ono što jest. A da li će onaj neko to prihvatiti ili uzeti, do njega je. Dragi Bog je ostavio to na razmatranje.

0: pokajanje i na personalnu odgovornost. Recimo, u 711. godini muslimani dolaze na ta područja. To je jako važno. Danas imamo, evo recimo, imamo Indoneziju koja ima 200 miliona muslimana. Zanimljivo je da tamo nije niko otišao sa mačem. Zanimljivo je da tamo nije niko otišao tek onako. Ta poruka mira koju je islam, a poslanik kao poslanik čovječanstva i milosti, je donijeta. I što je zanimljivo tu? Zanimljivo je tu da muslimani kada dolaze u susret sa sljedbenicima hinduizma, sljedbenicima budizma, mazdeizma, maniheizma, oni traže da se vidi na koji način da se postupa, na koji način da se pristupa. I ono što se probire i zabire kao koncept je upravo koncept koji je ponuđen i drugima. I recimo, jedna od posebnih, a vi ste to već ovdje delegirali, jedna od posebnih fenomena jeste reinkarnacija. Znate, to je jako zanimljivo na koji način islamski učenjaci toga doba, klasičnog doba, pristupaju. Oni jako objektivno o tome govori. Oni donose ono što predstavnici tih religija imaju da kažu. I recimo, govore na način da je to proces se obje duše. Tu govorimo o terminima karme, o terminima mokše, o terminima nirvane. Govorimo o nečemu što oni zagovaraju. Naravno, ja moram kazati da je taj koncept ovoga fenomena nije nešto što mi nalazimo i pronalazimo u islamu ili u izvorima islama.
1: Nije imanentno islamskom.
0: Pa ne, mi razumijevamo dušu kao nešto što je teško izmjeriti kvakoću. Ja sam neki dan slušao jedno predavanje jednog izvanrednog predavača i on objašnjava, kaže, izračunato je kad duša izađe iz tijela da je negdje 15 grama izgubi. Ja ne bih se time složio. Ja kao neko ko se bavi znanošću ne bih se složio. Zašto se ne bih složio?
1: Neki su govorili 21 grama.
0: Znate zašto se ne bih složio? Zato što duša nema tu vrstu kvakoće. Dušu ne možete izračunati i proračunati. Ona nije od ovoga. Ove vage ne mogu ili ovi mizani ne mogu izračunati takvo nešto. Dakle, što da kažem? Vraćam se na pogled koji klasični muslimanski učenjaci donose. Doista i u maniheizmu i u drugim religijama istočnjačkim, ali i u svim religijama, imate taj koncept koji podrazumijeva se obu duše, vraćanje duše iznova i ponovno. Znate, imate u maniheizmu gdje oni dijele ljude na one koji su svećenici ili oni koji su napredni, na obični svijet i na one koji su grešni. I zanimljiv je sada koncept da oni kažu, oni koji su grešni, oni se ponovno, kada presele, njihova duša se vraća u tijelo životinje. Taj koncept za naše doba može, koliko mi to možemo razumijeti, kaže da ta vrsta ljudi odlazi u pakao. Ili i drugi, dakle, i druge religijske tradicije. I mazdeizam ima svoj pogled, i hinduizam ima svoj pogled, ali u biti muslimani su doista dopustili da se to kaže sa naglaskom da to nije nešto što je imanentno islamskom
1: učenju. I pod neobjavljene religije vi navodite da su... I pod ovim idiomom neobjavljene religije vi navodite da su to religije koje nemaju svetu knjigu kao centralni korpus vjerovanja, niti su objavljivane putem Božih poslanika, odnosno objava nije išla direktno čovjeku.
0: Da, upravo tako. Ne da smo mi to samo kazali, već su i oni to kazali za sebe. Dakle, oni su kazali za sebe. Oni ne prihvataju ideju poslanstva. Tu izreći tu primordijalnu ideju poslanstva sa jednog izvorišta, niti budizam, niti hinduizam, niti maniheizam. Mazdeizam je pitanje rasprava unutar islamskog korpusa. Neki će kazati da i oni na izvjestan način imaju neku vrstu, međutim, ne možemo biti dosljedni, ne možemo, naime, sa vjerojatnoćom govoriti da jeste tako.
2: Možemo li malo u BH kontekst? U završnom pogledu Saudine bavite se time kako klasična muslimanska teologija, religija, može biti relevantna za naš savremeni kontekst, za našu savremenost. Kažite mi, koji elementi tog klasičnog nasljeđa, metodološki, etički ili teološki, sasvim svejedno, koje elemente smatrate ključnim za izgradnju savremenog dijaloga u Bosni i Hercegovini?
0: Vi ste na izvjestan način već u vašem pitanju meni ponudili ono na što bih ja mogao odgovoriti ili kazati. I metodološki, i metodički, i etički, i teološki. Kako? Pa u metodološkom smislu nas se podučava da sa znanjem pristupamo drugom. Mi imamo doista potrebu da u današnjem vremenu u kome živimo, da ne trebaju nam predrasude, trebamo jedni od drugima saznavati.
2: Trebamo se boriti protiv predrasuda.
0: Da, i trebamo jedni kod drugih raspoznavati ono što jeste, ono što je dobro, ono što je pozitivno. I trebamo na tim temeljima izgrađivati i graditi društvo. U etičkom smislu, možda smo tu najbliži, molim vas, dakle, u doktrinarnom smislu, mi se uveliko priznaćemo, imamo različite percepcije, različite poglede, ali u etičkom smislu, to je jedan integrativni faktor koji nas može povezivati. Evo ja se samo vratiti na budizam. Recimo, budizam ima 10 preporuka i 10, odnosno 10 vrlina. Pa mi to imamo i kroz 10 zapovijedi. Mi to imamo i kroz časni Kur'an. Mi to imamo i u Starome zavjetu i Novome zavjetu.
1: Dakle, postoje analogije.
0: Pa jeste, ta etička dimenzija. I naime, mi i nama se kroz sadržaj ove knjige daje čak i u praktičnom smislu. Pa znate, kada su pozivali tadašnji muslimanski vladari na svoje dvorove, kršćanske učenjake ili jevrejske učenjake, oni su sa velikim pijetetom i poštovanjem ih pozivali. I u tom smislu su ih, da tako kažem, pozivali da kažu svoju riječ. U teološkom smislu, evo, manje više sam kazao, mi se vraćamo i na što nas Kur'an poziva, na vjeru jednoga Boga. Dakle, vjeru jednoga Boga. Koliko god mi išli od toga, mi smo svi, da tako kažem, sinovi Ademovi. Mi smo svi sinovi Ademovi. Abraham ili Ibrahim je, dakle, ugaoni kamen ili neko od koga mi idemo dalje. Pa imamo, evo, imamo dva sina, Ismaila i Ishak, pa mi danas gledamo stvari koje se dešavaju na istoku. Međutim, Jevreji i Arapi, oni su rođaci. Znate, mi to zapostavljamo, zaboravljamo. S jedne strane imamo liniju Ishaka, a s druge strane imamo onaj liniju Ismaila. Ono što nama treba u današnjem vremenu jeste upravo pokušaj da kroz tu etičku dimenziju, kroz dijalog, kroz pokušaj da razumijemo jedne druge, prije svega i poslije svega da smo ljudska bića.
1: I da imamo puno više toga zajedničkog nego onog što nas dijeli. Vrijeme za ovaj prvi blok već uveliko ističe. Saudine, ja želim u Senadinu i svoje ime da vam se najsrdačnije zahvalim što ste iz Tuzle stigli ovdje do našeg sarajevskog studija i, kako kažu, u goste obrazili. Obradovat ćemo najbrže slušatelje i gledatelje, dva najbrža koji nam se jave putem nekih od naših kanala, dakle ili e-maila redakcijskog ili naših naloga putem Facebooka ili Instagrama. Muslimanska teologija, religija za one koji budu dovoljno brzi, može biti sastavni dio njihovih ličnih biblioteka. Možda završne riječi za kraj.
2: Uživala sam u ovom razgovoru, zaista. Hvala vam, Saudine, hvala Harise i vama.
0: Također, ono što bih ja samo evo na kraju akcentirao jeste da između ovih korica na 300 stranica imat će priliku naši slušalci, naši gledalci da se uvjere u svu raskoš i bogatstvo i nijansiranost te klasične muslimanske misli i poziva da gradimo i izgrađujemo pravedno društvo kroz dijalog.
1: Uz poziv da je vrijeme da napustimo površnost i da ideje postanu opet žive, uzbudljive i neophodne, zahvaljujemo za vašu pažnju koju ste posvetili prvom izdanju In Medias Res, klubu knjige. Vidimo se opet sa nekim novim temama, autorima i idejama gdje god danas pratite. Svako dobro u ime kompletne redakcije religijskog programa BHT1.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan. Požari na više lokacija u Bosni i Hercegovini i danas su aktivni, a najteže je kod Bosanskog Grahova i Sanskog mosta. Prilikom prevrtanja autobusa u Mađarskoj poginulo 12 Poljaka koji su se vraćali sa hodočašća u Međugorju. U Hrvatskoj uhapšene 4 osobe koje se dovode u vezu sa podmetanjem požara u zadarskom području. I danas je sunčano i toplo sa temperaturama do 38 stepeni. Požar kod Sanskog mosta i dalje prijeti, a najteže je u blizini Sasinske crkve. Prema informacijama nadležnih službi, zbog požara je obustavljeno napajanje električnom energijom. Situacija na požarištu kod Bosanskog Grahova i dalje je vrlo teška. Nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku. Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanskog kantona kaže da se pokušava angažirati air traktor čija dostupnost zavisi od stanja na drugim požarištima.
2: Okay, već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane gašenje su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva, korisnici civilne zaštite Bosanskog Grahova. Jutros su im dali ispomoć kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, i evo kroz sat i očekivamo poletanje air traktora da im dadu potporu iz zraka. Tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu. Evo trenutno ja se fizički nalazim u Livnu, znači kako puže jugo, cijelo polje je zadimljeno, ne vide se okolne planine, tako da evo nadamo se da ćemo uspjeti napraviti posao danas.
1: Požari na području Konjica tokom proteklog dana su lokalizirani zahvaljujući angažmanu vatrogasaca, specijaliziranih jedinica, mještana i podrške iz zraka. Iz civilne zaštite upozoravaju da zbog vremenskih uslova postoji mogućnost reaktiviranja požara. Dežurne ekipe ostaju na terenu i nadziraće požarišta, kaže u izjavi za BH Radio 1 Haris Ondo iz civilne zaštite grada Konjica.
3: Informacijom sa terena, požar je trenutno lokalizovan, pod kontrolom je, ali zbog visokih temperatura i vjetra postoji mogućnost dođe do reaktiviranja. Na terenu su pripadnici vatrogasne jedinice Konjic koji nagledaju požarište i čuvaju od daljeg širenja požara ako dođe do reaktiviranja.
1: Kako navodi Bljesak, u požaru na području Omiša poginula je državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević iz Kotor Varoša. Njeno tijelo pronađeno je u petak na požarištu, a identitet je naknadno potvrđen. 4 osobe uhapšene su sinoć na području Benkovca, a dovode se u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Policija ih je locirala i zaustavila nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju. U toku je istraga. U autobusu koji se sinoć prevrnuo u Mađarskoj poginuli su Poljaci na povratku sa hodočašća u Međugorju. Poginulo je 12 osoba, a 59 je teže povrijeđeno. Svi su državljani Poljske. Jedan vozač autobusa je uhapšen zbog sumnje da je zaspao tokom vožnje. Rusija i Ukrajina razmijenile su tokom noći žestoke napade dronovima i balističkim raketama. Oko 600 dronova Ukrajinci su lansirali prema Moskvi i drugim industrijskim centrima. Spaljene su dvije najveće logističke baze u kojima je radilo 13.000 ljudi, prenose agencije. U ruskim napadima na Kijev ranjene su najmanje dvije osobe, a spaljena je jedna od najvećih i najstarijih knjižara u Ukrajini, govori njena vlasnica Natalija Sudnik.
4: Nas bile knjige, veliki magazin.
5: Imali smo knjige, veliku prodavnicu, oko 200 kvadratnih metara ili čak i više. Imali smo rijetke antikvitete, predrevolucionarna i ukrajinska izdanja, onakva kakva se rijetko gdje nađu. Neke su postojale u jednom primjerku.

0: i nažalost sve je izgorjelo. Imali smo antikvarnicu i knjižaru polovnih knjiga s mnogo neobičnih i rijetkih izdanja. I kao što vidite, ništa nije ostalo i nikada ih više nećete vidjeti.
1: Najmanje 6 osoba poginulo je u snažnim olujama i poplavama širom američke države Indijana. Više desetina okruga proglasilo je stanje katastrofe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odobrio je proglašenje vanrednog stanja u Indijani. Poplave su zabilježene i u Španiji i Grčkoj. Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio istočni dio Indonezije povećan je na 51. Oko 5000 ljudi je evakuisano. Zemljotres je izazvao klizišta, urušavanje objekata i blokade puteva. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za mogućim preživjelim ispod ruševina. Sinoć je u okviru 32. Sarajevo Film Festivala dodijeljeno Počasno srce Sarajeva britanskoj glumici Emily Watson i meksičkom glumcu, režiseru i producentu Diego Luni. Program se nastavlja danas s projekcijama igranih i dokumentarnih filmova, javlja Sandra Eles.
2: U takmičarskom programu za dokumentarni film bit će prikazan Dear Orchid, nastao u koprodukciji naše zemlje, Srbije, Hrvatske i Holandije. Zatim Dobri ljudi makedonskog reditelja Milča Mančevskog, te hrvatsko-bosansko-hercegovački film Živjećemo zajedno Damira Markovine. Ovo ostvarenje istražuje nasljeđe rata, porodične podjele i pitanje šta je potrebno da bi se krenulo dalje. Kako kaže reditelj Damir Markovina, okidač za nastanak filma bila je politička i životna sudbina njegovog oca Roka.
3: Neke odluke koje je on donio u tom periodu su se reflektirale i na moj život apsolutno. I danas, kada sam ja u otprilike istoj dobi u kojoj on bio kada je te odluke morao donijeti, mislim da meni je jako važno s njim napraviti nekakav razgovor i evaluirati te odluke. I kako se on danas osjeća po tom pitanju, kako se ja osjećam sa njegovim odlukama koje je on donio tada 90-ih.
2: Također u takmičarskom programu za dokumentarni film, ali izvan konkurencije, večeras će biti prikazan Srbijan Hrvatski jugo ide u Ameriku. A i u takmičarskom programu igranog filma publika može pogledati dva ostvarenja. Sve što s tobom nije u redu nastao u koprodukciji Slovenije, Njemačke i Srbije, kome će ovo biti svjetska premijera, te Male stvari hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
1: Naša plivačica Lana Pudar plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Parizu u disciplini 200 metara delfin. Ona je u polufinalnoj trci bila treća, a u ukupnom plasmanu ostvarila je 7. vrijeme. Finalna trka na rasporedu je večeras. U Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli i Zenici 29, Banja Luci 30, Mostaru 32 stepena. Danas je u našoj zemlji sunčano sa dnevnim temperaturama do 38 stepeni. Normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Zenica Doboj u mjestu kod Žepča. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine i na graničnim prelazima. Duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine su na Izrčiću, Velikoj Kladuši, Gradini, Kamenskom i Gabeli Polju. U Orašju, Deleuši, Zupcima i Humu kolone su u oba smjera. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Husejnović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale discipline 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu. Ona je zauzela 3. mjesto u prvoj kvalifikacionoj grupi, a na kraju sa vremenom 2:09:65 imala ukupno 7. vrijeme sa zaostatkom od 2,55 sekundi iza vodeće Britanke Emily Richards. Finale na 200 metara delfin na programu je od 18:47. Pored ove discipline, Lana Pudar na Evropskom prvenstvu nastupala i na 50 metara delfin i nije prošla kvalifikacije, te na 100 metara gdje je odustala posle plasmana u polufinale. Pored Pudareve na šampionatu Starog kontinenta nastupa još 6 takmičara, a posljednjeg takmičarskog dana još jedan skroman rezultat upisala je Iman Avdić i to u kvalifikacijama na 400 metara slobodno, je zauzela 23. mjesto od 26 takmičara, te Jovan Lekić i Filip Kuruzović koji su u istoj disciplini završili na 26. odnosno 47. mjestu.

0: Fudbalski šampionat Bosne i Hercegovine nastavlja se danas. Na programu su dvije utakmice drugog kola. Od 17 sati sastaće se Banjalučki Bsk i Velež, a pred ovaj duel govore treneri Bojan Puzigaća i Ibro Rahimić.
1: Čeka nas stvarno 90 minuta jako dobrih. Ja se nadam da ćemo mi pokazati ovu utakmicu da sasvim zasluženo možemo da se nosimo sa boljim ekipama.
2: Radi se o mladoj ekipi koja je željna uspjeha sigurno, ali mi sigurno da smo kvalitetnija puno ekipa od njih. Mi moramo od prve minute da pokažemo da smo kvalitetna ekipa i da zabilježimo pobjedu i da se vratimo na pobjednički mentalitet.
0: Po 21 sat na gradskom stadionu Bijeljini Radnik će biti domaćin ekipi Zrinskog. Slušamo šefove struke Bijeljinaca Bojana Krulja i plemića Simona Rožmana.
3: Možda i od najboljih ekipa u ligi, sigurno da očekujemo jedan zahtevan meč. Spremamo se za tu utakmicu, da ćemo sve od sebe da napravimo što bolje rezultate.
4: Bitno je, svi igrači su zdravi, svi su na raspolaganju. Utakmica gdje mislim da se moramo sigurno malo prilagoditi ambijentu, se pravi igrališta samog. Na drugoj strani jedan suparnik koji se u prvom krugu pokazao jako ozbiljnim, znači sa jasnom idejom igre, dosta dobro u tranzicijama i jedan veliki izazov za nas da idemo tamo i odradimo svoj posao na način koji najbolje znamo i sigurno je cilj uzeti 3 boda.
0: Duele Bsk Velež i Radnik Zrinski pratit ćemo u našem programu. U prvom susretu ove runde Široki Brijege na Bilinom polju u petak savladao Čelika sa 2-1. Dvije utakmice su odgođene i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva te između Sloge i Borca. Rukometaši njemačkog Melzungena pobjednici su 57. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2026. Ekipa Melzungena je u finalnoj utakmici pobjedila portugalski Sporting 28-26. Treće mjesto zauzeli su rukometaši Grosti Slovana iz Slovenije, koji su savladali egipatski Al Ahli 27-23, a u borbi za peto mjesto ekipa Katara je bila bolja od domaćina Dobojske Sloge 39-26. Grad Doboj je još jednom pokazao da je regionalni rukometni centar koji iz godine u godinu opravdava ulogu dobrog domaćina renomiranim klubovima. Za kraj recimo da je muška U16 kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila 4. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju. Naša selekcija je u meču za bronzu poražena od Estonije rezultatom 67-83. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Marketing BH Radio 1.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Reprizni program BH Radija 1.
8: Ljeto u Bosni i Hercegovini. U studiju je Mirza Skenderagić.
9: Dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini. Ovaj put govorimo o Sarajevo Film Festivalu i turizmu.

0: O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ali i o značaju festivala za grad, govorio je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović.
1: Gospodine Marijanoviću, ovogodišnji Sarajevo Film Festival ponovo donosi iznimno bogat program i dojam je da je za svaku selekciju odabrano ono najbolje što svjetski i regionalni film trenutno može ponuditi. Da li biste ipak izdvojili neku selekciju koja ovo izdanje 32. SFF-a čini drugačijim u odnosu na prethodne?
2: Teško izdvojiti, naravno, jer svaki put festival donosi nove filmove. Onda ih možda stavlja u iste okvire programske, ali svaki put riječ o novoj selekciji koja nas svaki put iznova iznenadi. Tako da mislim da će i ove godine to biti slučaj. Dakle, svaka sekcija je dobro poznata, koja ima pravac, dakle, takmičarski programi su tu da predstave najbolje filmove iz regije Jugoistočne Evrope, program Kinoskop je tu da neke nove autorske izraze, nove tendencije u kinematografiji približi publici u Sarajevu, program Open Air i program Open Air premijere komuniciraju sa nešto širom publikom, imamo i ponoćne projekcije, ovaj put to je možda novina da su i one donekle sada fokusirane na regionalni film, ali o tome ćemo pričati dodatno. Tu su naravno i programi za različite dobne skupine, kao što su dječji program, program za tinejdžere koji donose filmove prilagođene tom uzrastu, ali opet drugačije od onoga što, da kažem, se non stop vrti na streamerima i na televiziji, dakle ipak su to umjetnički autorski filmovi prilagođeni djeci i omladini i naravno specijalizirane programe festivala kao što su suočavanje sa prošlošću ili dan ljudskih prava koji su tematski, tu su naravno i retrospektive, u ovom slučaju retrospektiva filmova Ašgara Farhadija u programu Posvećeno, te definitivno specifična retrospektiva koja je posvećena Belataru, ali ne tako što će pokazati njegove filmove, nego upravo filmove koje su studenti njegovi iz vremena dok je živio i radio u Sarajevu i vodio Film Factory, njegovu školu za film koja je po svemu ostala u nekom legendarnom statusu, u stvari te studente vraća u Sarajevo, a nekada tada studente, a sada uspješne autore međunarodno priznate, koji donose svoje filmove koji su napravili nakon što su završili školu, na neki način prenose taj legat rada sa Belatarom u Sarajevu i zaista nam je bitno da oni se nastave vraćati u Sarajevo, s obzirom da su zaista bili sa svih strana svijeta su došli ovdje da studiraju film pod Belatarom, tako da to je zanimljiv program koji ćemo, kako je taj Film Factory trajao 3 godine, toliko će trajati ovaj program. Ove godine prikazujemo filmove prve generacije studenata, iduće godine druge, godinu nakon toga treće.
1: Dojam je da je program posvećeniji regionalnim ostvarenjima koja većinski čini takmičarski program, a čak je i dio Open Aira u potpunosti posvećen filmovima koji dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije. Šta je to što je Sarajevo Film Festivalu ove godine preporučilo regionalni film? Koje su to teme i forme koje ga određuju?
2: Mislim da je dodavanjem programa Open Air premijere, koji se fokusira na filmove iz bivše Jugoslavije, zaokružen kompletni fokus na regionalnu kinematografiju sa različitih aspekata. U takmičarskom programu za igrani film, kratki film, dokumentarni film, u središtu su filmovi koji prije svega dolaze iz cijele regije, bave se najrazličitijim temama u slučaju dokumentarnih, ali ono što im je značajno da su oni izrazito autorski orijentisani, najčešće beskompromisni u svom pristupu, autorskom pristupu filmu. Ponekad možemo reći da su i hermetični u tome, drugi više ili manje. Dodatkom sekcije Open Air premijere, festival se otvorio više i ka komercijalnijem regionalnom filmu. Razlog je da tih filmova ranije nije bilo ili da su bili manje zastupljeni ili da ih mi manje cijenimo ili bilo šta slično. Već jednostavno mislimo da jednim takvim potezom sada jednostavno kad imamo nešto što je mnogo bliže velikom tržištu za film, a to dokazuju i uspjesi filmova kao što su Testament, filma kao što je Svadba, koji na području bivše Jugoslavije mogu dovesti preko 2 miliona ljudi u kina, ili Toma prije nekoliko godina. Dakle, mi već vidimo da jednostavno postoji jedno mnogo jače kino tržište koje uključuje i veliki interes za filmove na jezicima bivše Jugoslavije, razumljive na ovaj ili onaj, u ovom ili onom stepenu svima u, ovaj, u ovoj regiji. Tako da, taj program se fokusira na to. Dakle, to su filmovi koji mogu da komuniciraju sa širom publikom, zato igraju u ljetnom kinu Unika Stari grad, koji ima kapacitet od 1000 mjesta, što je za duplo više nego, recimo, Narodno pozorište. Tako da, jednostavno, mislim da se time kompletirala nekako lepeza filmova na koje regionalnih filmova koje festival prikazuje i još jednom pokazuje da je značajno mjesto sada i organizovano i za komercijalni regionalni film. Jer evo, do tada je to bio slučaj, manji slučaj, odnosno možda je bio jedan slot tipa film zatvaranja ili nešto posebna projekcija, a sada imamo organizovan program za to, tako da je to neki način iz perspektive festivala sada sistematski smo pristupili tome.
1: U glavnim programima nema bosansko-hercegovačkog filma. BH Film ne otvara Sarajevo Film Festival, a i niti jedan naslov nije selektovan u takmičarskom programu. Kako će to utjecati na ovogodišnji SFF? Do sada je i bilo.
2: Prije svega, da, u programu BH Film ima skoro 70 BH filmova, tako da neka vrsta selekcije postoji domaćeg filma. Naravno, mi zavisimo od onoga što se proizvede, festival nije proizvođač filmova, nije producent u tom smislu, tako da mi možemo pokazati samo ono što je spremno. Ima, naravno, BH film u programu Open Air premijere, koji sam spomenuo, to je Udovac Arija Šečića i njegov debitantski film, što mi je izuzetno drago i mislim da to nije manje jaka sekcija i vrlo je dobro da je on prisutan u tome. S druge strane, da, uvijek je ljepše otvoriti Sarajevo Film Festival sa domaćim filmom. Da li ove godine bilo filma koji je produkcijski i da kažem svojom temom adekvatan za otvaranje festivala? Jednostavno nismo imali izbora. Ja bih volio da kažem da smo birali pa nismo odabrali jer je nešto drugo bilo bolje, mi čak nismo mogli ni da biramo. To govori o tome da je ono o čemu smo, ne samo mi na festivalu, nego svi koji se bave filmom ukazivali, a to je da se stvorio vakuum i sada 3 godine bez finansiranja iz Fundacije za kinematografiju, sa nesigurnom situacijom i u drugim izvorima finansiranja, jednostavno to je sada došlo na naplatu i ja vjerujem da bez obzira što su krenuli konkursi, što su pozitivne vijesti. Nažalost, finansiranje i razvoj filma traje nekoliko godina i sumnjam da će to biti mnogo drugačije iduće godine. Hoće, sigurno, jer ova godina je baš akutna, ali ne, mislim, treba će sigurno 2-3 godine da se stvari vrate u neku, da kažem, optimalnu zonu u kojoj se u Bosni i Hercegovini proizvodi 5-6 filmova godišnje, pa se onda između tih 5-6 može odabrati koji je taj koji je adekvatan film i za otvaranje Sarajevo Film Festivala. Tako da to je nešto što se za budućnost. A s druge strane, raduje naravno da se u kantonu Sarajevo osnovala Fundacija za kinematografiju, da je Fundacija za kinematografiju Federalnog ministarstva kulture objavila konkurse i da će objaviti do kraja godine još 2 da nadoknadi, da u Banja Luci Audiovizualni centar Republike Srpske već pokazuje prve rezultate, odnosno filmovi se snimaju. BH Telekom je i dalje prisutan u produkciji filmova, voli bi da televizije budu više. U svakom slučaju ima razloga za, pa nešto da kažem, optimizam, ali da ima razloga da vjerujemo da će se stvari promijeniti na bolje. Zato što jednostavno volumen je potreban da bi se iz njega mogao iznjedriti kvalitet.
1: A opet s druge strane, Sarajevo Film Festival ove godine, 32. na neki način se prisjeća najvećeg uspjeha bosansko-hercegovačkog filma i nakon 25 godina ponovno prikazuje ničiju zemlju. Da li se vi sjećate toga trenutka kada je ovaj film prikazan u Metalcu i kada je osvojio nagradu publike? Kakve su emocije vaše bile tada, A kakve su danas?
2: Naravno da se sjećam, tako da to je bio poseban, dakle, trenutak u kojem je bilo jasno da svjedočimo nečemu što će promijeniti tok BH kinematografije, domaćeg filma. To je sigurno bio događaj koji u mnogima pobudio želju da se filmom bave, da to bude poziv kojim će odgovoriti, tako da vjerujem da je slično i u mom slučaju. A to je na kraju krajeva i festival, dakle činjenica da možeš raditi nešto što te se tiče u gradu iz kojeg si, a da to bude svjetski relevantno, i to je bio slučaj sa Ničijom zemljom. Danas, 25 godina nakon, mislim da taj film nije dovoljno prisutan na ekranima, malim ili velikim, i da je ovo veliki comeback. Drago mi da se to dešava u potpuno digitaliziranoj i restauriranoj verziji, dakle u najboljim mogućim uslovima. Taj film nije imao lak put, ne zato što, mislim, imao fantastičan put što se tiče nagrada. Međutim, francuska kompanija koja je bila glavni producent je u jednom trenutku bankrotirala. Film je ušao u katalog firmi koje su naslijedile, odnosno kupile tu firmu koja je bankrotirala, odnosno bili povjerioci. I sigurno, evo, 20 godina taj film je bilo vrlo teško dobiti prava, kupiti prava za njega. I sad, nadam se da je ovo neki početak novog njegovog života, jer nije bio, dakle, nemate ga ni na streamerima, nemate ga ni u programu televizije, naravno na piratima postoji neka dosta loša kopija. Tako da, evo, ovo je, mislim, prilika da nove generacije otkriju ovaj film.
1: Da li se sjećate tih početnih izdanja Sarajevo Film Festivala i da li ste i sanjali da će on izrasti u ovo što danas predstavlja?
2: Sjećam se i mislim da da. Mislim, festival je od početka bio čudo, tako da mislim da svi ljudi koji su ga stvarali su uvijek mislili da će festival biti nešto najbolje što mogu da naprave. Da.
1: Zato i postoji i ovako dugo i zadržava popularnost, da tako kažemo. Sarajevo Film Festival nastao je da bi Sarajevo, grad pod opsadom, živio, a ne samo preživio. Šta danas on znači svome gradu u kulturnom, ali i u turističkom smislu?
2: Pa mislim da festival je definitivno izvor nekog lokalnog patriotizma ili ponosa u kontekstu Sarajeva, da ljudi vide to kao priliku da dovedu svoje goste i da na neki način s njima uživaju u gradu dok je on najaktivniji, jer nema puno gradova u kojima se festival osjeti na svakom, skoro u svakom dijelu grada. Sarajevo je specifično, kako je u Kotlini, pa onda to možda malo još izraženije da postoji ta festivalska vreva i da je ona na svakom čošku. Međutim, festival se zaista proteže od Vječnice do Iliđe, dakle, kompletnom dužinom Sarajeva i naravno i širinom, tako da zaista dolazi u sve pore grada. I da, ovo je fantastična ljetna sezona što se tiče turizma. Festival dolazi kao neki šlag na kraju, međutim nije uvijek bilo tako, dakle ljeto u Sarajevu je bilo, kako da kažem, dosta praznikavo s obzirom da bi se grad ispraznio, međutim festival je bio jedan od onih zbog kojih su se ljudi vraćali u grad i riktali svoje godišnje odmore sprem toga, a sada je velikim dijelom festival u stvari stvorio i ovu turističku sezonu koju imamo, jer onda su se građanima počeli, kako je turizam rastao, pridruživati turisti u tome, ponuda je tome naravno prilagođena, ne samo festivalska, nego kompletna u gradu. Jednostavno imamo sada, ja mislim, kredibilnu turističku ljetnu sezonu u Sarajevu, kojom treba sad odgovorno rukovoditi, ali što se tiče svih onih koji su za to nadležni, i ja vjerujem da su svi svjesni toga da imamo i dobar brend u festivalu, koji je međunarodno itekako prepoznat, zbog kojeg veliki dio turista dolazi u Sarajevo, međutim, naravno, tu su i druge stvari koje se dešavaju, međutim, festival zaista svake godine kontinuirano tu da napravi jednu uspješnu ljetnu priču u Sarajevu.
1: Primjećujemo, naravno, Sarajevo Film Festival svake godine raste, nekada manje i sporije, nekada u većim koracima, ali pomaci su osjetni. Do koje mjere Sarajevo Film Festival još može rasti i da li je na neki način prerastao Sarajevo, odnosno koliko dugo će Sarajevo još moći pratiti ovako rastući festival? Ljudi bukiraju svoje odmore na osnovu toga kada je Sarajevo Film Festival, kada se dešava.
2: Da, i brojni gosti. Mislim da smo se oduvijek trudili da festival raste organski i da prati s jedne strane ono što postoji kao infrastruktura u gradu, s druge strane da ukazuje na nedostatak infrastrukture za razvoj festivala, naravno nikad samog festivala, nego i šire, da kažem, grupe srodnih događaja. To mogu biti i koncerti i druge, dakle, izvedbene umjetnosti koje na ovaj ili onaj način trebaju i što veće sale i naravno, ako su događaji, onda i smještajne kapacitete i slično. Međutim, nekad, naravno, smo u tome uspjevali, nekad nismo. Infrastruktura je bolja nego što je bila, to je sigurno. Dakle, u Sarajevu sada postoje i nekoliko multipleksa i veliki broj, dakle, kvalitetnih kinodvorana bez kojih ne bi mogli rasti na taj način. Ono što je definitivno nešto što nedostaje, Sarajevu nedostaje veliki auditorijum od možda 1500 do 2000 ljudi, to je nešto što nedostaje. S druge strane, infrastruktura za organizaciju festivala je tu, od aerodroma, hotela, broja letova, gradskog prevoza i svega toga. Dakle, zaista ima prostora, dakle, da festival još raste. Mi smo prošle godine imali preko 180.000 ulazaka na različite programe Sarajevo Film Festivala. Sada već bilježimo veću potražnju nego prošle godine što se toga tiče. Naravno da obnova infrastrukture, ali možda još i važnije održavanje infrastrukture je ono što je naša boljka, kad kažem, kolektivna. Dakle, i gradske, da kažem, infrastrukture, čistoće, javnog reda i mira i sličnih, dakle, potreba kako bi jedna ovakva turistička sezona, kako bi se njome odgovorno rukovodilo i kako u stvari ne bi naštetili i ovom brendu i reputaciji, dakle, i grada i svega što se u njemu dešava time što ne rukovodimo dobro određenim procesima i to je eventualno nešto zbog čega se treba pažljivo odnositi prema tom rastu. Pa evo, kad kažem rast turizma, da, treba se odgovorno odnositi rastu turizma da ne bi počeli osjećati negativne efekte toga. Za sada osjećamo većinom pozitivne.
1: Ove godine dolaze neka zaista važna imena iz svijeta filma. Pa koliko je zvučnost zvijezda, da tako kažemo, taj celebrity moment važan za festival i da li možda još uvijek niste objavili imena svih koji će prošetati crvenim tepihom?
2: Sigurno da nismo objavili imena svih koji će prošetati crvenim tepihom, tako da to, niti ćemo to uraditi, naravno, ali naravno da je, ako govorimo o gostima festivala, jako je bitno imati dobar izbor gostiju i imena koja će privući i medije, ali nama je mnogo, mnogo, mnogo važnije da su to ljudi koji

u svijetu filma imaju integritet. Sarajevo Film Festival je, pored toga što je veliki medijski događaj, što je veliki događaj za publiku, isto tako velikim dijelom događaj za filmske profesionalce. Ovo je mjesto na kojem se mladi talenti, autori koji sada rade na svojim prvim ili

0: neposrednim kontaktom ostvariti. Ovo je mjesto na kojem se sve to dešava za njih. Tako da za nas je bitno naravno da imamo prepoznatljiva lica, s druge strane to trebaju da budu ljudi koji su spremni da podijele svoje znanje sa upravo evo, ovim mladim autorima na koje se festival fokusira i organizovano ih dovodi u Sarajevo za vrijeme Sarajevo Film Festivala, oni su iz Bosne i Hercegovine, iz cijele regije, tako da na neki način cijelu regiju stavljamo u centar zbivanja i to ono što je važno.
1: Možete li nam za kraj reći šta za Sarajevo Film Festival znači saradnja sa Radiotelevizijom Bosne i Hercegovine?
0: Pa mi uvijek ističemo da je jak javni servis nešto što esencijalna stvar za svaku i kinematografiju i evo, ako smatramo da je festival dijelom kinematografije i u tom kontekstu jak javni servis je nešto što je potrebno da bi stajali na zdravim temeljima kao čitav sektor. Mi znamo da stanje već odavno nije dobro, s druge strane tu smo jedni za druge i tako je bilo i tako će nadam se i biti. Jer zaista putem radiotelevizijskog servisa festival i sve ono što se dešava na njemu, i to ne govorim samo o crvenom tepihu ili o nekim najvidljivijim gostima, imenima prisutnim na Sarajevo Film Festivalu koji će eventualno biti interesantni medijima, već govorim zaista o razgovoru o filmovima, o temama kojima se ti filmovi bave, o načinu na koji autori pristupaju bavljenju njima. To je ono što jedino dobar javni servis ima i vremena i interese u stvari da prenese gledaocu i da su to gledaoci u svakom kutku Bosne i Hercegovine. I za događaje državnog značaja, odnosno značaja za cijelu zemlju, kao što vjerujem da Sarajevo Film Festival jeste, nema drugog partnera osim PHRT-a za to.
2: Ovogodišnje takmičarske selekcije predstavile su njihove selektorice. Elma Tataragić, selektorica programa za igrani i kratki film, Asja Krsmanović, selektorica programa studentski film, dok je u ime Rade Šešić, selektorice programa za dokumentarni film, govorila PR festivala Andrijana Copf.
3: Ova godina je bila izuzetno zanimljiva što se tiče kratkometražnog igranog filma i zapravo je rekordna u ovih 30 godina, odnosno zapravo od 2003. godine kako imamo takmičarski program, kako imamo ovaj oblik takmičarskog programa. I za ovu kategoriju smo pogledali preko 700 naslova. Dakle, to govori o tome koliko je regionalna produkcija vrlo živa što se tiče kratkometražnog igranog filma. Filmovi su zaista kvalitetni, na visokom nivou uglavnom i vrlo je zanimljivo da neki regionalni centri, neke regionalne države koje se nalaze u krizama što se tiče finansiranja filmova i dalje imaju prije svega živu kratkometražnu filmsku produkciju. To su prije svega Gruzija koja je već ima problem finansiranja, Srbija i djelomično i Bosna i Hercegovina. Tako da mi je izuzetno drago što ove godine imamo filmove iz ovih zemalja. Mi smo morali da se odlučimo za 10 naslova koji predstavljaju naš takmičarski program i 10 filmova imamo 5 svjetskih premijera, imamo 5 regionalnih premijera. Vrlo je zanimljivo što, i to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama, što je ženski rukopis, ženski filmski rukopis izuzetno jak posljednjih godina, ali evo ove godine osobito. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkog filma i imamo od 10 filmova 3 animacije. Ove godine smo, cijeli selekcioni tim, imali smo priliku da vidimo 210 naslova, što je također rekordni broj od 2003. godine filmova koje je proizvedeno u regiji. Mogu reći da smo sigurno pogledali, evo ako ne 100%, ali 95% filmova koji su snimljeni u protekloj godini. I naravno mi svake godine imamo selekciju 8, 9 ili 10 filmova, ove godine to je 9 naslova. Kao što sam spomenula i kad sam govorila o kratkom igranom filmu, to je također slučaj sa dugometražnim igranim filmom. Jak ženski glas

0: dosta je autorica i u generalno općenito u filmovima koje smo pogledali, tako da je bilo sasvim logično da će i u selekciji da bude dosta jel, taj ženski glas prisutan. Od 9 filmova, 6 filmova su režirale rediteljice, 3 filma reditelji. Selekcija je zanimljiva ove godine, možda i najuzbudljivija, imamo dosta novih imena, ali imamo već i dosta autora koje smo predstavljali na Sarajevo Film Festivalu, autora koji su razvijali svoje projekte, svoje karijere i prikazivali filmove na Sarajevo Film Festivalu.
1: Takmičarski program, studentski kratki film, najmlađi je takmičarski program Sarajevo Film Festivala, osnovan prije 10 godina, s ciljem da se mladim redateljima i redateljicama pruži puna podrška na samom početku njihovih karijera. Ovaj program je upravo zato poseban, ne samo po tome što možemo vidjeti neke formalno hrabre filmove, što nam se kroz njega otvaraju nove perspektive i što upoznajemo kako mlade generacije gledaju svijet oko sebe, već i zbog toga što nam program nudi uvid u dugometražne filmove koje možemo očekivati u narednim godinama. Tokom ovih 10 godina redatelji i redateljice koji su svoj karijerni put započeli u ovom programu već su se vratili na Sarajevo Film Festival, što kroz naše platforme za stručno usavršavanje poput Talent Sarajevo ili kroz projekte na Cinelink Industry Days, ali i kroz razne druge programe Sarajevo Film Festivala. Ova selekcija nudi nam presjek najboljeg od studentskog filma u regionu i na scenu nam dovodi nova imena koje ćemo u budućnosti sigurno pratiti.
2: Od 305 prijavljenih filmova za dokumentarni program, selektorica Šešić uvrstila je 22 filma, 13 dugometražnih, 8 kratkometražnih i 1 film izvan konkurencije.
3: O značaju Sarajevo Film Festivala za kulturu grada, ali i državu, govorio je ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda.
4: U vremenu kada stvarno Sarajevo živi punim plućima, dolazi i onaj najvažniji dio, festivalski dio 32. Sarajevo Film Festivala. O festivalu možemo pričati satima, mjesecima, danima, ali bit će nam malo. Ono čemu sam stvarno sretan da je on najveći generator privrede u kantonu Sarajeva, ta privreda baš dolazi iz kulture, kroz film, i na tome trebamo istrajati stvar da pokažemo vrijednost, a vrijednost se najviše pokazuje kroz fiskalne kase, koliko je značaj festivala ovdje i koliko je broj prodati ulaznica za Sarajevo Film Festival da publika stvarno istinski voli festivalske dane. Dolazim sa također jednim lijepim vijestima. Održana je prva sjednica upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, prije godinu dana sam to najavio, završili smo to, to je trajni garant za vas, mlade ljude, da će film ostati kao trajna vrijednost i vlade kantona Sarajevo, a i kroz Sarajevo Film Festival, da ćemo možda za već naredni festival gledati mnogo više filmova iz Bosne i Hercegovine, u koprodukciji sa drugim zemljama, i da je garant da će fondacija pripadati vama, tvojoj struci. Ono što najvažnije, mi ćemo vam u pozitivni rada gdje budžete povećavamo, više sigurno kroz ove programe i kroz festivalske dane pokazati značaj filma. Neka nam je svima sretan početak 32. Sarajevo Film Festivala, uživajmo tim predivnim danima, a ministarstvo, kao što smo rekli, jedan je od partnera i nebitno sada ko je veći i ko je manji, važno je da svi prepoznaju značaj festivala, jer stvarno ovo što festival radi u regionu sigurno mnogi maštaju, mnogi bi pokušali da budu dio nečega ovako velikog, međutim, žao mi je, Sarajevo Film Festival u Sarajevu, najbolji festival, i uživajmo.
3: Šta zapravo festival znači za grad, njegovu privredu i turizam, govorio je direktor turističke zajednice kantona Sarajevo, Haris Fazlakić.
5: Gospodine Fazlagiću, evo za početak recite nam, da li je turistička zajednica kantona Sarajevo spremna za ovaj turistički val koji filmska smotra donosi?
6: Pa jesmo, naravno da smo spremni, mislim. Sarajevo Film Festival, to nam je najveća turistička smotra i ponuda u našem glavnom gradu i najveća promocija Sarajeva i ono nešto najbolje što Sarajevo Film Festival radi. Mi smo ponosni partneri. U toku smo, jeli, čim ovaj festival završi, već za nekih par mjeseci bukvalno smo u toku sa Sarajevo Film Festivalom i pomažemo i radimo sve što možemo. prema našim informacijama, popunjenost kapaciteta, svi dolaze, traži se krevet više i to je jako dobro za turističku ponudu. Drago nam je vidjeti da Sarajevo Film Festival napreduje iz godine u godinu u raznim segmentima, a najbitniji segment koji su oni napredovali sada i zadnjih godina, to je da sva izvještavanja, oni imaju taj monopol na sva izvještavanja, kako će izvještaj ići prema drugim zemljama iz Sarajeva sa Sarajevo Film Festivala, što je jako bitno da niko drugi ne priča te priče, nego da Sarajevo Film Festival dozvoljava kakva će priča ići, a to je uvijek naravno najbolja i najljepša priča iz Sarajeva koja se šalje u Evropu i svijet.
5: U kojoj mjeri je usavršena suradnja između Sarajevo Film Festivala i turističke zajednice, odnosno kako se međusobno nadopunjujete?
6: Jako dobra saradnja, apsolutno nikakvih problema nema i jako nam je drago da su druge institucije to prihvatile sve, pogotovo jeli, danas Ministarstvo kulture i sporta, pa vlada kantona Sarajevo, pa općine su se uključile. Jednostavno, ja mislim da Sarajevo cijelo zna šta znači Sarajevo Film Festival, a Boga mi Bosna i Hercegovina.
5: Koliko se turistička zajednica uključuje u događaje, evente tokom Sarajevo Film Festivala?
6: Pa mi smo involvirani jako puno zato što mi tokom godine veliki broj evenata sufinansiramo, kako kulturnih, sportskih manifestacija, muzički, sve ovo što se dešava oko i za vrijeme, prije i poslije Sarajevo Film Festivala, sve muzički eventi u gradu, turistička zajednica stoji i sufinansira. Ja mislim da 99% smo mi iza svega i to potpunjuje naravno turističku ponudu, promet, i to je u stvari ta suština priče, održivost destinacije. Više se ne bavimo sad toliko o ciframa, je li došlo 1% više ili manje, jako je bitno kvalitet usluge i održivost destinacije, i jako smo dobra destinacija i kvalitetna za valutu, turisti dobijaju jako puno za valutu i tu trebamo da budemo, da privatni sektor bude jako pažljiv, da ne budemo pohlepni. Imamo primjere iz regiona i u svijetu kako su prevelike cijene ugušile turizam.
5: Da li postoji neki segment ili oblast u tom festivalsko-turističkom odnosu koji bi se ipak mogao unaprijediti?
6: Pa ima njih par. Prije svega mislim da je velika kočnica za Sarajevo i za taj festivalski dio što nije regulisan zakon o javnim okupljanjima, kao što znam da je regulisan u drugim dijelovima zemlje, pogotovo u Hercegovini, gdje se ovaj festivalski dio razdvojio od okupljanja, recimo navijača, demonstranata i tako dalje. U nas zakon ovdje tretira, još uvijek stavlja sve u isti koš, što nije dobro. I za turizam u ovom gradu nije dobro. Ljudi koji prave festivale, treba im se pustiti da to rade, da nemaju nikakvih ograničenja. Kad kažem nikakvih, mislim u ponudi uslugama koje oni žele da tu imaju. Također mislim da radno vrijeme, da se Sarajevo i vlada ili sada općine čija je to nadležnost, ne može samo da bude za vrijeme Sarajevo Film Festivala ili u vrijeme nove godine da ima produženo radno vrijeme. Mislim da naši ugostitelji prvo to trebaju, zaslužuju, naša ekonomija to treba i turisti to trebaju. Ako pravimo destinaciju, turističku destinaciju, uvijek polazimo sami od nas. Kad mi odemo negdje kako želimo da nam to bude, hoćemo i u 12, u 1 navečer i da sjednemo i da nešto popijemo, možda i naručimo da jedemo, ugostitelji nek formiraju cijene, a buka se reguliše. Regulišete buku, a pustite ljude da rade, da Sarajevo bude mjesto provoda, pa mi imamo javni gradski prevoz, ja ne znam u Evropi imali da je slobodan, da je free, da je džaba tokom cijele noći kao što ima Sarajevo, a onda se zatvori sve.
5: Turistička zajednica kantona Sarajevo je možda i najvjerodostojnija u pogledu feedbacka turista, pa me zanima šta turisti ističu, što je prednost, a što je minus u Sarajevu.
6: Prvi put kada ljudi dolaze na destinaciju, ovu našu galaksiju zvana Sarajevo, velika njih većina dolazi s nekim predrasudama. da li su nekad čuli, da li su nekad čitali. Zato smo mi tu da pričamo samo pozitivnu priču i apelujemo i na novinare da samo pozitivnu priču, to je jedino što će dovesti turistu potencijalnog da on koristi svoj odmor, slobodno vrijeme, novac i da baš izabere da dođe ovdje. To je jako složen, komplicirani i veliki posao da nekoga ubijedite da dođe do vas i bude tu i ostavi novac. Mi kad prezentujemo stvari radimo sve 100% kako jeste. To je broj jedan, jer ne može čovjek doći ovdje pa da vidi da smo mi nešto, ne daj Bože, prevarali ili da nije tako. U stvari treba da dođe i onda da prvi utisak bude da je to još bolje nego što smo mi rekli. I obično to bude tako, drugi dan padaju sve barijere, a treći dan boravka u Sarajevu, svi postaju naši ambasadori poslije toga. To je kulturno-istorijsko nasljeđe, to je grad, to je gastronomija, to su muzeji, to su planine i naravno ova gostoljubivost Sarajlija, to prvo što se sreću s ljudima na aerodromu, u hotelima, u restoranima i mi smo nadaleko poznati po tome i onda se ljudi u prvom tom momentu susretu sa našim građanima koji rade tu, radnicima, već se opuste i onda vas Sarajevo preuzme i postanete ambasadori naši.
3: Kakva je i kolika je važnost saradnje Sarajevo Film Festivala i javnog servisa Bosne i Hercegovine, odnosno BHRT-a, govori urednica za kulturu Mediha Adrović.
7: Sarajevo Film Festival već godinama predstavlja najznačajniji filmski i kulturni događaj u Bosni i Hercegovini, a BHRT sa ponosom nastavlja svoju dugogodišnju saradnju sa festivalom. Kao javni medijski servis želimo publici omogućiti da bude dio festivala bez obzira na to pratili program u Sarajevu ili iz drugih dijelova zemlje i svijeta. Ove godine tokom trajanja festivala naši novinari i ekipe svakodnevno će izvještavati o najvažnijim događajima, donositi razgovore sa filmskim autorima, glumcima i gostima te pratiti premijere, konferencije i druge festivalske sadržaje. Poseban fokus bit će na promociji bosansko-hercegovačke kinematografije, ali i regionalne, ali i mladih autora koji upravo na Sarajevo Film Festivalu dobijaju priliku predstaviti svoj rad međunarodnoj publici. Vjerujemo da ovakva saradnja doprinosi razvoju kulture i potvrđuje važnu ulogu BHRT-a u promociji umjetnosti i kulturnih vrijednosti. Svakako pozivamo slušatelje BH Radija 1 da budu uz naš program i zajedno sa nama prate najvažnije trenutke ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.
8: Slušali ste emisiju Ljeto u Bosni i Hercegovini. Ton majstor Dženita Fakić. Razgovore s direktorom Sarajevo Film Festivala Jovanom Marjanovićem i predsjednikom turističke zajednice kantona Sarajevo Harisom Fazlagićem pripremile Merima Kurtović-Pašalić i Sanija Saljihi. Autor emisije Mirza Skenderagić. Produkcija Dokumentarno-dramski program BH Radija 1.

0: 13 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Nadležne službe u Bosni i Hercegovini danas su preuzele tijela petoro zeničkih planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Stradali su krajem jula tokom uspona na najviši vrh Ruske federacije uslijed pogoršanja vremenskih uslova. Dvoje članova ekspedicije je preživjelo. Komemoracija i kolektivna dženaza bit će utorak 18. avgusta, kada će u Zenici biti i dan žalosti. U autobusu koji se sinoć prevrnuo u Mađarskoj poginuli su Poljaci na povratku sa hodočašća u Međugorju. Poginulo je 12 osoba, a 59 je povrijeđeno. Svi su državljani Poljske. Jedan vozač autobusa je uhapšen zbog sumnje da je zaspao tokom vožnje. Govore glasnogovornik regionalne policijske uprave Atila Janoški i komandant regionalne vatrogasne jedinice David Dojčak.
1: Kasno noću autobus sa poljskim registarskim oznakama saobraćao je autoputem M3A u blizini Meza Kereštejca, kada je iz razloga koji ostaju nejasni vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Autobus se prevrnuo i završio u jarku. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Vatrogasci iz Mezakevestesa prvi su stigli na mjesto događaja i započeli akciju spašavanja. Očistili su područje oko autobusa koristeći motorne pile, hidraulične rezače i ručnu silu. Spasili su putnike i predali ih ekipi hitne pomoći.
0: Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da članstvo njegove zemlje u Europskoj uniji više nije prioritet. U intervju za Al Jazeera rekao je da Evropa očigledno nije zainteresirana za prijem Turske i da bi zbog toga mogla biti na gubitku. Erdoğan je dodao da Ankara čeka i na obećanja američkog predsjednika Donalda Trumpa o povratku Turske u program borbenih aviona F-35. U Sarajevu je 28 stepeni, Banja Luci i Tuzli 31, a Mostaru 32 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne moguć je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu.

0: vidite na filmskom platnu, pa onda i ovamo?
1: Pa prije se, naravno, meni je, kao što već mi je i supruga rekla da misli da je dosta psihoterapije na filmskom platnu. Razlozi su razli. Prvo, naravno, tu se ne radi ni o nekom svjesnom planu koji, mislim, sad već to možemo zaokružiti kao neku formu trilogije i nadam se duboko da je ovo posljednji film koji ću snimiti o svojoj obitelji. Ali je realno ova ideja o filmu o mom ocu bila prva. Znači, i to je projekt koji ja razvijam i radim već skoro 7 godina i nekako kroz taj projekt sam snimio i druga dva filma Čekaj me i Dezertere. U neku ruku sama i potraga za izričajem i arhivom i drugim stvarima koji čine ovaj film je trajala relativno dugo. Covid nas je u nekom trenutku zaustavio u snimanju jer radi se moj otac je ipak prešao 80. godinu života i moja majka i na neki način smo bili praktično 2 godine onemogućeni nastaviti ovaj projekt. Ja mislim da je to koristilo, mislim da je vrijeme uvijek dragocjeno, to je vrijeme promišljanja i vrijeme odmaka od materijala uvijek da neku novu kvalitetu. Dobro je kad je ono ograničeno, to će se moj producent Tamara Babun-Zovko složiti sa mnom u svakom trenutku. Tako da sam ja u međuvremenu onda završavao recimo Dezertere koji su također imali, kao što su primijetili, premijeru u ovoj istoj selekciji Sarajevo Film Festivala i vratio se ovom filmu. I jako sam sretan da smo, evo, u suradnju naših partnera i preko producenata uspjeli tu priču 7 godina kasnije privesti kraju. Ideja je oduvijek potjesala od toga da je moj otac jedan jedinstveni svjedok vremena kao poslanik u parlamentu, u prvom nezavisnom parlamentu Bosne i Hercegovine ispred SDP-a BiH i kao takav svojevrsni svjedok iz prvog reda, znači raspada jedne zemlje, stvaranja jedne nove zemlje i početka rata. S druge strane, meni je kao djetetu buduće su odluke koje on donio u tom trenutku i za nas, ali i negdje vezane uz samu sudbinu Bosne i Hercegovine, duboko oblikovale moj život. Htio sam znati što on danas, 30 godina kasnije, zanimljivo, to pada točno i na premijera filma, pada praktično odmah iza 30. godišnjice Dejtonskog sporazuma, a moj otac je bio jedan od, čini mi se, 6 ljudi koji su glasali protiv istoga. I bilo mi je užasno važno sada, 30 godina kasnije, vidjeti što on misli o svojim stavovima od prije i suprotstaviti se njemu na neki način. I također, vjerojatno, budući da sam ja danas u dobi i u godinama u kojima je on bio kada je počinjao rat, možda sam u boljoj situaciji da ga razumijem.
2: Evo, dakle, bilo vam je zanimljivo vidjeti 30 godina nakon šta vaš otac misli i o Mostaru i zašto se ne želi vratiti u taj grad. Zajedno sa svojim bratom Draganom Markovinom, poznatim istoričarom, vi za porodičnim ručkom kroz razgovor želite doći do tih razloga. Jedno od njegovih opravdanja je da je Mostar i dalje podijeljen grad.
1: Pa, to je jedno od mnogih njegovih opravdanja, ali kako sam...
2: Jedno od.
1: Da, ali ako je ovaj film, mislim da je jedna od najvažnijih stvari koje je film napravio je činjenica da se nakon snimanja ovoga filma moj otac vratio živjeti u Mostar. I tako da upravo zato govorim da on ima puno opravdanja, ali na kraju je ipak zatvorio neki svoj životni krug, na što sam jako sam sretan zbog toga i jako ponosan nakon ga je ovaj naš projekt gurnuo makar malo u tom smjeru. Mislim, čovjek uvijek traga, sad sam bio upravo na masterklasu Pavla Pavlikovskog nakon njegovog divnog filma Očevina, odnosno Fatherland, i gdje on rekao jednu sličnu stvar, pa ću ga parafrazirati, znači ja uvijek znam o čemu je film i znam koju priču pričam i koja je njena krajnja konsekvenca, otprilike znam i gdje će neke stvari biti u filmu. Ali koristim sve što mi taj život koji snimam pruža u tom trenutku, tako da se često odmičem i od nekog plana snimanja i jednostavno shvatio sam u nekom trenutku da ta pozornica klasičnog mediteranskog ručka kojima je moja obitelj dosta sklona, koji je otprilike jedini trenutak kada smo svi prisutni, obavezno prisutni na jednom mjestu, da je to pozornica na kojoj rješavamo puno naših problema. I taj ručak koji je u principu u svojoj konačnici trajao nekako skoro 5 sati, znači koji sam ja snimao, ono što sam ja želio imati u filmu je da to bude jedan ručak. Znači da to

0: nije nekoliko, nego jedan, to je taj trenutak kada smo mi u nekom konfliktu, praženju, objašnjenju i tako dalje. Mislim da to pomaže dramaturgi filma i nakon toga je jednostavno, kad smo to uspjeli snimiti, znači dramaturgija tog ručka je u velikoj mjeri diktirala dramaturgiju filma.
1: I taj ručak, evo, rekli ste već, to su ta razmišljanja, vi sad ga možete dijelom nešto razumjeti, dijelom ne. Šta su polučila ta vaša ta rasprava, je li, za porodičnim ručkom, i to vraćanje, nevraćanje, to vaše protjerivanje, želeći onda ostane, je li, da u Mostaru da da primjer, pa je morao onda otići jer je prognan zajedno sa porodicom. Koliko je on bio samim tim, je li, žrtva tih uvjerenja, i vaša porodica samim tim ste nosili taj?
0: Ja negdje uvijek...
2: Njegove odluke.
1: Da,
0: pa naravno, naravno jesu. Mislim,
1: i upravo u tom raspravi, šta to ste došli do...
0: To je moj razlog zašto snimam moj film na kraju balade. Da generacija jednostavno u nekoj široj slici, film je suočenje generacije koja nije imala glas u toj cijeloj priči, sa generacijom koja je u tom trenutku bila u poziciji i odlučivati i usmjeravati, znači, kako sudbinu nas kao obitelji, tako i sudbinu zemlje o kojoj se radi. I meni je od uvijek bilo potpuno, potpuno fascinantno da mnoge stvari ljudi nisu jednostavno vidjeli, mislim, ni na koji način. I ono što je danas, što je, ali to je uvijek tako u tom trenutku, mislim, danas kada se čovjek gleda povijest, kaže, pa,
1: ja
0: bi okay,
1: to radio.
0: Mislim, mogao sam, znao bi ja 2 godine ranije. Ljudi zaista nisu znali, moj otac zaista nije vjerao da se ovo što se dogodilo ikada može dogoditi i na koji način, i ponašao se sukladno svojim uvjerenjima i svojim idealima, da su ljudi dobri, da će ljudi optirati za neku mir i za neku kvalitetan život koji su imali do tada, a ne za sukob i za rat. Međutim, situacija, život ga je jednostavno demantirao. Međutim, ono što je meni jako dirljivo i gdje užasno poštujem i cijenim svog oca je što je on i dalje 30 godina kasnije nepokolebljivo se drži svojih uvjerenja, i to je, ja mislim, također jedan primjer koji sam želio istaknuti i pokazati u ovom filmu. Nekakav, kako bih rekao, mislim da ja koristim, naravno, ne pričam priču o svojoj obitelji samo zato što je to moja obitelj, naravno, i zato što je to moj život i koji me formirao i moja obitelj, i priča o nekom gradu koji je toliko kompleksna da se u Mostaru realno jako malo filmova snima. Jer je užasno je teško staviti u kontekst sve sukobe i sve specifičnosti i politike i sukoba koji su se dogodili unutra. Ja zato biram svoju vizuru, jer ja mogu ispričati ono što se događalo nama, i kroz to dotaknuti probleme i stvari koje su možda još uvijek aktivne, kao što ste rekli, osobito u Mostaru, a koji, recimo, mi iz nekakvog osobnog iskustva o kojima možemo govoriti i o kojima možemo suditi. Tako da, s druge strane, to što se dogodilo nama ili tom gradu, to postaje dio jedne, nadam se kroz postupak koji ja koristim u ovom filmu, postaje dio jedne univerzalne priče o tome da je za žrtve rata rat uvijek isti. Nevezano da li su oni u ovom trenutku u Gazi, u Ukrajini ili 90. godina mi u Mostaru, to je univerzalna priča o teroru, o užasu, o oduzimanju, o gubicima, kako ljudskosti, tako i materijalnih, nematerijalnih stvari, u finalu zdravlja i života. I mislim da ono, svaka priča koja osvješćuje to treba biti saslušana, pogotovo kao što se radi u slučaju mog oca, priča koja dolazi iz prvog reda, ali iz manjinske pozicije.
2: Evo, rekli ste, vaš otac ostao nepokolebljiv svojim stavovima i 30 godina nakon, jer, sine, rat je, probaj sačuvati dva prsta obraza, glavu ako stigne, što je zapravo ta mantra kojom se on vodio svo vrijeme, i u najkraćem to je suština ove priče, biti čovjek.
0: Hvala vam na tome. Da, tako je. To je rečenica koju je njemu rekao moj djed, znači Stanko Markovina.
1: I znači, otac, prenosi se s generacije na generaciju.
0: Da, to je isto divno. U jednom trenutku u filmu otac kaže, razgovarajući sa mnom, ali to je bio moj prvi rat. Mom ocu je bio drugi.
1: Da.
0: Tako da ta rečenica koja je nekako uputa za redoslijed, ajmo reći, važnosti stvari, je nešto što u principu mi pokušavamo analizirati i dovesti do neke krajnje konsekvence u ovom filmu.
1: Mi možemo samo reći, voljeli bismo, jel, da završite tu trilogiju, da kažete, jel, završio sam sa svojom porodicom, ali mi bismo se radovali ako vi dođete opet nama na Sarajevo Film Festival sa nekom novom pričom u kojoj se mi svi možemo u stvari na neki način prepoznati.
2: Koja je identifikacija ovih prostora.
0: Hvala vam najljepša. Ja sad sljedeći red, upravo nakon ovoga završim montažu jednog kratkog filma o trajektu, Nema ljudi. Tako da, ali sigurno ja sam formiran u Mostaru i tamo mi se dogodilo sve bitno u životu jednog mladića što se može dogoditi i siguran sam da će neka tema koja dira neki moj unutrašnji svijet se dogoditi u budućnosti.
2: E, zato ću vas pitati što vas je i otac pitao, zašto se vi onda ne vratite u Most?
0: Ovo je trenutak kad se ja ustanem i ugasim kameru.
2: Hvala lijepo.
1: A mi ćemo reći doviđenja.
0: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Lijepi pozdrav svim vašim slušateljima. I evo imamo tri projekcije. Danas je prva, sutra u 10 ujutro je druga u Cineplexu i posljednja je u petak, pa evo pozivam vaše slušatelje da nas dođe pogledati.
2: Hvala još jednom. Damir Markovina bio je sa nama, govorili smo o njegovom dokumentarcu Živjećemo zajedno, večeras svjetska premijera, a mi već ovdje imamo novu gošću i govorimo o dugometražnom igranom filmu, također svjetska premijera, i to ostvarenja Sve što s tobom nije u redu, i naša gošća je Urša Menart iz Slovenije. Dobar dan, dobrodošli. Možemo na engleskom?
3: Dobar dan, hvala. Malo mi je spori, da, bosanski.
2: Tako da ćemo na engleskom. Naša super, Bianca Pratelezi je tu i u nastavku ćemo razgovarati na engleskom.
1: Evo, u filmu progovarate o vrlo važnim temama. Zaista ove selekcije donose jedne životne teme, bez obzira je li to igrani ili je dokumentarni, kratki, sasvim je svejedno. Ovdje je tema usamljenosti, otuđenosti, koje su, čini nam se, nikad izraženije danas u ovom 21. stoljeću i ovoj digitalnoj eri. Šta vam je bila taj početak, ta inicijalna kapisla za ovu priču, nešto lično, neko iskustvo ili samo observacija društva u kojoj živimo?
3: Thank you for the question. It's weird listening to in Bosnian but and answering in English, but I can do it. The first impulse for writing this screenplay was I was reading about this phenomenon that was very fascinating to me. It was about people sharing their lives online and sometimes making something up as well to make their lives seem more tragic or sadder or harder. And then what fascinated me especially were people befriending these folks, these micro-influencers, let's say, and traveling very far to visit them, to help them. And then sometimes feeling betrayed when they, you know, met them in real life. So I started sort of, you know, reading about it, thinking about, could this be a film somehow? But then the whole COVID isolation happened, and we had a very strict regime in Slovenia. And I was very lonely during it. I was also on maternity leave, so it was, you know, even more isolating, let's say. And my friends lived in different parts of Europe, some of them as well, and sort of felt the same, I think. So I started thinking about, what are we willing to sacrifice to not be so alone? What are we willing to do to have someone, to connect to someone? How far are we willing to travel, let's say, even? So, that was, I think, the main story. And then what happens for me usually is the thing that interests me the most are characters. So who would these people be and how to make them feel alive?
4: Zapravo, prvi, za mene je čudno slušati sve ovo na bosanskom, a odgovarati na engleskom, ali evo, mogu ja to. Moj prvi impuls je zapravo kada sam čitala o jednom vrlo fascinantnom fenomenu, dakle, osobe koje svoje živote iznose online, a pritome ponekad također dodaju određene detalje koji nisu istiniti, kako bi se ti životi činili tragičnijim, težim i slično. A onda ono što je još fascinantnije su osobe koje žele da budu njihovi prijatelji, koji su dijelom spremne također da putuju jako daleko kako bi ih posjetile i pomogle im, i koje se onda na neki način osjećaju izdanim kada ih zaista upoznaju uživo. Tako da sam počela čitati o tom fenomenu. Umeđu vremenu se desio COVID, mi smo imali vrlo stroga pravila u Sloveniji, a ja sam također bila na odsustvu zbog toga što sam dobila dijete, tako da sam se osjećala zaista izolirano i usamljeno. Imala sam prijatelje koji su živjeli u drugim dijelovima Evrope i počela sam razmišljati, dakle, o tim ljudima, dokle su oni spremni ići i šta žele žrtvovati ili učiniti kako bi pronašli nekog drugog, kako ne bi bili tako usamljeni i slično. Tako da je zapravo na temelju toga nastala ova priča, i ono što mene posebno zanima u svemu tome su sami likovi, dakle, na koji način ih učiniti živima.
2: Evo, upravo ste dali dobar šlagvort za naredno pitanje. Dakle, ovo jeste priča i o prijateljstvu, ali je o tom nekom virtualnom prijateljstvu, i to kroz primjer ove dvije vaše junakinje. Takvih je primjera bezbroj. Međutim, u stvarnom svijetu to je potpuno drugačije. To je jedna potpuno drugačija priča. Koliko je ovo zapravo i film o tom nekom lažnom životu koji živimo, i lažnim prijateljima, i uopšte lažnoj slici svijeta, poremećenom sistemu vrijednosti skroz.
3: What really interested me is how fake are those online friendships? Could there ever be a real friendship coming from this sort of really performative world, you know? And because I didn't want to judge people that make friendships online. You know, people do what they have to do to feel close to someone. And I wanted to see, it was a bit of a mind experiment for me. Like, okay, you think you know someone, but you don't. And then you meet them in real life and you realize, okay, this is who you are. You're a different person. But can there be something left from this virtual friendship that persists? Or could this still build to a real friendship once you realize who the people you're befriending really are? So, I don't know, that was very fascinating to me. And also it was a challenge working with Clara Cook, who portrayed Alia, who is the one in the film who lives more of a double life, let's say. The way she presents herself online is different than who she really is, and well, at least a bit different. And I was really worked a lot with her, and she really put a lot of thought into how would this be different, so it's not, you know, repulsive to us, so it's not immediately readable as completely fake. So there is some truth to who she presents herself as. But also, what would she then be when you meet her in reality? So I thought about that a lot, and it's it was an interesting challenge actually for the actress as well.
4: Zapravo ono što je mene zanimalo je u kojoj mjeri su takva prijateljstva stvarna, odnosno da li nešto što počinje na takav način može postati nešto stvarno, da li se iz toga može roditi stvarno prijateljstvo. Isto tako nisam htjela da osuđujem te ljude, jer naravno svako radi ono što mora da bi se osjećao bliskim s nekim. U ovom slučaju mislite da poznajete nekoga, ali onda shvatite da to nije tako, dakle da u stvarnom životu ta osoba je drugačija. Međutim, postavlja se pitanje da li onda ipak ostaje nešto od toga, odnosno da li to može da preraste u stvarno prijateljstvo kada shvatite ko je ta osoba u stvarnom životu. To je za mene bilo fascinantno. A još jedan dodatni izazov je bila saradnja sa Clarom Cook, dakle taj njen dvostruki život koji vodi, odnosno način kako se predstavlja online i kako je u stvarnom životu. Ona je zaista bila angažirana i nekako nastojala je da taj njen lik ne bude potpuno lažan, da je postoji određeni nivo istine u tome i zbog same publike, i mislim da je to nešto o čemu dosta razmišljam.
1: Ove mlade žene na neki način, evo, stalno se vraćamo u razgovoru sa našim sagovornicima u ovom ženskom pismu na Sarajevo Film Festivalu i kroz rediteljski dio posla, ali i kroz same teme kojima se bave, jeste i te junakinje na koji način se bore za svoja neka, jeli, životna prava i iskustva, i kroz vaše ostvarenje vidimo da svijet može i dalje biti okrutan prema mladim ženama ukoliko nemaju neki sistem podrške, neki background koji ih nosi, kao što imamo, jel, kroz porodicu, kroz prijatelje, pa čak i kroz sistem. Kako se evo boriti, kako, je li to i to taj ugao neke priče?
3: Yes, it's very, it was very important to me to show that it's not, you know, even life abroad can seem, you know, for Slovenians it's very typical, or I think it's similar here, right? Move to Germany, make some money, and return a fulfilled person. And of course we all know it's not always like that. It's getting harder and harder to do that. So what also fascinated me is this feeling of being a stranger. A stranger in a strange land, and it was very important for me to find a location where this detachment could be felt physically, could be, you know, visually represented, let's say. But yeah, this it's still very challenging, I think, to be a young person in general, but to be a young woman, I feel especially. I think it might even be harder to be a young woman now than it was 20 years ago. I don't know. Some pressures are intensifying, actually, I feel like. So I won't stop talking about it soon. But I think in community and friendship are very important paths toward, you know, toward a life worth living. And I think it's an underrepresented topic, this friendship, this trying to find your own people, trying to find a place for yourself. Because sometimes friendship is a relationship that seems sort of, it's not obligatory. Everyone has family, and most people have life partners, at least at some, you know, at some point. But to have friends is, maybe it happens and maybe it doesn't, but it's, I feel it really defines you as a person, because it's voluntary. Nobody forces you to have, you know, people you feel close to that you choose. And I think it's, yeah, it's a way to live, actually. It's much, much easier to live if you have people that are not, you know, connected to you, that are not obliged to take care of you, but you can turn to, and they're, you know, offer a different perspective, or, you know. So yeah, I think community is the most important, I think, path.
4: Da, jeste. Za mene je bilo vrlo bitno prikazati taj život u inostranstvu, ono što je tipično za Sloveniju, a isto tako i ovdje, da ljudi često odlaze u Njemačku da bi zaradili, smatraju da će im to donijeti ispunjenje, međutim to je sve teže postići. Ono što me fasciniralo je također i taj osjećaj da je neko stranac u stranoj zemlji, i bilo mi je također bitno pronaći lokaciju koja na neki način vizualno predstavlja to otuđenje. Smatram da je danas biti mlada, posebno biti mlada žena, veliki izazov. Na neki način smatram da je to čak i teže nego prije 20 godina, jer su neki pritisci puno jači, i neću prestati uskoro govoriti o ovoj temi. Kada govorimo o zajednici, o prijateljima, to je jako važno i to je ono što život čini vrijednim življenja, i smatram da je to tema o kojoj se ne govori dovoljno. Mladi ljudi, dakle, nastoje pronaći svoje mjesto u svijetu, a kada govorimo o prijateljima, dakle, to je nešto što dolazi dakle, voljom određene osobe, dakle, sve osobe imaju porodicu, većina osoba ima i partnere u određenom trenutku, međutim, prijateljstvo, dakle, to je nešto na što niko nikoga ne prisiljava, to je nešto što sami biramo i smatram da život postaje puno lakši sa ljudima koji nisu obavezni, kao što su možda članovi porodice, da dakle budu s nama, kojima se možemo obratiti, tražiti od njih njihovo mišljenje, pogled, tako da u tom smislu mislim da je zajednica najvažnija.
2: Evo, rekli ste, bilo vam je važno ispričati ovu priču. Pretpostavljam da je vama i vašim producentima bilo važno da se film prikaže na Sarajevo Film Festivalu, čim ste se odlučili da ovdje ima svjetsku premijeru.
3: The

0: Festival was very supportive when we were developing this project because they let us present it at CineLink, which was actually the first contact with the outside world for this film, and the first time that I felt that this story might be interesting to international audiences as well. So in a way it feels like coming home. We were very happy to be invited and to be able to show the people who supported us that we've made something out of it, you know. So but also for me personally it feels much easier to present the film here because I feel like I already, you know some people. The festival feels like home a little bit, so it's it makes it, I'm more relaxed. It makes it easier.
1: Da, mi smo imali podršku festivala još pri razvoju, imali smo priliku da predstavimo film u okviru CineLinka i to je bio taj neki prvi kontakt sa vanjskim svijetom i to mi je pokazalo da je to nešto što bi moglo biti interesantno i za međunarodnu publiku i na neki način ovo je bilo kao povratak kući. Bilo mi je drago što ljudima koji su nas podržali možemo pokazati šta smo od toga napravili. Za mene samu također predstaviti film ovdje je bilo puno lakše i poznajem određene ljude, bilo je zaista kao povratak kući, bila sam puno opuštenija.
2: Mi možemo samo reći sretno vam na svjetskoj premijeri.
0: Hvala, nadam se da će biti sve ok.
2: Poštovani slušatelji, sa nama je bila Urša Menart, rediteljica dugometražnog filma Sve što s tobom nije u redu iz Slovenije, takmičarska selekcija za igrani film, a mi nastavljamo.
3: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
4: A danas u takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film dva ostvarenja iz Slovenije, film Sve što s tobom nije u redu i iz Hrvatske Male stvari. Stoga dobrodošlicu želim reditelju Zvonimiru Jurić. Dobar dan.
5: Dobar dan i hvala na pozivu.
4: Lijepo vas je opet nakon dugo godina vidjeti na Sarajevo Film Festivalu.
5: Hvala vam.
4: Dolazite nam sa pričom za koji ste scenario radili zajedno sa književnikom i filmskim kritičarom Juricom Pavičićem, također starim znancem Sarajevo Film Festivala, i zapravo ovaj film je nastao na osnovu njegove pripovjetke Četvrti kralj. Puno je tih priča o porodici, o podjeli imovine, ispričano kroz različite medije. Po čemu je ova drugačija i šta vas je privuklo ovoj Pavičićevoj pripovijeci?
5: Pa zapravo, najkraće da vas ne ugnjavim, vas i vaše slušatelje, mi smo prvo počeli pisati po Četvrtom kralju, iako se prilično se vjerno držeći predloška tog literarnog, ali onda smo vremenom nekako se kao zapravo prilično odmaknuli od tog predloška, tako da su ostali, zapravo motiv prodaje zemlje je jedini važniji motiv koji ostaje iz te pripovjetke, tako da mislim sad na špici piše inspirirano, što bih ja rekao da je negdje prilike točna kvalifikacija odnosa šta je na filmu, a šta je zapravo književni predložak. A ovo u vezi prodaje zemlje, ma, super ste vi to rekli. Mislim, to je meni, da vam pravo kažem, već ta prodaja zemlje i svađa unutar familije, meni to dosadan kao takav motiv. I zapravo, ako ljudi pogledaju film, mi smo zapravo pokušali tretirati, jesmo li uspjeli ili ne, reći će ljudi, da zapravo taj motiv prodaje zemlje zapravo samo bude neka vrsta ili trigera da se ne zadržavamo, previše i preznačajno na njemu, u smislu dramskog vremena koje bi potrošili na taj motiv. On je prisutan, ali napravo on je nekako ono što kažu danas ovim mladi ljudi kao placeholder. Ja bih potpuno mogao zamisliti neki drugi zaplet koji, kako da kažem, ko neki ono agens u kemijskoj reakciji pokrene ili pojača odnose unutar familije. Ali smo, pošto je bilo u pripovijeci ta prodaja zemlje, onda smo to ostali. Ali zapravo mi tretiramo, da budem što koncizniji, mi tretiramo prodaju zemlje ne nužno kao, više kao stvar koja će pokrenuti nešto važnije nego što je sama ta stvar. To je nekad Alfred Hitchcock zvao kao MacGuffin, a MacGuffin je, barem u njegovim ovim kriminalističkim filmovima, nešto što pokreće radnju, a nema nužno samo po sebi izrazitu, kako da kažem, važnost, ali

0: trpio. Tako da stalo bi ja nešto mijenjao. To je ono never ending proces. Tako da ono što kaže Jorge Luis Borges, barem za književnost, može se možda reći za film, knjigu ne završavaš nego i napuštaš. Tako da u nekom trenutku moraš pustiti,
1: i šajmo, napustiti ovo.
0: Pa od prilike, da, jel, kao, pobjeće svi od mene inače. Tako da.
2: Evo, već smo rekli na početku ovog razgovora da je nastao, odnosno da je film inspirisan pripovjetkom Četvrti kralj. U toj pripovjeci nema lik sina. Vi ste ga naknadno uveli i taj sin ima određene mentalne poteškoće. Možemo li ga posmatrati možda i kao metaforu tih poremećenih odnosa unutar same porodice?
0: Ja vam to zanimljivo čitanje, vaše ovo sa što ste tumačenje ponudili. Osobno kad smo mi to pisali i kad smo se dogovorili da ćemo izmisliti taj lik brata koji ima mentalne poteškoće, nismo se vodili nekim višim razinama. Mislim, to je zapravo, valjda bi to tako trebalo biti, da publika pročita nešto, protumači, ne nužno što sami često autori žele, što je meni negdje i čar čitanja, gledanja tuđih dijela, da ti negdje dovršavaš nečije dijelo, ne, kao gledatelj ili gledateljica. Dakle, nije nam bio cilj ovo što ste vi ponudili, koje je meni zanimljivo tumačenje, drago mi je ako postoje takva i slična. A meni on više bio, ne znam, ja u svojoj familiji imam mentalni poteškoća u mojoj, dakle, ono, najužoj familiji. Mislim da sam i ja jedno vrijeme s tim kuburio, tako da nekako nemam pojma, rekao bih da osjećam neku empatiju prema tim likovima koji nose mentalne poteškoće. Tako da mi je, nešto mi je zanimljivo, čisto možda na nekoj dramaturškoj razini, gdje obično takvi likovi nose nešto, nadam se da sad ne romantiziram mentalne poteškoće, što mi stvarno ne želim, ali nose neku vrstu misterije. Jel, kao, ok, mi smo kao nazovi svi racionalni ljudi, pa se možemo normalno razgovarati u nekom diskursu, a kao sa ljudima koji mentalne poteškoće nose, nosite neku vrstu, šta će se dogoditi u toj komunikaciji, hoće li se komunikacija naglo prekinuti, hoće li otići u nekom potpuno čudnom pravcu, hoće li završiti agresivno, hoće li završiti potišteno. Dakle, ta jedna vrsta nekog stalnog iščekivanja što će se dogoditi nosi nešto meni zanimljivo, osim što su mi takvi likovi, kažem, izbog nekih mojih privatnih razloga bliski. Zanimljivi su mi na razini dramaturgije, ali kažem, nešto je misteriozno. Njima meni se sviđaju filmovi koji nose barem neki mali, kako da kažem, gdje nije sve baš evo onako prostrijeto na stol ispred gledatelja, gledateljice, nego kao da je u redu da gledatelji malo ako žele razmisle o tome.
1: Evo, upravo ovako kako je Danijela, pošto je vidjela film, gledali smo film, pa smo našli neke naše uglove gledanja, evo da budemo, što kažu, ono, ispravni, jeli, osobe sa poteškoćama u razvoju, kako se to onaj, između ostalog kaže, i kažete imaju oni svoj svijet, ali i šutljivi kako će reagovati, i ovo je sam film, bez mnogo riječi. Ali ta nekada šutnja i među nama isto govori puno toga više nego kad kažu jeli prazne riječi, što bi to neko ispričao. Je li to bila prvobitna zamisao da se to gestama, tim nekim...
0: Pa da, mislim da svi ljudi koji se bave filmom, mislim, mi smo, bavimo se nečim što je primarno. Naravno da je to i verbalni medij, bože moj, likovi glumci razgovaraju u filmovima od kadra do kadra. Ima fenomena, briljantnih filmova koji su ono što kažu toki, u smislu ono, kako da kažem, zaplet ili razvoj odnosa među likovima se rješava riječima, sjajnih filmova, ali su meni zapravo, ono, i sebe stalno podsjećam, kao baviš se filmom, to je vizualna umjetnost stvar, a ono, kako da kažem, nečiji pogled u tišini ili, ne znam, spoj dvaju kadrova ili, ne znam, neki pokret kamere ili rasvjeta, kako šta izgleda, može često da više znači od stotinu riječi, ne, tako da mi se bavimo pokretnim slikama. Tako da možda ne mora se sve često baš da se pokaže, to jest kaže. Izreče, može se i drugim sredstvima, to jest vizualnim, koji su stvarno mnoga u filmu, to prenijeti što bi se inače može i riječima.
2: Film je imao svjetsku premijeru na filmskom festivalu u Puli i po mišljenju mnogih kritičara jedno je od po najboljih ostvarenja ovogodišnje Pule, iako je pobjedio film Koke, ali eto, imaju nekako istu temu.

0: tematiku, dvije sestre su i u jednom filmu i u drugom. Evo, večeras u Sarajevu imate međunarodnu premijeru. Kakva su očekivanja s obzirom na ovaj background i srce Sarajeva koje je već posjeduje?
1: Pa, meni, kad mi je producentica rekla da smo, da su nas izabrali na Sarajevo Film Festivalu, ono, najjednostavniji dan, kažem, baš me ono, bio sam sretan, ono, kaže mi moja producentica na telefon, ona kao prvi, i od tad pa nadalje naprosto se osjećam sretnim da sam ovdje. Ovo je doista najznačajniji filmski festival u Južnoj Europi i generalno art filmova ima, oni u suštini manje više ne igraju dugo u kinima. Ne znam, u Hrvatskoj recimo 2-3 tjedna, nakon toga ide ća, jedno se sporadično pojavlja možda u kinoteci, tako da mu je nekakav svakom manje više art filmu, zapravo rekao bi svakom, gotovo glavni, kako da kažem, M izlog, M mogućnost da komunicirate s ljudima u vlastitom dijelu, ako su ga pogledali pa pričate o njemu, su zapravo festivali. A kako je Sarajevo tako veliki i važan festival, bilo mi je baš silno drago da je film izabran tu.
2: Evo, Danijela je spomenula, već ste ponijeli jedno srce Sarajeva, dobili ste ga 2010. za kratkometražni film Žuti mjesec, da podsjetimo naše slušatelje. Godinu dana ranije na festivalu ste bili i sa vašim dugometražnim igranim filmom Crnci, koji ste režirali sa Goranom Devićem, ali dugo vas nije bilo, evo, u Sarajevo, iako imamo dobar podatak, imali ste zaista jednu dužu pauzu u snimanju, nekih desetak godina, zbog
1: jeste,
2: čega?
1: Nadam, pa ne mogu, da ja vama znam to objasniti.
2: Je li to super, ono, blokada ili su financije ili je nešto
1: život
2: mistično?
1: Život me odnio, ali ne, život me odnio i mislim da ću, probati, ono, bože moj, godine idu, ono, neću živjeti 1000 godina. Tako da, probat ću smanjiti pauze, vidit ćemo hoću li uspjeti. Tako da, da, pre malo, svaki 12-13 godina živjeti film, halo.
0: I malo manje izluđivati ekipu oko
1: nadam
0: sebe.
1: Nadam se, baš to mi isto jedan od zadataka, da se kao Zvonimire moraš se promijeniti.
0: Hvala vam puno,
1: hvala
0: ostanite
1: vama
0: ovakvi kakvi jeste, bar što se tiče filmova, jer to je ono što raduje publiku. Hvala lijepo još jednom, Zvonimir Jurić bio je sa nama, govorili smo o njegovom filmu Male stvari, koji će večeras imati međunarodnu premijeru u takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film.
3: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
0: A mi u nastavku govorimo o filmovima, ovaj put o svjetskoj premijeri filma Dobri ljudi, koji će biti prikazan u okviru takmičarske selekcije za dokumentarni film. Stoga dobrodošlicu želimo našem gostu. Milčo Mančevski je sa nama. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, bolje vas naš.
2: Mogli bi praviti uvod za našeg ovog gosta i ne bismo dovoljno rekli zasigurno, ali svi filmoljupci, svi oni koji prate kinematografiju znaju o kakvom je to zaista filmskom reditelju riječ, a mi ćemo reći, vi dan dolazite sa svjetskom premijerom Dobri ljudi, dakle jedan zaista divan naslov, ali je priča iza tog naslova zaista strašna. Donosite iz vizure svjedoka priču o stravičnom požaru u diskoteci u Kočanima. Prve reakcije kada se takve ljudske katastrofe zaista dese su bol, nevjerica, tuga, bijes, svako na neki drugačiji način to doživi. Možete li vi podijeliti s nama vaša razmišljanja kada ste čuli za tu tragediju, taj prvi vaš ljudski moment?
4: Strašno. Mislim, strašno, zato što je 63 mladih ljudi poginulo u požaru i onda je iz toga i proizišao moto filma Kad dobri ljudi gore u paklu. Prvi impuls mi je bio da mora da se pomogne na bilo koji način. Da moramo da pokažemo solidarnost i poštovanje, da pružimo ruku. I najpre sam donirao umetničku fotografiju za aukciju koju je organizovala grupa Support Kočani, koji su strašno puno pomogli nastradalima i gradu tokom prvih dana i do dana današnjeg nakon tragedije. A onda sam pomislio da, pa ono što ja umem, to je pravljenje filmova. Kako mogu da pomognem koristeći ono što najbolje znam, najbolje umem. I mislim da je, rešio sam da snimim dokumentarac. U nikom slučaju igrani film koji se bazirao based on a true story, mislim da je to bogohulno. Posebno kad je reč o nečemu ovakvom. I onda je, kako sam razvijao tu temu, najprije bilo strašno važno da snimimo svedoke, ljude koji su direktno pogođeni ovom tragedijom, koji su preživjeli ovu tragediju, i heroje i žrtve, da nam ispričaju šta se tačno desilo te noći. Znači, fokus na samoj tragediji, na samom požaru, tih nekoliko, ne znam, pola sata ili koliko je to već trajalo, možda jedan sat, šta su videli, šta su osetili, o čemu su razmišljali, o čemu danas razmišljaju. I ovo nije samo dokumentarni film, već i dokument. Radili smo ga veoma, stil filma je veoma asketski, veoma minimalan. Znači, ovo su samo njihova svedočenja, tu nema birola, nema arhivskog materijala, nema lepih kadrova iz grada Kočana, nema muzike, nema naratora, samo njihovo svedočenje koje smo, to su nekih dvadesetak različitih priča koje smo onda filigranski radili u jednu veliku priču, i fokusirali se na njihove reči, na njihove izraze lica, nešto smo podvukli, nešto smo povukli nazad, i naš je zadatak bio da im pružimo platformu.
2: Da im date glas.
0: S obzirom da su učesnici ovog filma ljudi koji su ili izgubili nekoga ili su bili u toj diskoteci ili su oni koji su spašavali, preživjele, bolne su to zasigurno ispovijesti. Kako i može li se čovjek uopšte distancirati od toga? Može li reći, ovo sam ja Milče, a ovo je Milče reditelj?
4: Pa, uđeš u to i onda radiš na tome. Radiš na tome, promeniš se dok to radiš. U svakom slučaju, ako priđeš pošteno i ako priđeš sa dobrom namerom, i ako znaš šta radiš, i ako tu ima malo talenta, i ako postoji dobra priča, mislim da će rezultat biti dobar. Mi smo rešili da ovo bude jedan minimalistički film. I mislim da smo u tome uspeli. Jedan moj prijatelj, psihijatar u Njujorku, je gledao film koji mu se strašno dopao i kaže, ovo je udžbenik o traumi, između ostalog. Film, mislim da je na kraju, čak i pored teme o kojoj govori i pored toga što je sve to strašno bolno, ima neku nadu, neki optimizam, ima neko o tome kako zajednica može da se spravi sa nečim, kako se daruje drugim ljudima, kako se pomaže i kako se može biti i heroj.
2: Evo, možda kratko, kako ste uopšte došli do njih, do svjedoka, do žrtava, i koliko su oni bili spremni da podijele to? Možda su bili razočarani u sistem, možda nisu htjeli uopšte kada su vidjeli sve šta se dešava, kako su sa vama komunicirali?
4: Pa bilo je od svega pomalo.
2: Da.
4: Naša namera bila da snimimo ovo što pre.
2: Da.
4: Tako da smo film snimili samo mjesec dana nakon ove tragedije. Tu nam je najviše pomogla organizacija Support Kočani, zato što su oni u redovnom kontaktu sa žrtvama. Kočani je malo mesto. Ja sam strašno zahvalan što su ljudi imali poverenje u mene. To je proizišlo iz toga što su videli da ja prilazim sa dobrim namerama i zato što znaju moj rad. I neki su nakon snimanja prilazili da se zahvale na tome što su imali prvo mogućnost da se iskažu, drugo mogućnost da pogledaju ovom iskustvu u oči i da se na taj način bar malo sprave sa tim.
2: Snimili ste ga bez podrške države, bez sistema ovoga o kojem...
4: Jeste, snimao sam ga, mislim, ja sam finansirao film, da, radili smo partizanski, sve. Mala ekipa. Mislim, film nije bog zna kako zahtevan. Nisam hteo da, prvo, da se moljakamo po institucijama, drugo, ja sam bio na crnoj listi, da, makedonske filmske agencije, zato što sam prijavio korupciju, pa su oni pokušali da se svete. Ono što sam prijavio su potvrdili antikorupcijska komisija i Zavod za reviziju, Transparency International. Potom sam ih dao na sud, dobio sam dve sudske presude, tako da je, da sam na kraju mogao da snimam, i snimio sam, pored ovog dokumentarnog filma, i igrani film koji se zove Brat, sestra, odnosno Sestra, brat i šahta, i koji će uskoro imati i taj film svoju premijeru.
0: Nadamo se da ćemo imati prilike i taj film gledati na Sarajevo Film Festivalu. Hvala vam puno za ovo gostovanje na talasima BH Radija 1.
4: Hvala vam.
0: Milčo Mančevski bio je sa nama, govorili smo o njegovom filmu Dobri ljudi, koji će imati svjetsku premijeru u okviru takmičarske selekcije za dokumentarni film. Večeras u 19 časova u Cineplexu 1 završena je i presprojekcija filma
2: Male stvari
0: o kojima smo govorili sa Zvonimirom Jurićem. Očekujemo početak pres konferencije. A mi ćemo na kraju samo reći da su sinoć dodijeljena i dva počasna srca Sarajeva, i to glumici Emily Watson prije projekcije njenog filma Lomeći valove iz 1996. Riječ je o ostvarenju Larsa von Triera. I Diego Luna je dobio također počasno srce Sarajeva prije projekcije svog filma Usta puna pepela. Stoga predlažem da ih poslušamo u nastavku.
5: Veoma mi je drago i čast mi je primiti ovo prekrasno srce Sarajeva. Počastvovan sam što sam dio ove zajednice. Trebale su mi godine, ali drago mi je što sam čekao, jer večeras imam nešto da vam pokažem na što sam veoma ponosan. Važno je naglasiti da su inicijative poput ovog festivala danas potrebnije nego ikad. Podsjetnik za nas da obezbjedimo mogućnost stvaranja filmske zajednice, da budemo slobodni i da pronađemo javna mjesta gdje se možemo okupljati i ispuniti znatiželju o tome šta se događa s drugima. Ovo je nevjerovatno, više od 3000 ljudi zajedno gleda film. To je za mene nada. Znate, odrastao sam gledajući filmove. Film mi je sve. Film mi je pomogao da postanem osoba kakva jesam, da razumijem svijet u kom živim, da se suočim sa njim. Hajde da pokažemo svijetu da je ovo moguće i da se borimo da se ovakvi događaji dešavaju sve češće. Let's fight for these events to happen more and more often.
6: My very good friend, moj dobar Jesse prijatelj Buckley, Jesse Buckley je govorio o tome da kada ste glumac idete na posao sa vašim srcem u ruci, i mislim da ovaj festival se čini da zaista to razumije, da mi smo jedna vojska ljudi koji pričaju priče.
3: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
2: Evo, čuli smo dobitnike počasnog srca Sarajeva, Emily Watson i Diego Luna, i sa ovim mi privodimo emisiju ovu specijalnu posvećenu Sarajevo Film Festivalu kraju. Naravno, mi ćemo, poštovani slušatelji, reći ponovo smo sa vama, bar kada je u pitanju ova emisija, sutra nakon vijesti u 13 sati, ali i vašoj pažnji naravno preporučujemo i jutarnji dio BH Radija 1, kada ćemo imati i kratko uključenje nakon vijesti u 9 sati. Mi vas pozdravljamo iz Sarajevskog narodnog pozorišta.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.

0: se emisija Daniela Regoje i Samila Habeš.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Više požara i dalje je aktivno na području Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je kod Bosanskog Grahova, gdje se požar preko granice proširio i u Hrvatsku. Brojne ekipe su na terenu, a očekuju i pomoć Air Traktora, kaže Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
1: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane ugašenje su konstantno, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva, korisnici civilne zaštite Bosanskog Grahova. Jutro su im dali ispomoć kolege iz Livna, znači iz DVD Svetana Lištani, i evo kroz sat i počekivamo poletane Air Traktora da im dadu potporu iz zraka. Tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu. Evo trenutno ja se fizički nalazim u Livnu, znači kako puše jugo, cijelo polje je zadimljeno, ne vide se okolne planine, tako da evo nadamo se da ćemo uspjeti napraviti posao danas.
0: Iz Konjica danas stižu umirujuće informacije o stanju na požarištima. Požari su lokalizirani, a vatrogasci i mještani dežuraju kako bi spriječili širenje vatre u slučaju reaktivacije požara. Govori Haris Hondo iz civilne zaštite Konjica.
2: Informacijom sa terena, požar je trenutno lokalizovan, pod kontrolom je, ali zbog visokih temperatura i vjetra postoji mogućnost dođe do reaktiviranja. Na terenu su pripadnici vatrogasne jedinice, Konjic koji nagledaju požarište i čuvaju od daljeg širenja požara ako dođe do reaktiviranja.
0: U Kiseljaku kod Žepča obilježena je 33. godišnjica zločina nad Hrvatima tog mjesta, kada su pripadnici 2. bataljona 303. Brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom napada na položaje HVO-a ubili 6 vojnika i 6 civila. Među stradalim civilima bila je 13-godišnja djevojčica. Za ovaj zločin sudi se Mirsadu Šestiću iz Zenice. On se tereti da je u svojstvu komandanta bataljona naredio pripadnicima svoje brigade izvršenje napada na mjesto Kiseljak, a potom i odvođenje zarobljenika u živi štit. Najmanje 6 osoba poginulo je u američkoj saveznoj državi Indijani nakon što je snažan olujni sistem donio više od 28 cm kiše u pojedine dijelove države, izazvavši historijske poplave i opsežne akcije spašavanja. Guverner Indijane Mike Brown rekao je da je u proceduri ubrzano proglašenje stanja koje bi omogućilo pomoć Federalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama. Temperature u 13 sati, Livno 28 stepeni, Počaj i Sarajevo 31, Tuzla i Zenica 32, Bijeljina i Trebinje 33, Banja Luka i Doboj 34, Mostar 36 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji zadržat će se sunčano vrijeme, moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Elvis Prislija je 16. augusta 1977. pronašla mrtvog njegova djevojka Ginger Alden, ležao je na podu u kupatilu svoje vile Graceland, licem na dole. Umro je u 42. godini od srčane insuficijencije, ili bolje rečeno od posljedica predozirana lijekovima na recept. Iako nije naznačeno na njegovoj smrtovnici, njegovo stanje je bilo pogrošano, ako ne i direktno uzrokovano predoziranjem lijekovima na recept. Njegova obdukcija je pokazala da je u noći smrti uzeo 14 različitih lijekova, uključujući morfijum, kvalud i valium. Angažovao je ličnog ljekara koji je živio kod njega, Đorđa Nikopulosa, zvanog Dr. Nik, da mu prepiše razne lijekove protiv bolova, vjerujući da će ga ovaj formalni način snabdjevanja razlikovati od običnog narkomana. U prethodnih 8 mjeseci doktor Nik je napisao recepte za više od 8000 pilula, bočica i injekcija.

Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

U vrijeme smrti Elvis Presley je bio sjenka svog nekadašnjeg ja. Tokom posljednjih nekoliko godina njegovo zdravlje se stalno pogoršavalo, kako se povećavao njegov unos lijekova, prvobitno namijenjenih kontroli težine. Njegovi nastupi uživo su postali neredovni, a izgled sve neuredniji. Njegova težina je porasla, na vjerovali ili ne, oko 158 kg. Ipak, ostao je velika atrakcija i snimio je TV specijal za CBS tokom koncerta u Omahi u Nebrasci 19. juna 77. i Rapid City-u, Južna Dakota 21. juna 77. u kojem su njegovi zdravstveni problemi bili jasni, ali njegov nastup je bio odličan. Prvobitna namjera je bila da se Elvis predstavi u pozitivnom svjetlu za mrežni specijal, mada je kasnije pružio otrežnjujući pogled na njegovo pogoršanje zdravlja i njegovo fizičko stanje.

U Evergreen klubu pričamo i slušamo muziku Elvisa Prislija, koji je umro 16. augusta 77. i kojeg su za života prozvali kraljem rock'n'roll. Elvisov otac Vernon pokušao je da zaštiti pjevačev ugled posle njegove smrti tako što je zapečatio njegov izvještaj o obdukciji na 50 godina. Izvještaj detaljno opisuje njegovu uobičajenu upotrebu droga, ali to je imalo nenamjerni efekat dodavanja vatre glasinama da je zvijezda lažirala svoju smrt. Mjesto njegove smrti nije fotografisano, niti forenzički analizirano, jer i nije bilo sumnjivih okolnosti. Teorije zavjere obiluju u decenijama koje dolaze, a pjevač je viđen svuda, od samog Gracelanda do Otave, Michigana i Kalamazua. Jedna poznata fotografija ga čak prikazuje iza vrata sa mrežom na Gracelandu nakon njegove smrti. Navodna viđenja Elvisa Prislija su uobičajena pojava tokom 80. i 90. a pojavljivao se navodno na najrazličitijim mjestima. Čak se i 2016. godine pojavio video svjedokosog baštovana u Gracelandu, koji jako podsjeća na to kako bi kralj mogao izgledati da je doživio 81 godinu.

Elvis Presley je prema časopisu Billboard zaslužan za rekord za najviše albuma koji su se našli na listi Billboard 200-129. Također drži rekord za najviše kumulativnih nedelja na prvom mjestu Billboardove liste za muške solo izvođače, čak 67 nedelja. Od 2023. Američko udruženje diskografske industrije pripisuje Presleyju 146,5 miliona sertifikovanih prodatih albuma u SAD-u, što je treće mjesto svih vremena. On drži rekord za najviše zlatnih albuma, 101, i najviše platinastih albuma, 57. Njegovih 25 multiplatinastih albuma je na drugom mjestu iza 26 koliko imaju Beatles. Elvis drži rekord za najviše ulazaka na top 100 listu sa 154 puta i bio je prvi rock'n'roll umjetnik koga je poštanska služba SAD-a odlikovala poštanskom markom. Bila je to mala priča o Elvisu Presleyju u Evergreen klubu potaknuta datumom smrti velikog umjetnika bez sumnje. Prijatno i do slušanja, do narednog susreta sa vama, pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Aktivni su požari na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Stanje na požarištu kod Sanskog mosta najsloženije je u blizini Sasinske crkve. Vatra je zahvatila i područje Plješevice kod Bihaća, a nadležni pozivaju da se, zbog opasnosti od mina zaostalih iz proteklog rata, požar gasi iz zraka, govori Bećo Behrem, šef smjene vatrogasne jedinice Bihać.
8: Trenutno na Plješevice imamo aktivan požar koji se širi na padine Plješevice, nepristupačni teren, a najveći problem stvaraju minska polja. Požar je između minskih polja, sa sve te strane okružen minama. Na terenu imamo pripadnike Šumarije i vatrogasci koji čekaju da se požar pomjeri na teritoriju koja nije minsko sumnjive površine. Imaju gore put koji je Šumarija napravila, na tom putu ekipa spremna i čeka da požar iziđe iz minskog polja da ga možemo gasiti. Sve do sada nećemo uvesti minska polja, instrukcije BH MAK i deminera su danas ilazimo sa puta sa ove strane od pista. Požar će širiti sve do onog trenutka dok ne iziđe iz minskih polja gdje bi mi trebali početi djelovati, samim tim ćemo znati intenzitet i mogućnost lokalizacije i likvidacije požara.
7: Veći dio požara kod Širokog Brijega je ugašen dok se manji dio širi prema Čitluku. Požar kod Konjica je lokaliziran. U Bosanskom Grahovu nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku. Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanskog kantona kaže da se pokušava angažirati air traktor.
9: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane ugašeni su konstantno, znači pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva koje su civilne zaštite Bosanskog Grahova. Jutro su im dali ispomoć kolege iz Livna, znači iz DVD Sveta na Lištani. Očekivamo poletan air traktora da im dadu potporu iz zraka. Tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, staviti pokuša, staviti požar pod kontrolu. Evo trenutno ja se fizički nalazim u Livnu, znači kako puže jugo, cijelo polje je zadimljeno, ne vide se okolne planine, tako da evo, nadamo se da ćemo uspjeti napraviti posao danas.
7: U programu Radio Televizije Republike Srpske ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić indirektno je optužio bošnjačke političare za blokadu računa ovog medija. Račun je zamrznut od 7. jula na osnovu presude Banjalučkog suda zbog duga BHRT-u, prenose agencije. U autobusu koji se sinoć prevrnuo u Mađarskoj poginuli su Poljaci na povratku sa hodočašća u Međugorju. Poginulo je 12 osoba, 59 je teže povrijeđeno. Svi su državljani Poljske. Jedan vozač autobusa je uhapšen zbog sumnje da je zaspao tokom vožnje. Temperature: Srebrenica 31, Sarajevo i Trebinje 32, Tuzla 33, Bijeljina, Doboj i Prijedor 34, Banja Luka 36, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima sutra se očekuju na oblačenje, pljuskovi i grmljavine, a temperature od 13 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
10: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija, i govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
11: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
10: Pozicija broj 15.
11: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja

0: Pozicija broj 14.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: Pozicija broj 13.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: pozicija, broj 12.
1: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite Banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ćao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje je moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ćao Baby.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihođić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, singl se zove Vrati mi ljubav.

0: Pozicija broj 2.
1: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za videospot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od 3 decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Dnevnik.

0: Dobar dan. Više područja u Bosni i Hercegovini zahvaćeno požarima. Nadležne službe naše zemlje preuzele su tijela petoro planinara koji su stradali na Elbrusu. 12 osoba poginulo prilikom prevrtanja autobusa u Mađarskoj. Stradali su Poljaci koji su se vraćali sa hodočašća u Međugorju. Lana Pudar plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Parizu. Sutra pretežno sunčano i toplo, a krajem dana na oblačenje i pljuskovi. Stanje na požarištu kod Sanskog mosta najsloženije je u blizini Sasinske crkve. Aktivni su i požari kod Nevesinja. Vatra je zahvatila i područje Plješevice kod Bihaća, a nadležni pozivaju da se zbog opasnosti od mina zaostalih iz proteklog rata požar gasi iz zraka. Govori Bećo Behrem, šef smjene vatrogasne jedinice Bihać.
1: Trenutno na Plješevice imamo aktivan požar koji se širi na padine Plješevice, nepristupačni teren, a najveći problem stvaraju minska polja. Požar je između minskih polja, sa sve te strane okružen minama. Na terenu imamo pripadnike šumarije i vatrogasci koji čekaju da se požar pomjeri na teritoriju koja nije minsko sumnjive površine. Imaju gore put koji je šumarija napravila, na tom putu ekipa spremna i čeka da požar iziđe iz minskog polja da ga možemo gasiti. Sve do tada nećemo uvesti minska polja, instrukcije BH Mak i Deminera su danas ilazimo sa puta sa ove strane od pista. Požar će širiti sve do onog trenutka dok ne iziđe iz minskih polja gdje bi mi trebali početi djelovati, samim tim ćemo znati intenzitet i mogućnost lokalizacije i likvidacije požara.
0: Veći dio požara kod Širokog Brijega je ugašen dok se manji dio širi prema Čitluku. Situacija na požarištu kod Bosanskog Grahova i dalje je teška. Nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku. Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanskog kantona kaže da se pokušava angažirati air traktor, čija dostupnost zavisi od stanja na drugim požarištima.
2: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane ugašenje su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Jutro su im dali ispomoć kolege iz Livna, znači DVD Sveta na Lištani, očekivamo poljetane air traktora da im dadu potporu iz zraka. Tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu. Evo trenutno ja se fizički nalazim u Livnu, znači kako puže jugo, cijelo polje je zadimljeno, ne vide se okolne planine, tako da evo nadamo se da ćemo uspjeti napraviti posao danas.
0: Iz Konjica danas stižu umirujuće informacije o stanju na požarištima. Požari su lokalizirani, a vatrogasci i mještani dežuraju kako bi spriječili širenje vatre u slučaju reaktivacije požara, govori Haris Hondo iz civilne zaštite Konjica.
3: Informacijom sa terena, požar je trenutno lokalizovan, pod kontrolom je, ali zbog visokih temperatura i vjetra postoji mogućnost dođe do reaktiviranja. Na terenu su pripadnici vatrogasne jedinice, Konjic koji nagledaju požarište i čuvaju dalje širenja požara ako dođe do reaktiviranja.
0: Kako navodi portal Bljesak, u požaru na području Omiša poginula je državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević iz Kotor Varoša. Njeno tijelo pronađeno je u petak na požarištu, a identitet je naknadno utvrđen. U međuvremenu 4 osobe uhapšene su kod Benkovca, dovode se u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Policija ih je privela nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju. Nekoliko požara aktivno je i u Srbiji, ali su pod kontrolom. Vatra ugrožava i 5 crnogorskih općina, a najteže je u Herceg-Novom i Ulcinju. U autobusu koji se sinoć prevrnuo u Mađarskoj poginuli su Poljaci na povratku sa hodočašća u Međugorju. Poginulo je 12 osoba, a 59 je povrijeđeno. Svi su državljani Poljske. Jedan vozač autobusa je uhapšen zbog sumnje da je zaspao tokom vožnje. Govore glasnogovornik regionalne policijske uprave Atila Janoški i komandant vatrogasne jedinice David Dojčak.
4: Kasno noću autobus sa poljskim registarskim oznakama saobraćao je autoputem M3A u blizini Mezakereštejca, kada je iz razloga koji ostaju nejasni vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Autobus se prevrnuo i završio u jarku. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Vatrogasci iz Mezakevestesa prvi su stigli na mjesto događaja i započeli akciju spašavanja. Očistili su područje oko autobusa koristeći motorne pile, hidraulične rezače i ručnu silu. Spasili su putnike i predali ih ekipi hitne pomoći.
0: Rusija i Ukrajina razmijenile su tokom protekle noći žestoke napade dronovima i balističkim raketama. Oko 600 dronova Ukrajinci su lansirali prema Moskvi i drugim industrijskim centrima. Spaljene su dvije najveće logističke baze. U ruskim napadima na Kijev ranjene su najmanje dvije osobe, a spaljena je jedna od najvećih i najstarijih knjižara u Ukrajini, govori njena vlasnica Natalija Sudnik.
5: Imali smo knjige, veliku prodavnicu oko 200 kvadratnih metara ili čak i više. Imali smo rijetke antikvitete, predrevolucionarna i ukrajinska izdanja, onakva kakva se rijetko gdje nađu. Neke su postojale u jednom primjerku i nažalost sve je izgorjelo. Imali smo antikvarnicu i knjižaru polovnih knjiga s mnogo neobičnih i rijetkih izdanja. I kao što vidite, ništa nije ostalo i nikada ih više nećete vidjeti.
0: Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da članstvo njegove zemlje u Europskoj uniji više nije prioritet. U intervju za Al Jazeera rekao je da Europa očito nije zainteresirana za prijem Turske i da bi zbog toga mogla biti na gubitku. Erdogan je dodao da Ankara čeka na obećanje američkog predsjednika Donalda Trumpa o povratku Turske u program borbenih aviona F-35. Najmanje 6 osoba poginulo je u snažnim olujama i poplavama širom američke države Indiana. Više desetina okruga proglasilo je stanje katastrofe. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump odobrio je proglašenje vanrednog stanja u Indijani. Poplave su zabilježene i u Španiji i Grčkoj. U Grčkoj je u međuvremenu uhapšen 35-godišnji državljanin Izraela zbog sumnje da je

0: iz nehata izazvao požar na Kritu. Požari su u toj zemlji bili aktivni i prethodnih dana, posebno u rejonu Halkidikija. Nadležne službe u Bosni i Hercegovini danas su preuzele tijela petoro zeničkih planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Komemoracija i kolektivna dženaza bit će u utorak 18. augusta, kada će u Zenici biti dan žalosti. Podsjećamo, stradali su krajem jula tokom uspona na najviši vrh Rusije uslijed naglog pogoršanja vremenskih uslova. Dvoje članova ekspedicije je preživjelo. U pojedinim ambulantama porodične medicine u Banja Luci od ovog mjeseca privremeno je smanjen broj radnih dana. Iz Banjalučkog doma zdravlja poručuju da pružanje zdravstvenih usluga nije ugroženo, a pacijenti će po potrebi biti upućivani u zamjenske ambulante. Izmijenjeni režim rada, koji obuhvata oko 20 ambulanti, trajaće do 1. septembra, zbog čega nedostaje ljekara porodične medicine, istražio je Miroslav Nicović.
1: Godišnji odmori, odlazak ljekara porodične medicine u penziju, bolovanja, ali i upućivanje na specijalizaciju, razlozi su zbog kojih je Banjalučki dom zdravlja bio prinuđen da ovog ljeta izmijeni režim funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite. Ipak iz doma zdravlja poručuju da niti jedan pacijent neće biti uskraćen i da sve ambulante porodične medicine rade, ali uz reorganizaciju ili redukciju rada u 20 ambulanti, najkasnije do 1. septembra. Načelnik službe porodične medicine Anastasija Stokanović.
2: Naša ambulanta je, na primjer, Agino selo koje je 50 km udaljena od centra, imamo Goleše, imamo Stričiće, sve to rade naši ljekari, naših doma zdravlja i ukoliko tog ljekara tu nema, znači ljekar iz gradske ambulante je primoran da napusti svoj tim i da ode na lokalitet da bi zamijenio tog ljekara.
1: U naselju Paprikovac redukovan je režim rada ambulante porodične medicine, pa su vrata otvorena samo 3 dana u sedmici. Ovo naselje prema nekim procjenama ima oko 15.000 stanovnika, pa mještani smatraju da ambulanta treba da radi svakodnevno.
3: Mislim da je jako potrebno jer je ovo relativno veliko naselje.
4: Ali ne znam, ja imaju dosta doktora da to mogu pokrivati, u tom je problem.
5: Koliko se tu zgrada novih napravilo, došlo novih ljudi, naravno da je potrebno.
1: Inače, sa nedostatkom specijalista porodične medicine ovog ljeta suočava se grad u kojem gotovo pola vijeka postoji medicinski fakultet. Jedan od ključnih razloga za to je veće interesovanje mladih ljekara za druge specijalizacije. Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić.
6: To je ono što je možda profitabilnije u nekom smislu. Oni odabiraju te specijalizacije, manje su zainteresovani za primarnu zdravstvenu zaštitu. Tu će morati resorno ministarstvo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, da na neki način iznađe i da prijedlog kako da se takav problem prevaziće.
1: Kako bi se spriječio mogući nedostatak kadra i van ljetne sezone, stručnjaci smatraju da bi rješenje moglo biti da ljekari po završetku medicinskog fakulteta imaju obavezu da godinu ili dvije rade u ambulantama porodične medicine. Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka, Brankica Marković.
7: Drugi način je da se specijalizacija iz porodične medicine, ali isto tako i urgentne medicine, učini na neki način atraktivnijom. Da li je to povećanje broja slobodnih dana, godišnjeg odmora, neko će se u tome pronaći.
1: Dom zdravlja Banja Luka ima 33 ambulante porodične medicine koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: U programu Radio Televizije Republike Srpske, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić indirektno je optužio bošnjačke političare za blokadu računa ovog medija. Račun je zamrznut od 7. jula na osnovu presude Banjalučkog suda zbog duga BHRT-u, prenose agencije. U Kiseljaku kod Žepča obilježena je 33. godišnjica zločina nad Hrvatima tog mjesta, kada su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom napada na položaje HVO-a ubili 6 vojnika i 6 civila. Za ovaj zločin sudi se Mirsadu Šestiću iz Zenice, koji se tereti da je naredio napad na mjesto Kiseljak, a potom i odvođenje zarobljenika u živi štit. U okviru takmičarskog programa za igrani film 32. Sarajevo Film Festivala večeras će biti prikazani Sve što s tobom nije u redu, koprodukcija Slovenije, Njemačke i Srbije, te Male stvari hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića. U programu dokumentarnog filma danas su Draga Orhidejo, dobri ljudi.

0: ovdje i živjet ćemo zajedno. Opširnije Sandra Elez.
1: U takmičarskom programu igranog filma večeras dva ostvarenja, Sve što s tobom nije u redu, slovenske rediteljice Urše Menart, kome će ovo biti svjetska premijera, te Male stvari reditelja Zvonimira Jurića, koje je rađeno u koprodukciji Hrvatske, Slovenije i Srbije. U ovom filmu dvije sestre se vraćaju na izolovani hrvatski otok u rodnu kuću, a u jednom vikendu pod istim krovom stari sukobi, odgovornosti i napetosti isplivaće na vidjelo. Reditelj Zvonimir Jurić.
2: Mi smo zapravo pokušali da zapravo taj motiv prodaje zemlje samo bude neka vrsta ili trigera, da se ne zadržamo previše i preznačajno na njemu, u smislu dramskog vremena koje bi potrošili na taj motiv. On je prisutan, ali napravo on je nekako ono što kažu danas ovi mladi ljudi kao placeholder. Ja bih potpuno mogao zamisliti neki drugi zaplet koji, kako da kažem, ko neki ono agens u kemijskoj reakciji pokrene ili pojača odnose unutar familije. Ali smo, pošto je bilo u pripovijedi ta prodaja zemlje, da smo to ostali.
1: U takmičarskom programu za dokumentarni film danas su prikazani Draga Orhidejo, rediteljice Hane Selene Sokolović, nastao u koprodukciji naše zemlje, Srbije, Hrvatske i Holandije i hrvatsko-bosansko-hercegovački Živjet ćemo zajedno Damira Markovine.
3: Na sve sam zaboravila. Bila sam izgubljena u svojoj mašti. Potpuno sretna. Jer to je more. To je sveto. To je sreća. Sve što se poželjeti može.
1: Dok će večeras publika imati priliku da pogleda još dva ostvarenja iz ove selekcije, Dobri ljudi makedonskog reditelja Milča Mančevskog te srbijansko-hrvatsko ostvarenje Jugo ide u Ameriku koje je izvan konkurencije. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Naša plivačica Lana Pudar plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Parizu u disciplini 200 metara delfin. U ukupnom plasmanu ostvarila je sedmo vrijeme. Finalna trka na rasporedu je večeras. Temperature: Srebrenica 31, Sarajevo i Trebinje 32, Tuzla 33, Bijeljina, Doboj i Prijedor 34, Banja Luka 36, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuju na oblačenje, pljuskovi i grmljavine. Temperature od 13 do 37 stepeni. Nakon saobraćajne nezgode u Semizovcu otkazani su današnji vozovi Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kamensko, Deleuša, Zupci i Hum. Podsjećamo na značajnije vijesti. Više područja u Bosni i Hercegovini zahvaćeno požarima. Nadležne službe naše zemlje preuzele tijela petoro planinara koji su stradali na Elbrusu. 12 osoba poginulo prilikom prevrtanja autobusa u Mađarskoj. Lana Pudar plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Parizu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović. Urednici emisije Mustafa Karahmet i Samir Huseinović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finale discipline 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu. Ona je zauzela treće mjesto u prvoj kvalifikacionoj grupi, a na kraju sa vremenom 2.09.65 imala ukupno sedmo vrijeme sa zaostatkom od 2.55 sekundi iza vodeće Britanke Emily Richards. Finale na 200 metara delfin na programu je od 18 sati i 47 minuta. Pored ove discipline, Lana Pudar na Evropskom prvenstvu nastupala i na 50 metara delfin i nije prošla kvalifikacije, te na 100 metara gdje je odustala posle plasmana u polufinale. Pored Pudareve na šampionatu Starog kontinenta nastupa još šestero takmičara, a posljednjeg takmičarskog dana još jedan skroman rezultat upisala je Iman Avdić i to u kvalifikacijama na 400 metara slobodno je zauzela 23. mjesto od 26 takmičara, te Jovan Lekić i Filip Kuruzović koji su u istoj disciplini završili na 26. odnosno 47. mjestu. Fudbalski šampionat Bosne i Hercegovine nastavlja se danas. Na programu su dvije utakmice drugog kola. Od 17 sati sastaće se Banjalučki Bsk i Velež, a pred ovaj duel govore treneri Bojan Puzigać

0: Ibrahimić.
1: Čeka nas stvarno 90 minuta jako dobrih. Ja se nadam da ćemo mi pokazati ovu utakmicu da sasvim zasluženo možemo da se nosimo sa boljim ekipama.
2: Radi se o mladoj ekipi koja je željna uspjeha sigurno, ali ja mi sigurno da smo kvalitetnija puno ekipa od njih. Mi moramo od prve minute da pokažemo da smo kvalitetnija ekipa i da zabilježimo pobjedu i da se vratimo na pobjednički mentalitet.
0: Po 21 sat na gradskom stadionu Bijeljini Radnik će biti domaćin ekipi Zrinskog. Slušamo šefove struke Bijeljinaca Bojana Krulja i plemića Simona Rožmana.
3: Možda i od najboljih ekipa u ligi, sigurno da čekamo jedan zahtevan meč. Spremamo se za tu utakmicu, da ćemo sve od sebe da napravimo što bolje rezultate.
4: Bitno je, svi igrači su zdravi, svi su na raspolaganju. Utakmica gdje mislim da se moramo sigurno malo prilagoditi ambijentu, zapravo igrališta samog. Na drugoj strani jedan suparnik koji se u prvom krugu pokazao jako ozbiljnim, znači sa jasnom idejom igre, dosta dobro u tranzicijama i jedan veliki izazov za nas da idemo tamo i odradimo svoj posao na način koji najbolje znamo i sigurno je cilj uzeti 3 boda.
0: Duele BSK Velež i Radnik Zrinski pratit ćemo u našem programu. U prvom susretu ove runde Široki Brijeg na Bilinom polju u petak savladao Čelika sa 2-1. Dvije utakmice su odgođene i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva te između Sloge i Borca. Rukometaši njemačkog Melzungena pobjednici su 57. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2026. Ekipa Melzungena je u finalnoj utakmici pobjedila portugalski Sporting 28-26. Treće mjesto zauzeli su rukometaši Grosti Slovana iz Slovenije, koji su savladali egipatski Al Ahli 27-23, a u borbi za peto mjesto ekipa Katara je bila bolja od domaćina Dobojske Sloge 39-26. Grad Doboj je još jednom pokazao da je regionalni rukometni centar koji iz godine u godinu opravdava ulogu dobrog domaćina renomiranim klubovima. Za kraj recimo da je muška U16 kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila 4. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju. Naša selekcija je u meču za bronzu poražena od Estonije rezultatom 67-83. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Marketing BH Radija 1.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
9: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
11: 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalne emisije.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti.
6: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
3: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
7: 17 sati i jedna minuta, poštovani slušalci, BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Danas, 16. augustovskog vrelog nedjeljnog poslijepodneva, družit ćemo se sa vama, ne samo poslijepodne, nego i do kasno u večer. Dakle, pred nama je šestosatno druženje u našoj emisiji Ritam sporta. Pratit ćemo aktualna sportska dešavanja sa naglaskom na dvije utakmice drugog kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Trebale su biti tri, no tek u petak poslijepodne je odgođena utakmica koja se trebala igrati u Dobu između Sloge i Banjalučkog Borca na zahtjev Banjalučana, a zbog odlaska na Island i utakmice play-off faze Lige konferencije, tako da ćemo danas pratiti mečeve BSK Velež na stadionu Krupe na Vrbasu. Taj meč je počeo prije neka 3-4 minuta, vrlo brzo ćemo uključiti našeg kolegu reportera Nikolu Kukrića. Dakle, prvi meč BSK-a, debitanta u ovom rangu takmičenja na domaćem terenu. BSK je inače iz Banja Luke, ali eto, utakmica će igrati na stadionu Krupe na Vrbasu. I onda od 21 sat iz Bijeljine ćemo pratiti meč između Radnika i Zrinskog. Podsjetimo, prvi meč ovog kola je odigran u petak navečer na Bijelinom polju, Čelik Široki Brijeg 1-2. Naravno, pratit ćemo i ostala zanimljiva sportska dešavanja, a ima ih ovog nedjeljnog popodneva izuzetno mnogo. Završavaju se dva velika takmičenja, Evropsko prvenstvo u plivanju i Evropsko prvenstvo u atletici. U plivanju je domaćin, šampionata u plivanju je domaćin Pariz. U 18 sati i 47 minuta na programu je utrka na 200 metara Leptir, finale za plivačice. Tu će biti i naša Lana Pudar i naravno pratit ćemo tu utrku, a domaćin prvenstva Evrope u atletici je Birmingham. Prvi put u Ujedinjenom Kraljevstvu se održava kontinentalni šampionat. Nažalost, tu smo imali samo jednog predstavnika, Mesuda Pezera, koji nije uspio proći kvalifikacije u bacanju kugle. Pratimo i nogometne utakmice širom Evrope. Igra se onaj uvodni meč pred početak sezone u Engleskoj, Community Shield. Pobjednik FA Kupa Manchester City i pobjednik prvenstva, dakle šampion Engleske, Arsenal. Završeno prvo poluvrijeme, Arsenal vodi sa 2-0. Ima tu još dosta zanimljivih utakmica, ali kažem, s obzirom da je počeo ovaj meč u Krupi na Vrbasu između BSK-a i Veleža, sada idemo na taj teren do našeg kolege reportera Nikole Kukrića, kojima želimo dobar dan i evo prvo pitanje, kakvi su vremenski uslovi i za igru i za praćenje ove utakmice s obzirom na velike vrućine koje vladaju u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme?
8: Dobar dan, srdečan pozdrav za sve slušalce BH Radio 1, evo nas uživo na, u Krupi na Vrbasu, kao što je moj kolega Adan rekao, historijski meč, BSK prvu utakmicu igra u Premier ligi Bosne i Hercegovine na svom stadionu. Kada spominješ vremenske uslove, 33-34 stepena pakleno je, a ako imamo obzir da se igra na umjetnoj travi, sigurno da je nama na tribinama nešto, siguran sam, ugodnije nego fudbalerima na terenu. Rekao je oko 34 stepena. Što se tiče posjete, treba se pohvaliti, publika u Krupi ima sigurno oko 200-tinjak navijača na ovoj ovdje tribini koja je natkrivena. Sa druge strane, polako su počeli da dolaze i gosti iz Mostara koji su na suprotnoj tribini, očekuje se oko 100-tinjak i njih, tako da vjerujem da će sve proći fair i korektno, a dok se ne dešava ništa, treba naglasiti za sada, bar evo sada 6-7 minut, da semafor ovdje na stadionu ne radi, tako da ćemo se nalaziti preko telefona. Nije se ništa ozbiljnije dešavalo ovih prvih 6 minuta, tako da idemo proći kroz sastave za domaćina. Nastupaju na golu je Modić, u zadnjoj liniji su Čulina, Kvržić, kapiten, Šarif i Filip Račić. Vezni led čine Erić, Dizdarević, Radošević, Keranović i David Čavić, dok je najistoreniji Stefan Mačetić. Sa druge strane, Ibro Rahimić, trener Veleža, odlučio se na ovih 11, na golu je Velić, u zadnjoj liniji su Turanović, Omerović, kapiten Srkać i Mohamad Avdalah, zadnji vezni su Šade, Bešagić, istoreni gore, Abidović, Bešić i Nukić i u špicu napada Spahić. Evo jednog napada ispratimo samo Kvržića, centaršut izblokiran i ipak prvi do lopte stiže Velić. Velić koji se odlično pokazao uprkos porazu Veleža u prethodnoj utakmici prvom kolu kao na gradskom stadionu Banja Luci, iako je primio 3 gola, zaista je branio nestvare neke prilike, tako da evo i ovdje je krenuo. Sa druge strane, i jedna i druga ekipa su u prvom kolu doživjele poraz. BSK je na otvaranju poražen od Željezničara rezultatom 2:1, iako je Stefan Maršetić postigao gol u 95. minuti, on je nakon VAR provjere poništen zbog minimalnog ofsajda, tako da premijera u Premier ligi Bosne i Hercegovine nije uspješno prošla. Evo ispratimo sada ponovo napad Plavi ovdje po desnoj strani, dobar dupli pas, imali sada sutra, ne, Strut bio je ovo igrač sa brojem 30, tako se ne varam, tako je, Culina ostao je gore visoko, jedan lažnjak, šutirao je se nekih 19 metara, ali odbrana Crvenih je ovo izblokirala. Rođeni sada pokušavaju neki kontranapad, lopta ka Nukiću, ali Modić dolazi do nje, Modić prvi dolazi do lopte i Mirić igru. Rekao je, oba tima imaju imperativ pobjede, to je govorio i trener gosti Ibro Rahimić pred ovaj meč, smatra da njegov tim ima kvalitet, da je kvalitetniji od domaćina i želi pobjedu, jer je u prethodnom kolu, podsjetimo, izgubio od borca rezultatom 3-1, sa druge strane rekao BSK je poražen na Grbavici 2-1, tako da siguran sam da će jedni drugi htjeti dati ovdje maksimum kako bi upisali prve bodove u novoj sezoni. Ispratim sada Radošević na ovoj desnoj strani, nešto agilniji je BSK na startu. Evo lopta za Jerića, hoće li centrirati? Ne, ide lopta skroz na drugu stranu ka Račiću. Centira Račić, dobar centaršut, ali na mjestu je Bešagić. Na mjestu je Bešagić, ali nije otklonjena opasnost. Tek sada, ako se ne varam, igrač sa brojem 83 je bio to tako. Bešić je uspio da otkloni opasnost. A evo, ostao sam vam dužan reći i arbitre na ovom meču. Glavni sudija je Antonio Tomić, njegovi pomoćnici su Enes Đozić i Goran Ilinčić. Četvrti sudija Dragan Kesić, dok je za VAR zadužen Darko Gježić i njegov asistent Arne Novalić. Vratimo smo imalo terenu, evo, tu je neki vjetar, tako da ako može biti olakšavajuća okolnost, za igrača, ali kako kažu, vruće i jednima i drugima, tako da morat će se potruditi za prve bodove u novoj sezoni. Kao što moj kolega Adnan rekao, u petak je počelo ovo drugo kolo, Čelike na krcatom bilom polju dočekao Široki Brijeg, ali je poražen 2-1. Danas je na planu bile tri utakmice, ali utakmica Sloge u Doboju protiv Borca je otkazana na zahtjev Banja Lučana, koji su uspjeli da se plasiraju play-off Lige konferencija, igraće protiv Vikingura u Islandu, odlaze ranije na put, a mi ovim ovom prilikom čestitamo, tako da naš šampion Bosne i Hercegovine imaće priliku da se bori za uđe u grupnu fazu Lige konferencija jednog evropskog takmičenja, što je bio zaista veliki uspjeh. Nakon penala, penal drame, uspjeli su da savladaju šampiona Belorusije Vitebska i zasluženom da se nađu u play-off. Što se tiče, ostao sam dužan i reći derbi, trebao je igrati Željezničar iz Sarajevo, ali on je odgođen za 9. septembar. A ako se ne varam, mislim da je da će sada biti odigran meč. U novoj sezoni Posuše i Rudar Prijedor nisu sa nama, a rekoh Prsk i Čelik su ovdje. Čelik je nakon 6 godina, ne mogu reći tu maranja u nižnjem rangu, došao do elite. Do duše i oni su imali težak raspored, prvom kolu su izgubili od Zrinjskog, pokazali su odličnu borbu i u petak su odigrali dobro, ali nažalost nisu i dalje upisali bodove, a vidjet ćemo hoće li Prsk uspjeti da nakon dva kola na svom kontu upiše koji bod. Lopta je kod Kvržića, pa su svi igrači u crvenim dresovima na svojoj polovini, jedin tu istorenje Spahić Vreba, sada lopta ka Čaviću, ali greška, pripašće Mohamadu Abdelahu, izvešće aut, praća ga glavni sudija ovog susreta Antonio Tomić. Imaju ova nova pravila, vjerujem da ste upratili od brojama svi kada zvoljno iskutali kada se izvodi aut, a polako se ova tribina gostujućih navijača puni, zaista ništa nema, ako možemo reći, ozbiljnije na terenu, iako Brsk drži loptu, rekoh ne radi semafor na stadionu u Krupi na Vrbasu, tako da ćemo se služiti pomoćnim sredstvima, ako bude kartona, praćamo sa jednom odličnog poteza Čavića za Kiranovića, ali nije stigao to Kiranović, ali ne uspjevaju ni gosti brzo da se oslobode, ali ponovo lopta na tu desnu stranu kod Mohamada Abdelaha, on vraća u sredinu, tu je Bešagić, sada Omerović, ide Omerović dalje, ali zastaje tu i Kiranović, prilazi, ipak lopta je kod Duranovića, a on vraća skroz nazad do Bešagića. Evo prvih minuta kada Velež kontroliše igru. Dobro, lopta Spakća, odmah izlazi Kržić, kapitenski, nema faula. Radošević odduze brzu loptu. Evo sada i dobija aplauze sa ove zapadne tribine, koja je zaista, pa mogu slobodno sada reći, popunjena do posljednjeg mjesta, iako je paklano vruće, rekli smo odmah na početku. Ali tu su da podiže svoj klub i rekao historijsku utakmicu, pošto Brsk debituje u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Igraju svoje utakmice u Banja Luci na stadionu Čaire, ali nije taj stadion uslovljen, nema uslova za utakmice Premier Lige Bosne i Hercegovine, tako da su svoj dom pronašli ovdje nedaleko od Banja Luke, nekih 40 km u Krupi na Vrbasu, na stadionu fudbalskog kluba Krupe, koji također nekada je igrao Premier Ligu Bosne i Hercegovine. Što se tiče Brska, u proteklim godinama postepeno je gradio put ka vrhu, stabilizovanje i na organizacijom planu, a rezultat iskorak upravo se desio prethodne sezone osvajanjem titule prvaka Prve Lige Republike Srpske. Osvojili su 57 bodova, kolo prije kraja, 4 više od prvog pratioca ekipe Laktaša, tako da ćemo prvi put imati u Premier Ligi gradski derbi kada govorimo o Banja Luci. To će biti utakmica posljednja u ovom, kasnije ćemo reći raspored, ispratimo Nukića po ovoj desnoj strani, Nukić probija, ali tu je Račić da ih baci loptu. Rekao, Nukić je bio najagilniji, jedini strijelac pogotka u Banja Luci za rođene, ono poraz od 3-1, tako da s ove desne strane Pejčić sigurno sa velika opasnost. Evo sada opet Nukića, Nukić centrira, bit će prvi korner na utakmici, upisat ćemo ovde 16. minut, prvi korner na utakmici za rođene. Probio je tu dobru faz, dobar Mohamada Abdalaha i Nukića, centrirao je, ali ispriječio se Šerif, tako da ćemo gledati prvi korner, a lopti prilazi Bešakić, igra sa brojem 77. Čeka se samo znak Antonija Tomića, da vidimo mogu li gosti iz prekida da ugroze gol protivnika. Bešakić, dobar centar šutali, Zoran Kvržić kapitenski raščišćava opasnost, ipak lopta ostaje u posjedu gostiju koji će krenuti u novi napad, ali skroz od golmana Velića, lopta je skroz nazad da se polako može vratiti i Ante Hrkać i štoperi. Evo lopta je ovdje za Abadović, igra sa brojem 47. Ako ne varam, tako je, Abidović, ja se izvinjavam. A evo, sada popunjena je i ta gostujuća tribina. Ne znam da li se čuje, ali ima ih oko 100 kao što je najavljeno pred ovaj meč. Račić. Vraća Račić za Diufa. Grozdo Modića. Modić, evo sada pritiska gostiju, ali nalazi se stoper i Brska i da lopta na levo u VK Radžić. Nudi mu se ovdje Keranović, Radošević, dosta igrača, vjerujem da poznajete, dosta igrača je stvarno došlo iz prvaka Bosne i Hercegovine ekipe Borca, a tu je i Keranović koji je igrao u Prijedoru. Ponovo lopta kod Šerifa, ništa od ovog prvog brzog napada, možeš tako reći, sada Račić u prazno, kroz do Srkaća, on je stigao i stalo do Velića, pa će početi novi napad. Rekom Brski je kolo prije kraja prve lige Republike Srpske, remin protiv Leotara, prvi put postao šampion Republike Srpske, znati bi već u medijima, nije se znalo odmah da li će igrati premier ligu, već očekali odluku drugostepene komisije za licenciranje klubova koja im je potvrdila da mogu igrati u ovom rangu. Treba reći da veliki dio uspjeha pripada i treneru predsjednice zone Igoru Mirkoviću, koji je tokom proljeća predvodio izuzetno mladu ekipu. Sada je taj njegov trud i rad isplatio, a on je otišao u Borac, tamo onda je trener, pomoćnik također. A saradnja dva bojanaškog kluba je bila jedna od zaštitnih znakova prošle sezone, upravo to vam govorim, jer mnogo igrača koji su igrali u Borcu ili nisu imali puno minuta, otišli su da igraju za Banjalučani. Treba reći da su tim koji trenutno ima najmlađi igrački kadar, prošle godina je samo 23,6. Pod vodstvom sada su trenera Bojana Puzigraća, koji prije svega želje da afirmiše se na primjer ligaškoj sceni, i siguran sam da je osnovni cilj i plan svih ovdje u Banja Luci, plavom dijelu možemo tako nazvati Banja Luki, jeste da se ostane u društvu najbolji, da se izbori opstanak. Taj najveći broj igrača stigao je igračkog rivala Borca, to sam govorio, ali evo proći ćemo kroz kratak spisak, tu su Zoran Kvržić, Jusuf Terzić, Dabi Čavić, Šerif Diuf, Luka Misimović, Domagoj Čulina, Danko Radić, Stefan Mačetić, Siniša Ristić, Srđan Modić, Đorđe Bakić, Petar Četević, Miza Pajić, zatim iz Rudara iz Pedora Nedim Keranović, Filijan Kovačević, Ila Saša i Filip Račić kao slobodan igrač. Iz kluba su otišli, rekao je Igor Mirković, trener, napustili su klube Nemanja Četević, Emil Zendeli i Nikola Četković. Vraćamo se u utakmici, 20. minut, zaista nije bilo niti jedne ozbiljne opasnosti, evo samo ako mogu nazvati žargonski rečeno, rat na tribinama, kako je došla Gostovića grupa navijača popularni Red Army, sada se probudili i domaći navijači, ali na terenu zaista sve vidi korektno, ali od prilika za sada ništa, jedan kornir su imali gosti, a ovo igra najviše na sredini terena, evo sada jedan skok Radoševića, ostalo su dva igrača da leže, udara se u glavu i mislim, evo sudija sada prekida met u ovom trenutku.
7: Eto kolega Kukriću, taman dobra prilika da okončamo ovo prvo javljanje sa utakmice BSK Velež, nema prilika, nema uzbuđenja, teški vremenski uslovi za igru, to se i očekivalo s obzirom na ove velike sparine, naravno uključit ćemo se ponovo na ovu utakmicu nešto kasnije, propustio sam da kažem u uvodu da su sa vama trenutno u Sarajevskom studiju, tonsko-tehnički realizator Jasen Kujakić, Jasa Bajramović, moje ime Adna Ljubović, mijenjaša se malo ova postava do kraja naše emisije koja, da ponovim, će trajati do 23 sata zbog kasnog početka utakmice u Bijeljini između Radnika i Zrinskog, dakle sredina igre negdje otprilike na terenu Krupe u Vrbasu, na Vrbasu BSK i Velež igraju bez pogodaka 0-0 u petak, široki Čelik Široki Brijeg 1-2, Sloga Borac odgođen. Doduše Banjolučani su zaista jako kasno uputili zahtjev za tu odgodu i takmičarska komisija im je izašla u susret, iako njihov suparnik Vikingur igra protiv Hafna Fjordura večeras utakmicu islamskog šampionata, no naravno otežavajuća okolnost za Banjolučane je činjenica da na put moraju već u ponedjeljak, u četvrtak je ta utakmica na Islandu i Bortu naravno želimo puno sreće i uspjeha i plasman u grupnu fazu Lige konferencije ponovo, dakle da ponove onaj uspjeh iz prošle godine. Željezničar Sarajevo, to se već znalo da ranije da će biti odgođeno zbog koncerta Prodigija na stadionu Grbavica. Prvobitno je to bilo planirano da se odgodi ili tako su u Sarajevu shvatili za 19. dakle za narednu srijedu, no takmičarska komisija je zakazala derbi za 9. septembar, o tome je nešto govorio i kolega Kukrić, tako da ostaje eto taj datum koji je odredila takmičarska komisija. No pitanje je šta će Sarajevo dalje, jer i dalje je neizvjesno stanje terena, travnjaka, stadiona Asim Ferhatović Hase, da li će takmičarska komisija dozvoliti da Sarajevo naredni meč igra na tom terenu, a naredni meč bi trebao biti ili bit će sasvim sigurno upravo protiv BSK-a, ili će to se ponovo desiti na onom zamjenskom terenu koji je prijavilo Sarajevo, dakle na areni Rođeni, no to će biti teško izvodivo. Naime, taj meč Sarajevo-BSK planiran je za petak, a već u subotu bi Velež trebao igrati domaću utakmicu na tom istom terenu, ili će meč biti odgođen, ali s obzirom da je već jedan meč Sarajeva odgođen, pitanje termina koji su raspoloživi. No, naravno, o tom potom pratit ćemo odluke nogometnih organa Bosne i Hercegovine koje dolaze onako iznenada i sa dosta čudnom logikom, ali šta je tu je, ne možemo nas ništa iznenaditi praktično, jer ako se utakmica može odgoditi 15 minuta prije početka, a to je bio slučaj sa onom utakmicom Zrinski Čelik u prošlom kolu s obzirom na prekid utakmice Borac Velež, onda je sve moguće, tako da eto, u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine se baš onako trude da otežaju posao i nama, novinarima, ali naravno i javnosti koja prati ove utakmice i u ostalom navijačima premier ligaških klubova. No, kažem, eto, to ćemo pratiti, pa ćemo vas pravovremeno obavještavati, a mi pratimo trenutno ono što se dešava na evropskim nogometnim terenima, a tamo, tačni na Wembleyu, se igra onaj Community Shield, dakle meč, uvodni meč pred sezonu u Engleskoj. Pobjednik, šampion Engleske Arsenal, vodi protiv pobjednika FA Kupa Manchester City-a 3-0, dakle jedan onako za sada bar težak debi u zvaničnoj utakmici za Enza Marescu, novog šefa stručnog štaba, ili kako se to u engleskom kaže, menadžera Manchester City-a, koji je zaista se, koji se prihvatio izuzetno teškog posla da vodi građane nakon Pepa Guardiole, i ne izgleda to nimalo dobro, jer Arsenal potpuno dominira u ovoj utakmici. Ekipa Mikela Arteta je povela već u 23. minuti, sjajan pogodak Calafiorija, sjajna asistencija Luis Kellya i 1-0, onda 23. minut Kai Havertz je bio strijelac drugog pogotka za 2-0 i konačan rezultat prvog poluvremena, ali onda na samom početku drugog poluvremena, tačnije u 48. minuti, Martin Ødegaard, kapiten ekipe Arsenala, isto također postiže lijep pogodak. Donnarumma tu praktično nije imao nikakvi šansi i trenutni rezultat u utakmici Community Shielda između Arsenala i Manchester City-a je 3-0, a igra se 63. minut. Počelo je i prvenstvo u Španjolskoj, dakle prvo iz od onih Liga petice, i Racing Santander u uvodnom susretu današnjeg programa vodi protiv Villarreala 1-0, 25. minut je u toku. Večeras igraju još i Espanjol i Levante. Na utakmici između Brska i Veleža ipak uzbuđenja. Crveni karton je pokazan jednom igraču Veleža. Provjerava se ova situacija. Mi ćemo malo svirati pa ćemo ponovo uključiti kolegu Kukrića da se Abdullah je ipak evo dobio direktni crveni karton, pa će nam on objasniti tu situaciju. Dakle, slušamo Crvenu jabuku, a onda ponovo idemo na utakmicu između Brska i Veleža.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 7 sati i 30 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Pratimo prvi današnji duel drugog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, stadion Krupa na Vrbasu, utakmica BSK-Velež, 0-0 je i dalje, ali Velež ostao sa 10 igrača. Šta se tačno desilo, reče nam Nikola Kukrić.
2: Još jedan pozdrav ovdje sa stadiona na Krupe na Vrbasu, kolega Adnan, evo upravo promjena rezultata nije 0-0, već 1-0 za domaćina, strelac gola Nedim Keranović, evo u 31. minuti, kao što si ti rekao, jednu, možda 6 minuta ranije, Velež je ostao sa igračem, manje pocrvenio je Mohamed Abdalah, nakon što je napravio prekršaj nad Davidom Čavićem, bio slobodan udarac za kapitena Zorana Kvržića, nije iz te situacije blisko ugrozio gol golmana Velića, ali evo 6 minuta kasnije, dobra kombinacija na sredini terena, Radošević je odigrao povratan pas za Keranović, on se namislio na nekih 20-21 metara i precizno silovito šutirao u nebranjeni dio mreže, tako da blisko 31. minute vodi ovdje u Krupi na Vrbasu sa 1-0 protiv ekipe Veleža. Naravno ima i VAR, tako da se čeka potvrda, ali evo kako stvari stoje, Antonio Tomić je glavni studij ovog meta, će pokazati na centar. Istim da budem, ne vjerujem da je bilo nekih nedozvoljenih, kako možemo tako reći. Tako je, potvrđen je pogodak, dakle BSK od 31. minute vodi sa 1-0, zaista lijep gol Nedima Keranovića, namjestio se na svoju bolju nogu desnu i šutira, evo sada novog napada plavi Čavić, lopta Radošević koji je kazano prostor, Radošević šutira sada, ali preko gola, krenuo je sada BSK silovito, žargonski rečeno namirisao je krst protivnika. Priča se, siguran sam, o ovom crvenom kartonu Mohamada, da li je bilo tu toliko intenziteta, Čavić je pao, studija je svirao odmah crveni karton, pregledala se i ta odluka u VAR sobi, još jednom da napomenem, u VAR sobi su Darko Gjeđić i Arnel Novalić, nakon provjere studija Antonio Tomić je potvrdio odluku, tako da je Mohamed napustio utakmicu u 26. minuti, tako da će biti veoma težak posao ispred rođenih, a tek sada kada imaju minus od jednog gola, moraće krenuti ofanzivnije. Ono što je interesantno da trener rođeni Ibro Rahimić i dalje nije izvršio tu izmjenu, tako da su se postavili nekako sa tri igrača nazad, sa tim da se i Duranović, i Omjerević, i Krkać, tu se sada vratio Bešagić na tu poziciju desnog beka, bar za kratko dok se ne izvrši sa izmjenom, dok ne dođe po prirodi desni bek, ali o tome odlučuje šef struke gostiju Ibro Rahimić. Vraćamo se zelenom terenu, nešto je povoljnije kako hlad dolazi na, tu se zalazi, pa hlad dolazi na jedan dio terena, ovdje desnom krilu i levom beku Veleža, možda je malo lakše sada ovdje, a zanimljivo ovdje ispred moje komentacije kabine, mladi navijači Brska išu u atmosferu, a Brsk ponovo napada, Marčetić je sada dobra, ovo bila šansa 4-4, ali niste razumjeli Marčetić i Radošević, tako da je lopta pripala golmanu Veliću, odigrao on odmah do Mirovića, sada njih dvojice pomiruju, nema rješenja ovom gostiju koji se mora priznati nije imao mnogo šansi da spase svoj gol, zaista precizan udarac u lijevu stativu, u malu mrežu, kako se žargonski kaže, tako da što se toga tiče nije uspio da spase mrežu svog gola. Evo još jedne greške na sredini terena, ekipe Veleža, ide sada Čavić, dobro lopta za Marčetić, ide Marčetić 1-1, Marčetić, evo sada brani Velić, velika šansa, ali ipak je ofsajd, 35. minut je, zapisat ćemo i ovu situaciju, velika šansa. Marčetić izašao 1-1 sa Vilićem, ali je odlično golman gosti skratio ugao i odbranio, ali na kraju pomoćni sudija Enes Đozić je podigao zastavicu, tako da je bio ofsajd, ali Brsk opasniji, Brsk više napada, koristi tu situaciju da imaju igrača, više kažem i dalje se čeka ili će trener Ibra Rahimić natjerati žargonski rečeno svoje igrače da izguraju do poluvremena. Evo sada dobrog napada na drugoj strani, Špahić dalje opasno, dva igrača su na njemu okrenute leđima, Tukić šutirali preko gola, evo odgovora Veleža, raspostala se sada utakmica ovde na stadionu u Krupi na Vrbasu, nekako je došao srećno i spretno Spasić do lopte, prošao Diupa, ali tu je došao Kvržić, zagradio se, ostave loptu za Nukića, ali morao je brzo reagovati, Nukić nije imao vremena da se namjesti, tako da je udarac otišao preko gola, ostaje 1-0, rekao da završi misao, možda je plan trenera, iskusnog trenera Ibrija Rahimića, da njegovi momci izdrže do poluvremena, a onda će uslediti neke nove taktičke zamisli i izmene, jer posjetimo od 25. minute Mohamed Abdalak je zaradio direktan crveni karton, evo sada novog napada po desnoj strani ovde, Brska probao je Storžić da pronađe Tizarevića, ali to akcija je prekinuta, samo da kratko, lopta je opet kod futbolera Brska, brzo mijenjaju stranu, sad je lopta na lijevoj strani kod Filipa Račića, on odigrava Čaviću, sada Čavić malo smiruje igru, ponovno kombinacija njih dvojice, lopta ide skroz nazad do Diufa, koji mijenja stranu, kad Kvršiću, znaju se njih dvojica iz redova borca, iskušen Zoran Kvržić, veliko pojačanje za Brsk, evo to je ponovno lopta za Čavića, pa će napasti Tukića, Čavić je dobar centaršut, ali kasni na ovu loptu Marčetić, tako da Velić iskušava je daleko, pokušava naći Spakića, ali ponovno je tu Kvržić u borbi, sad ovo je bilo Zdarević, malo jači start, ostao je ležati na zemlju Kuranović, drži se za glavu, vidjet ćemo hoće li biti kartona na drugoj strani, tako je, žuti karton za Zdarevića, evo prvi igrač kod domaće ekipe, da se upisao u javnu bilježnicu,

i siguran sam da je mnogo teže igračima i da nisu navikli i da ako moraju birati i uvijek izabrati pravi teren. Evo, približe se sada Duranović, nadamo se da nije ništa ozbiljno, morat će napustiti igru i kažem, ima dosta mnogih FIFA pravila ovih novih, tako da s obzirom da je došla medicinska pomoć, on bi po tome morao da napusti teren i da sačeka jedan minut. Evo sada zanimljiva situacija, nema lopte na stadionu, uspavali su i dječaci, njima je vruće, sada idu dvije, ipak evo lopte kod Omerovića, on će uvesti u igru. Omerović traži Spahića, do njega i Kvržića, za sada uspješan i dosta Zoran Kvržić, ali ruku na srce, ovo je bio pogrešan pas Omerovića, previsoko za Spahića, iako je on visoko korpulentan, nije mogao doći do ove lopte. Tako da BSK kreće u novi napad, Boru Jerić sada jedan pogrešan pas ka Filipu Rakšiću, čuli smo sada i ovdje trenera domaćih Bojana Puzigaća koji galami na futbalera sa igračem brojem 8 Boru Jerića koji je poslao ovaj pogrešan pas. Evo sada Diouf, neoprezno Diouf starta, da li će biti novi žuti karton, za sada ne, u jednom duelu ničija lopta, ali je stigao prije igrač u crvenom dresu, tako da je Šerif Diouf napravio prekršaj, ali sretno po njega, proći će bez javne opomene, a Velež će izvesti ovaj prekid. Evo lopte kod Hrkača, kapiten na desnu stranu ka Nukiću. Nukić, centar šut Nukića, dobra lopta ovdje, dobra, evo bila prilika, evo udarca u okvir gola, šutirao je Šade sa nekih kapice kaznenog prostora, ako mogu tako reći, ali slabog intenziteta, tako da je Srđan Modić sa lakoćom odbranio ovaj njegov udarac. Mi polako ulazimo u posljednjih 5 minuta prvog poluvremena. Ko nije bio sa nama je od 31. minute golom Keranovića, domaćin vodi na ovom meču, a od 25. minute gosti igraju sa igračem manje. Evo lopte za Čavića. Čavić, ovdje Čavić kazneni prostor, ali lopta ide prosto na drugu stranu. Na drugu stranu do Čuline kombinuju on i Bizarević. Bora Jerić. Jerić, sada on ide ka kaznenom prostoru. Jerić je najvišao šut, dobar udarac, ali siguran je Velić. Siguran je Velić na mjestu. Ponovno što se pokazuje, izgleda situacija umrtvljena, ako mogu tako reći. Nema tu neke prelepih pasova, ali onda dva igrača pobježu neki dupli pas i loptu ostave na stranu. To se napravi višak jer ima tog sada igrača više i mnogo mu je lakše. I odmah je to prijetnja po gol Velića. A i ovim drugim loptama koje Kvržić odlično radi, sada ovaj put nisu uspjeli. Ali Diouf izlazi ispred Spahića, ipak lopta će ostati kod rođenih. Evo sada, da li ima prekršaje? Ne. Keranović, dupli pas, ali Nukić se skroz vratio nazad i spašava svoj gol. Lopta je za sada kod rođenih, ali ovaj pressing, prvi pressing BSK-a na polovini, na prvih možda 20 metara od gola Velića je ubitačan. Ne snalaze se rođeni tu, pravi mnogo grešaka. A evo sada tek može se reći neki mirni napad, ali dosta se preskače igra. Rekog vratio se Nukić sada na poziciju nekog improvizovanog desnog beka. Nema tih njegovih prodora, širi ruk i on traži da se ubrza lopta, da se mijenjaju brže strane. Evo sada Omerovića koji kreće naprijed. Omerović, dobra lopta na lijevu stranu. Tu je Abidović. Abidović, možda da centrirate Abidović, ali loš centaršut, do lopte dolazi Zoran Kvržić, a na kraju Čulina izbacuje to daleko ka Marčetiću, ali tu je kapiten Hrkać. Ali evo malo nepažnje, ali sada želja mladog Marčetića je utjecala na to da napravi prekršaj nepotreban
tako da

0: da je Velež iz ove situacije uspio da se spasi ovih posljednjih možda 4 minute. Lopta je kod Veleža, da li svjesno ili nesvjesno fudbaleri u plavim dresovima su povukli, ako čujemo ovdje trenera Bojana Puzović koji non stop govori izađi, izađi, ali da li su se malo uljuljali, za sada nema posljedica po njih. I dalje je 1-0, kreće brz Hunovi napad, da mi polako dolazimo, rekoh nema semafora, pa reći ćemo da je 44. minut, ali vidjet ćemo kada četvrti sudija izađe. Evo upravo iz svoje komentatorske pozicije vidim da će stigati još 3 minute studijske nadoknade prvog poluvremena. Tako da smo bili u pravu. Još 3 minute će stigati na stadionu Krupa na Vrbasu. Brsk vodi i Brsk kontroliše utakmicu. Lopta je često kod Bore Erića koji povezuje zadnju i prednju liniju. Evo sada Radoševića. Oni Čavić, Radošević, traži mu se ovdje svi ruke Čolina, ali lopta ide kod Kvržića, će li šutirati Kvržić? Ne, još jedan pas za Radoševića, Radošević je najviše, njegov udarac, lopta kod Martića, Martić šutira, preska! Ima li ofsajda? Ne, preska u 45. minuti, ali moram reći, intervenisao je odlično, Velić bacio se kao mačka, odbranio je, dirnuo je loptu koja se odbila od presku u kornir. Velika prilika za domaćina, pišemo 45. minut, prečka mladog Marčetića, šutirao je Radošević, lopta se odbila do Marčetića, on je na prvu uhvatio voli, ali ponovo, najavljivo sam i na početku meča spominjao Slovena Velića, da je bio heroj i u Banja Luci, ako je primio tri gola, evo i sada drži svoju ekipu u životu, a nervozan je ovdje Ibrahim Kimić, kako i ne bi, ne igraju njegovi momci kako je on očekivao, siguran sam, a problem više je taj crveni karton kojeg će morati igrati čitavo drugo poluvrijeme i juriti rezultat. Evo novi sada su Čavića na drugu stranu, ali u posljednji čas odbrana gostiju to sada Bašava, ima li ovdje faula, nema, može li Velević neki polu kontru, ne, evo lopta za Kvržića, Kvržić odlično serac, centra Kvržić, odbija se Radoševića, šutira Radošević, blokira ovo sada Bešagić. Napadi domaćina, evo sada gosti preko Nukića pokušavaju da naprave neku polu kontru i u rangu pametnih faula Zoran Kvržić faulira jednog igrača rođenih na sredini terena. U rangu pameti kažem, jer kako stvari stoje, neće biti žutog kartona za kapitena domaćina, a imaju njegovi igrači, su igrači vremena da se vrati i postave u liniju. Zaista evo u posljednjih 2-3 minute navala Brska, prečka i dvije opasne situacije, ali na kraju ostalo je 1-0 za Plave. Ostajemo da vidimo može li Velež probati u grozu. Sada ponovno jedna lopta za Nukić, opet je on najagilniji kao i prethodne sedmice u Banja Luci. Lopta u peterac, ali Bijuk se ovdje zagradio. Nije uspeo Pešić da probije ovaj bedem Tijufa, tako da će lopta pripasti Modiću koji će sigurno sam ukrasti još koji sekund vremena. Ipak će dati loptu do Zorana Kvrša koji će ubaciti. Evo sada kombinacija njih dvojice. U ovom trenutku glavni studij ovog meča Antonio Tomić bira kraj prvog poluvremena, dakle Brsk Velež, drugo kolo Premier lige Bosne i Hercegovine ovdje u Krupi na Vrbasu. Banja Lučani vode 1-0 golom Nedima Keranovića od 31. minute. Dodajmo i to da će Velež u drugo poluvremenu igrati sa igračem manje, ostao je, potrvenio je Mohamed Abdalah. Vidjet ćemo imali rješenja trener gosti Ibrahim Rahimić, a nadamo se da ćemo gledati u drugom poluvremenu još mnogo zanimljivog fudbala i mnogo golova. Toliko od mene, dragi slušalci sa stadiona u Krupi na Vrbasu, odmorite malo pa se čujemo u drugom poluvremenu. Studio.
1: Da, eto bio to kolega Nikola Kukrić koji je pratio prvo poluvrijeme utakmice BSK Velež, pratići drugu naravno, pratit ćemo to kroz našu emisiju Ritam Sporta koja traje do 23 sata, od 21 sat igrače u Bjeljni, Radnik i Zrinski. Poluvrijeme, dakle, Psk Velež 1-0, Abdallah crveni karton, direktni u 26. minutu, Psk sa igračem više nastavlja utakmicu i to su domaći iskoristili 6 minuta kasnije kada je Keranović postigao pogodak i to je bio i jedini pogodak u prvom poluvremenu, a na Wembleyu Arsenal Manchester City 87. minut, utakmica Community Shielda za prvi trofej ove sezone u Engleskoj. Sigurno Arsenal drži ovu prednost koju su pogodcima donijeli Calafiori, Havertz u prvom i na početku drugog poluvremena Ødegaard. Pokušava Manchester City doći do tog vjerojatno počasnog pogotka, malo čas 4-5 minuta. Doku je imao dobru priliku, ali Raja se istakao, odbranio taj njegov šut iskosa sa desne strane otprilike 12-13 metara i ostala je netaknuta mreža topnika, tako da evo Arsenal na pragu da nakon osvajanja šampionske titule u novu sezonu uđe sa još jednim trofejom. Na ostalim utakmicama u Evropi koje pratimo trenutno, recimo da su čak 4 pogotka postignuta u Španjolskoj. Racing Santander, povratnik u španjolsku primjeru, poveo pogotcima Martina i Martineza, ali Villarreal se brzo vratio, Geje i Pepe su pogodili u razmak od samo jedne minute u finišu prvog poluvremena, tako da je trenutni rezultat na kraju prvih 45 minuta 2-2. Treba napomenuti da za Racing Santander ne igra povrijeđeni nekadašnji igrač i kapiten Sarajeva, Gruzijac Georgi Guljašvili. U Sloveniji Radomlje Aluminij već 2-0 za goste, a igra se tek 19. minuta. U Austriji Hartberg Austrija 0-1, to je poluvrijeme, i Tirol Salzburg 0-2 i tu je poluvrijeme. Za Salzburg ne igra u prvoj postavi naš Haris Tabaković, junak one utakmice Lige Evrope, Pafos Salzburg, koji je Salzburg dobio 3-2, u stvari koja je završena 3-3 i Salzburg je prošao u play-off fazu, a Haris Tabaković je postigao onaj klasični hat-trick, dakle 3 pogotka i vjerovatno je odluka trenera Salzburga da ga poštedi na ovoj utakmici u prvom poluvremenu, a vjerovatno i do kraja s obzirom da Salzburg ima tu značajnu prednost nakon prvih 45 minuta od 2-0. U Belgiji Beveren Anderlecht završeno 1-1, Leur Gent igra se treći minut sudijske nadoknade 1-2. Igraju se i prve utakmice u novoj sezoni u ligi, nogometnoj ligi federacije, prva nogometna liga federacije. Jučer Tošk Gradačac 1-0 i Bratstvo Posušje 2-2. U toku su mečevi, tačnije poluvrijeme na susretima Budućnost Banović i Radnik Hadžić 0-0, Čapljina Jedinstvo Bihać 1-1,

0: 45 minuta. Arsenal Manchester City igra se posljednji 90. minut, bit će tu sigurno nekoliko minuta sudijske nadoknade, ali jednostavno nema više ni prostora ni vremena za građane da učine nešto značajnije što se tiče rezultata. Mogu se samo nadati tom možda jednom pogotku, dok Ku ponovo pokušava i dalje napad Manchester City, ali zaista odbrana Arsenala djeluje jako dobro, na čelu sa golmanom Rajom, i otklonjena je opasnost od gola Arsenala. Dakle, 17:50. Evo, potrošili smo ovaj prvi sat našeg današnjeg i večerašnjeg šestosatnog druženja u emisiji Ritam sporta. U 18:00 naše kratke vijesti, a onda ponovo se družimo u Ritmu sporta, pratimo drugo poluvrijeme utakmice BSK Velež. Nakon prvih 45 minuta BSK vodi sa 1:0. Ostanite i dalje uz program PH Radio 1.
1: Slušate Ritam sporta, PH Radio 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Sati radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Stanje na požarištu kod Sanskog mosta najsloženije je u blizini Sasinske crkve. Vatra je zahvatila i područje Plješevice kod Bihaća, a nadležni pozivaju da se zbog opasnosti od mina požar gasi iz zraka. Aktivni su i požari kod Nevesinja, veći dio požara kod Širokog Brijega je ugašen dok se manji dio širi prema Čitluku. Situacija na požarištu kod Bosanskog Grahova i dalje je teška. Nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku. Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg Bosanskog kantona.
3: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane ugašenje su konstantni, znači pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Jutro su im dali ispomoć kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, očekivamo poletan air traktora da im dadu potporu iz zraka. Tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu. Evo trenutno ja se fizički nalazim u Livnu, znači kako puže jugo, cijelo polje je zadimljeno, ne vide se okolne planine, tako da nadamo se da ćemo uspjeti napraviti posao danas.
2: Iz Konjica stižu umirujuće informacije, požari su lokalizovani, a vatrogasci i mještani dežuraju kako bi spriječili širenje vatre u slučaju reaktivacije požara, govori Haris Hondo iz civilne zaštite Konjica.
4: Informacijom sa terena, požar je trenutno lokalizovan, pod kontrolom je, ali zbog visokih temperatura i vjetra postoji mogućnost dođe do reaktiviranja. Na terenu su pripadnici vatrogasne jedinice, Konjic koji nagledaju požarište i čuvaju od daljeg širenja požara ako dođe do reaktiviranja.
2: Nadležne službe u Bosni i Hercegovini danas su preuzele tijela petoro zeničkih planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Komemoracija i kolektivna dženaza bit će održana utorak za kada je u Zenici proglašen dan žalosti. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 33, Sarajevu 34, Mostaru i Banja Luci 36 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuju na oblačenje pljuskovi i grmljavina, temperatura od 13 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
5: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
7: 18 sati i 34 minute, ponovo smo u ritmu sporta, BH Radio 1, mala promjena za Mix Pultom, tada Jasenko Jasa Bajramović završio smjenu, sa nama će i sa vama u budući biti tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, moj ime Adnani Ljubović, a u Cardiffa, ne na Vemlju, kao što sam ja to rekao, je u toku priprema ceremonije dodjele pehara za pobjednika Community Shield u Engleskoj, dakle Arsenal ubjedljivo bolji od Manchester City-a 3:0 i ekipa Mikela Arteta je naslovu prvaka Engleske dodala i ovaj trofej u bogatu kolekciju. Mi ćemo za koji minut otići ponovo do Krupe na Vrbasu, tu se očekuje početak drugog poluvremena, drugog duela, drugog kola prvenstva Bosne i Hercegovine u fudbalu, duela između domaćeg BSK-a i Veleža. Nakon prvih 45 minuta ekipa Bojana Puziga će vodi 1-0 pogotkom Keranovića iz 32. minute, no bitno je napomenuti da je Velež od 26. minute igrao sa 10 igrača, s obzirom da je Antonio Tomić isključio ili direktni crveni karton pokazao Mohamedu Abdalahu, igraču Veleža iz Mostara. U toku je utakmica u slovenačkoj prvoj ligi, Radomlje Alumini 0-3 je sada, 34. minut, počeo je meč između Grosuplja i Mure 0-0, poluvrijeme Racing Santander, Villarreal 2-2 u Španjolskoj. U Austriji druga poluvremena počela u duelima Hardberg, Austrija, Beč 0-1 i Tirol, Salzburg 0-2, završeno je u Belgiji Laluvier, Gent 1-2. U prvoj nogometnoj ligi federacije Budućnost Banović i Radni Hadžić 0-0, Čapljina Jedinstvo Bihać 1-1, Vite Sloboda i Rudar Kakan Travnik 0-0 nakon prvih poluvremena. Drugo poluvrijeme počelo u engleskom čempionšipu, Burnley West Ham 0-1, dakle vodi ekipa West Hama. Sada ćemo svirati malo i onda idemo put Krupe na Vrbasu da pratimo drugo poluvrijeme duela između Baska i Veleža.

0: 8 sati i 11 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1. Mi idemo sada prvi put u drugom poluvremenu na stadion Krupa na Vrbasu, gdje je u toku drugo poluvrijeme utakmice BSK Velež i ponovo kolega Nikola Kukrić.
1: Još jedan srčan pozdrav sa stadiona u Krupi na Vrbasu za sve slušalce BH Radio 1. Evo, počelo je prije nekih desetak minuta drugo poluvrijeme, drugo kolo Premier lige Bosne i Hercegovine, meč BSK Velež. Nakon prvih 45 minuta Banja Lučani imaju prednost od 1-0 golom Kjeranovića. U drugo je krenulo jako s obe strane. Da dodam da je trener Ibro Rahimić napravio dvije izmjene na poluvremenu. Iz igre izašao igrač sa brojem 17 Šade i igrač sa brojem 83 Bešić, dok su u teren ušli igrači Rahimić i Nino Stojanović. Velež je u ovih desetak minuta, slobodno mogu reći, napravio više nego u prvih 45. Imali su dvije velike šanse. Prvo Spaksio šut odmah na startu 47. koji je odbranio čovjek malo preko gola, ja se izvinjam, dok sa druge strane, evo, netom prije našeg javljanja, Apidović je izašao na odličan pas Spakića, izašao sam pred Modića, nešto iskosta, ali se ispriječio golman domaćina, tako da je ostalo 1-0. Sa druge strane, Čulina je 3 minute kasnije imao šansu na drugoj strani, ali istakao se Velić, tako da ovih prvih desetak minuta drugog poluvremena nam obećava da će biti još dobrog fudbala, nadamo se i golov. Evo sad jedan centaršut sa desne strane, ali ekipe Veleža ali previsoko za visokog Spahića, tako da je ostalo 1-0. Trener domaćina Bojan Puzigaća nije ništa mijenjao. Iz ove svoje pozicije vidim 3-4 igrača su poslata na zagrijavanje, ali za sada nema izmjena, iako vjerujem da će biti, s obzirom ko nije sa nama od početka, od 25. minute, Velež igra sa igračem manje, potrvenio je Mohamed Abdalah, tako da ne vjerujem da je Puzigaća trener domaćine zadovoljan sa ovih, ajmo reći, samo 1-0. Siguran sam da će htjeti, a evo upravo, kada sam govorio o izmjenama, vidimo ovdje iskusnog igrača, nekada su bili sa igrači, Aleksandar Subić, igra sa brojem 18, se sprema da uđe u igru. Da li će biti nekog formacijskog promjena ili će samo zamijeniti sa igrača Filipa Račića na ovoj levoj strani, na poziciji levog beka, ostaje nam da vidimo. Ali partimo sada napad, evo upravo Račića po levoj strani, ide Račić, probija Račić, pas ka Keranoviću, ali nešto jači, tako da do lopte stiže Velić i Velež kreće u novi napad. Rekao sam, Velež ne može čekati imperativni pobjeda obje ekipe. Evo sada dobra lopta Pahića, koji se dosta vraća nazad po te lopte, ima odličan pas u dubinu. Za sada se nije uspio snaći ovom napadu Rahimić, ako se ne varam, tako je novi igrač koji je ušao, zapetljao se, spetljao i Dijup je uspio da presječe taj pas, tako da je bez otklonio pasa, sljedeći novi napad, dobra lopta sada na drugoj strani, trebao se proigrati Dizdarević, ali ispriječio se Duranović i na kraju od svega će biti gol out. Da vidimo samo će li sada biti izvršena ta izmjena u redovima Brska. Tako je, glavni sudija ovog meča Antonio Tomić dao je znak, samo da vidimo. Tako je, kao što sam je rekao, iz igle izlazi igrač sa brojem 17, Filip Rakić, a umjesto njega ulazi Aleksandar Subić. Zvučno ime u redovima Banja Lučana. Što se tiče formacije, neće se ništa mijenjati, levi bek za levog beka. Subić je dosta internacionalne karijere, igrao je jedno vrijeme i u Partizanu, imao je mnogo uspjeha sa španjolskim borcima, evo ga sada pod palicom svog nekadašnjeg saigrača Bojana Puzigaće ovdje u Brsku. Napad po desne strane, domaćina Čulina, imali centar šuta, ponovo je tu Duranović, dobar, lopta mora ići nazad do Radoševića, evo Radoševića. Lopta je skroz kod Erića, mijenja stranu Erić, evo prvog kontakta sa loptom Subića, kombinacija njega i Čavića, Čavić ipak vraća loptu nazad do Erića, a onda skroz do Diupa, rekog rođeni igraju sa igračem manje i morat će u jednom trenutku izaći iz ovog duplog bloka, samo je ovdje Spahić nešto istureniji, a u ovom trenutku se Velež brani, ponovo dobra lopta, ali Omerović je siguran i bacio je izvan stadiona. Biće novi napad za goste, ovo što sam na početku, za domaćina, smiljamo se, evo dobro lopte Prća za Radoševića, Radošević šutira, ponovo Omerović blokira, ali nešto sada panično, ali lopta dolazi do Nine Stojanovića koji je ostao na travi, ponovo jedan u rangu pametnih prekršaja jer je Velež krenuo u neku kontru, ali za ustavljanje Radošević je napravio prekršaj na sredini terena nad Ninom Stojanovićem, a ostao je bez javne opomene, tako da i ovaj start se možemo prepisati u onim pametni faulovi. Što se tiče Veleža, da malo kažemo par riječi o njima dok se ne dešava ništa na terenu. Prethodne sezone završili su na četvrtom mjestu sa 51 bodom, a na otvaranje nove sezone poraženi su, rekao, klub Banja Luci od Borca za 3-1. Jedini gol postigao je Ajdin Nukić. Trener Imran Himić i tada je istakao da njegov tim se kasno probudio, da su prespavali jedan dio utakmice i da u ovo imaju kvalitete i da žele sva tri boda, ipak nisu na startu nešto pokazali, a tek kada su dobili crveni karton, stvari su krenule nizbrdo, a evo vidim da će biti izgleda i još jedna izmjena u redovima rođenih, ako se ne varam, igrač sa brojem 88 ulazi u igru, Ignjatov Leonid, pričamo umjesto koga, ali izvadimo sada napad domaćina, ide Subić po levoj strani, Subić ima dosta prostora, evo Marčića unutra, Subić sam za Keranovića, Keranović prima loptu, ali ispriječio se tu odlični Turanović u ovom drugom poluvremenu, evo sad jednog Paola Čavića na sredini terena, da se prekine bilo kakva šansa gostiju iz Mostara da brzo ugrize gol protivnika, evo sada će biti izvršena ta izmjena, izlazi igrač sa brojem 47 Abidović, a ulazi igrač sa brojem 88 Ignjatov. Mislim da se što se tiče formacije neće mnogo šta mijenjati, ali Ignjatov staje u napad, krenut će Imran Himić, vjerujem brzo na sve ili ništa, ali treba se čuvati i u odbranu, evo ponovno Čavića, ovdje napada Čavić, imali sada prekršaj i upravo je Ignjatov napravio prekršaj na nekih 35 metara, ostao je na zemlji Čavić, ali evo sada neke, mislim da Nukić dobija žuti karton zbog protesta, upisat ćemo taj žuti karton, nije Nukić bio uopšte blizu, ali zabio je 65. minuti, pisat ćemo, rekao ko nije bio sa nama, nema semafora, ima ali ne radi, na stadionu u Krupi na Vrbasu, kažem Nukić nije bio ni blizu ovog prekršaja, ali da li nezadovoljstvo, prišao je našto pregovorio glavnom arbitru Antoniju Tomiću i dobio žuti karton, izveo sada Kvržić brzo za Čavića po levoj strani, Kubić mu se otvara, Čavić je povrta za Kvržića, će li se stirati Kvržić, ne, pas ka Čavić, presječeno je to, ali ponovo lopta ostala kod Kvržića, onda pas Zati Zarevića koji šutira nebu pod oblak, je žargonski rečeno, daleko preko gola golmana Velića, tako da je propala i ova prilika Slavih i Krkać loptu vraća u igru, ali ponovo taj zračni duel Kvržića i Spahića dobija Kvržić, evo sada šta se za Kvase Keranović, Keranović šutira, brani Velić, ali offside, evo nove šanse za domaćina da dođe do 2-0, da polako zatvori utakmicu, ali ponovo se istakao Velića i bio je offside, ali za razliku od prvog poluvremena mnogo više dešavanja ovih 20 minuta na stadionu Kupina Vrbasu, evo sada i pristalica domaćih navijača, malo su pojačali intenzitet navijanja kao odgovor za vjere navijače iz Mostara koji su došli da podrže svoj klub nekih dva autobusa s oko stotinjak najvetrenijih navijača Veleža. Ponovo lopta za Radoševića, Radošević šutira i ponovo Duranović brani. Evo sada jedne visinske lopte, čas Pahiću tiju, malo panično, ali uspio je da riješi ovu situaciju. Do lopte prvi stiže Čulina, koji odigrava do Hvršća, tako da Brsk kreće u novi napad bez pretjeranog pritiska od strane crvenih. Evo gledam Pahića koji jedva hoda, zaista vruće, ovdje govorio sam to i u prvom poluvremenu, posebno umjetna trava, teški su uslov za igru, a kada imate igrača manje morate dosta više trčati, tako da se troše mnogo više fudbaleri u crvenim dresovima. A vidjet ćemo hoće li izmjene koje je trener Ibar Rahimić odradio napraviti neku promjenu na terenu. Za sada ostaje tih 1-0 iz 31. minute, a Brsk čuva loptu i napada, dok gosti Vrebo iz nekog polukontre kontra sada dobra kombinacija na sredini terena, ide Čavić. Čavić lopta za Keranović, evo Keranović u petijercu, Keranović povrta pas, imali šta se gol! 2-0 vodi, 2-0 vodi Brsk, strela, tako se ne varam, mladi fudbaler Stefan Marčetić. 2-0 za Banja Lučane, rekao se odlična kombinacija ovdje na sredini terena, u takozvanu šenu su ih ubacili 3-2, prošao je Čavić, odlična pas za Keranović na levoj strani, a on je mudro sačekao da dođu, da se napuni, tako reći, petjerac. To je iskoristio Marčetić koji je jedan prizemni pas pospremio u mrežu nemoćnog Ponomo Bjelića, tako da 2-0 od, možemo reći, 63. četvrte minute, vode domaćini sa 2-0, upisujemo u listu strelaca Stefana Marčetića. Još jednom kažem, iskoristili su ovdje, siguran sam, taj nedostatak igrača više na sredini terena, odličan potez Radoševića i Čavića, prizeman pas Čavića ovdje negdje na lijevu stranu ka Keranoviću. On je mudro zastao, sačekao koji trenutak, pogledao gdje smo stagrač i vidio je da brzonogi Stefan Marčetić utrčava u peterac i pospremio loptu u mrežu. Ovaj gol, za razliku od onog na Grbavici koji je postigao mladi Marčetić, se neće poništiti, tako da i on upisuje se u listu strelaca, njegov prvi gol u ovoj sezoni. Imao je on i dobrih utakmica u dresu starijeg gradskog rivala Bajnorskog Borca, a evo ga sada nastavlja istim tempom. Siguran sam da trener domaćih Bojan Puzigoša može biti zadovoljan, a taman što sam govorio da ćemo vidjeti hoće li izmjene Ibrahima Kimića uroditi plodom, za sada nisu uspjela, jer evo šalje on svog pomoćnika Darka Maletića da ide po još jednog igrača koji se tamo zagrijeva. Bit će još jedna izmjena, neće Velež imati šta čekati više u ovoj utakmici. Igrač manje i minus od 2 gola, nepovoljna situacija za Rođene koji će morati nešto promijeniti, izaći ovdje više. Evo tek sada 3 igrača izlaze na neki pressing ovdje na štopera Kvržića, ali odlično to Brsk rješava. Odmah Radošević kreće ka Čulini koji sada pametno zastaje i vraća loptu ka Zoranu Kvržiću. Kada sam krenuo govoriti o Veležu, rekoh prethodne sezone na 4. mjestu završio sa 51 bodom, startovao s porazom od 3-1 u Banja Luci. Velež je bio jedan također od predstavnika Bosne i Hercegovine u evropskim takmičenjima, nakon što su u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije bili bolji od Milsamija u dvomeču ukupnim rezultatom 2-1, prvi meč završen 0-1, drugi 1-1 u narodnoj rundi. Eliminisani su od Dunajske Strijede, oba poraza u prvom meču 1-0, u drugom 3-0. Imali su vremena da se spreme za start, ali ono što je bilo loše po njih zbog UEFA-ine zabrane, nisu bile mogućnosti da dovede igrače do prije nekih 15 dana prije starta Premijer Lige Bosne i Hercegovine, pa su promjene u sastavu krenule nešto kasnije u odnosu na ostale timove u ligi, ali mnogo je tu bilo odlazaka i dolazaka, tako da će biti i mnogo posla pred trenerom Rahimićem da sve ovo posloži i uigra, evo navešu samo neki, potrudiću se da budem brz iz, u klub iz grada, na Neretvi su stigli Benjamin Zulović, Karlo Mateković, Mahir Rahimić, Mohamed Abdalah, Beni Redić, Armin Imamović, Emir Velić, Veda Dabirović, Elmin Mataradžić, Faruk Šetić, Kenan Đuliman i Omar Kuko. A pogledajte ovaj spisak rođenih koji su napustili Velež ovoj sezoni: Klemen Šturm, Mićo Kuzmanović, Besim Šerbečić, Selmir Pidro, Jedove Habović, Ivan Šarić, Vasile Đurić, Dominik Dogan, Tari Karić, Amar Milak, Omar Kuko, Arman Rebac, Edvard Dos Santos, Arman Turković i Eldar Mehić. A najsvježiji odlazak je odlazak mladog veznjaka Andre Babića, koji iz Veleža otišao u Portugal, zadužio dres Akademika Viseua. Zaista, evo, imali ste vremena priliku da čujete koliko je samo dugačak spisak igrača koji su došli i otišli. Malo je onih koji su ostali od prethodne sezone, tako da su pune ruke posla pred trenerom Imranom Kimićem, a rezultati na startu im nikako ne idu u korist, pogotovo što prva dva kola su gostovali. Evo kako stvari stoje, upisat će, ali ima još dosta igrati, ali ako ovako ostaje rezultat, dva poraza u narednom kolu, nešto, ako možemo reći, lakši raspored, ali i utakmica pred domaćim navijačima, dolazi Sloga iz Doboja, ali koja je imala ovdje odguđen meč protiv Borca, bit će spremna, posebno novi trener Perica Ognjenović. U prvom kolu su odolili Širokom Brijegu, gostima odigrali 0-0 dosta, i oni imaju promjene sastava, dosta Španaca, tako da sigurno neće biti lako Veležu, ali prije svega ispratimo Radošića, ovaj udarac, odnosno daleko pored gola, ali mislim prije svega da će biti problem treneru Rakimiću da vrati samopouzdanje, a u ovom igračima, a u ovom trenutku glavni sudija meča Antonio Tomić svira prekid da bi se igrači osvježili. Dakle, ostalo nekih 20-tak minuta meča na stadionu ovdje u Krupi, trenutni rezultat BSK Velež 2-0. Mi se sada odjavljujemo na kratko, da, pa se čujemo nešto kasnije da privedemo ovu utakmicu kraju. Studio.
0: Da, tako je, evo, kolega Kukić je završio ovaj ovo prvo javljanje iz drugog poluvremena duela BSK-a i Veleža. Naravno, negdje otprilike sredina igre u drugom poluvremenu, malo više je prošlo kada je sudac Tomić označio onaj prekid za osvježenje. Sigurno vođstvo domaćeg sastava 2-0, Keranović 32, Marčetić 63, a Velež, podsjetimo, igra sa 10 igrača od 26. minute kada je Abdalah dobio direktni crveni karton. Prva nogometna liga federacije, Budućnost Banović i Radnik Hadžić 0-0, Čapljina Jedinstvo Bihać 2-2, Vite Sloboda 0-0, Rudar Kakanj Travnik 0-1, vodstvo gostiju. U Sloveniji poluvrijeme Radomlje Aluminij 1-3, Grosuplje Mura 27. minut 0-1, Racing Santander Villarreal u Španjolskoj 2-2 65. minut, u Austriji Hartberg Austrija Beč 0-1 i Tirol Salzburg 0-3, sigurno vodstvo ekipe Harisa Tabakovića. A u engleskom championshipu Burnley West Ham i dalje 0-1. Rekao smo, završavaju se dva kontinentalna šampionata danas, tačnije večeras, ono u plivanju u Parizu i u atletici u Birminghamu. U Birminghamu su jutros trčane utrke maratona u obje konkurencije. Kod atletičarki Alisa Vinio, leteća Finkinja, je ostvarila ubjedljivu pobjedu rezultatom 2 sata, 22 minute i 26 sekundi. Druga je bila Liliana Windisch-Tott iz Mađarske, a treća April Donnelly iz Velike Britanije. Donnelly je prva Britanka koja je osvojila maratonsko odličje u ženskoj konkurenciji. Kod atletičara Amal Petros, Njemac, bio je brži za 7 sekundi od Pietra Rive, Italijana, i osvojio zlatnu medalju u maratonu na evropskom šampionatu, dok je treći bio Izraelac Gašaju Ajalu. Od 20 sati i 15 minuta počinje finale skoka s motkom za atletičare, 20 i 55 bacanje koplja za atletičarke. Skok u dalj za atletičarke počinje u 21 sati i 5 minuta, od 21 sati 35 minuta štafeta 4 puta 100 mješovito, potom slijedi utrka 3000 metara sa zaprekama, finale za muškarce, 1500 metara utrka počinje, za žene počinje u 22 sata i 13 minuta, a onda posljednja dva finala, tradicionalno 4 puta 400 metara, prvo ide finale za atletičarke, a onda kao završna disciplina ovog evropskog šampionata utrka štafeta 4 puta 400 metara za atletičare. U Parizu sa nestrpljenjem očekujemo finale na 200 metara leptir, gdje će sudjelovati naša Lana Pudar. Ona će plivati u prvoj stazi, s obzirom da je bila, da je imala sedmo vrijeme u polufinalu. Dakle, Lana Pudar, do nje će biti Irkinja Ellen Walsh, u trećoj stazi Laura Cabanes Garzas, Španjolka, a onda favoritkinje za medalje u četvrtoj stazi Emily Richards, Velika Britanija, u petoj sjajna Dankinja Helena Rosena Bach, u šestoj još jedna Britanka Kiana McInnes, u sedmoj Italijanka Paola Borelli i u osmoj Belgijanka Sara Dumont. Podsjetimo, Lana Pudar je prije 4 godine, tačnije 17. augusta 2022. godine u Rimu osvojila zlatnu medalju u ovoj istoj disciplini, postala evropska šampionka rezultatom 2:06:81, što je više od 3 sekunde bolje vrijeme od onog koje je Lana Pudar ostvarila na ovom šampionatu. No, naravno, ima tu prostora za poboljšanje, no konkurencija je zaista sjajna i vidjet ćemo koliko Lana Pudar može u ovoj konkurenciji, a u situaciji kada je gotovo godinu dana nije bilo na velikim takmičenjima, znamo da je otišao u Sjedinjene Američke Države, da tamo trenira i nastupa, no to nije onaj takmičarski naboj, naravno, kakav je na velikim šampionatima. Lana Pudar je već sudjelovala u dvije utrke na 50 Delfin, nije se domogla polufinala, na 100 metara Delfin je izborila polufinale, ali onda odustala. Objašnjenje je bilo da se koncentrira i čuva snagu za upravo ovu disciplinu 200 metara. I eto, tu je uspjela da sa sedmim vremenom se plasira u finale, a finale počinje u 18 sati i 47 minuta, dakle za nekih 13 minuta. Sada ćemo malo svirati, pa ćemo se onda vratiti do utakmice BSK Veliš, trenutno je 2:0 za ekipu iz Banja Luke, a naravno onda ćemo od 18 sati i 47 minuta pratiti finale 200 metara leptir na evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu.

0: 18 sati i 37, evo 38 minuta, bližimo se finišu utakmice drugog kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Druga utakmica ove runde takmičenja, bit će odigrani svega tri, ona prva je već završena u petak, Čelik Široki Brijeg 1-2, ovo je druga u Banja Lu, u Krupi na Vrbasu između Brska i Veleža, i onda od 21 sat ćemo pratiti utakmicu u Bijeljini između Radnika i Zrinskog, Sloga Borac i Željezničar Sarajevo odgođeno ponovo. Idemo na stadion Krupe na Vrbasu i do kolege Nikole Kukrića.
1: Pozdrav kolega Adane, tebi i svim slušalcima BH Radija 1, evo nas ponovo na stadionu Krupa na Vrbasu. Osim revije izmjere, ako mogu tako reći, ništa zanimljivije niste propustili. Brsk odrađuje, ako se može tako reći, utakmicu. Ni jedini drugi nemaju namjeru da ugroze gol protivnika. S druge strane, Velež pokušava, ali ne može da dođe do lopte od jednog ozbiljnijeg

82. minuti, nije izgledalo na prvu, ali glavni arbitar ovog meča Antonio Tomić je dali igra Johnom i bit će direktan karton za Selca drugog gola na ovom meču u 82. minutu. Zaista na prvu nije izgledalo opasno, posebno na sredini terena, ali igrao je Johnom. Provjerit će se ovo sigurno u VAR sobi, kao i onaj prvi crveni karton koji je dobio Velež. Posjetimo u VAR sobi su Darko Gerdić i Arnel Novalić, ali kako stvari stoje, evo od 83. minute bit će stvari poravnate na terenu kada je riječ o bar broju igrača na zelenom terenu, a dok čekamo tu potvrdu, samo da potvrdimo da je Dizarević izašao kod gostiju, kod domaćina, a ušao igrač sa brojem 10 Gabić. Na drugoj strani teren su napustili i Spahić i Nukić, mjesto njih su ušli Puce sa brojem 38 i Imamović sa brojem 23. Evo čeka se i dalje potvrda ovog crvenog kartona mladog fudbalera Marčića. Boljela ga je želja za loptom, ali toga ne opravdava, zaista ružan start, ali gledat će se VAR u ovoj situaciji. Antonio Tomić je dobio znak da se pogleda ovaj start, prilazi ovdje ovom računaru gdje će sada komunicira sa studijama, svojim kolegama u VAR sobi, gdje će donijeti konačna odluka da li će biti poništen ovaj crveni karton Stefanu Marčetiću ili će, kao što sam rekao ranije, biti poravnato na terenu kada je riječ o broju igrača. Tu je prilazi i kapiten Veleža, rođeni Hrkać, protestuje, a glavnu riječ donijeće Antonio Tomić. Rekoh i oko onog prvog kartona bilo je da li je to bio jak intenzitet Abdalaha nad Čavićem, ali crveni je dosuđen. Sada se čeka konačna odluka, evo, Marčetića, ali ipak potvrđeno je iz VAR sobe. Stefan Marčetić napušta igru u 84. minuti, crveni karton u dresu Prska, tako da evo nekih 6-7 minuta plus sudijska nadoknada gledat ćemo ravnopravne snage na terenu, budući da je Velež od 25. minuti igrao sa igračem više. Može li, sa igračem manje, izvinjava se, može li Velež u ovih posljednjih 5-6 minuta da unese neizvjesnost u ovaj meč, bar da postigne jedan gol, da se onda malo krene još agresivnije. Evo pokuša jedan, ako se ne varam, Omerovića, ali odlazi on daleko pored gola. Podić polako dolazi do lopte i kao što smo navikli ne samo u našoj ligi, našem fudbalu, nego i u evropskom, svjetskom, krade se kraduska to vrijeme. Sada njihova kombinacija njega i Kvržića i tek sada je lopta u terenu. Pa Stagavrić sada, on nije najbolje snašao, brzo Veliš gubi loptu, ali lopta je kroz nazad kod Velića, vratio mu je Omerović, prilazi tu Hrkać, na njega izlazi Keranović. Hrkać ka Omeroviću, nema nikog ovdje na sredini terena, zanimljivo. Evo tek sada igra sa brojem 88 Ignatov se spušta po loptu, tu je i Nino Stojanović, kao da su sada tek uvidjeli da su stoperi ostali sami, da su svi igrači nerezonski u crvenom dresu otišli naprijed, ali evo sada lopta je za Ignatova, prebacuje on stranu, evo lopta je na lijevoj strani, imali sada puta, ima evo šanse, udarac, blokira to odbrana domaćih, onda Čavić pančno reaguje, ali stiže do lopte Modić koji je uhvatio u ruke i Velež se odbranio, rekoh, kraće vrijeme koliko mogu, ali evo sada greška nova Kvržića. Kao da ih je ovaj malo crveni karton poljuljao, bili su mirni, znali da ima igrača, više kombinovali su, a sada se svi povukli, osim ovdje igrača sa brojem Stajem Keranovića koji izlazi na kapitena Hrkaća. Evo lopte na desnoj strani, ponovo Ignatov centriraće, ali jako loš, sada što se samo do Bore Erića, ali ponovo napada Velež, Hrkać. Sada on i Omerović najviše kombinuju, ali nema tu igrača u sredini terena. Pa lopta mora ponovo za Hrkaća. Hrkać sada je nešto nesigurni pas, krade lopta Čavić, ali za kratko ponovo ona dolazi do Hrkaća.

Sada skače klupa domaćih, traži ovdje karton i prekršaj nad Čavićem, ništa nije sudio Antonio Tomiću, tako da se nastavlja pritisak Mostaraca. Lopta je kod Stojanovića, Omerović, Krkač, ponovo Omerović, imali centar šuta. Lopta ide kroz na drugu stranu, ponovo jedan centar šut, dobra je ovo situacija, ali Zoran Kvržić kapitenski ponovo na pravom mjestu izbacio loptu glavom, ali pritisak je konstantan. Svi su sada igrači, oba tima su nekih 35-40 metara od gola domaćih, ali sada evo prezapaza Krkača, ali snašao se kapiten Rođenih, pa je uspio loptu da prosjedi do Imamovića, njih dvojica, Omirovića, izvinjava se, njih dvojica kombinuju, pokušao jedan visinske lopte, nije ovdje Dijuk čuo Modića, tako da je reagovao, lopte dolazi do puteja. Imali centar šuta sada, evo centar šuta, lopta je u kaznenom prostoru. Šta je ovdje šut, ali brani Modić. Ignatov je raspalio po lopti sa nekih 15 metara, ali evo posla malo iza Modića koji je pokazao da se nije uspavao. Pod putnim okom je spasio je ovu situaciju, nije uhvatio loptu živu, odbila se ona. Ali tu je bio na mjestu Zoran Kvržić koji je ispucao loptu. Tako da će na kraju biti samo aut za Brsk, izaće ga Subić. Evo, zbrojavamo glavni sudija ovog meča, rekao imaju ta nova pravila. Radošević sada neprekidno skroz na drugu stranu, ali primit će loptu Gavrić. Kombinacija njega i Kvržića, Čulina je otišao gore, ali zastao je Gavrić. Ponovo jedan pas za Radoševića, ali bio je Radošević u ofsajdu. Tako da će lopta pripasti Rođenima koji sada sve karte bataju u napad, ali evo sada jedan neoprezan start. Pute je napravio prekršaj na diskusnim Zoranom Kvržićem koji je izašao na loptu prije njega i spriječio se, nije to vidio korpulentni napadač Rođenih iz Mostara, tako da će lopta pripasti Kvržiću koji gađa ovdje Gavrićem na desnoj strani, ali oprezni su defanzivci, gostuju u ovom trenutku, ako može biti pohvalno, gostujući navijači napuštaju stadion u Krupi na Vrbasu, ako znamo da se u ovoj našoj ligi gostujući navijači ne tretiraju na najbolji način, dolaze u 40. minuti, odlaze u 70. evo ovoga puta popularni Red Army u 90. minuti napušta terene, napušta tribine stadiona, a mi čekamo četvrtog arbitra da nam pokaže koliko će se još igrati u drugom polu vremena puće, ovdje dolaze lopte, opet ona na desnoj strani, još 4 minute sudijske nalaze kada isprotimo novi centar šut, ali na mjesto je Kružić koji galami sada na svoje igrače da stisnu ovih još preostalih par minuta da sačuvaju mrežu svoga gola, sa druge strane Velež, rekao sve karte bacio napred, ali dosta ovdje sada grešaka, evo Čavić je kod lopte, posle Čavić povući u neku polu kontru, ide Čavić, ali sam je, tek sada dolazi Gavrić po desnoj strani, Gavrić, greši sada Gavrić, oduzeo je loptu, Dino Stojanović, evo sada dobrog napada, gostuju po lijevoj strani, ali brzo se vraćaju domaći igrači, lopta ponovo kod Ignatova na lijevoj strani, Ignatov šutira, sada blokira ovo Šerif Diouf. Blokira Šerif Diouf u ovu situaciju, ali ponovo napad crvenih po ovoj desnoj strani. Ako je neko unio svježine u redovima Rođenih, to igra sa brojem 88, Ignatov koji je zaista imao dosta prilika i on je uputio ovaj udarac tri par minuta kada je Modića bacio u probleme, ali ostalo je 2-0, evo ovdje vidim da će iskusno Bojan Puzdić da će napraviti još dvije izmjene, ukrasti još malo vremena, igrač sa brojem 32 Ljubić i igrač sa brojem 19 Bundalo, a izlazi igrač sa brojem 14 Radošević i vidjet ćemo ko još napušta teren. Evo aplauza za Radoševića, također igrač koji je igrao u Banjalučkom borcu, nije imao

0: prilike, jaki vezni red šampiona Bosne i Hercegovine, ali odlično odigrao ovu utakmicu, a drugi veznjak je Boro Jerić, koji također pokazao se u pravom svjetlu ovoj utakmici, napušta teren, dobija aplauze, aplauze vjernih domaćih navijača, a polako vrijeme prolazi, tako da će samo glavni arbitar ovog meča, Antonio Tomić, znati koliko će se još igrati. Rekoh, Velež će u narednom kolu konačno igrati pred svojim igračima, pred svojim navijačima, kada će dočekati...
1: Kolega Kukić, ostanite na liniji. Počela je finalna utrka, 200 metara, leptir na evropskom šampionatu u plivanju u Parizu za plivačice, na kojoj nastupa naša Lana Pudar. Nakon 50 metara, Lana je na osmoj poziciji, 29.52, vodi Kiena McInnes iz Velike Britanije u stazi 6.27.87. Drugo vrijeme za sada ima Italijanka Paola Borelli 28.05, treća je Španjolka Laura Cabanes Garzas 28.52. Evo, prošle su i 100 metara plivačice i dalje Lana na tom posljednjem osmom mjestu, 1.02.59. Prvo mjesto i dalje drži Kiena McInnes iz Velike Britanije, no male su to razlike. Sada je na drugom mjestu jedna od prvih favoritkinja, ili bolje rečeno prva favoritkinja, Dankinja Helena Rosenhal Bach. Na trećem mjestu je Laura Cabanes Garzas Španjolka, dakle dosta veliki zaostatak, oko 4 sekunde za vodećom ima Lana Pudar nakon 100 metara, 150 su prošle, dakle ostalo je još 50 metara do cilja. Lana Pudar i dalje osma, 1.36.72, i dalje prva Britanka Kiena McInnes 1.32.26, i u ovom trenutku završena je utrka. Na sedmom mjestu je završila Lana Pudar, nova evropska šampionka je Kiena McInnes, Britanka koja je vodila od samog početka, 2.05.90, nešto više od 4 sekunde za ostatka ima Lana Pudar na sedmom mjestu, 2.11.14, dakle lošije vrijeme 2 sekunde nego što je plivala u polufinalu. I evo i potvrde ovog rezultata: McInnes prva, Helena Rosenhal Bach druga, Laura Cabanes Garzas treća, četvrta Ellen Walsh, peta Emily Richards, šesta Paola Borelli, sedma Lana Pudar i osma Belgijanka Sara Dumont. Dakle, završeno finale evropskog šampionata za plivačice na 200 metara leptir. Lana Pudar zauzela sedmo mjesto. Ponovo se vraćamo u utakmici Brsk-Velež i još jednom posljednji raport, dakle, kolege Nikole Kukrića.
0: Upravo tako, kolega Adane, glavni arbitar ovog meča, Antonio Tomić, prije nekoliko sekundi svirao je kraj ovog meča. Dakle, na stadionu Krupina Vrbas Brsk je upisao istorijsku pobjedu, prva tri boda u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Savladali su ekipu Veleža rezultatom 2-0, golove za Banja Lučane postigli su Keranović u 31. minuti i Marčetić u 64. minuti. Treba dodati da je zaista na terenu bilo fair play, uprkos dva crvena kartona. Na jednoj strani Mohamed Abdallah je po crvenju u 25. minuti, a 5 minuta pred kraj ovog meča pocrvenio je i Stefan Marčetić. Dakle, drugo kolo Premier lige Bosne i Hercegovine, Brsk dolazi do prvih bodova, Velež upisuje drugi poraz. Rekoh, Velež će u narednom kolu pred svojim navijačima dočekati Slogu iz Doboja, dok će Brsk ići na novo tešno gostovanje u Sarajevu, tako da siguran sam da su Banjalučani ovim rezultatom itekako zadovoljni. Toliko od mene sa stadiona u Krupi na Vrbasu. Dakle, još jednom, drugo kolo Premier lige Bosne i Hercegovine, Brsk Velež 2-0 nakon ovog meča. Što se tiče drugog kola, pratim utakmicu od 21 čas, Radnika i Drinsvog u Bijeljini. studio.
1: Da, eto, to je bio kolega Nikola Kukrić, sad vidjet ćemo da li će Besk doći u Sarajevo ili možda u Mostar, o tom potom. Ono što je najbitnije da je završen meč u Krupi na Vrbasu, drugi duel drugog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, Besk Velež 2-0, Abdalah direktni crveni karton danas vrlo strogog sudca Antonija Tomića iz Kreševa, onako jedan ne baš snažan duel Abdalaha i napadača Brska, gdje sudac iz Kreševa karakterisao kao start za direktni crveni karton. Onda 32. minut Kranović 1-0 za Brsk, 63. minut Marčetić 2-0, isti igrač direktni crveni karton u 82. minutu. Ovo je bio zaista jedan onako ružan start na članak suparničkog igrača bez lopte i tu svakako Tomić nije napravio pogrešku. Dakle, od 21 sat čekamo početak utakmice Radnik Zrinski. Podsjetimo, u petak Čelik Široki Brijeg 1-2, a odgođene utakmice u Doboju Sloga Borac i na Grbavici Željezničar Sarajevo. 18 sati i 55 minuta, toliko i za ovaj drugi sat našeg današnjeg ili tačnije večerašnjeg šestosatnog druženja u emisiji Ritam Sporta. U 19 sati naše vijesti, onda se ponovo nakon završetka vijesti družimo u emisiji Ritam Sporta BH Radio 1. Ostanite i dalje uz naš program.

0: 19 sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. Dobro veče, više područja u Bosni i Hercegovini zahvaćeno požarima, 12 osoba poginulo prilikom prevrtanja autobusa u Mađarskoj, stradali su Poljaci koji su se vraćali sa hodočašća u Međugorju. Sutra pretežno sunčano i toplo, a krajem dana na oblačenje i pljuskovi. Stanje na požarištu kod Sanskog mosta najsloženije je u blizini Sasinske crkve. Vatra je zahvatila i područje Plješevice kod Bihaća, a nadležni pozivaju da se zbog opasnosti od mina požar gasi iz zraka, govori Bećo Behrem, šef smjene vatrogasne jedinice Bihać.
1: Trenutno na Plješevice imamo aktivan požar koji se širi na padine Plješevice, nepristupačni teren, a najveći problem stvaraju minska polja. Požar je između minskih polja, sa sve te strane okružen minama. Na terenu imamo pripadnike šumarije i vatrogasci koji čekaju da se požar pomjeri na teritoriju koja nije sumnjive površine. Imaju gore put koji je šumarija napravila, na tom putu ekipa spremna i čeka da požar iziđe iz minskog polja da ga možemo gasiti. Sve do sada nećemo uvesti minska polja, instrukcije BH MAK i deminera su danas ilazimo sa puta sa ove strane od pista. Požar će širiti sve do onog trenutka dok ne iziđe iz minskih polja gdje bi mi trebali početi djelovati. Samim tim ćemo znati intenzitet i mogućnost lokalizacije i likvidacije požara.
0: Aktivni su i požari kod Nevesinja. Veći dio požara kod Širokog brijega je ugašen dok se manji dio širi prema Čitluku. Situacija na požarištu kod Bosanskog Grahova i dalje je teška. Nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku. Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanskog kantona.
2: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane ugašenje su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Jutro su im dali ispomoć kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, očekivamo poletan air traktora da im zadu potporu iz zraka. Tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu. Evo trenutno ja se fizički nalazim u Livnu, znači kako puže jugo, cijelo polje je zadimljeno, ne vide se okolne planine, tako da evo, nadamo se da ćemo uspjeti napraviti posao danas.
0: A iz Konjica stižu umirujuće informacije, požari su lokalizovani, a vatrogasci i mještani dežuraju kako bi spriječili širenje vatre u slučaju reaktivacije požara, govori Haris Hondo iz civilne zaštite Konjica.
3: Informacijom sa terena, požar je trenutno lokalizovan, pod kontrolom je, ali zbog visokih temperatura i vjetra postoji mogućnost dođe do reaktiviranja. Na terenu su pripadni vatrogasne jedinice, Konjic koji nagledaju požarište i čuvaju dalje širenja požara ako dođe do reaktiviranja.
0: Požari su aktivni i u Hrvatskoj. 4 osobe su uhapšene kod Benkovca, dovode se u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Nekoliko požara aktivno je i u Srbiji, ali su pod kontrolom. Vatra ugrožava i 5 crnogorskih opština, najteže je u Herceg-Novom i Ulcinju. Nadležne službe u Bosni i Hercegovini danas su preuzele tijela 5 zeničkih planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Komemoracija i kolektivna dženaza bit će održana u utorak kada je u Zenici proglašen dan žalosti. U autobusu koji se sinoć prevrnuo u Mađarskoj poginuli su Poljaci na povratku sa hodošća

0: Šća u Međugorju. Poginulo je 12 osoba, 59 je povrijeđeno. Svi su državljani Poljske. Jedan vozač autobusa je uhapšen zbog sumnje da je zaspao tokom vožnje. Govore glasnogovornik regionalne policijske uprave Atila Janoški i komandant vatrogasne jedinice David Dojček.
1: Kasno noću autobus sa poljskim registarskim oznakama saobraćao je autoputem M3A u blizini Mezakeresteca. Kada je iz razloga koji ostaju nejasni, vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Autobus se prevrnuo i završio u jarku. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Vatrogasci iz Mezakevestesa prvi su stigli na mjesto događaja i započeli akciju spašavanja. Očistili su područje oko autobusa koristeći motorne pile, hidraulične rezače i ručnu silu. Spasili su putnike i predali ih ekipi hitne pomoći.
0: Rusija i Ukrajina razmijenile su žestoke napade dronovima i balističkim raketama. Oko 600 dronova Ukrajinci su lansirali prema Moskvi i drugim industrijskim centrima. U ruskim napadima na Kijev ranjene su najmanje dvije osobe, a spaljena je i jedna od najvećih i najstarijih knjižara u Ukrajini, govori njena vlasnica Natalija Sudnik.
2: Imali smo knjige, veliku prodavnicu oko 200 kvadratnih metara ili čak i više. Imali smo rijetke antikvitete, predrevolucionarna i ukrajinska izdanja, onakva kakva se rijetko gdje nađu. Neke su postojale u jednom primjerku i nažalost sve je izgorjelo. Imali smo antikvarnicu i knjižaru polovnih knjiga s mnogo neobičnih i rijetkih izdanja. I kao što vidite, ništa nije ostalo i nikada ih više nećete vidjeti.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 33, Mostaru 34, u Banja Luci 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje na oblačenje pljuskovi i grmljavina. Temperature od 13 do 37 stepeni. Nakon saobraćajne nezgode u Semizovcu otkazani su današnji vozovi iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju. Kraj vikenda znači izrazito pojačan promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Posebno frekventan saobraćaj je na prilazima većim gradskim centrima. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
3: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

19 sati i 12 minuta, evo nas ponovo u Ritmu sporta, Beh Radio 1, dakle, družimo se do 23 sata, završili smo onaj prvi dio ili ispratili smo prvu utakmicu današnjeg programa, drugi meč drugog kola šampionata Bosne i Hercegovine, susret između BSKA i Veleža, 2-0, prva pobjeda BSKA u debitantskoj sezoni, drugi poraz Veleža na gostovanju. Veležu u prvom kolu 1-3 protiv Borca u Banja Luci, a sada 0-2 protiv BSKA u Krupi na Vrbasu. U petak Čelik Široki Brijeg 1-2, od 21 sat igraju Radnik i Zrinski. Odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. Završena su i četiri susreta prvog kola novog šampionata prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Prva fudbalska liga Republike Srpske startuje narednog vikenda. Evo i današnjih rezultata: Budućnost Banović i Radnik Hadžić 0-0, Čapina Jedinstvo Bihać 2-2, Vitez Sloboda 0-0 i Rudar Kakanj Travnik 0-1. Završeno je i u engleskom čempionšipu: Burnley West Ham na kraju 2-2. Završeno je i u Austriji: Hardberg Austrija 0-2, Tirol Salzburg 0-3. U gostujućoj ekipi je bio, ali na klupi cijeli meč, naš reprezentativac Haris Tabaković, koji je nakon sjajne izvedbe i hat-trika na Kipru protiv Pafosa očito dobio poštedu trenera i nije bilo potrebno da ulazi u igru u ovom susretu, s obzirom da je njegov tim zabilježio ubjedljivu pobjedu. Počeo je i duel između Rapida i Graca, već 2-0 u Beču za domaći sastav. Dakle, Kara je bio strelac ovog puta u 8. i 12. minutu za ekipu Rapida u susretu Austrijske Bundeslige. Što se tiče mečeva u Sloveniji, u finiše duela između Radomlja i Aluminija 1-3, s tim da domaći imaju igrača manje. 52. minut duela između Grosuplja i Mure 0-1. Završeno je u Španjolskoj: Racing Santander Villarreal 2-2. Što se tiče pogodaka, sve završeno u prvom poluvremenu. Dakle, domaći vodili 2-0, gosti u finišu prvog poluvremena poravnali, eto, na kraju je ostalo 2-2. Espanjol Levante 1-0, već u uvodu utakmice, tačnije u 5. minuti, Fernandez Jean je bio strijelac za domaći sastav, dakle za Espanjol, koji u Barceloni vodi protiv Levantea 1-0. Počeo je i prvi od tri današnja duela u srbijanskoj superligi, IMT Beograd, Novi Beograd, Radnički Niš 0-0, 15. minut. Od 21 sat igraju u Beogradu Partizan Radnički Kragujevac, koji sa klupe ponovo predvodi naš trener Feđa Dudić, i u istom terminu u Zemunu počinje meč između Zemuna i Mladosti. A u belgijskoj Jupiler ligi posljednji minuti ili posljednji minut duela između Mehelena i Standard Liježa 2-0 je za gostujući sastav u ovom duelu. Recimo još da je jučer završen izuzetno kvalitetan, kao i svake godine, i vrlo zanimljiv turnir, TV turnir šampiona, rukometni TV turnir šampiona u Doboju. Sjajne ekipe, sjajni mečevi, na kraju triumf njemačkog Melsungena, koji je bio bolji od Sportinga, portugalskog predstavnika, 28-26, dakle duel kojeg se ne bi postidila ni rukometna Liga šampiona. Treće mjesto je zauzeo slovački Slovan protiv Al Ahlija 27-23, egipatskog prvaka. I u duelu za peto mjesto selekcija Katara je bila bolja od dobojske Sloge 39-26. Još jednom da podsjetimo na
ono što se dešavalo u bazenu u Parizu na evropskom prvenstvu za uplivanju, dakle finalna utrka na 200 metara leptir u kojoj je učestvovala i naša Lana Pudar, evropska šampionka u ovoj dionici i na ovoj udaljenosti, dakle na 200 metara iz 2022. godine i Rima, je ovaj put u finalu zauzela 7. mjesto, rezultat 2 minuta 11 sekundi i 14 stotinki. Prva je bila Britanka McInnis 2:05.90, 24 stotinke je bila sporija Dankinja Bach, zauzela 2. mjesto, a treća je bila Španjolka Garzas, daleko iza ovog vodećeg dvojca, čak 1 minutu i 31 stotinku slabijim vremenom.

19 sati, 26, evo gotovo 27 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1, dakle, krenulo je Španjolsko prvenstvo kao prvo od šampionata takozvane lige, Liga Petice, a uskoro će krenuti i ovi ostali, Englezi, Nijemci, Italijani i Francuzi, a kao priprema za sve te šampionate klubovi naravno igraju prijateljske utakmice, pa evo izdvojit ćemo neke koje su i nama zanimljive. Šalke povodom 25 godina od izgradnje stadiona ugostio u Gelsenkirchenu Real Madrid i Miron Muslić je u početnu postavu stavio Nikolu Katića koji je odigrao prvo poluvrijeme, dok je Edin Džeko igrao od 80. minute i Real je savladao Šalke rezultatom 3-0, rekao bih očekivano. Prvi pogodak za kraljevski klub postigao je Kylian Mbappé i u nastavku susreta već šestom minutu Huisen je bio strelac drugog pogotka u 20. a Espi u 57. je postavio konačan rezultat Šalke Real Madrid 0-3, generalna proba i jednih i drugih pred početak Bundeslige i španjolske La Lige. Generalnu probu je imao i šampion španjolske Barcelona, koja je igrala protiv Bazela i savladala je švicarskog predstavnika rezultatom 5-2, i to je prvi pogodak u dresu novog kluba postigao Karem Adeyemi, koji je u ovom prelaznom roku, dakle u ljetnom prelaznom roku, pojačao Barcelonu i došao je naravno iz Borussije Dortmund. Bilo je tu još nekoliko zanimljivih okršaja, Tottenham Hoffenheim recimo 2-2, Nottingham Forest Brest 2-0, Newcastle Strasbourg

prvi ovog današnjeg programa, Nakashima Kovačević, Fritz Mikkelsen, dakle četiri američka tenisera međusobno odmjeravaju snage, potom Borges Portugalac protiv Fernanda Serundola Argentinca, Rubljev Kareno Busta, Tien Baez, Merida Aguilar Bergs i Volton Buze, to su parovi u muškoj konkurenciji. U ženskoj konkurenciji Wang Xi je eliminirala Donu Vekić 2-1, Snigur Kis 1-0 za ukrajinsku tenisirku, 3-3 u drugom setu, Iga Świątek u prvom setu bila ubjedljiva protiv Kolumbika Rango 6-3, Bouškova Stefanini 3-2 i break za češku tenisirku, Kostjuk Kenin, Zhang Li, Blinkova Aleksandrova, Korpačiović, Sinijakova Buzažmaniro, Sabalenka Gibson, Laura Fernandez, Wang Xiu i Stefan Potapova. To je program u nastavku ovog ženskog dijela turnira. 19 sati i 41 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Dvadeset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Stanje na požarištu kod Sanskog mosta najsloženije je u blizini Sasinske crkve. Vatra je zahvatila i područje Plješevice kod Bihaća, a nadležni pozivaju da se zbog opasnosti od mina požar gasi iz zraka, govori Bećo Behrem, šef smjene vatrogasne jedinice Bihać.
1: Trenutno na Plješevice imamo aktivan požar koji se širi na padine Plješevice, nepristupačni teren, a najveći problem stvaraju minska polja. Požar je između minskih polja, sa sve te strane okružen minama. Na terenu imamo pripadnike šumarije i vatrogasci koji čekaju da se požar pomjeri na teritoriju koja nije minsko sumnjive površine. Imaju gore put koji je šumarija napravila, na tom putu ekipa spremna i čeka da požar iziđe iz minskog polja da ga možemo gasiti. Sve do tada nećemo uvesti minska polja, instrukcije BH Mak i Deminera su danas ilazimo sa puta sa ove strane od pista. Požar će širiti do onog trenutka dok ne iziđe iz minskih polja gdje bi mi trebali početi djelovati. Samim tim ćemo znati intenzitet i mogućnost lokalizacije i likvidacije požara.
0: Aktivni su i požari kod Nevesinja. Veći dio požara kod Širokog brijega je ugašen dok se manji dio širi prema Čitluku. Situacija na požarištu kod Bosanskog Grahova i dalje je teška. Nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku. Iz Konjica stižu umirujuće informacije, požari su lokalizovani, a vatrogasci i mještani dežuraju kako bi spriječili širenje vatre u slučaju reaktivacije požara. U autobusu koji se sinoć prevrnuo u Mađarskoj poginuli su Poljaci na povratku sa hodočašća u Međugorju. Poginulo je 12 osoba, 59 je povrijeđeno. Svi su državljani Poljske, jedan vozač autobusa je uhapšen zbog sumnje da je zaspao tokom vožnje, govori glasnogovornik regionalne policijske uprave Atila Janoški i komandant vatrogasne jedinice David Dojčak.
2: Kasno noću autobus sa poljskim registarskim oznakama saobraćao je autoputem M3A u blizini Meza Kereštejca, kada je iz razloga koji ostaju nejasni vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Autobus se prevrnuo i završio u jarku. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Vatrogasci iz Meza Kevestesa prvi su stigli na mjesto događaja i započeli akciju spašavanja. Očistili su područje oko autobusa koristeći motorne pile, hidraulične rezače i ručnu silu. Spasili su putnike i predali ih ekipi hitne pomoći.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuju na oblačenje pljuskovi i grmljavine, temperatura od 13 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: 20 je sat i 4 minute, poštovani slušaoci BH Radija 1, dobro vam veče i dobrodošli u nastavak naše današnje emisije Ritam sporta. Dakle, sa vama smo se družili sve od 17 časova. U onom prvom dijelu naše emisije kolega Adna Ljubović vas je vodio kroz utakmicu drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Brska i Veleža. Mi nastavljamo naše druženje sve do 23 sata, jedno onako poprilično maratonsko nedeljno druženje. U ovom satu najviše pažnje posvetit ćemo utakmici koja se igra od 21 sata između

0: 20 sati i 16 minuta, slušate Ritam Sporta na BH Radio 1. U prvom planu, naravno, domaći fudbalski šampionat. Danas odigrana jedna utakmica, a ostvaren jedan istorijski rezultat. Zašto istorijski? Zato što je Banjalučki BSK upisao prvu pobjedu ikada u društvu najboljih. Dakle, BSK Velež 2-0 ove godine, debitant u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, upisao dakle pobjedu 2-0 nad Mostarcima. U 32. minuti Nedim Karanović 1-0 i u 65. Stefan Marčetić za konačnih BSK Velež 2-0. Ovo su za BSK bili prvi bodovi. Sa druge strane, Velež u onoj prvoj utakmici poražen, tako da Velež nakon dvije utakmice ima dva poraza. Utakmica koja se trebala igrati od 19 časova je odgođena, to smo već i ranije rekli, između Sloge i Borca, a od 21 sat igraju Radnik i Zrinski. U prvom kolu Radnik je remizirao na gostovanju kod Širokog Brijega, bilo je 0-0, pardon, sa Sarajevom u prvom kolu bilo je 0-0, a evo šta je u oči meča sa Zrinskim izjavio šef stručnog štaba Bjeljinaca Bojan Krulj.
1: Liga izuzetno jaka, dočekujemo na domaćem terenu ekipu Zrinskog, jedan možda i od najboljih ekipa u ligi, sigurno dočekujemo jedan zahtevan meč, spremamo se za tu utakmicu, daćemo sve od sebe da napravimo što bolje rezultate.
0: Dakle, to je bio Bojan Krulj, trener Radnika, uoči meča sa Zrinskim. A Mostarci su u prvom kolu teže nego što se očekivalo savladali na svom terenu Novajliju, odnosno povratnika u društvo najboljih, ekipu Čelika. Bilo je 2-1. Novi trener Zrinskog u ovoj sezoni bit će Simon Rožman i on je već eto debitovao u toj pobjedi protiv Čelika kada je riječ o domaćem prvenstvu. A evo šta je Simon Rožman izjavio uoči gostovanja ekipi Radnika.
2: Pokušavamo sve stvari ili sve naše mane nekako ispraviti, a po drugoj strani sve one dobre stvari koje radimo, želimo malo još rekao napraviti u boljem ritmu, sa većom sinhronizacijom i tako dalje. Tako da, zadovoljan sam sa ovim tjednom, nije još kraj, bitno je, svi igrači su zdravi, svi su na raspolaganju. I da, dobro ste rekli, jedan pravi izazov, utakmica gdje mislim da se moramo sigurno malo prilagoditi ambijentu, u smislu se pravi igrališta samog, ali kako god, na drugoj strani jedan suparnik koji se u prvom krugu pokazao jako ozbiljnim, znači sa jasnom idejom igre, dosta dobro u tranzicijama, ima dosta motorične igrače na vingerskim pozicijama, tako da kažem, mislim da cijeli tjedan smo puno posla radili u sebi, a i sad zadnja dva treninga ćemo se posvetiti njima, koje su njihove, ajmo reći, jače strane i gdje su njihove mane. Tako da kažem, dobar tjedan, miran tjedan, i jedan veliki izazov za nas da idemo tamo i odradimo svoj posao na način koji najbolje znamo i sigurno je cilj uzeti 3 boda.
0: Dakle, to je bio Simon Rožman, trener Zrinskog, uoči meča sa Radnikom koji počinje od 21 sat. Naravno, mi ćemo taj meč iz Bjeljine pratiti uživo u našem programu. Javljat će nam se reporter Dragan Tešić. Još jedno podsjećanje, dvije utakmice drugog kola su odgođene. Sloga Borac i derbi između Željezničara i Sarajeva koji će biti odigran 9. septembra.

20 sati, 30 minuta, još tačno pola sata ostalo je do početka utakmice drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine u Bijeljini između Radnika i Zrinjskog. Izašle su i sastavi timova, dakle za ovu utakmicu za Radnik nastupaju Marković, zatim Šukilović, Ćosić, Radović, Marković, Klempić, Agijemanga, Črnko, Ljoma, Gorzi i u napadu Teodorović. Za Zrinjski na golu Karačić, tu su Mamić, Barešić, Stapić, Vranjković, Ivančić, Đurašek, Čuže, Ilić, Abramović i Bilbija. Dakle, to su sastavi timova koji će večeras izaći, dakle, od prve minute na stadion u Bijeljini. Ta utakmica počinje od 21 sat. Danas je Brsk savladao ekipu Veleža rezultatom 2:0. Podsjetimo na onaj rezultat u petak koji je odigran između Čelika i Širokog Brijega, bilo je 1:2. Igraju se i ostale utakmice širom Evrope. U Hrvatskoj danas završeno Varaždin Rijeka 2:0, 21 sat počinje duel između Gorice i Hajduka. Prva liga Slovenije, Radomlje Alumini 1:3, Grosuplje Mura 1:2, 12. minut na meču Koper Bravo, nema golova, 0:0. Superliga Srbije, IMT Novi Beograd, Radnički Niš, nema pogodaka, 0:0, 21 sat počinju dvije utakmice, Partizan, Radnički Kragujevac i Zemun Mladost. Meč, dakle, u Beogradu biće zanimljiv iz razloga što ekipu Radničkog predvodi bosansko-hercegovački trener Feđa Dudić. U španskoj primjeri danas, dakle, počela sezona, prva od ovih liga petice, prva od ovih liga iz lige petice, dakle Španija. Danas Racing Santander, Villarreal završeno 2:2, gosti domaći vodili 2:0 već nakon pola sata. Martin i Martinez bili strijelci, onda u finišu prvog poluvremena Pape Gay i Niklas Pepe za konačnih ispostavit će se 2:2. Zanimljivo, gosti u 45. i 46. minuti postigli golove. 66. minut na meču između Espanjola i Levantea domaći vode rezultatom 2:0. Fernandez Haena oba pogotka postiga u 5. i u 40. minuti. Ono što svakako što ćemo još izdvojiti jeste u belgijskoj ligi dvije utakmice, Beveren Anderlecht 1:0 i Lelouvije Gent 1:2. Sudijska nadoknada na meču Mechelen Standard Liège 2:3, 58 minut na meču Lomela Charleroi, nema pogodaka, 0:0. Danas, dakle, odigrano i pet utakmica u okviru prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Znamo da je liga, dakle, počela ovog vikenda. Budućnost Banović i Radnik Hadžić 0:0, Čapljina Jedinstvo Bihać 2:2, Vitez Sloboda 0:0, Rudar Kakanje Travnik 0:1 i Tomislavgrad Gošk 0:3, ubjedljiva pobjeda ekipe koja od samog starta najavljuje šampionske ambicije, ekipe koju se klube predvodi iskusni stručnjak Darko Vojvodić, 3 pogotka, dakle, postignuta, Tabaković, Lama, Džema i Kečunko postigli, dakle, pogotke za Gabeljane i tako na najbolji način otvorili ovu sezonu. A kada je riječ o Prvoj ligi Republike Srpske, to takmičenje počinje narednog vikenda. Još malo sviramo pa se vraćamo u Rite Sporta.

20 sati i 45 minuta, danas su odigrane i dvije utakmice engleskog championshipa, Watford Southampton 2-1 i Burnley West Ham 2-2, zanimljivo, ove dvije ekipe su prošle sezone igrale u engleskoj premier ligi, Kilman i Solomon su bili strelci za West Ham, dok je Fleming ova puta pogodio za Burnley. Svi ovi nabrojeni igrači su prošle sezone nastupali, dakle, u premier ligi za ove klubove, a također danas odigran onaj zanimljivi meč, vjerujem da je bilo govora o tome u ovom ritmu sporta, Community Shield, Arsenal došao do prvog trofeja, eto, iako je sezona praktično još nije ni počela, Arsenal, Manchester City 3-0, ubjedljiva zaista pobjeda Top G-a u prvom minutu, Calafiori na asistenciju Luisa Skellija doveo ekipu Mikela Artete u vodstvo,

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sat Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Šumski požari i dalje haraju u Bosnom i Hercegovinom. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća gdje gašenje otežava Minsko polje. Požari kod Konjica i Širokog Brijega su

0: Lokalizovan je jedan krak, širi se prema Čitluku. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana. Požar je aktivan iako su u gašenju učestvovali Air traktori, govori Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
1: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih već prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantno, znači pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Jutro su im dali ispomoć kolege iz Livna, znači iz DVD Sveta na Lištani. Očekivamo poljetan air traktora da im dadnu potporu iz zraka. Tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu. Evo trenutno ja se fizički nalazim u Livnu, znači kako puže jugo, cijelo polje je zadimljeno, ne vide se okolne planine, tako da evo, nadamo se da ćemo uspjeti napraviti posao danas.
0: Spasilačke ekipe u Indoneziji izvukle su iz ruševina još 4 tijela stradalih u zemljotresu magnitude 7,7 stepeni po Richteru, čime je ukupan broj žrtava porastao na 51, saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da su hiljade ljudi raseljene. Vlasti pogođene indonežanske provincije proglasile su 14-dnevno vanredno stanje. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje na oblačenje pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 13 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: 21 sat i 4 minute, evo nas, dakle, poštovani slušalci u Ritmu sporta, malo prije smo u onom prošlom satu najavili šta nas to sve očekuje u ovom periodu, a naravno ono što je prvenstveno jeste utakmica drugog kola Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Još jedno podsjećanje, družimo se sve do 23 sata, s vama Sanjin Šakić, tonsko-tehnički realizator, ja sam Marko Tešanović, a mi pratimo utakmicu u Bijeljini između Radnika i Zrinskog, meč koji prati kolega Dragan Tešić. Dragane, dobro večer.
1: Srdačan pozdrav slušalcima BH radija sa otvaranja iz Bijeljine u godišnje Premijer lige Bosne i Hercegovine. Samo ispraćimo jedan napad domaćih futbolera po desnoj strani. Gorži je pokušao da prođe pored odbranjenih igrača. Zrinsko ubacio tamo na peterac, međutim odbrana gostiju je intervencala i bacila loptu. Igra se, evo, lagano ulazimo i u šesti minut suseta, nema promjene rezultata, 0-0. A što je tako najkrivije, i Joma Antoni, koji je u nekoj 25. sekundi imao odličnu priliku da pogodi za 1-0, evo sada još jedne prilike da radi, još jednom je tamo ušao jedan od igrača Radnika, izašao sam pred gol gostujućeg golmana Gorana Karadžića, međutim nije najbolje zahvatio tu loptu i otišla preko gola. Kažem, Antoni je imao tu priliku na otvaranju susreta, ovamo po desnoj strani Klempić je ubacio tu loptu na drugu stranu i šutirao je Ajoma, a Antoni pored gola i ta prilika Radnika je ostala neiskorištena. Duel u Bijeljini dolazi za jedne i za druge, a sada Bibliju, kako je ovo bilo lijepo i dobro, Biblija je šutirao, Biblija u stvari je šutirao sa nekih 18-19 metara iskosa sa lijeve strane. Očigledno da je igra glavom njegova mnogo jača osobina nego igra nogom, ali međutim sigurno oni koji gledaju sada ovaj prenos moraju biti zadovoljni kako je šutirao napadač Zrinskog. Međutim, bila je to i nedozvoljena pozicija, tako da će to biti ubacivanje za domaće sa svoje polovine. Da kažemo i sastave timova, za domaći nastupaju Dušan Marković, Slaviša Radović, Osej, Felix Agemang, Emanuel Črnko. Evo prilike još jedne za Radnik, evo ako sudimo po ovih prvih 7 minuta, gledat ćemo otvorenu utakmicu ovdje u Bijeljini. Kažem, Emanuel Črnko, Andrija Marković, Mustafa Šukilović, Đorđe Ćosić, Danilo Teodorović, kapiten ekipe, Muhamed Gorzi i Antoni Ioma. Trener ekipe je gospodin Bojan Krulj, a trener gostiju Simon Rožman iz sljedećih 11, Goran Karadžić, Krvoje Barišić, Petar Mamić, Carlos Pepić, Antonio Ilić, Marko Vranković, Antonio Ivančić, Mario Čuže, Neven Kurašek, Karlo Abramović i Nemanja Bilbija. Glavni sudija ovog meča je gospodin Sabija Topalović iz Zenice, asistiraju mu Mirza Damir iz Kaknja, te Sane Cenad Ibrašibegović iz Travnika. Radnici Zrinski, kažem, ulaze u utakmicu sa, možemo reći, s dobrim rezultatima iz prvog kola. Tamo bio jedan prodor po desnoj strani fudbalera Zrinskog, traži kazneni udarac, da je tamo lopta pogodila, mislim, Slavišu Radovića u ruku. Međutim, za sada glavni sudija ovog meča, Sabrije Topalović, ništa ne svira, sigurno ako bude bilo kakve potrebe, tu je VAR soba koja će signalizirati. Kažem, Radnik i Zrinski ušli su u ovo kolo, Zrinski je pobjedio u prvom kolu sa 2-1 ekipu Prska, a Radnik je osvojio bod protiv ekipe Sarajeva. Zrinski želi da možda eliminaciju iz Evrope ovdje u Bijeljini nastavi sa dobrim rezultatima. Radnik želi da potvrdi taj dobar rezultat iz prvog kola. Evo prilike možda sada za domaće fudbalere, međutim tamo je sa brojem 28, možda i bespotrebno Danilo Teodorović prekinuo ovu akciju. Imali smo jednu malu nedomuću, mi novinari golere, kada smo gledali sastave timova u ekipi Radnika, sa brojem 12 na terenu je bio, sa brojem 11 je igrač Klempić Ognjen, međutim u zapisniku je došlo do male greške i pored njegovog imena stoji broj 12. Evo ovdje kažem, lagano sada Zrinski preuzima tu inicijativu sa svoje polovine, o, napadaju gostujući fudbaleri tamo na lijevu stranu sa brojem 17, Antonio Ilić uvača na to loptu u kazneni prostor, intervenisali su domaći fudbaleri, otklonili opasnost i bit će to sada ubacivanje sa strane, negdje tamo ispred klupe, fudbalskog kluba Radnik iz Bijeljine. Jedna divna atmosfera, trenutno je 26 stepeni u Bijeljini, već duže vrijeme kao i na području cijele Bosne i Hercegovine vladaju velike vrućine, tako da i ovdje u Bijeljini je izuzetno toplo i sparno, ali mislim da valjda to neće uticati na fudbalere jednog i drugog tima da nam prikažu dobru igru. Ako je suditi po ovih prvih 10 minuta, onda možemo očekivati, kažem, u ovih prvih 10 minuta možemo očekivati i dobru i efikasnu igru. Ovih prvih 10 minuta Radnik tri prilike, jedna za gostujuće fudbalere iz Zrinjskog. Za sada nema pogodaka, na ovom susretu je lagano ističe i ovaj 10. minut u Bijeljini, Radnik Zrinjski bez golova 0-0.
0: Dakle, Radnik Zrinjski 0-0, to je bio prvi raport našeg kolege Dragana Tešića. U pitanju je, kao što već rekoh, posljednja utakmica ovog drugog kola od onih utakmica, naravno, koje se igraju, jer podsjetimo, dva duela su već odgođena. U pitanju su mečevi Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. Gorica Hajduk, meč koji je počeo u polu u međuvremenu u Hrvatskoj ligi, je gosti vode 1-0 od 3. minuta, sljedac je bio Šego. U Sloveniji poluvrijeme Koper Bravo, nema golova, 0-0, počela dva susreta. U Srbiji Partizan Radnički 0-0 i Zemun Mladost 0-1 i završena utakmica u Španiji Espanjol Levante 3-0. Malo sviramo pa se vraćamo da pratimo duel u Bijeljini.

0: 21 sat 18 minuta došlo je do promjene rezultata u Bijeljini, meč između Radnika i Zrinjskog koji prati Dragan Težić.
1: 19 minuta od prije minute, gosti vode sa 1:0, strelac je Nemanja Bilbija, bio je odličan prodor tamo po desnoj strani koji su uradili gostujući fudbaleri, izbacili su desnu lijevu stranu odbrane Radnika, ubačena je ta lopta tamo na peterac, a Bilbija u onom svom stilu, znači lagano glavom poklonio se i poslao loptu pored nemoćnog golmana Dušana Markovića, ako smo rekli u onom uvodnim minutama da je šutirao nogom i da nije bio najprecizniji, da je igra glavom njegov najveći adute, ovoga puta je to i pokazao. U 18. minutu gosti vode sa 1:0, evo možda prilike Radnik nešto više da učini. Gorz je tamo pokušao da ubaci tu loptu u kasni prostor, no odbrana gostiju je sada na visini zadatka i zaustavlja svaki napad fudbalera Radnika. Nekako Zrinjski kao da je malo svjesno prepustio sredinu terena domaćim fudbalerima, čeka, bjeguje po lijevoj strani Ilića i tamo po desnoj Durašeka, za sada je evo prije nekih 2 minuta to uspjelo, a Nemanja Bilbir još jednom pokazuje zašto je jedan od najboljih fudbalera u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija. Kažem, domaći imaju terensku inicijativu, imali su i nešto više svojih prilika, međutim za sada ništa nisu radili. Evo prilike ovamo sada za Gorzi, ali ovo sada je Gorzi šutirao glavom, bio je sam i ovo je možda kontra situacija od one od Bilbije. Gorzi mnogo bolje igra nogom, ovoga puta šutirao je glavom, nije najbolje zahvatio loptu i ona je otišla pored gola. Radnik i Zrinjski do sada su odigrali 43 utakmice. Radnik je pobjedio samo 5 puta, Zrinjski 27, 11 utakmica završeno je neriješeno. Kad je riječ o utakmicama u Bijeljini, ponovo je Zrinjski uspješniji. 5 puta je Radnik pobjedio, 6 puta Zrinjski, a 8 puta je bilo neriješeno. Kad je riječ o Mostaru i igri protiv ekipe Zrinjskog, govorim naravno o premijer ligaškim utakmicama, Radnik nije zabilježio niti jednu pobjedu, u Zrinjski 19 i 5 suseda neriješeno. U kupu Bosne i Hercegovine također Radnik bez pobjede od 6 utakmica, 4 pobjede Zrinjskog i 2 neriješena rezultata. Radnik je ovu sezonu ušao u znatno izmijenjenom sastavu, ako je suditi možda po imenima koji su došli u Radnik u ovoj sezoni, onda možemo očekivati Radnik u tom nekom gornjem dijelu tabele. Došao je Vladimir Bradonjić, Indi Boner, došao je tu i Vedran Kosevski, iskusni čuvar mreže, došli su još Divago Rušeša, Luka Cetičanin, Mustafa Šupilović, Pedro Torres, Patrik Klancir, sve sto igrači koji su, imaju svoje ime i prezime na tom nekom nivou kada je

0: futbal u pitanju kada su ekipe futbaleri koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Naravno, imalo ste i odlaze kao u ekipi Radnika. Sve ovo govori, ime se ništa značajno ne dešava na terenu. Otišao Aldin Hrvanović u Čelik, tamo je završio i sami Farej, Barul Marković je otišao u Širotki, Elvir Trakov u Gošk, Nebojša Gavrić u Majevici Zlopora, novog prvoligaša Republike Srpske, Neven Nikola Đurić u Sarajevo, a Ivan Nikolov i Marko Čabrilo su za sada slobodni igrači. Dosta izmjena u ekipi Radnika, kažem, i da vidimo sve kako će to ukomponovati trener Bojan Krulj, koji je u ovoj sezoni došao na čelo Radnika. Bojan Krulj, momak od koga očekuju ubijeni da napravi neku bolju i kvalitetniju ekipu, samo napada futbalera Radnika. Gorzi tamo pokušava da ubaci tu loptu, nije uspio. Bojan Krulj je na 37 godina, rođen je u Beogradu, u Srbiji, do sada je trenirao Inđiju, IMT, Rudar iz Prijedora, Tekstilac, a u nekoj prepoznatljivosti njegova igra je 4-2-3-1. Da li će to dati rezultati u Radniku, ostaje da vidimo. Da se vratimo tamo na terenu, sa brojem 14 ovamo je Andrija Marković i sa brojem 77 Gorzi. Ubačena na ta lopta, međutim odbavljeni igrači Zrinjskog su odlično intervenisali, nekako te visoke lopte, sve što dođu u kazneni prostor ekipe iz Mostara budu na vrijeme otklonjene i izbačene iz kaznenog prostora. Evo sada možda jedne tamo petlje za Slavišu Radovića. Radović tamo na lijevoj strani, mislim da je tu i Andrija Marković, vraćena je ta lopta u zadnju liniju domaćih fudbalera, pogriješio je tamo jedan od igrača Radnika, međutim intervenisao je tamo za kratko. Evo sada možda prilike i za kontranapad gostujućih fudbalera. Bilbija je u ofsajdu, svjesno pušta loptu, priđe Radović njoj, ne želi da se aktivira i evo uspio je nekako Bilbija da Sidija Sabrija Topalović ne svira offside i bit će to sada jedan napad za domaće. Međutim, pokušao je ovamo Ilić sa nekih 40-45 metara da iznenadi domaćeg Golana Markovića, međutim nije to uspjelo. 24. minut susreta ovdje u Bijeljini, pogotkom Nemanje Bilbije, u 18. minutu ekipa Zrinjskog ima prednost od 1:0.
1: Dakle, Zrinjski vodi protiv Radnika 1:0, Nemanja Bilbija nastavio tamo gdje je stao prošle sezone i eto postigao novi pogodak. Gorica Hajduk i dalje je rezultat 0:1. Recimo da je, još jednom ćemo svakako podsjetiti da je naša najbolja plivačica Lana Pudar bila sedma na Evropskom prvenstvu u Parizu u konkurenciji 200 metara Delfi. Naša plivačica je trku završila vremenu 2:11:14, što je na kraju bilo dovoljno za pretposljednje mjesto u finalnoj trci. Od početka trke Lana je bila na osmoj poziciji, ali je u posljednjih 50 metara uspjela prestići Belgijanku Saru Dumont za sedmo mjesto. Na kraju prvakinja Evrope je Britanka Kina Massin, koja je trku završila s vremenom 2:05:90. Drugo mjesto osvojila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je bronza pripala Španjolki Lauri Cabanjes i Garzas. Lana je zaista plivala u žestokoj konkurenciji u finalu, a na koncu je to pripalo joj je sedmo mjesto.

0: Znači, s Bogom.
1: Evo nas ponovo u ritmu sporta i u međuvremenu došlo je do promjene rezultata u Bijeljini. Radnik Zrinski, meč prati Dragan Tešić.
2: 0:2 je u Bijeljini u 34. minutu, ovoga puta pogodak je postigao Mario Čuže, a nešto skoro isti scenario kao i kod prvog gola, po desnoj strani probio je tamo Abramović, ovoga puta odigrao po zemlji, na drugoj stativi sve to Čuže dobro ispratio i nije mu bilo teško da sa nekih 3-4 metara pošalje loptu pored nemoćnog Dušana Markovića. Kažem, i u prethodnim javljanjima sam rekao da Zrinski nekako pametno gradi i radi ovu utakmicu. Da, lagano tu prednost na sredini terena domaćim fudbalerima. Oni nekako u toj svoj pokušajima da nešto više urade zaborave da zatvore prilaze Radniku. Po lijevoj strani tamo jedan od veterana Slaviša Radović je oba puta ostao iza Abramovića, koji je najprije u 18. minutu asistirao Bilbi, a prije 2 minuta ovdje je i Čuže pogodio za 0:2. Iako ima još dosta da se igra ovdje u Bijeljini, možemo reći da su gosti nekako lagano opravdavaju tu ulogu favorita u ovoj utakmici. Mnogo iskusnija, mnogo kvalitetnija ekipa su sigurno od Radnika i prije meča su važili za favorita ovdje na meču u Bijeljini. Tako da kažem, lagano domaći fudbaleri sada će sigurno morati mnogo ofanzivnije i mnogo opasnije da kidišu prema golu Zrinskog, a to otvara ponovo, evo kao i ovoga puta sa brojem 17, ovamo pokušava da prođe Antonio Ilić, međutim ovoga puta nije uspio da prođe. Kažem, to otvara nove prilike za gostujuće fudbalere da nešto više urade i da jednostavno pokušaju ovo svoje ubjedljivo prednost i da još povećaju. Treba istaći da su nekako 10 minuta, 15 prije, posle početka utakmice na teren došli i navijači Zrinskog, njih 2 autobusa, popularni ultrasi su tamo na suprotnoj strani terena i oni sada vjerovatno imaju razloga za slavlje na ovom meču. Evo sada Gorski, ovamo na lijevoj strani, Gorski pokušava tamo da prebaci tu loptu, uspio je, međutim nije to sve ispratio Danilo Teodorović, dobro, u stvari prihvatio je loptu, ali pokušao je možda i malo preambiciozno da iz okreta šutira i blokirali su tamo gostujući fudbaleri njegov udarac i lopta je završila ovamo u autu za fudbalere Radnika. U zadnjoj liniji ovamo sa brojem 22 Mustafa Šukelović i Gorzi igraju neku svoju igru u dodavanje. Kratka, Miljković je tu možda i najaktivniji fudbaler Radnika je SL Felix, koji je na sredini terena za sada solidno je to sve odrađivao, međutim ovoga puta je pogriješio, vratio je se tamo i Džoma Antoni i otklonio tu opasnost, ali je lopta vamo u posjedu domaćeg čuvara mreže Dušana Markovića. Mora Radnik ofanzivnije, mora će sigurno i Bojan Krulj nešto više da radi u poluvremenu, do kraja poluvremena ostalo je još 6 minuta, morat će mnogo toga da porazgovara sa svojim fudbalerima, a ima šta im sigurno reći, posebno u defanzivi, a morat će i da mijenja. Ima na klupi nekoliko igrača koji su došli, prije svega tu su Bradonjić, Petrić, evo sada Bilike, evo pokuta, evo jedan, naprema, dva, pogriješili su gostujući fudbaleri, sa brojem 11, to je naš sporni igrač, u 40. minutu, 1:2, pogodak je postigao Klentić. Bilo je to jedna malo i smiješna situacija, velika greška gostujućih odbrambenih igrača. Na Klentiću nije bilo teško da sa nekih 7-8 metara iskosa tamo stoji metra i pol u kaznenom prostoru izvan peterca, pogodi pored nemoćnog golmana Gorana Karadžića za 1:2 i da vrati ovu utakmicu u normalu i egal. Evo, prisutili smo i uživo pogodku ovdje u Bijeljini. Ulazimo u 40. minuta susreta, Radnik je uspio smanjiti prednost koji su napravili fudbaleri Zrinskog u 18. minutu Bilbija, odnosno u 34. Čuže. 41. minut upravo je u toku, domaći fudbaleri su uspjeli smanjiti na 1:2 i sada sigurno možemo očekivati do kraja utakmice još neizvjesniju igru, a moramo istaći da u ovih prvih 40-ak i nešto minuta koliko se igra, vidjeli smo sadržajnu igru i na jednoj i na drugoj strani. Evo još jednom prilike za fudbalere Radnika, evo prilike je ovamo i Džoma je ponovo šutirao preko pola i otišla je tu lopta, mogao je mnogo bolje sigurno sada da uradi i da tu loptu pošalje u okvir gola Karadžića. 41. minut ističe u Bijeljini, Radnik Zrinjski 1:2.
1: Eto, gledamo odličnu utakmicu u Bijeljini, Danilo Teodorović bio strelac za Radnik u 40. minuti, dakle Radnik Zrinjski 1:2, još malo sviramo pa se opet vraćamo u Bijeljinu da ispratimo finiš prvog poluvremena.

0: našu odličnu partiju, evo prilike za Zrinski, možda i da u samom finišu postignu još jedan pogodak, tamo je Bilbija bio u prilici, međutim neko iz odbrane radnika, mislim da je tu bio Šutilović, intervenisao je, izbacio tu loptu u lautu stvari i završeno je prvo polovrijeme upravo u ovom momentu. Gosti iz Mostara, kada se sabrijemo, moramo reći, sasvim zasluženo vode sa 2-1, imaju tu rezultatsku prednost. Igrali su korektno, pametno, Bilbija je pogodio 18. minutu, Abramović je pobio po desnoj strani, ubacio tu loptu na Peterac, a Bilbiji nije bilo teško da je glavom plasirao u mrežu. U 34. minutu Čuže, duplava prednost fudbalera Zrinskog, asistent je isti Abramović, ovoga puta po zemlji, a Čuže nije bilo mu teško da sa 4-5 metara postigne pogodak. Jedini pogodak za domaće vidjeli smo u 40. minutu, pogodak je bio Klempića, pogrešio je tada golman postio Goran Karadžić, prosto dodao je loptu od Klempića, nije bio ni pod nekim velikim pritiskom, a go napadač Radnika uspio je da postigne pogodak i time smanji rezultat na 2-1 i ovo utakmicu povede u jednu rezultatku neizvjesnu. Očekujemo da će i drugo polovrijeme da nastavi se u ritmu, istom ritmu i da ćemo ovim brojem negdje oko 1500 ljubitelja fudbala u Bijeljini i u drugom polovrijemenu vidjeti jednu dobru, kvalitetnu fudbalsku predstavu. Prvo polovrijeme u Bijeljini, utakmica Radnički 1-2.
1: Dakle, nakon prvih 45 minuta, Radnik Zrinski 1-2, naravno opet ćemo kasnije se vratiti da pratimo ovaj duel. Poluvrijeme je u Hrvatskoj, Gorica Hajduk 0-1, u Sloveniji 72. minut, Koper Bravo 0-0, u ovim trenucima Partizan Radnički Kragujevac, gosti vode 1-0, u 45. je pogodio Uroš Sremčević, zanimljivo od 33. gosti igraju sa igračem manje, direktan crveni karton zaradio je Hilu. Dakle, tim Feđe Dudića vodi u Beogradu rezultatom 1-0, a gosti vode i na meču Zemun Mladost, u je poluvrijeme. Tako da, to je ono najzanimljivije u ovim trenucima, obzirom da je 21 sat i 49 minuta. Odjavit ćemo se od ovog sata našeg večerašnjeg druženja. Od 22 sata slijede vijesti dana BH Radija 1. Nakon toga ponovo smo u ritmu sporta, pratimo utakmicu Radnik Zrinski.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: .22 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. Dobro veče, više područja u Bosni i Hercegovini zahvaćeno požarima, 12 osoba poginulo prilikom prevrtanja autobusa u Mađarskoj, stradali su Poljaci koji su se vraćali sa hodočašća u Međugorju. Sutra pretežno sunčano i toplo, a krajem dana na oblačenje i pljuskovi. Šumski požari i dalje su aktivni širom Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća gdje gašenje otežava minsko polje. Evo što su izjavili mještani i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
3: Vidite sam stanje i teren je nepristupačan i on to ne mogu gasiti kao ni mi. Mi smo tu kao volonteri, nas 5-10 iz najbolje namjere, iz dobre volje da to sačuvamo, da se pomogne koliko se može, ali teren je nepristupačan i to se

0: sad trenutno jedino može gasiti iz zraka.
1: Tak se boji vatre. Ali nije neka prešla ono opasnost i došla vatrogascima se došla, stigla je policija, stigla je vatrogasc.
2: Behamak je savjetovao da ljudi ne ulaze, da ne riskiraju vlastite živote, nego da se pričeka da požar iziđe na jedno područje iznad samog požarišta trenutno, dakle radi se o šumskom putu kojeg inače šumarija koristi za izvlačenje drva i tu pripadnici Unsko-sanskih šuma čekaju, odnosno imaju već spremno, dakle sve bačve s vodom, poslali obavijest kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stavi helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba.
3: Požari kod Širokog Brijega su lokalizovani, a jedan krak širi se prema Čitluku. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana. Požar je aktivan, iako su u gašenju učestvovali i air traktori, kažu Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10 i direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić.
4: Veliki požar je se proširio znači u Hrvatsku, a sa naše strane pokušavamo ga suzbiti da se dodatno ne proširi. Priskočile su i kolege znači iz Livna na zahtjev znači općinske načelnice. Livna je uputila dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Ana Lištan i u par navrata danas su nam djelovali air traktori znači.
5: U jutarnjim satima su dole bili air traktori, dakle kojim upravlja zračna luka Mostar. Možemo reći da su uspjeli nekoliko naleta napraviti, međutim zbog gustog dima morali su prestati u akcijama gašenja požara zato što je nemogućnost pristupa požarištu. Dakle, to ćemo vjerovatno sutra pokušati ponovo u jutarnjim satima.
3: Iz Konjica stižu umirujuće informacije, požari su lokalizovani, a vatrogasci i mještani dežuraju kako bi spriječili širenje vatre u slučaju reaktivacije požara, govori Haris Hondo iz civilne zaštite Konjica.
6: Informacijom sa terena, požar je trenutno lokalizovan, pod kontrolom je, ali zbog visokih temperatura i vjetra postoji mogućnost dođe do reaktiviranja. Na terenu su pripadnici vatrogasne jedinice, Konjic koji nagledaju požarište i čuvaju od daljeg širenja požara ako dođe do reaktiviranja.
3: Požari su aktivni u Hrvatskoj, 4 osobe su uhapšene kod Benkovca, dovode se u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Nekoliko požara aktivno je u Srbiji, ali su pod kontrolom. Vatra ugrožava i 5 crnogorskih opština, najteže je u Herceg-Novom i Ulcinju. Nadležne službe u Bosni i Hercegovini danas su preuzele tijela 5 zeničkih planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Komemoracija i kolektivna dženaza bit će održana utorak za kada je u Zenici proglašen dan žalosti. U autobusu koji se sinoć prevrnuo u Mađarskoj poginuli su Poljaci na povratku sa hodočašća u Međugorju. Poginulo je 12 osoba, 59 je povrijeđeno. Svi su državljani Poljske, jedan vozač autobusa je uhapšen zbog sumnje da je zaspao tokom vožnje, govori glasnogovornik regionalne policijske uprave Atila Janoški i komandant vatrogasne jedinice David Dojček.
7: Kasno noću autobus sa poljskim registarskim oznakama saobraćao je autoputem M3A u blizini Mezakereštesa. Kada je iz razloga koji ostaju nejasni, vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Autobus se prevrnuo i završio u jarku. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Vatrogasci iz Mezakevestesa prvi su stigli na mjesto događaja i započeli akciju spašavanja. Očistili su područje oko autobusa koristeći motorne pile, hidraulične rezače i ručnu silu. Spasili su putnike i predali ih ekipi hitne pomoći.
3: Rusija i Ukrajina razmijenile su žestoke napade dronovima i balističkim raketama. Oko 600 dronova Ukrajinci su lansirali prema Moskvi i drugim industrijskim centrima. U ruskim napadima na Kijev ranjene su najmanje 2 osobe, a spaljena je jedna od najvećih i najstarijih knjižara u Ukrajini, govori njena vlasnica Natalija Sudnik.
8: Imali smo knjige, veliku prodavnicu oko 200 kvadratnih metara.

0: metara ili čak i više. Imali smo rijetke antikvitete, predrevolucionarna i ukrajinska izdanja, onakva kakva se rijetko gdje nađu. Neke su postojale u jednom primjerku i, nažalost, sve je izgorjelo. Imali smo antikvarnicu i knjižaru polovnih knjiga s mnogo neobičnih i rijetkih izdanja. I kao što vidite, ništa nije ostalo i nikada ih više nećete vidjeti.
1: Spasilačke ekipe u Indoneziji izvukle su iz ruševina još 4 tijela stradalih u zemljotresu magnitude 7,7 stepeni po Richteru, čime je ukupan broj žrtava porastao na 51. Saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da su hiljade ljudi raseljene. Vlasti pogođene indonežanske provincije proglasile su 14-dnevno vanredno stanje. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuju na oblačenje pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 13 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Fudbalski šampionat Bosne i Hercegovine nastavljen je danas utakmicama drugog kola. U uvodnom meču dana Baske savladao ekipu Veleža 2-0 i upisao premijernu pobjedu u društvu najboljih. Golove su postigli Keranović i Marčetić. U ovim trenucima u toku je duel u Bijeljini između Radnika i Zrinskog. Igra se 50. minut. Rezultat je 3-1 za goste. Zrinski je poveo preko Bilbije u 18. minuti, a na 2-0 povećao je Čuže u 34. Radnik je smanjio prednost gostiju u 40. minuti. Strijelac je bio Teodorović, a početkom drugog poluvremena treći gol za Zrinski postigao je Ilić. U prvom susretu ove runde Široki Brijeg je na Biranom polju savladao ekipu Čelika rezultatom 2-1. Dvije utakmice su odgođene, i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva, te između Sloge i Borca. A najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar osvojila je 7. mjesto na evropskom prvenstvu u Parizu u konkurenciji 200 metara delfin. Naša plivačica je trku završila u vremenu 2:11:14, što je na kraju bilo dovoljno za pretposljednje mjesto u finalnoj trci. Od početka trke Lana je bila na 8. poziciji, ali je u posljednjih 50 metara uspjela prestići Belgijanku Saru Dumont za 7. mjesto. Na kraju prvakinja Evrope je Britanka Kina Massin, koja je trku završila u vremenu 2:05:90. Drugo mjesto osvojila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je bronza pripala Španjolki Lauri Cabanyes Garzas. Pored ove discipline, Lana Pudar je na evropskom prvenstvu nastupala i na 50 metara, gdje nije prošla kvalifikacije, te na 100 metara, gdje je odustala nakon plasmana u polufinale. Pored Pudar na šampionatu starog kontinenta nastupa još 6 takmičara posljednjeg takmičarskog dana. Još jedan skroman plasman upisala Ima Navdić i to u kvalifikacijama na 400 metara slobodno, gdje je zauzela 23. mjesto od 26 takmičara, te Jovan Lekić i Filip Kuruzović, koji su u istoj disciplini završili na 26. odnosno 47. mjestu. Za kraj recimo da je muška U16 kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila 4. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju. Naša selekcija je u meču za bronzu poražena od Estonije 67-83. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Tešanović.
2: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
6: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: Sata 11 minuta, evo nas nakon vijesti ponovo u ritmu sporta. Družimo se sve do 23 sata. Centralni povod naše emisije bit će i dalje utakmica između Radnika i Zrinskog. Riječ je o utakmici drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine i u posljednjem satu sa vama se druže tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, a sa Marko Dešanovića sa stadiona iz Bijeljine javlja nam se kolega Dragan Tešić.
7: Ovdje se igra 54. minuta, a gostujući sastav vratio je dva gola prednosti koje je imao u jednom trenutku prvog poluvremena. Pogodak je postigao Ilić u 47. minutu, ponovo je taj danas mister asistent Abramović Karlo je po desnoj strani ubacio tu loptu u kazneni prostor. Odbrana domaćih loše je intervenisala, lopta se odbila tu na nekih 5-6 metara na petercu, a Ilić je onako zakucao košarkaškim rječnikom rečeno u mrežu između za leđa nemoćnog Dušana Markovića. Evo sada napada gostujućih fudbalera, tamo domaćih fudbalera, tamo kapiten je Teodorović pokušao da prođe. Teodorović imao i malo prije jednu priliku da nešto više uradi, međutim dobro je šutirao, ali nije bio toliko precizan. Jedan od najboljih udaraca fudbalera Radnika današnje utakmice, svi su oni do sada bili nekako blagi, nemoćni, nisu imali dovoljno siline u svom šutu, tako da je to golman Karadžić odlično odbranio. Evo sada ponovo sada kontra napada tamo po lijevoj strani, međutim na kraju uspjeli su domaći fudbaleri da otklone u opasnost ispred svoga gola. Evo ponovo sada nekako raspomisala se igra, očigledno da će morati i u nakon nastavku i trener domaćih Bojan Kruj poslao je tamo nekih petoricu igrača na zagrijavanje, nikom nije mijenio, jedino je gostujući trener Simon Rožman u 46. minutu u slačionici ostavio Antonija Ivančića, a u igru je ušao Igor Savić. Kažem, Zrinski odmah na otvaranje drugog poluvremena nekako ne da da ta rezultatska klackalica traje, ima dva gola prednosti i sigurno sada će biti mnogo teže fudbalerima Radnika da se vrate u ovaj susret ponovo. Veliki uspjeh za domaće fudbalere, bio bi sigurno i neriješen rezultat, ali Simon Rožman i njegovi izabranici će se sigurno potruditi da ne ostvare želje domaćih fudbalera. U napadu Radnik, međutim, je loše, je tamo intervenisao jedan od pravenih igrača, bio je to Radović, možda jedan od najloših aktera na današnjem meču. Sva tri gola primično nekako došla su preko njegove strane, sve tri asistencije Abramovića. Evo prilike sada, evo prilike i evo pogotka. Ovo je bilo 4:1, ponovo Ilić, ponovo sada po lijevoj strani, tamo jedan prodor. I Iliću nije bilo teško da sa nekih 10-11 metara možda i stavi na tačku na ovu večerašnju utakmicu, stavi tačku možda na konačnog pobjednika u ovom meču. I kažem, po lijevoj strani tamo dobar prodor gostujućih fudbalera, a Iliću nije bilo teško onako jako da šutne loptu i golman domaći Duša Marković bio je nemoćan. Sve se ovo dešava u 57. minutu susreta, 1:4, strelac je ponovo Ilić i nekako Zrinski je lagano će sigurno u ovom nastavku susreta mirno ući u utakmicu i da vidimo sada ko će tamo prva izmjena u ekipi, još jedna u stvari druga izmjena, ulazi Slobodan Jakovljević. Očigledno da trener Rožman želi da pojača odbranu, izaći će Petar Mamić od 57. minuta. Ulazi Slobodan Jakovljević, interesantno da Jakovljević svoju fudbalsku afirmaciju u Premier ligi Bosne i Hercegovine stekao upravo ovdje u Radniku, kada je došao sa svojim bratom ovdje u Radnik iz Spartaka i Subotice, i nakon toga je dugogodišnji igrač Zrinskog, jedan od najstandardnijih u ovoj ekipi. Ide Jakovljević tamo na svoju prepoznatljivu poziciju u zadnju liniju i sigurno da će ovim potezom trener Simon Rožman još više zacementirati zadnju liniju svoje odbrane i onemogućiti fudbalere Radnika da nešto više urade u ovom susretu. Još tamo nije potvrđen ovaj pogodak na 7, stoji još uvijek 1:3, ukazuje se tamo pomoć, ali ne vidimo ništa sporno do sada. Ne znamo, sačekat ćemo i konačnu potvrdu ovog pogotka četvrtog od strane Ilića. Tamo je jakarska ekipa koja ukazuje pomoć jednom fudbaleru Radnika i da vidimo, samo očekujemo kada će Sabija Topalović potvrditi ili opovrgnuti ovaj pogodak koji je postigao Ilić u 57. minutu. Izlazi tamo jedan od futbolera Radnika, očigledno da će trener Bojan Krulj morati da izvrši prvu izmjenu i to prisilnu u svom sastavu. Mislim, ide tamo prva izmjena u ekipi Radnika, da vidimo tamo sprema se igrač sa brojem 17, ući će Luka Cetičanin, a evo tu su i Vladimir Bradonjić i sa brojem 16, Božidar Dmitrić. Bradonjić, Dmitrić i Cetičanin su naši koji će ući u sastavu. Izlazi Šupilović, umjesto njega će ući, mislim da sa brojem 17, Cvetičanin. Vidim tamo izlazi i igrač, mislim da je to Emanuel Čmrnić. Izašao je i Stupilović, kažem Črnkov, i igrač sa brojem 7, Gotne Patoni i Toma Antoni je izgleda izašao. Mnogo se to dešavalo na sredini terena, ali sada nije ni bitno, tri izmjene u ekipi Radnika. Evo da vidimo sada možda i najveće očekivanja koje Radnik ima u i navijači Radnika imaju od Vladimira Bradovića, koji je došao u ekipu Radnika, povrati u svakom slučaju u bijeljski sastav. Bradović je i bio jedno vrijeme igrač Radnika, ovdje počeo je karijeru u Radniku, odigrao 66 utakmica, postigao 16 pogodaka, prešao je u Paok, zatim prešao u kiparski Etnikos i Olimpijakos i evo sada u redovima Bijeljnaca očekuju mnogo od njega. Ipak je potvrđeno, znači 1:4 ovdje u Bijeljini za ekipu Radnika. Evo sada još jedne prilike, još jedne greške domaćih fudbalera, Bilbija je tamo ubačena ta lopta u 16, evo prilike, kako je ovo bilo lijepo, precizno, nije bilo toliko jako i na kraju ta lopta je otišla koji pola metra pored 15 stative golmana Dušana Markovića. 61. minut susreta ovdje u Bijeljini, Zrinski ima prednost od 4:1, igra sigurno, nije treba očekivati samo da mirno privede ovu utakmicu u kraju. 61. minut susreta ističe Zrinski, Radnik Zrinski 1:4.
3: Dakle, Radnik Zrinski 1:4, premići nadomak druge pobjede u ovoj sezoni premijer Lige Bosne i Hercegovine. Gorica Hajduk 0-1, 57 minut u ovim trenucima završeno. Koper Bravo 0-0, sat vremena igre u Beogradu. Partizan Radnički 0-1, Zemun Mladost također 0-1. Još malo sviramo pa se onda opet vraćamo da pratimo duel u Bijeljini.

0: 22 sata, 32 minute, još otprilike nekih 20 minuta družimo se u emisiji Ritam Sporta, još otprilike toliko ostalo je do kraja utakmice u Bijeljini, riječ je uzeto drugog kola fudbalske premier lige Bosne i Hercegovine, igraju Radnik Zrinski, meč prati Dragan Tešić.
1: Još 15 minuta do završetka regularnog dijela, Radović ovamo ubace na ta lopta u kazneni prostor iz kornera, a međutim odbrana Zrinskog kao i mnogo puta do sada odlično intervenisala, evo še jedne prilike za domaće fudbalere, Cvetićanin ovamo sa lijeve strane sada pokušava da ubaci. Međutim, još jednom izblokirana tamo od Slobodana Jakovljevića ova lopta i biće to novi udarac sa ugla za domaće fudbalere, ali prije toga će se izvršiti jedna izmjena. Ući će Dan Lagundija u ekipi Zrinskog, izlazi tamo jedan od igrača gostiju. Lagano sigurno za Simon Rožman zatvara ovu utakmicu. Već sada svi se ovdje pomirili da će tri boda otići iz Bijeljine u Mostar na ovom meču, a nekako nema ni te snage, ni te emocije u okviru publike, tako da nekako lagano svi gledaju. Cvetićanin ubacuje tu loptu na drugu stativu, skače tamo odbrana Zrinskog i izbacuje tu loptu. Kaže, malo prije kada su ušli u igru, ušao je i Luka Cvetićanin koji je 23 godine, došao je trenutno iz Zvijezde 09 zadnji klub, a u igru je ušao i sigurno jedno od najzvučnijih pojačanja Radnika bar po klubu iz kojeg je došao, Indi Bonen, rođen je 4. januara 99. godine, došao je iz Lokerena, za koji je zabilježio 55 nastupa u dvije sezone, vezni igrač, omladinac Genta, bio je član omladinskih selekcija Belgije u 17, u 18 i u 19 godina i sigurno da će trener Radnika Bojan Kulje morati mnogo više da uigra ovu ekipu i možemo očekivati možda neke bolje rezultate od ekipe Radnika nakon tamo možda 5-6 kola kada se malo uigra sastav. Pokušao su ono domaći fudbaleri po lijevoj strani da prođe Slaviša Radović, međutim najprije dobro zalomio, ali na kraju lopta se odbila od njega i otišla u gol out. Ne žuri se tamo Goranu Karadžiću, golmanu ekipe Zrinskog, lagano je namjestio tu loptu i dugim pasom ovamo prema svojim napadačima, međutim nije ta lopta prošla, ipak su domaći fudbaleri uspjeli da je nekako amortizuju uz neku blagu male probleme, ali tamo je igrao i igrač koji je malo prije ušao u ekipu Zrinskog, Den Laguntija, Ruko, bit će to lopta za domaći sastav. Sve se odvija na polovini koja pripada fudbalerima Radnika, nekih ispred i u 16-tercu domaćih fudbalera. Evo još jedne greške, tamo sada lopta za, bit će to da li prekršaj ili ne, možda je sada i pogriješio sudija Sabrija Topalović prilikom ovog kontakta. Bio je to očigledan prekršaj tamo nad Karlom Abramovićem, povučen je, međutim imao je po mišljenju i publike nekoliko sitnih grešaka, Sabrija Topalović na ovoj utakmici, međutim na kraju ubjedljiv rezultat za fudbalere Zrinskog, 4-1, sigurno da neće biti puno polemike oko njegovog današnjeg arbitriranja ovdje u Bijeljini. Prekršaj za fudbalere Zrinskog na sredini terena, tamo vraća jednu loptu u zadnju liniju fudbaleri iz Mostara, lagano sada tamo bez neke velike

0: Gornjice se kreće u ofanzivu, evo sada jedne duge lopte ovamo prema Marku Brankoviću. Branković je uspjela ipak nekako tu loptu da postavi u svom posjedu, međutim u onom odsutnom momentu pokušao je tamo da pronađe Nemanju Bilbiju, međutim ta lopta je izbačena i otišla je u aut. Aut sa ovamo desne strane, negdje ispred klupe ekipe Zrinjskog, je za gostujući sastav Branković će ubaciti tu loptu. Kratko je tu odigrao sa svojim saigračem Nevenom Đurasekom. Đurasek ponovo vratio tu loptu u zadnju liniju za Hrvoja Barišića i nekako sve više ovo vuče ka jednoj mirnoj završnici. Evo, lagano smo ušli u 80. minutu susreta, nema promjene rezultata u odnosu na 51. 57. kada je Ilić postigao svoj drugi, a za Zrinjski četvrti pogodak. Gosti iz Mostara vode sa 4:1, evo na isteku 80. minuta ovdje u Bijeljini.
1: Dakle, Radnik Zrinjski 1:4, ulazimo u posljednjih desetak minuta, dakle, te utakmice. Gorica Hajduk i dalje 0-1, međutim penal za domaće u ovim trenucima. Partizan Radnički također 0-1, također Zemun Mladost 0-1, s tim što sada domaći imaju igrač manje. Još malo sviramo pa se vraćamo da pratimo finiš utakmice Radnik Zrinjski. 1, 2, 3, 4.
2: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: 22 sata 47 minuta, pitanje pobjednika u Bijeljini je već odavno, možemo reći, rješeno. Zrinski još jednom postigao pogodak, samo je pitanje koji će na koncu rezultat biti. Sve u svemu, ulazimo u sam finiš utakmice, Radnik Zrinski meča koji prati kolega Dragan Tešić.
1: Nešto više od minut regularnog dijela i nadamo se da će zbog visine rezultata neće biti ni puno produžetka ovdje na današnjoj utakmici. 5:1 na strijelac.

0: 44 sedmišta Lagumđija. Ponovo jedan dobar prodor sa strane, ubačena ta lopta na 11 metara, sam je Lagumđija bio, nije bilo nikoga od odbrane Radnika da parira visokom igraču Zrinskog. Šutirao je glavom u donji lijevi ugao gola Dušana Markovića i pogodio za 5:1. Tamo na sredini terena sada nešto Sabrija Topalović miri tamo Slavišu Radovića i mislim da je to bio tamo neko od igrača gostiju, nije sada to ni bitno. Cvetičanin pokušao po lijevoj strani da prođe, čekamo tamo četvrtog sudiju ovog meča, Ermina Sivca iz Zenice, da pokaže koliko će igrati se još u sudijskoj nadoknadi vremena, a bit će to aut za gostujuće fudbalere. Tamo je ostao na zemlji jedan od igrača Zrinskog. Očigledno, kažem, možemo rezimirati lagano ovu utakmicu. Gosti iz Mostara opravdali su ulogu favorita i u ovog momenta Sabrija Topalović, kako su možda i predviđali, nije produžio niti minuta ovu utakmicu. Završen je meč ovdje u Bijeljini, samo na kraju da kažemo i Strijelce. 0-1 Bilbija u 18. minutu, 0-2 Čuže u 34. Radnik je svoj jedini pogodak postigao u 40. minutu nakon greške golmana Karadžića. Klempić je postigao za 1-2, vratio možda neku nadu domaćima da nešto više mogu uraditi, međutim na otvaranju drugog poluvremena Ilić 1-3, ponovo Ilić u 57. minutu četvrti pogodak i konačan rezultat postavio je Lagumđija u 84. minutu. Jedna sadržajna fudbalska predstava, kakvih sigurno očekujemo više u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Na ovom meču gosti iz Mostara opravdali su ulogu favorita i sasvim zasluženo nose sva tri boda iz Bijeljine. Pozdrav slušalcima BH Radija iz Bijeljine sa utakmice Radnik Zrinski, konačan rezultat 1:5.
1: Dragan Tešić javljao se sa stadiona u Bijeljini, Radnik Zrinski konačno 1:5. Ranije danas BSK Veleže 2:0, dvije utakmice ovog kola odgođene, Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. 22 sata i 50. minuta, mi smo došli do kraja još jedne emisije Ritam sporta, sa vama se družili Sanji Šakić, ja sam Marko Tešanović, vi ostanite dalje uz Talase BH Radija 1.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Šumski požari i dalje su aktivni širom Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća gdje gašenje otežava minsko polje. Požari kod Širokog Brijega su lokalizovani, a jedan krak širi se prema Čitluku. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana. Požar je aktivan iako su u gašenju učestvovali i ER traktori, kažu Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10 i direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić.
1: Veliki požar je se proširio znači u Hrvatsku, a sa naše strane pokušavamo ga suzbiti da se dodatno ne proširi. Priskočile su i kolege znači iz Livna na zahtjev znači općinske načelnice. Livna je uputila dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Ana Lištani i u par navrata danas su nam djelovali i traktore znači.
2: U jutarnjim satima su dole bili ER traktori, dakle kojim upravlja zračna luka Mostar. Možemo reći da su uspjeli nekoliko naleta napraviti, međutim zbog gustog dima morali su prestati u akcijama gašenja požara zato što je nemogućnost pristupa požarištu. Dakle, to ćemo vjerovatno sutra pokušati ponovo u jutarnjim satima.
0: Stotine migranata koji su nedavno ilegalno ušli u špansku sjevernoafričku enklavu Ceuta protestovalo je na popularnoj gradskoj plaži. Od španskih vlasti su tražili da im odobre azil umjesto da ih vrate u Maroko.

It's a kissy.

Here's one from Miss Nancy.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

Little

0: 24 sata Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče, više područja u Bosni i Hercegovini zahvaćeno požarima. Rusija i Ukrajina razmijenile žestoke napade dronovima i balističkim raketama. Danas pretežno sunčano i toplo, a krajem dana na oblačenje i pljuskovi. Šumski požari i dalje su aktivni širom Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca gdje gori četvrti dan. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća gdje gašenje otežava minsko polje. Evo šta su izjavili mještani i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
1: Vidite sami stanje i teren je nepristupačan i on to ne mogu gasiti kao ni mi. Mi smo tu kao volonteri, nas 5-10 iz najbolje namjere, iz dobre volje da to sačuvamo, da se pomogne koliko se može, ali teren je nepristupačan i to sad trenutno jedino može gasiti iz zraka.
2: Tak se boji vatre, ali nije neka previše ono opasnost i došlo vatrogascima, se došlo, stigla je policija, stigla je gas.
3: Bihamak je savjetovao da ljudi ne ulaze, da ne riskiraju vlastite živote, nego da se pričeka da požar iziđe na jedno područje iznad samog požarišta trenutno. Dakle, radi se o šumskom putu kojeg inače šumarija koristi za izvlačenje drva i tu pripadnici Unsko-sanskih šuma čekaju, odnosno imaju već spremno, dakle, sve bačve s vodom, poslali obavijest kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stavi helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba.
0: Požari kod Širokog Brijega su lokalizovani, a jedan krak širi se prema Čitluku. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana. Požar je aktivan iako su u gašenju učestvovali air traktori, kažu Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10 i direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić.
4: Veliki požar je se proširio, znači, u Hrvatsku, a sa

0: naše strane, pokušavamo ga suzbiti da se dodatno ne proširi. Priskočile su i kolege, znači iz Livna, na zahtjev znači općinske načelnice. Livna je uputilo dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta na Lištan i u par navrata danas su nam djelovali air traktori. Znači.
1: U jutarnjim satima su dole bili air traktori, dakle kojim upravlja zračna luka Mostar. Možemo reći da su uspjeli nekoliko naleta napraviti, međutim zbog gustog dima morali su prestati u akcijama gašenja požara zato što je nemogućnost pristupa požarištu. Dakle, to ćemo vjerovatno sutra pokušati ponovo u jutarnjim satima.
2: Nadležne službe u Bosni i Hercegovini preuzele su tijela petoro zeničkih planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Komemoracija i kolektivna dženaza bit će održana utorak za kada je u Zenici proglašen dan žalosti. Rusija i Ukrajina razmijenile su žestoke napade dronovima i balističkim raketama. Oko 600 dronova Ukrajinci su lansirali prema Moskvi i drugim industrijskim centrima. U ruskim napadima na Kijev ranjene su najmanje dvije osobe, a spaljena je jedna od najvećih i najstarijih knjižara u Ukrajini. Stotine migranata koji su nedavno ilegalno ušli u špansku sjevernoafričku enklavu Ceuta protestovale su na popularnoj gradskoj plaži. Od španskih vlasti su tražili da im odobre azil umjesto da ih vrate u Maroko. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje na oblačenje pljuskovi i grmljavina, temperatura od 13 do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: BH Radio 1.
3: To sam ja.
4: Moj život, moja priča.
3: Moj život, moja priča.
4: Na BH Radio 1. To sam ja.
3: U studiju Ljiljana Pepović.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. U toku je Sarajevo Film Festival, a na njemu će 20. avgusta biti prikazani dokumentarni film Dite. Emotivna je to i snažna priča o hraniteljstvu, usvojenju i hrabrosti porodica koje pružaju dom djeci bez roditeljske skrbi. Priča je to i o našem današnjem gostu. On je filmski i pozorišni glumac koji stigne pisati i scenarije te baviti se režijom, a svoj je nimalo lagan životni put pretvorio u sjajnu glumačku karijeru koja ga čini jednim od najtraženijih i najtalentiranijih glumaca regije. On je Rijad Gvozden i danas se prisjećamo njegovog gostovanja u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
5: Uza sve ovo što sam rekla u najavi moram dodati i ponosni scenarista i reditelj dokumentarnog filma Dite, na kojem vam čestitam.
6: Hvala puno, evo, izvini što te ne persira.
5: Možemo na ti, nije problem.
6: Dobro, jer smo bliski. Nekako sam slobodniji tada. Bila je premijera, nekako veliki teret je pao mi nekako sa srca kad sam ga prikazao i kad sam vidio reakciju ljudi. A u jednu ruku mi malo i žao što sam se, evo, bar nadam se da će nakratko rastati od materijala, silnog materijala koji sam snimio za taj film, pa možda u nekom drugom obliku nastaviti pričat priče protagonista i svih drugih ljudi koji nisu imali sada mjesta da se ubace u ovu finalnu cjelinu.
5: Ja moram reći da je bilo jako emotivno, bilo je i suza. Kako je nastajao film?
6: Pa pomalo je to krenulo nekad tamo s početkom korone. Dolazilo je do toga da su mi se akteri javljali i pitali pa kad će onaj, prije ćemo kao smrt dočekat nego film. Ali ja mislim da je sve se desilo s razlogom i s razlogom on nije prikazan tada kada sam htio. Iskreno inspirisala me priča Juse Đubura, našeg bivšeg policajca,

0: koji mi je s toliko ljubavlju pričao malom, kojeg je doveo u svoju kuću i prihvatio ga kao svoje rođeno dijete, da sam rekao ja želim da ispričamo tu priču. I počeo sam sa njim i kasnije se to proširilo na druge usvojitelje i nakon što se SOS uključio u ovaj projekat, proširili smo i na hranitelje i upoznao sam jako puno divnih ljudi, hranitelja, usvojitelja i ima ih još toliko predivnih u našoj zemlji, ali evo, nadam se da će ovaj film da nekako još
1: imati
0: više
1: svoj nastavak ljudi. Možda.
0: Možda da ima nastavak, ali da još više ljudi motivira da se na taj korak odluči. I vjerujem da hoće sigurno.
1: A to nekako i jeste, ja imam osjećaj, cilj ovog filma.
0: Da.
1: Kao i da nekim mladim ljudima koji se nalaze u trenutno možda ne baš tako lakoj životnoj situaciji pokaže da nije sve u životu izgubljeno, da zaista ima svjetlo na kraju tunela.
0: Pa definitivno, evo nakon ove premijere ja sam toliko slušao predivnih komentara. Pa jedan od lijepih je bio i kada je profesorica jedna iz srednje škole prišla i rekla da svako dijete zapravo bi trebalo kao nastavni predmet da pogleda taj film, da vidi koliko zapravo smo otišli u nekom pogrešnom smjeru, koliko smo nezahvalni. Da imaš djece koja samo žude zatim da ih neko zagrli, da ga zovne djetetom svojim, a mi razmišljamo koliko košta naš telefon, patike koje nosimo. I otišli smo u nekom stvarno čudnom smjeru i nadam se da će se to zaustaviti, jer neće biti dobro ako to sada uzme neki prevelik zamah. Postaćemo, ja mislim, loši ljudi, ne samo prema sebi, nego prema okruženju. I evo gledala se film i vidjela se koliko zapravo i djeca koja su prošla kroz ustanovu, koliko govore o tome šta im je najviše falilo. Najviše im je falila roditeljska ljubav.
1: Zašto se film zove Dite? Otkuda je ikavica?
0: Pa zato što sam ja rođen u srednjoj Bosni, u jednom malom selu u podnožju planine Vranice, selo Pridvorci, i u tom selu se govori ikavica. I bio sam dite do 11. godine, dok me SOS Dječje selo nije odvelo sebi da nas spasi iz tih okolnosti u kojima smo odrastali, moja braća i sestra. I bili smo dica i ostalo. I nisam zapravo se nik-

0: Pa zato što sam ja rođen u Srednjoj Bosni, u jednom malom selu u podnožju planine Vranice, selo Pridvorci, i u tom selu se govori ikavica. I bio sam dite do 11. godine, dok me SOS Dječje selo nije odvelo sebi da nas spasi iz tih okolnosti u kojima smo odrastali, moja braća i sestra. I bili smo dica i ostalo. I nisam zapravo se nikad dvoumio o nekom drugom nazivu ovog djeteta, jer ja mislim da jeste fokus samo dijete i da je najvažnije dijete u cijeloj toj priči i da je fokus na djetetu. Tako da nadam se iskreno da će biti što manje, ili evo, daj Bože da bude nikako, dice koja će odrastati bez svojih najmilijih i koja će odrastati bez onoga što svako dijete treba, a to je radost, veselje, ljubav, topla riječ i krov nad glavom u obitelji koja je skladna.
1: A i supruga je zadovoljna s tim nazivom dita?
0: Jeste, supruga je zadovoljna, supruga, pa neki su mi ljudi...
1: Mislili da je to zbog nje, je li zbog Splita?
0: E, upravo zbog toga, kao, kad su to ti kao postao dalmatinac, što dite, što nije, onda sam objašnjavao i zato sam na početku filma napisao zbog čega da ne moram ljudima stalno objašnjavati. Ali meni se ikavica iskreno sviđa. Sjećam se, bio sam mlađi i kada bi se desilo da se spustimo iz sela do grada, do Vakuf, pa Vakuf nam je bio najbliži, sjećam se da su se stariji stidili toga što govore ikavicom, iako se i u Vakufu govorila ikavica, ali manje, kao oni su grad, pa su htjeli da budu kao kulturni. Ali meni ikavica toliko lijepa da bih ja govorio ikavicu cijeli život, mislim. Ne treba se stvarno stiditi svog porijekla.
1: To treba prihvatiti kao osobno bogatstvo.
0: To je to. To je to. Ljudi, ja ne kažem da ti kada promijeniš sredinu odeš živjeti u neku drugu državu, neki drugi grad. Ti, niko ne traži od tebe da se ti potpuno prilagodiš, da promijeniš svoje navike, ono s čime si rođen. Naravno da će se prilagoditi mentalitetu tog grada. Ne možeš ti sada, ne znam, Tersa tiče u svom nekom pravcu mimo svog drugog svijeta, ali to nešto što nosiš sa sobom, čime si rođen, trebaš se ponositi, onda će i ti ljudi gdje si ti došao te prihvatiti takvog na pravi način, jer nisi, ne glumiš, ne pretvaraš se da si nešto drugo.
1: Da. Premijera dokumentarca Dite, dakle, bila u Sarajevu. Hoće li film imati svoj dalji put?
0: Pa plan je
1: kako po Bosni i Hercegovini, tako i van.
0: Jeste, plan je da film dođe u sve gradove u Bosni i Hercegovini i ja vjerujem da će tako biti. Zaista PR SOS Dječjeg sela radi predivnu stvar i imaju sposobne ljude koji su u stanju da to naprave. Već ima jako puno gradova koji su se ponudili da daju sebe na raspolaganje, da se kod njih film prikaže, tako da neke su gradove već i dogovorili i iskreno se radujem i jedva čekam da film krene odlaziti po Bosni i Hercegovini i rekao sam da želim da, ako ne u sve, bar u većinu gradova odem sa ovim filmom, jer volio bi uvijek nekako da vidim te ljude i da im, eto, samo se zahvalim što su bili tu i ko zna u kojoj sali u Bosni i Hercegovini će se desiti osoba koja će, poslije tog filma reći sutra idem podnijeti zahtjev.
1: Ja to mogu, jel?
0: Ja to mogu, da. Jedna obitelj, jedna porodica da usvoji, da uzme dijete, onda se isplatio sa ovaj trud i sve ove godine čekanja da se ovaj film napravi.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je glumac Rijad Gvozden. Danas sa osmijehom govoriš o svom životnom putu od teškog djetinjstva do danas ostvarenog umjetnika. I možda je baš zato uspjeh slađi, no početak baš i nije bio obećavajući.
1: Pa nije bio obećavajući. Recimo, od dječaka koji je imao san da bude najbolji čoban u svom selu, do toga da danas snimam sa, stvarno sam imao priliku da radim sa najvećim glumcima i sa najvećim rediteljima, ali ja nikad u životu nisam pomislio da će se to desiti. Moj san je bio i najsretniji sam bio kada smo kada je došla jedna gospođa veterinarka, čini mi se da je ona bila iz Travnika ili iz Bugojna, došla je ispred nekog centra za socijalni rad i u Tamiću, onom plavom, starom, dovezla nam kravu. Ja ti, Ljiljo, ne mogu opisati kakva je to bila sreća. Ja sam svaki dan ocu Rahmetli govorio, rekao, babu, ispiši me iz škole. Ja ću samo oko krave, ja ću ono... ja ne mogu tebe opisati da neko može takav san, da to može biti san. Jer ja nisam imao priliku da gledam, televiziju, ni da mogu namaštavati neke druge snove, da postanem nešto. Stvarno je emotivno svaki put kad se prisjetim svog sela. S 11 godina kad smo došli kad sam ja došao u dječje selo i pogledao prvi put televizor, gledao sam sve živo, ono, od dnevnika do crtanog filma. Bilo mi je fascinantno. Ko zna da u kom bi pravcu se to odvijalo da sam u selu svom imao to priliku gledati. Tako da, evo...
0: Koliko braća i sestara?
1: Ja sam šesti po redu, a nas je devetoro i majka, Allah rahmetili, umrla sa posljednjim djetetom na porođaju. I sjećam se tog dana majčinog lica, se ne sjećam negdje kroz obrise. Znam kako izgledala sa maramom, sa dimijama, uvijek nešto oko šporeta, uvijek neko dijete u naručju. Oca se bolje sjećam, on je kasnije umro. I bilo nas je puno, bilo je preteških dana, bez ičega, ali
0: bilo ljubavi.
1: Ali kažu ljudi u mom selu kad se prisjećaju nas, kaže, nikad niste bili, da niste bili nasmijani. I govore mi da smo u toj neimaštini, u svemu, mi smo imali poderane stvari, ali su te stvari uvijek bile oprane i čiste. I kako je ona to sve stizala, kako je uspjevala. Danas ljudi se slome za jedno. Evo, ja imam sada dvoje djece.
0: Ma preslatke curice.
1: Ali izludiš. Pa zamisli ti sad jednu ženu u nekom selu gdje je bilo, recimo, strašni stvari. Mislim, to je jedno malo selo gdje su ljudi neobrazovani, gdje su ljudi stvari rješavali psovkama, vrijeđanjima, ljudi su, mislim, izostavljali svoje žene. To nikad neće se saznat za te slučajeve. Danas ti kad nekog pogledaš ispod oka, strašan je problem. E sad, da su te žene koje su tada u tom periodu

0: odrastale, ali nije to davno, to su 90. Ne možeš da vjeruješ da se to dešavalo, a jeste. Znam da su one imale neku podršku, da su imale bolju finansijsku situaciju, šta bi još mogle u životu napraviti. U selu u kom sam ja odrastao, najviše su ljudi završavali do 4. razreda osnovne škole. Tu bi se većina zaustavljala, jer je bio proces da se nastavi od 5. do 8. škola je bila malo dalje, morao se ići autobusom, a da bi išao autobusom morao se imati marku za kartu. To većina ljudi nije ni imala i onda ostaješ na 4 razreda. Ali eto, da se vratim opet nakratko na kravu i na tu sreću, kao da su mi cijeli svijet dali. Kao da su mi dali cijeli svijet. I sjećam se te večeri, vraćam se sa kravom, oko kuće se okupilo selo, majka rahmetli se trebala vratiti na prvu, pa dobro, došli su svi, bebica nova je došla u selo, ali mi čudno. Čudno mi je da se okupili zbog bebe, jer ne sjećam se da se toliko i prije okupi. Rodilo se još jedno. I prošao sam kroz masu ljudi koji su stajali ispred kuće, krava ispred mene sa onim štapom. Obuzima mene nešto, ali ja prolazim, ostavljam kravu, vraćam se do kuće i bile su dvije stepenice ispred te naše stare trošne kuće koja je bila ono pred rušenjem. Ono, pa svi se čudili u selu kako nas nije poklopila i penjem se na te stepenice i prilazi mi žena i krli i govori, kaže, majka vam umrla i padam na onaj nahodnik. Onda se, kao da sam sletio, izašao iz aviona i ono, ti uši se. I samo čuješ plać, da ona govori, spaste im bar oca da djeca ne ostanu i bez njega. Onda vidim tamo kroz masu otac, rahmetli, leži na podu, poljevaju ga vodom, ova zaje šećer, onim jezik, ja tako kod dijete, nikad te slike neću. I samo u tom ludilu plaća, nema više majke, ja se fokusiram i govorim, ono, Bože, nek preživi, nemoj babe, ono, to je takvo nekakvo ludilo. Ne može to ne ostaviti trag, ne može to ne ostaviti.
1: Gotovo još nakon toga kada je otac preminuo.
0: Pa jeste, meni, mi smo otišli u dječje selo, on je ostao sam, valjda i tuga zbog djece i bez nas, sam na selu, uticalo jako na njegovo zdravlje, ali kada su mi javili srednja škola, bio je, nazvali me na velikom odmoru, brat. Nit mi on pozdravio kako treba, ništa, samo sam rekao, molim, on kaže, Rio, babu, umro. Eto. I još i to.
1: Težak život u rodnom selu, ali isto tako znam da vam je jako teško pao odlazak iz tog rodnog sela.
0: Jest. Pa to je to. Čovjek
1: se... Čak niste htjeli otići ili tako?
0: Nismo. Čovjek se Svarno se čovjek može na sve živo navići. To je nevjerovatno. Mi smo plakali, ja ne mogu opisati za čim se može tako plakati. Ne daj nas, bab, nemoj. I on nama uporno, pa bit će vam dobro. Pa imat ćete gdje spavati, imat ćete hranu, imat ćete odjeću. Ma ne daj nas, sve ćemo raditi. Evo, sve ćemo živo. Samo nas ne da. I nas su odveli sa njim da vidimo kako izgleda SOS dječje selo i odveli nas sa ocem i sa najstarijom sestrom, koja je, to ću ti pričat kasnije za nju, preko noći je sa 14 godina postala majka svima nama, preuzela je samo sve ono što je majka rahmetlo radila, ona je sa 13 godina. To je fenomen šta je djevojčica. Moj scenarij koji sam ja nedavno završio na 120 stranica za dugometražni igrani film, ona je glavni lik. I ja se pitam, gdje naš djevojčicu koja može, preko koje se može prenijeti to što je ona imala i oko nje osam male dječice i ona sad brine oko svima i praviti skuhe. To je
1: nevjerovatno.
0: I mi dolazimo sa njom i sa ocem 7 dana u dječje selo, ti 7 dana ti vidiš bajku, vidiš da imaš sve, vidiš da imaš sobu, da imaš hranu, da imaš... I mi smo sve dane provodili, samo govorili, babo, nemoj nas ovdje ostaviti. Samo nas vrati. Hoću, kao nama govori, hoću, djecu, nemojte se. ne možeš ti ni doživjeti to sve jer je tebi fokus samo na njemu, babo ne ostavlja. I vratimo se mi u naše selo, dobro je rekao, prošao je taj preživ.

0: živjeli smo, nisu nas ostavili. I pred početak školske godine dolazi kombi u selo naše i ja sam tu već osjetio da je kraj, da mi odlazimo iz sela i godinu dana i više mi u dječjem selu. Oni su s nama muke vodili. Ja ne znam kako su ljudi, uposlenici, hvala im na tome, kako su uspjeli oni da na sve te naše suze, na našu bol iznutra, kako su oni, kako su imali snage da kažu izdržite, kako su vjerovali da će proći ta bol, kako su, svaka im čast, jer ja recimo ne bi mogu, ja kad vidio dijete da plaće, da se vrati ga ako je tamo bolje, pa ćemo poslati hrane, nešto ćemo, da su oni istrajali u tome, u tom našem ludilu, pa ja sam organizovao skoro svako jutro organizovao bijeg sa braćom i sestrom. Najveće isplaniram kuda ćemo bježati, ma šta mi pobjegnemo, 2 kilometra, nađu nas sakrivene ispod kamiona nekog negdje, Bože sačuvaj. Ono.
1: Kada ste prihvatili SOS Dječje selo kao svoj dom?
0: Ne mogu se sjetiti tog trenutka.
1: Kada su prestala ta razmišljanja o bijegu možda?
0: Kada su prestala ta razmišljanja, zaista ne znam, ali mislim da je jako utjecalo nastavnici. Ja sam imao sreću da u osnovnoj školi, prvoj osnovnoj školi Hasan Kikić u Gračanici imam par nastavnika koji su stvarno bili ljudi koji su imali dušu. I to su bili nastavnici koji, znaš, bilo je nastavnika nekih koji su znali reći, ajde, samo nek ustanu djeca koja su iz SOS Dječjeg sela. I on automatski tebi da etiketu pred svom drugom djecom da si ti već nešto drugačije. I da oni tebe trebaju sve drugačije. I bilo je ti par nastavnika koji to nisu tako radili i koji su meni svidjeli i koji su mene zapravo motivirali da učim. Ne znam na koji način, ali su vjerovali da ja mogu. Mi kad smo prešli u Gračanicu, upisali osnovnu školu, mi smo sve jedinice imali na prvom polugodištu. Sve jedinice. Šta će ovi? I onda sam ja, to je bilo, ja mislim, na času historije, Alija nastavnik koji je umro nedavno, žao mi je da nisam tog čovjeka imao priliku vidjeti još u životu, bio je predivan čovjek. Moj brat i ja smo išli u isti razred. Moj brat je imao situaciju u školi u mom selu, mi završavamo 4. razred i učitelj govori njemu, vidi Zijad. Ako se nećeš dalje školovat, ja ću sad dat vicu i ti završi 4. godinu. Ako ćeš se dalje školovati, a već jednom obnavi, već jednom on pada u četvrtom osnovu.
1: Da, zato idete zajedno u razred.
0: I on opet treba njega da obori i kaže, ako ćeš nastaviti školovanje, moram te oboriti jer nisi savladao 4. osnovne. Ako nećeš, evo ti prolaz. I to. I hvala dragom Bogu, pa je rekao da neće. Jer onda je rekao da će nastaviti dalje. Sad vidiš koliko, nisam o tom nikad razmišljao. Možda bi njemu bila bolja opcija da je još jednom išao u četvrti u Gračanac. Ko zna kakva je čija sudbina, ali eto, i on kaže neću dalje i zajedno smo upisat mogli peti u Gračanac. I često se znalo dešavati napol časa, nastavno nešto govori, on ja samo počnemo plakati. Samo počnemo plakati, teka ona, suze, natopi. I Alija je bio čovjek koji zaustavi sve, spusti onaj štat koji im je pokazivo na karti. Ajde, kaže, pričajte mi o svog selu. Pričajte mi o svom. Možete li ga, kaže, vidjeti ovdje na kartu, gdje bi moglo biti? I mene je to počelo zanimati. Čovjek šapom negdje je tamo. Tad u tom periodu stvarno mi sela nije bilo ucrtano na karti. Čovječe, gdje smo mi bili, u kakvoj zabiti. I onda se sjećam da sam došao pred tablu i on meni govori, pa dobro, kaže, vidi, ovdje ti je, pa on mene ono ko navodi, viš ovdje, kaže, Srednja Bosna, jel da, pa kaže, Trani, pa to bi trebalo kad negdje ovdje blizu biti, pa aha, pa ti ono smanjiš neku tačkicu gdje bi to selo moglo biti. I meni je to počelo zanimati. I onda kad bi za to zadaću, ja stvarno kažem, ajde da vidim ono šta to znači. I onda sam počeo učiti kod njega. Na historiji sam počeo učiti, na pamet sam bubo. Bilo je pogrešno što sam možda na pamet i čekao sam, Zado nam je bio o staroj Grčkoj, bio, dobro se sjećam, neki zadatak da mi kao istražimo o tome, da pročitamo, ja sam to na lupo, Ljiljo, jedva čekao doći, samo kad on kaže ko je, ja da kajem, evo me. I ja kako sam digao ruku, hajde Čelični, ona zove Čelični, kako, hajde da te čujemo. I ja sam krenuo tako biflat, rekao, stara Grčka nalazi se na jugu i zapadnog poluostra, tada je polako, kaže. Bili ti mogu to sad sporije, kako reće sporije, ja sam stao, gledam u njega, sve živo se meni
1: poluostra.
0: Ali tolikom brzinom sam furiozno krenuo da... I boga mi ovaj, lijepom ocjenom sam završio peti razred, došlo je to polugodište raspust. I mi smo otišli u posjetu, nisu nas prvu godinu dana uopšte vodili u naše selo. Kad su nas posle godine odveli u posjetu tamo, kad sam izašao iz kombija, stao na selo, počeo sam plakat ko mala beba, jer sam se bio prepao kako mi se selo smanje. Šta je ovo? To je cijeli svijet, je meni bilo moje selo, ja ono dijete, letaš, ne možeš ga obletit koliko je. Sad odjednom šak stojim ja, sve mi tu. Ja malo porasto, fino jeli. Pa mogli smo i rast, jel? Tako da je to bilo čudno, ali poslije tog povratka, ne znam, jednostavno taj raspust tamo u selu je... Vidio sam ljude, išu me vuku drva, oni tamo nešto. I nekako prolazilo je kroz mene, pa vidiš, bolje je čovječe, bolje ti je tamo. Nemaš ovog, nemaš fizike, ne cijepaš drva sa 9 godina, 7. Ne lomite niko te ne izrabljuje. To mi je prolazilo, nisam to tada osvijestio.
1: Kasnije, ali je radilo naravno, iznutra. Da.
0: I onda sam taj raspust stvarno negdje je kliknulo i rekao idem u šesti razred, idem stvarno sve predmete da radim, da učim. Da... I onda sam...
1: I koliko je SOS mama bila ponosna?
0: Preponosna je bila. Svaki put kad dođem, mi smo govorili za četvorku čvrka i ja došao jedan dan i govorim, rekao, mama, rekao, dobio sam čvrku. Ma dobro, kaže Rija, hajde, popravit ću se. Ja kontam sam što to ću popraviti čvrka, dobra ocjena to čvrka. Te kasnije, ja nisam znao da ona misla da je to kec. On njoj to bio kec, ona je bila iz neke sredine oko Gradačca žena, ali čvrka im je bila kec, valjda što. Jo, ja se rastužio, došao se pohvaliti.
1: A kada ste zagrljaj SOS mame počeli prihvaćati kao utjehu?
0: Pa ja i moja starija dva brata, mi smo bili svjesni da nama SOS mama nije prava mama. I ona je nama rekla, vi mene možete zvati mama, a i ne mogu. Sestra najmlađa i najmlađi brat su je stalno zvali mama. Mi smo je zvali imenom. Nekad ono, kažemo mama, najčešće se to dešavalo na nastavi, kada pita nastavnik ko će kome doći na roditeljski, pa eto tad nam ono izleti, kaže mama će. Ali... Te tete i SOS mame su, ja mislim, toliko bitne funkcije i bitni faktori SOS dječjim selima da ja smatram da bi njima stvarno trebalo još veći značaj dati, još više te žene ohrabriti, podržati. Pogotovo prije, kada je SOS tek počeo sa radom, SOS mame nisu mogli imati svoju biološku porodicu, muževe, djecu, tako dalje, kako bi se mogle, sad se malo promijenio sistem, sada može biti SOS tata. Sad se porodica može prijaviti da dođe i živi u SOS-u i odgaja drugu djecu, neka vrsta hraniteljstva. Tada je to bilo rigoroznije, ali te tete i te SOS mame koliko ljubavi moraju one u sebi imati. Da, pa to je, evo, recimo, imaju 8 djece u kući i ode dijete jedno. Posle 8. razreda nas su prebacivali u kuće za mlade gdje smo završavali srednju školu. Korak po korak SOS radi da te navikava na život, pa poslije tog života ide polusamostalni život gdje ti oni nađu neki stan, pa te obilaze, pa dođu, pa s tobom, dok ti ne staneš na noge. I to je stvarno predivna organizacija i super je da postoji, kamo sreće da su sve ustanove tako koncipirane, jer bi onda možda još više djece završavalo fakultete i imali sutra možda i svoje neke poslove koje vole. Imali bi šansu da proberu, da rade više stvari, da znaju gdje se pronalaze. U dosta domova djeca nakon 18 godina izađeš na ulicu, prepušten se sam sebi.
1: Snalazi se.
0: Tako da razlika je u SOS-u, ja sam sretan da smo mi, evo, malo i konfuzno ti govorim, jer kad odgovara na pitanje, jednostavno me vodi i želim ti svašta ispričat.
1: Sve okej. Okay. Po završetku osnovne škole upisuješ srednju prometnu školu u Gračanici. Da li to bio tvoj izbor? Ili je to odabrao neko drugi i zanima me kada i kako otkrivaš glumu?
0: Ja sam htio, kao i većina djece koja odrasta u ustanovi, da što prije završim srednju školu.

0: Stvarno? Vidiš ti, simbolika.
1: I lijepo je to. Istovremeno stigneš, naravno monodramu si napisao, scenarij režirao, ali stigneš ti režirati neke druge predstave, filmove.
0: Mene jako to ispunjava. Ja baš volim režiju. Čak ona datira još odavno. U dječjem selu sam često znao okupljati djecu. Izvadim neki dio iz nekog filma ili serije s televizije i podijelim im uloge i mi igramo. Onda okupimo uposlenike pa im odigramo. Pa sam onda u jednom trenutku nabavio neku kamericu pa smo snimili film igrani, pa horor snimili.
1: Voliš ti raditi sa djecom?
0: Pa volim zato što su djeca su iskrena. I kod njih nema laži. Ti ako nisi zanimljiv, ako njima nije s tobom fino, ba dijete se pokupi, dijete ode. Odrasla osoba će i klimat glavom, ali kod djece toga nema. Zato volim s njima raditi, zato što su iskreni. Lako je, kaže mi jedne prilike, naš jedan reditelj sa djecom i sa životinjama je najteže. Ono kad snimaš, moguće da jest. Ali ja mislim ako imaš pristup ispravan i ako djetetu nekako preneseš da on osjeti stvarno koliko je tebi stalo, da on baš to treba. Pa ja sam u dramskom studiju radio sa djetom scene, njihovi roditelji nisu mogli vjerovati da šta djeca radi igre. Napravio sam predstavu u Jelčevoj, 21 djete igra u dobi od 3 do 21 godine. Roditelji su dolazili i govorili, ma je li ovo moguće? Kako si barijade uspio? Pa mi jedva s njim na kraj izađemo, ti ga smjestio sa drugo 21 djete i igrali su predstavu Hauser, ali ja sam zapravo tu taj tekst napisao kroz njih, kroz improvizaciju, oni su ga zapravo kreirali, on je već njima bio blizak. Ja mislim da je to pravo ispravan put i način kako s djecom nešto praviti.
1: A onda si odlučio u Splitu da počneš raditi sa djecom.
0: Da, tamo smo isto pokrenuli Karla i ja, jedan divan dramski studio. Ja i dan danas primam kad poruke, kad dolazite, kad se vraćate, djeca jedva čekaju. Nas je malo sad prekinula ova serija koju sam ja snimao u Sarajevu 4 mjeseca. Bukvalno se nisam mogao ničem drugom posvijetiti. Igrao sam glavnu ulogu u seriji Bos Lhađa, počinje emitovanje iduće godine. I zaista vrhunski glumci igraju, Zudin Bajrović, Mirvat Kurić, Minka Muftić, to su sve kolege sa puno iskustva upravo. I bez obzira koliko si sretna, velika je odgovornost biti glavni lik. Pored to isto kod da igraš, dođeš u Manchester, igraš napad, a oko tebe sve zvijezde.
1: Pišeš li još poeziju?
0: Pa evo, ovo je pjesme, poezija iz filma Dite, ja sam to sve napisao. I radeći na tom filmu, znao sam da mi nešto nedostaje i onda sam, kad sam odlučio Ariju da ubacim u film, onda kontam i sad mi fali ono što sam stalno narativni taj dio, znao da tom filmu treba, ali šta bi to moglo biti, onda sam jednu noć sjeo i tipkao sam ovaj tekst. I lijepo izvuči.
1: Da.
0: Tako da.
1: A što je sa autobiografskim romanom?
0: Vidi, jako je to...
1: Tu će biti puno stranica.
0: Puno stranica će biti. Imam jako puno otipkanih stranica, ali je poenta kad se vratim tome i krenem čitati da vidim šta sam već sve izbacio iz sebe, mene toliko nešto stegne i obuzme i neka bol i tuga i te slike mi se jave da ja jednostavno ne... Možda bi najbolje bilo naći nekoga od povjerenja ko se bavi pisanjem, dat mu da pročita i da prekroji neku verziju, nešto, jer možda sam iskrenuo iz puta. Jednostavno, ja imena nisam mijenjao, ali ću vjerovatno ih promijeniti, eto, čisto zbog. Ali sva imena koja sad tamo stoje su to stvarna imena. Imena moje braće, sestara, roditelja, amiđa, ljudi iz sela. I nisam uopšte bježao od toga da stvarno pišem sve onako kako je bilo i šta se nama dešavalo, bez ikakvog uljepšavanja, samo kako je.
1: A nije lako to razotkrivanje?
0: Pa nije lako.
1: Ali s jedne strane je možda i olakšanje, neka jest. Terapija.
0: Pa da. Pa možda sam više iz tog nekog sebičnog dijela, da možda mi bude lakše ako ne stoji sve unutra, negdje sam to kao stavio, zaključio, pa možda manji teretnost. Možda sam i zbog tog razloga, da mi bude lakše počeo i pisati.
1: I evo na kraju, ova emisija nažalost traje samo 55 minuta. Moram te pitati, najponosniji si na one dvije slatke djevojčice koje smo imali priliku vidjeti u kinu. Kakav si tata?
0: Pa kažu da sam odličan, da vole me do nebesa. Sve, ništa bez mene. Ne daju, uopšte ne daju ovaj mami da im pelene mijenja, ne daju da je oblače. Znači, tata će tata. Kad sjednu za sto, tata će tata. Tata mora nahraniti.
1: Tata se mora igrati
0: samo
1: s njima.
0: Samo se nekad naljute na mene kad ja pokušam da budem strog, pa onda su kao ljute minutu, dvije i odu zagrle mamu i kažu ti ne. Ali to bude vrlo kratko. Pa ja sam ovaj možda nekad i pre, kako bi rekao, prebrižan, a možda upravo zbog toga što mi je to sve nedostajalo. Pa kad mi se rodila prva kćer, nosao sam je svaki dan, satima sam je nosao i onda su svi govorili nemoj molim te nosat, pa kad ti odeš negdje na put, nešto radiš, mi ćemo morat nosat, jer ćeš naviknuti. Rekao, nek navikne, mene nisu nosali, ja ću rekao nju nosat. Tako da i dan danas ih nosim. Arija nekad ono me ispoštuje. Kad držim Katrin, ona kaže, dobro tata, pošto će ti biti ja teška ako nas zajedno, mene ćeš kaj posti. Ja je nevjerovatno.
1: Ja ti čestitam na tome.
0: Hvala.
1: I hvala lijepo što si bio gost emisije To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala na pozivu i hvala na podršci koju evo dobijam i od BH Radija i od BH Televizije i evo na svemu što činite za djecu, za SOS, za mene.
1: Poštovani slušatelji, naš današnji gost bio glumac Rijad Gvozden, a vama lijepe pozdrave do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović. We were

0: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje specijalne emisije posvećene 32. Sarajevo Film Festivalu. I danas smo u Narodnom pozorištu i u narednih 50 minuta prenijećemo vam dešavanja ovog trećeg dana festivala.
1: Sa vama i danas Danijela Regoje i Sanela Habeš. Malo ćemo tiši biti. U toku je pres projekcija drugog igranog filma iz takmičarskog programa. Već u 9:30 bila je projekcija, pres projekcija filma Sve što s tobom nije u redu, Slovenija, a sada je u toku pres projekcija filma Male stvari Zvonimira Jurića. Mi ćemo o ovim filmovima naravno razgovarati i u našoj emisiji.
0: A današnji razgovor krećemo pričom o dokumentarnom filmu. Svjetsku premijeru u ovoj takmičarskoj selekciji imaće ostvarenje Živjećemo zajedno našeg starog gosta, ja ću tako reći, s obzirom da nam se Damir svako malo pridruži ovdje u našem studiju. Damir Markovina je sa nama. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam najljepše na pozivu i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Još jedna porodična priča, nekako smo navikli da vi nama dolazite sa onom istinskom dušom, sa onim što vas tišti, što vas raduje, što volite, sa kojima se svađate. Dakle, jedna još porodična priča na velikom platnu. Prije nekoliko godina, evo, to je bila priča o vašoj baki i majci, Čekaj me. Evo, šta vas je iniciralo u ovom slučaju da priču o ocu stavite na filmskom platnu, pa onda i o vama to?
2: Pa prije je naravno, meni, kao što već mi je i supruga rekla da misli da je dosta psihoterapije na filmskom platnu. Razlozi su, prvo naravno tu se ne radi ni o nekom svjesnom planu koji mislim sad već to možemo zaokružiti kao neku formu trilogije i nadam se duboko da je ovo posljednji film koji ću snimiti o svojoj obitelji, ali je realno ova ideja o filmu o mom ocu bila prva. Aha. Znači, i to je projekt koji ja razvijam i radim već skoro 7 godina i nekako kroz taj projekt sam snimio i druga dva filma, Čekaj me i Dezertere. U neku ruku sama i potraga za izričajem i arhivom i drugim stvarima koji čine ovaj film je trajala relativno dugo. Covid nas je u nekom trenutku zaustavio u snimanju jer radi se moj otac je ipak prešao 80. godinu života i moja majka i na neki način smo bili praktično 2 godine onemogućeni nastaviti ovaj projekt. Ja mislim da je to koristilo, mislim da je vrijeme uvijek dragocjeno, to je vrijeme promišljanja i vrijeme odmaka od materijala uvijek da neku novu kvalitetu. Dobro je kad je ono ograničeno, to će se moj producent Tamara Babun-Zovko složiti sa mnom u svakom trenutku. Tako da sam ja u međuvremenu onda završavao recimo Dezertere koji su također imali, kao što ste primijetili, premijeru u ovoj istoj selekciji Sarajevo Film Festivala i vratio se ovom filmu. I jako sam sretan da smo evo u suradnju naših partnera i preko producenata uspjeli tu priču 7 godina kasnije privesti kraju. Ideja je oduvijek potisala od toga da je moj otac jedan jedinstveni svjedok vremena kao poslanik u parlamentu u prvom nezavisnom parlamentu Bosne i Hercegovine ispred SDP-a BiH i kao takav svojevrsni svjedok iz prvog reda, znači raspada jedne zemlje, stvaranja jedne nove zemlje i početka rata. S druge strane, meni je kao djetetu buduće su odluke koje on donio u tom trenutku i za nas, ali i negdje vezane uz samu sudbinu Bosne i Hercegovine, duboko oblikovale moj život. Htio sam znati što on danas, 30 godina kasnije, zanimljivo to pada točno i na premijera filma, pada praktično odmah iza 30. godišnjice Dejtonskog sporazuma, a moj otac je bio jedan od, čini mi se, 6 ljudi koji su glasali protiv istoga. I bilo mi je užasno važno sada, 30 godina kasnije, vidjeti što on misli o svojim stavovima od prije i suprotstaviti se njemu na neki način. I također, vjerojatno, budući da sam ja danas u

0: dobi u godinama u kojima je on bio kada je počinjao rat, možda sam u boljoj situaciji da ga razumijem.
1: Evo, dakle, bilo vam je zanimljivo vidjeti 30 godina nakon šta vaš otac misli i o Mostaru i zašto se ne želi vratiti u taj grad. Zajedno sa svojim bratom Draganom Markovinom, poznatim istoričarom, vi za porodičnim ručkom kroz razgovor želite doći do tih razloga. Jedno od njegovih opravdanja je da je Mostar i dalje podijeljen grad.
0: Pa, to je jedno od mnogih njegovih opravdanja, ali kako sam... Ali, ako je ovaj film... Mislim da je jedna od najvažnijih stvari koje je film napravio je činjenica da se nakon snimanja ovoga filma moj otac vratio živjeti u Mostar. I tako da upravo zato govorim da on ima puno opravdanja, ali na kraju je ipak zatvorio neki svoj životni krug, na što sam jako sam sretan zbog toga i jako ponosan na koga je ovaj naš projekt gurnuo, makar malo, u tom smjeru. Mislim, čovjek uvijek traga, sad sam bio upravo na masterklasu Pavla Pavlikovskog nakon njegovog divnog filma Očevina, odnosno Fatherland, i gdje on rekao jednu sličnu stvar, pa ću ga parafrazirati, znači, ja uvijek znam o čemu je film i znam koju priču pričam i koja je njena krajnja konsekvenca. Otprilike znam i gdje će neke stvari biti u filmu. Ali, koristim sve što mi taj život koji snimam pruža u tom trenutku, tako da se često odmičem i od nekog plana snimanja i jednostavno shvatio sam u nekom trenutku da ta pozornica klasičnog mediteranskog ručka kojima je moja obitelj dosta sklona, koji je otprilike jedini trenutak kada smo svi prisutni, obavezno prisutni na jednom mjestu, da je to pozornica na kojoj rješavamo puno naših problema. I taj ručak koji je u principu u svojoj konačnici trajao nekako skoro 5 sati, znači koji sam ja snimao, ono što sam ja želio imati u filmu je da to bude jedan ručak. Znači da to nije nekoliko, nego jedan. To je taj trenutak kada smo mi u nekom konfliktu, praženju, objašnjenju i tako dalje. Mislim da to pomaže dramaturgi filma i nakon toga je jednostavno, kad smo to uspjeli snimiti, znači dramaturgija tog ručka je u velikoj mjeri diktirala dramaturgiju filma.
2: I taj ručak, evo, rekli ste već, to su ta razmišljanja, vi sad ga možete dijelom nešto razumjeti, dijelom ne. Šta su polučila ta vaša ta rasprava, je li, za porodičnim ručkom, i to vraćanje, nevraćanje, to vaše protjerivanje, želeći onda ostane, je li, da u Mostaru da da primjer, pa je morao onda otići jer je prognan zajedno sa porodicom. Koliko je on bio samim tim, je li, žrtva tih uvjerenja i vaša porodica samim tim ste nosili taj.
0: Pa, ja negdje uvijek...
1: Njegove odluke.
0: Da, pa naravno jesu. Mislim,
2: i upravo u tom raspravi šta ste došli do...
0: To je moj razlog zašto snimam moj film na kraju balade. Da generacija jednostavno u nekoj široj slici film je suočenje generacije koja nije imala glas u toj cijeloj priči sa generacijom koja je u tom trenutku bila u poziciji i odlučivati i usmjeravati, znači, kako sudbinu nas kao obitelji, tako i sudbinu zemlje o kojoj se radi. I meni je oduvijek bilo potpuno fascinantno da mnoge stvari ljudi nisu jednostavno vidjeli, mislim, ni na koji način. I ono što je danas, ali to je uvijek tako u tom trenutku, mislim, danas kada se čovjek gleda povijest, kaže, pa,
2: ja bi okay, to radio.
0: Mislim, mogao sam, znao bi ja 2 godine ranije. Ljudi zaista nisu znali. Moj otac zaista nije vjerao da se ovo što se dogodilo ikada može dogoditi i na koji način, i ponašao se sukladno svojim uvjerenjima i svojim idealima da su ljudi dobri, da će ljudi optirati za neku mir i za neku kvalitetan život koji su imali do tada, a ne za sukob i za rat. Međutim, situacija, život ga je jednostavno demantirao. Međutim, ono što je meni jako dirljivo i gdje užasno poštujem i cijenim svog oca je što je on i dalje 30 godina kasnije nepokolebljivo se drži svojih uvjerenja, i to je, ja mislim, također jedan primjer koji sam želio istaknuti i pokazati u ovom filmu. Nekakav, kako bih rekao, mislim da ja koristim, naravno, ne pričam priču o svojoj obitelji samo zato što je to moja obitelj, naravno, i zato što je to moj život i koji me je formirao i moja obitelj, i priča o nekom gradu koja je toliko kompleksna da se u Mostaru realno jako malo filmova snima. Jer je užasno je teško staviti u kontekst sve sukobe i sve specifičnosti i politike

0: i sukoba koji su se dogodili unutra, ja zato biram svoju vizuru, jer ja mogu ispričati ono što se događalo nama i kroz to dotaknuti probleme i stvari koje su možda još uvijek aktivne, kao što ste rekli, osobito u Mostaru, a koji recimo mi iz nekakvog osobnog iskustva o kojima možemo govoriti, o kojima možemo suditi. Tako da, s druge strane, to što se dogodilo nama ili tom gradu, to postaje dio jedne, kroz postupak koji ja koristim u ovom filmu, postaje dio jedne univerzalne priče o tome da je za žrtve rata rat uvijek isti. Nevezano da li su oni u ovom trenutku u Gazi, u Ukrajini ili 90. godina mi u Mostaru, to je univerzalna priča o teroru, o užasu, o oduzimanju, o gubicima, kako ljudskosti, tako i materijalnih, nematerijalnih stvari, u finalu zdravlja i života. I mislim da ono, svaka priča koja osvješćuje to, treba biti saslušana, pogotovo kao što se radi u slučaju mog oca, priča koja dolazi iz prvog reda, ali iz manjinske pozicije.
1: Evo, rekli ste, vaš otac ostao nepokolebljiv svojim stavovima i 30 godina nakon, jer sine, rat je, probaj sačuvati dva prsta obraza, a glavu ako stigneš. To je zapravo ta mantra kojom se on vodio svo vrijeme i u najkraćem to je suština ove priče, biti čovjek.
0: Hvala vam na tome. Da, tako je. To je rečenica koju je njemu rekao moj djed, znači Stanko Markovina.
2: I znači, otac, prenosi se s generacije na generaciju.
0: Da, to je isto divno. U jednom trenutku filmu otac kaže, razgovarajući sa mnom, ali to je bio moj prvi rat. Mom ocu je bio drugi.
2: Da.
0: Tako da tu ta rečenica koja je nekako uputa za redoslijed, ajmo reći, važnosti stvari, je nešto što u principu mi pokušavamo analizirati i dovesti do neke krajnje konsekvence u ovom filmu.
2: Mi možemo samo reći, voljeli bismo, jel, da završite tu trilogiju, da kažete, jel, završio sam sa svojom porodicom, ali mi bismo se radovali ako vi dođete opet nama na Sarajevo Film Festival sa nekom novom pričom u kojoj se mi svi možemo u stvari na neki način prepoznati.
1: Koja je identifikacija ovih prostora.
0: Hvala vam najljepša. Ja sad sljedeći raz, upravo nakon ovoga, se vraćam u montažu jednog kratkog filma o trajektu. Nema ljudi. Tako da, ali sigurno ja sam formiran u Mostaru i tamo mi se dogodilo sve bitno u životu jednog mladića što se može dogoditi i siguran sam da će neka tema koja dira neki moj unutrašnji svijet se dogoditi u budućnosti.
1: E, zato ću vas pitati što vas je i otac pitao, zašto se vi onda ne vratite u Most?
0: Ovo je trenutak kad se ja ustanem i ugasim kameru.
1: Hvala lijepo.
2: A mi ćemo reći doviđenja.
0: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Lijepi pozdrav svim vašim slušateljima. I evo, imamo tri projekcije. Danas je prva, sutra u 10 ujutro je druga u Cineplexu i posljednja je u petak, pa evo, pozivam vaše slušatelje da nas dođu pogledati.
1: Hvala još jednom. Damir Markovina bio je sa nama, govorili smo o njegovom dokumentarcu Živjećemo zajedno, večeras svjetska premijera, a mi već ovdje imamo novu gošću i govorimo o dugometražnom igranom filmu, također svjetska premijera, i to ostvarenja Sve što s tobom nije u redu, i naša gošća je Urša Menart iz Slovenije. Dobar dan, dobrodošli. Možemo na engleskom?
3: Dobar dan, hvala. Malo mi je spori, da, bosanski.
1: Tako da ćemo na engleskom. Naša super, Bianca Pratelezi je tu i u nastavku ćemo razgovarati na engleskom.
2: Evo, u filmu progovarate o vrlo važnim temama. Zaista ove selekcije donose jedne životne teme, bez obzira je li to igrani ili je dokumentarni, kratki, sasvim je svejedno. Ovdje je tema usamljenosti, otuđenosti, koje su, čini nam se, nikad izraženije danas u ovom 21. stoljeću i ovoj digitalnoj eri. Šta vam je bila taj početak, ta inicijalna kapisla za ovu priču, nešto lično, neko iskustvo ili samo observacija društva u kojoj živimo?
3: Thank you for the question. It's weird listening to in Bosnian but and answering in English, but I can do it. So the first impulse for writing this screenplay was I was reading about this phenomenon that was very fascinating to

0: me. It was about people sharing their lives online and sometimes making something up as well to make their lives more seem more tragic or sadder or harder. And then what fascinated me especially were people befriending these folks, these micro-influencers, let's say, and traveling very far to visit them, to help them. And then sometimes feeling betrayed when they, you know, met them in real life. So I started sort of, you know, reading about it, thinking about could this be a film somehow. But then the whole COVID isolation happened and we had a very strict regime in Slovenia. And I was very lonely during it. I was also on maternity leave, so it was, you know, even more isolating, let's say. And my friends lived in different parts of Europe, some of them as well, and sort of felt the same, I think. So I started thinking about what are we willing to sacrifice to not be so alone? What are we willing to do to have someone, to connect to someone? How far are we willing to travel, let's say, even? So, yeah, that was, I think, the main story. And then what happens for me usually is the thing that interests me the most are characters. So who would these people be and how to make them feel alive?
1: Zapravo, prvi, za mene je čudno slušati sve ovo na bosanskom, odgovarati na engleskom, ali evo, mogu ja to. Moj prvi impuls je zapravo kada sam čitala o jednom vrlo fascinantnom fenomenu, dakle, osobe koje svoje živote iznose online, a pritome ponekad također dodaju određene detalje koji nisu istiniti kako bi se ti životi činili tragičnijim, težim i slično, a onda ono što je još fascinantnije su osobe koje žele da budu njihovi prijatelji koji su dijelom spremne također da putuju jako daleko kako bi ih posjetili i pomogle im i koje se onda na neki način osjećaju izdanim kada ih zaista upoznaju uživo. Tako da sam počela čitati o tom fenomenu. Umeđu vremenu se desio COVID, mi smo imali vrlo stroga pravila u Sloveniji, a ja sam također bila na odsustvu zbog toga što sam dobila dijete, tako da sam se osjećala zaista izolirano i usamljeno. Imala sam prijatelje koji su živjeli u drugim dijelovima Evrope i počela sam razmišljati dakle, o tim ljudima dokle su oni spremni ići i šta žele žrtvovati ili učiniti kako bi pronašli nekog drugog, kako ne bi bili tako usamljeni i slično. Tako da je zapravo na toga nastala ova priča i ono što mene posebno zanima u svemu tome su sami likovi. Dakle, na koji način ih učiniti živima?
2: Evo, upravo ste dali dobar šlagvort za naredno pitanje. Dakle, ovo jeste priča i o prijateljstvu, ali i o tom nekom virtualnom prijateljstvu i to kroz primjer ove dvije vaše junakinje. Takvih je primjera bezbroj. Međutim, u stvarnom svijetu to je potpuno drugačije. To je jedna potpuno drugačija priča. Koliko je ovo zapravo i film o tom nekom lažnom životu koji živimo i lažnim prijateljima i uopšte lažnoj slici svijeta, poremećenom sistemu vrijednosti skroz.
0: What really interested me is how fake are those online friendships? Could there ever be a real friendship coming from this sort of really performative world, you know? And because I didn't want to judge people that make friendships online. You know, people do what they have to do to feel close to someone. And I wanted to see, it was a bit of a mind experiment for me. Like, okay, you think you know someone, but you don't. And then you meet them in real life and you realize, okay, this is who you are, you're a different person. But can there be something left from this virtual friendship that persists? Or could this still build to a real friendship once you realize who the people you're befriending really are? So, I don't know, that was very fascinating to me. And also it was a challenge working with Clara Cook, who portrayed Alia, who is the one in the film who lives more of a double life, let's say. The way she presents herself online is different than who she really is, and well, at least a bit different. And I was really worked a lot with her, and she really put a lot of thought into how would this be different, so it's not, you know, repulsive to us, so it's not immediately readable as completely fake. So there is some truth to who she presents herself as, but also what would she then be when you meet her in reality. So I thought about that a lot, and it's it was an interesting challenge actually for the actress as well.
1: Zapravo ono što je mene zanimalo je u kojoj mjeri su takva prijateljstva stvarna, odnosno da li nešto što počinje na takav način može postati nešto stvarno, da li se iz toga može roditi stvarno prijateljstvo. Isto tako nisam htjela da osuđujem te ljude, jer naravno svako radi ono što mora da bi se osjećao bliskim s nekim. U ovom slučaju mislite da poznajete nekoga, ali onda shvatite da to nije tako, dakle da u stvarnom životu ta osoba je drugačija. Međutim, postavlja se pitanje da li onda ipak ostaje nešto od toga, odnosno da li to može da preraste u stvarno prijateljstvo kada shvatite ko je ta osoba u stvarnom životu. To je za mene bilo fascinantno. A još jedan dodatni izazov je bila saradnja sa Klarom Cook, dakle taj njen dvostruki život koji vodi, odnosno način kako se predstavlja online i kakva je u stvarnom životu. Ona je zaista bila angažirana i nekako nastojala je da taj njen lik ne bude potpuno lažan, da je postoji određeni nivo istine u tome i zbog same publike, i mislim da je to nešto o čemu dosta razmišljam.
3: Ove mlade žene na neki način, evo, stalno se vraćamo u razgovoru sa našim sagovornicima u ovom ženskom pismu na Sarajevo Film Festivalu, i kroz rediteljski dio posla, ali i kroz same teme kojima se bave, jeste i te junakinje na koji način se bore za svoja neka, jeli, životna prava i iskustva, i kroz vaše ostvarenje vidimo da svijet može i dalje biti okrutan prema mladim ženama ukoliko nemaju neki sistem podrške, neki background koji ih nosi, kao što imamo, jel, kroz porodicu, kroz prijatelje, pa čak i kroz sistem. Kako se evo boriti, kako, je li to i to taj ugao neke priče?
0: Yes, it's it was very important to me to show that it's not, you know, even life abroad can seem, you know, for Slovenians it's very typical, or I think it's similar here, right? Move to Germany, make some money and return a fulfilled person. And of course we all know it's not always like that. It's getting harder and harder to do that. So what also fascinated me is this feeling of being a stranger, a stranger in a strange land, and it was very important for me to find a location where this detachment could be felt physically, could be, you know, visually represented, let's say. But yeah, this it's still very challenging, I think, to be a young person in general, but to be a young woman, I feel especially. I think it might even be harder to be a young woman now than it was 20 years ago. I don't know. Some pressures are intensifying, actually, I feel like. So I won't stop talking about it soon. But I think in community and friendship are very important paths toward, you know, toward a life worth living. And I think it's an underrepresented topic, this friendship, this trying to find your own people, trying to find a place for yourself. Because sometimes friendship is a relationship that seems sort of, it's not obligatory. Everyone has family, and most people have life partners, at least at some, you know, at some point. But to have friends is, maybe it happens and maybe it doesn't, but it's, I feel it really defines you as a person, because it's voluntary. Nobody forces you to have, you know, people you feel close to that you choose. And I think it's, yeah, it's a way to live, actually. It's much much easier to live if you have people that are not, you know, connected to you, that are not obliged to take care of you, but you can turn to and they're, you know, offer a different perspective or, you know. So, yeah, I think community is the most important, I think, path.
1: Da, jeste. Za mene je bilo vrlo bitno prikazati taj život u inostranstvu, ono što je tipično za Sloveniju, a isto tako i ovdje, da ljudi često odlaze u Njemačku da bi zaradili, smatraju da će im to donijeti ispunjenje, međutim to je sve teže postići. Ono što me fasciniralo je također i taj osjećaj dakle, da je neko stranac u stranoj zemlji i bilo mi je također bitno pronaći lokaciju koja na neki način vizualno predstavlja to otuđenje. Smatram da je danas biti mlada, posebno biti mlada žena, veliki izazov. Na neki način smatram da je to čak i teže nego prije 20 godina, jer su neki pritisci puno jači i neću prestati uskoro govoriti o ovoj temi. Kada govorimo o zajednici, o prijateljima, to je jako važno i to je ono što život čini vrijednim življenja i smatram da je to tema o kojoj se ne govori dovoljno. Mladi ljudi, dakle, nastoje pronaći svoje mjesto u svijetu, a kada govorimo o prijateljima, dakle, to je nešto što dolazi dakle, voljom određene osobe, dakle, sve osobe imaju porodicu, većina osoba ima i partnere u određenom trenutku, međutim, prijateljstvo, dakle, to je nešto na što niko nikoga ne prisiljava, to je nešto što sami biramo i smatram da život postaje puno lakši sa ljudima koji nisu obavezni, kao što su možda članovi porodice, da dakle budu s nama, kojima se možemo obratiti, tražiti od njih njihovo mišljenje, pogled, tako da u tom smislu mislim da je zajednica najvažnija.
2: Evo, rekli ste, bilo vam je važno ispričati ovu priču. Pretpostavljam da je vama i vašim producentima bilo važno da se film prikaže na Sarajevo Film Festivalu, čim ste se odlučili da ovdje ima svjetsku premijeru.
0: The festival was very supportive when we were developing this project because they let us present it at CineLink, which was actually the first contact with the outside world for this film, and the first time that I felt that this story might be interesting to international audiences as well. So in a way it feels like coming home. We were very happy to be invited and to be able to show the people who supported us that we've made something out of it, you know. So but also for me personally it feels much easier to present the film here because I feel like I already, you know some people. The festival feels like home a little bit, so it's it makes it, I'm more relaxed. It makes it easier.
1: Da, mi smo imali podršku festivala još pri razvoju, imali smo priliku da predstavimo film u okviru CineLinka i to je bio taj neki prvi kontakt sa vanjskim svijetom i to mi je pokazalo da je to nešto što bi moglo biti interesantno i za međunarodnu publiku i na neki način ovo je bilo kao povratak kući. Bilo mi je drago što ljudima koji su nas podržali možemo pokazati šta smo od toga napravili. Za mene samo također predstaviti film ovdje je bilo puno lakše, poznajem određene ljude, bilo je zaista kao povratak kući, bila sam puno opuštenija.
3: Mi možemo samo reći sretno vam na svjetskoj premijeri.
0: Hvala, nadam se da će biti sve ok.
3: Poštovani slušatelji, sa nama je bila Urša Menart, rediteljica dugometražnog filma Sve što s tobom nije u redu iz Slovenije, takmičarska selekcija za igrani film, a mi nastavljamo.
4: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
2: A danas u takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film dva ostvarenja iz Slovenije, film Sve što s tobom nije u redu i iz Hrvatske Male stvari. Stoga dobrodošlicu želim reditelju Zvonimiru Juriću. Dobar dan.
5: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Lijepo vas je opet nakon dugo godina vidjeti na Sarajevo Film Festivalu.
5: Hvala vam.
2: Dolazite nam sa pričom za koji ste scenario radili zajedno sa književnikom i filmskim kritičarom Juricom Pavičićem, također starim znancem Sarajevo Film Festivala, i zapravo ovaj film je nastao na osnovu njegove pripovjetke Četvrti kralj. Puno je tih priča o porodici, o podjeli imovine, ispričano kroz različite medije. Po čemu je ova drugačija i šta vas je privuklo ovoj Pavičićevoj pripovijeci?
5: Pa zapravo, najkraće da vas ne ugnjavim, vas i vaše slušatelje, mi smo prvo počeli pisati po Četvrtom kralju, iako se prilično se vjerno držeći predloška tog literarnog, ali onda smo vremenom nekako se kao zapravo prilično odmaknuli od tog predloška, tako da su ostali zapravo motiv prodaje zemlje je jedini važniji motiv koji ostaje iz te pripovjetke, tako da mislim sad na špici piše inspirirano, što bih ja rekao da je negdje prilike točna kvalifikacija odnosa šta je na filmu, a šta je zapravo književni predložak. A ovo u vezi prodaje zemlje, ma, super ste vi to rekli. Mislim, to je meni, da vam pravo kažem, već ta prodaja zemlje i svađa unutar familije, meni to je dosadan kao takav motiv. I zapravo, ako ljudi pogledaju film, mi smo zapravo pokušali tretirati, jesmo li uspjeli ili ne, reći će ljudi, da zapravo taj motiv prodaje zemlje zapravo samo bude neka vrsta ili trigera, da se ne zadržavamo, previše i preznačajno na njemu, u smislu dramskog vremena koje bi potrošili na taj motiv. On je prisutan, ali napravo on je nekako ono što kažu danas ovim mladi ljudi kao placeholder. Ja bih potpuno mogao zamisliti neki drugi zaplet koji, kako da kažem, ko neki ono agens u kemijskoj reakciji pokrene ili pojača odnose unutar familije. Ali smo, pošto je bilo u pripovijeci ta prodaja zemlje, onda smo to ostali. Ali zapravo mi tretiramo, da budem što koncizniji, mi tretiramo prodaju zemlje ne nužno kao, više kao stvar koja će pokrenuti nešto važnije nego što je sama ta stvar. To je nekad Alfred Hitchcock zvao kao MacGuffin, a MacGuffin je, barem u njegovim ovim kriminalističkim filmovima, nešto što pokreće radnju, a nema nužno samo po sebi izrazitu, kako da kažem, važnost, ali je važno ono što pokrene nešto, proces, ono što se dogodi. Naravno da prodaja zemlja i novci, važno je samo po sebi, ali nama je zapravo bio za nešto drugo. Zapravo da pokrenemo, da pojačamo te odnose, zaoštrimo, ajmo tako reći.
3: Prije nego priđemo na samo to zaoštravanje odnosa i naravno te ta razmišljanja unutar porodice, 2018. ako imamo jeli dobar podatak, vi ste se zainteresovali za ovu priču, yes. Međutim, evo, trebalo je vremena da se ona pojavi na velikom ekranu.
5: Ma ja vam izludim sve ljude oko sebe, jer ovaj, kao krenemo pisati, onda to meni kao nije dobro, pa ajmo ponovo, pa onda je dobro, ali onda meni za dva mjeseca, a ja opet nije dobro, onda pa već je, ono, Jurica me jedan trenutak rekao, a da ti malo sad pišeš sam, pa mi se ono, moram odmoriti od tebe, ja kažem, razumijem te, ja ne bi na tvojom mjestu isto mene trpio, ovaj, tako da, stalo bi ja nešto mijenjao, to je ono never ending proces, tako da, ono što kaže Jorge Luis Borges, barem za književnost, možda se može reći za film, knjigu ne završavaš nego i napuštaš, tako da u nekom trenutku moraš pustiti,
3: viš, ajmo,
5: pa od prilike, da, jel, kao, pobjeće svi od mene inače, tako da.
2: Evo, već smo rekli na početku ovog razgovora da je nastao, odnosno da je film inspirisan pripovjetkom Četvrti kralj. U toj pripovjeci nema lik sina, vi ste ga naknadno uveli i taj sin ima određene mentalne poteškoće. Možemo li ga posmatrati možda i kao metaforu tih poremećenih odnosa unutar same porodice?
5: Ja vam to zanimljivo čitanje, vaše ovo sad što ste tumačenje ponudili. Osobno kad smo mi to pisali i kad smo se dogovorili da ćemo izmisliti taj lik brata koji ima mentalne poteškoće, nismo se vodili nekim višim razinama. Mislim, to je zapravo, valjda bi to tako trebalo biti, da publika pročita nešto, protumači, ne nužno što sami često autori žele, što je meni negdje i čar čitanja, gledanja tuđih dijela, da ti negdje dovršavaš nečije dijelo, ne, kao gledatelj ili gledateljica. Ovaj, pa, dakle, nije nam bio ovaj cilj ovo što ste vi ponudili, koje je meni zanimljivo tumačenje, i drago mi je ako postoje takva i slična. A meni on više bio, ne znam, ja u svojoj familiji imam mentalnih poteškoća u mojoj, dakle, ono, najužoj familiji. Mislim da sam i ja jedno vrijeme s tim kuburio, tako da nekako nemam pojma, rekao bih da osjećam neku empatiju prema tim likovima koji nose mentalne poteškoće. Tako da mi je, nešto mi je zanimljivo, čisto možda na nekoj dramaturškoj razini, gdje obično takvi likovi nose nešto, nadam se da sad ne romantiziram mentalne poteškoće, što mi stvarno ne želim, ali nose neku vrstu misterije. Jel, kao, ok, mi smo kao nazovi svi racionalni ljudi, pa se možemo normalno razgovarati u nekom diskursu, a kao sa ljudima koji mentalne poteškoće nose, nosite neku vrstu, šta će se dogoditi u toj komunikaciji, hoće li se komunikacija naglo prekinuti, hoće li otići u nekom potpuno čudnom pravcu, hoće li završiti agresivno, hoće li završiti potišteno. Dakle, ta jedna vrsta nekog stalnog iščekivanja što će se dogoditi nosi nešto meni zanimljivo, osim što su mi takvi likovi, kažem, izbog nekih mojih privatnih razloga bliski. Zanimljivi su mi na razini dramaturgije, ali kažem, nešto je misteriozno. Njima meni se sviđaju filmovi koji nose, barem neki mali, kako da kažem, gdje nije sve baš evo onako prostrijeto na stol ispred gledatelja, gledateljice, nego kao da je u redu da gledatelji malo ako žele razmisle o tome.
3: Evo upravo ovako kako je Danijela, pošto je vidjela film, gledali smo film pa smo našli neke naše uglove gledanja, evo da budemo što kažu ono ispravni, jeli, osobe sa poteškoćama u razvoju, kako se to onaj, između ostalog kaže, i kažete imaju oni svoj svijet, ali i šutljivi kako će reagovati, i ovo je sam film bez mnogo riječi. Ali ta nekada šutnja i među nama isto govori puno toga više nego kad kažu jeli prazne riječi, što bi to neko ispričao. Je li to bila prvobitna zamisao da se to gestama, tim nekim...
5: Pa da, mislim da svi ljudi koji se bave filmom, mislim, mi bavimo se nečim što je primarno. Naravno da je to i verbalni medij, bože moj, likovi glumci razgovaraju u filmu im od kadra do kadra. Ima fenomena, briljantni filmova koji su ono što kažu toki, u smislu ono, kako da kažem, zaplet ili razvoj odnosa među likovima se rješava riječima, sjajnih filmova, ali su meni zapravo, ono, i sebe stalno podsjećam, kao baviš se filmom, to je vizualna umjetnost stvar, pa ono, kako da kažem, nečiji pogled u tišini ili, ne znam, spoj dvaju kadrova ili, ne znam, neki pokret kamere ili rasvjeta, kako šta izgleda, može često da više znači od stotinu riječi, ne, tako da mi se bavimo pokretnim slikama. Tako da možda ne mora se sve često baš da se pokaže, to jest kaže. Izreče, može se i drugim sredstvima, to jest vizualnim, koji su stvarno mnoga u filmu, to prenijeti što bi se inače može i riječima.
6: Film je imao svjetsku premijeru na Filmskom festivalu u Puli i po mišljenju mnogih kritičara jedno je od po najboljih ostvarenja ovogodišnje Pule, iako je pobjedio film Koke, ali eto, imaju nekako istu tematiku, dvije sestre su i u jednom filmu i u drugom. Evo, večeras u Sarajevu imate međunarodnu premijeru. Kakva su očekivanja s obzirom na ovaj background i srce Sarajeva koje već posjeduje?
5: Pa, meni, kad mi je producentica rekla da su nas izabrali na Sarajevo Film Festivalu, ono, najjednostavnije, da vam kažem, baš me ono, bio sam sretan, ono, kaže mi moja producentica na telefon, ono, kao prvi. I od tad pa nadalje naprosto se osjećam sretnim da sam ovdje. Ovo je doista najznačajniji filmski festival u Južnoj Europi i generalno s art filmovima, mislim, oni u suštini manje više ne igraju dugo u kinima. Ne znam, u Hrvatskoj recimo 2-3 tjedna, nakon toga ide ća. Ono se sporadično pojavlja možda u kinoteci, tako da mu je nekakav svakom manje više art filmu, zapravo rekao bi svakom, gotovo glavni, kako da kažem, M izlog, M mogućnost da komunicirate s ljudima u vlastitom dijelu, ako su ga pogledali pa pričate o njemu, su zapravo festivali. A kako je Sarajevo tako veliki, važan festival, bilo mi je baš silno drago da je film izabran tu.
3: Evo, Danijela je spomenula, već ste ponijeli jedno srce Sarajeva, dobili ste ga 2010. za kratkometražni film Žuti mjesec, da podsjetimo naše slušatelje. Godinu dana ranije na festivalu ste bili i sa vašim dugometražnim igranim filmom Crnci, koji ste režirali sa Goranom Devićem, ali dugo vas nije bilo, evo, u Sarajevo, iako imamo dobar podatak, imali ste zaista jednu dužu pauzu u snimanju nekih desetak godina. Zbog
5: jeste,
3: čega?
5: Nadam se, pa ne mogu da ja vama znam to objasniti.
3: Je li to ono blokada ili su financije ili je nešto
5: život
3: mistično?
5: Život me odnio, ali ne, život me odnio i mislim da ću...

0: Mislim da ću probati, ono, bože moj, godine idu, ono, neću živjeti 1000 godina. Tako da probat ću smanjiti pauze, vidit ćemo hoću li uspjeti. Tako da, da, pre malo, svaki 12-13 godina živjeti film, halo.
1: I malo manje izluđivati ekipu oko
0: sebe. Nadam se, baš to mi isto

0: od toga? Može li reći ovo sam ja Milče, a ovo je Milče reditelj?
1: Pa, uđeš u to i onda radiš na tome. Radiš na tome, promeniš se dok to radiš. U svakom slučaju, ako priđeš pošteno i ako priđeš sa dobrom namerom, i ako znaš šta radiš, i ako tu ima malo talenta, i ako ima, i ako postoji dobra priča, mislim da je rezultat, da će rezultat biti dobar. Mi smo rešili da ovo bude jedan minimalistički film. I mislim da smo u tome uspeli. Jedan moj prijatelj, psihijatar u Njujorku, je gledao film koji mu se strašno dopao i kaže ovo je udžbenik o traumi, između ostalog. Film, mislim da je na kraju, čak i pored teme o kojoj govori i pored toga što je sve to strašno bolno, ima neku nadu, neki optimizam, ima neko o tome kako zajednica može da se spravi sa nečim, kako se daruje drugim ljudima, kako se pomaže i kako se može biti i heroj.
2: Evo, možda kratko, kako ste uopšte došli do njih, do svjedoka, do žrtava, i koliko su oni bili spremni da podijele to? Možda su bili razočarani u sistem, možda nisu htjeli uopšte kada su vidjeli sve šta se dešava, kako su sa vama komunicirali?
1: Pa bilo od svega pomalo. Mislim, naša namera bila da snimimo ovo što pre.
2: Da.
1: Tako da smo film snimili samo mjesec dana nakon ove tragedije. Tu nam je najviše pomogla organizacija Support Kočani, zato što su oni u redovnom kontaktu sa žrtvama. Kočani je malo mesto. Ja sam strašno zahvalan što su ljudi imali poverenje u mene. To je proizišlo iz toga što su vidjeli da ja prilazim sa dobrim namerama i zato što znaju moj rad. I neki su nakon snimanja prilazili da se zahvale na tome što su imali prvo mogućnost da se iskažu, drugo mogućnost da pogledaju ovom iskustvu u oči i da se na taj način bar malo sprave sa tim.
2: Snimili ste ga bez podrške države, bez sistema ovoga o kojem...
1: Jeste, snimao sam ga, mislim, ja sam finansirao film, da, radili smo partizanski, mala ekipa. Mislim, film nije bog zna kako zahtevan. Nisam hteo da, prvo, da se moljakamo po institucijama, drugo, ja sam bio na crnoj listi makedonske filmske agencije, zato što sam prijavio korupciju, pa su oni pokušali da se svete. Ono što sam prijavio su potvrdili i antikorupcijska komisija i Zavod za reviziju, Transparency International. Potom sam ih dao na sud, dobio sam dve sudske presude, tako da je, da sam na kraju mogao da snimam, i snimio sam pored ovog dokumentarnog filma i igrani film koji se zove Brat, sestra, odnosno Sestra, brat i šahta, i koji će uskoro imati i taj film svoju premijeru.
0: Nadamo se da ćemo imati prilike i taj film gledati na Sarajevo Film Festivalu. Hvala vam puno za ovo gostovanje na talasima BH Radija 1.
1: Hvala vam.
0: Milčo Mančevski bio je sa nama, govorili smo o njegovom filmu Dobri ljudi, koji će imati svjetsku premijeru u okviru takmičarske selekcije za dokumentarni film. Večeras u 19:00 u Cineplexu 1 završena je i presprojekcija filma
2: Male stvari
0: o kojima smo govorili sa Zvonimirom Jurićem. Očekujemo početak pres konferencije, a mi ćemo na kraju samo reći da su sinoć dodijeljena i dva počasna srca Sarajeva, i to glumici Emily Watson prije projekcije njenog filma Lomeći valove iz 1996. Riječ je o ostvarenju Larsa von Triera. I Diego Luna je dobio također počasno srce Sarajeva prije projekcije svog filma Usta puna pepela. Stoga predlažem da ih poslušamo u nastavku.
3: Veoma mi je drago i čast mi je primiti ovo prekrasno srce Sarajeva. Počastvovan sam što sam dio ove zajednice. Trebale su mi godine, ali drago mi je što sam čekao. jer večeras imam nešto da vam pokažem na što sam veoma ponosan. Važno je naglasiti da su inicijative poput ovog festivala danas potrebnije nego ikad. Podsjetnik za nas da obezbjedimo mogućnost stvaranja filmske zajednice, da budemo slobodni i da pronađemo javna mjesta gdje se možemo okupljati i ispuniti znatiželju o tome šta se događa s drugima. Ovo je nevjerovatno, više od 3000 ljudi zajedno gleda film. To je za mene nada. Znate, odrastao sam gledajući filmove. Film mi je sve. Film mi je pomogao da postanem osoba kakva jesam, da razumijem svijet u kom živim, da se suočim sa njim. Hajde da pokažemo svijetu da je ovo moguće i da se borimo da se ovakvi događaji dešavaju sve češće.
4: Let's fight for these events to happen more and more often.
5: My very good friend,
6: moj dobar prijatelj Jesse Buckley je govorio o tome da kada ste glumac idete na posao sa vašim srcem u ruci i mislim da ovaj festival se čini da zaista to razumije, da mi smo jedna vojska ljudi koji pričaju priče.
7: Sarajevo Film Festival na Beta Radio 1.
2: Evo, čuli smo dobitnike Počasnog srca Sarajeva, Emily Watson i Diego Luna, i sa ovim mi privodimo emisiju ovu specijalnu posvećenu Sarajevo Film Festivalu kraju. Naravno, mi ćemo, poštovani slušatelji, reći ponovo smo sa vama, bar kada je u pitanju ova emisija, sutra nakon vijesti u 13 sati, ali i vašoj pažnji naravno preporučujemo i jutarnji dio BH Radija 1, kada ćemo imati i kratko uključenje nakon vijesti u 9 sati. Mi vas pozdravljamo iz Sarajevskog narodnog pozorišta.
7: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.

0: Jeste emisija Daniela Regoje i Samila Hapuš.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
3: BH Radio 1.
4: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
3: pregled događaja koje treba zapamtiti.
5: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
3: Ili što prije zaboraviti.
6: Pa on bi najviše voli da nas nema.
3: Sedmica.
7: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
3: Nedjeljom na BH Radio 1.
8: Pred nama je sedmica u kojoj je sve gorjelo od hercegovačkog krša do predizbornih obećanja. Požari su zahvatili Hercegovinu i druge dijelove zemlje, a i dalje je u fokusu dotrajala oprema i ljudi koji se bore protiv plamena koji ne gleda u entitetske linije. Da vatra ne zna za granice, dokazao je i stravičan požar u Omišu, u kojem je život izgubila državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Tešević iz Kotor Varoša, koja je na omiškom području radila kao sezonska radnica. Dok Hercegovina gori, ponovo se predlažu hitne izmjene zakona o RTV servisu. Čeka se bilo kakvo rješenje za izlazak javnog servisa iz krize, izmjenama zakona i prebacivanjem dijela finansiranja na budžet, što će se u ovim političkim okolnostima teško dogoditi. CIK, po dobrom starom običaju, ponovo kažnjava političke stranke zbog preuranjene kampanje, rutinski potezi koji najmanje štete upravo tim strankama. Rudari u Raspotoću prekinuli su štrajk i izašli iz jame, sa jedne strane olakšanje, sa druge pitanje, da li je ovo konačno rješenje ili samo privremeno gašenje požara. 6 mjeseci od tramvajske tragedije u Sarajevu podsjetilo nas je da se neke rane ne zatvaraju brzo bez obzira koliko se institucije kunu, da je sve pod kontrolom. U Republici Srpskoj ponovo se dijele turistički vaučeri kao i traktori iz Bjelorusije uz povoljni financijski podsticaj, što će možda spojiti turizam i poljoprivredu u jedan veliki predizborni plakat. Otvoren je i Sarajevo Film Festival, spoj kulture, filma i umjetnosti koji makar na 7 dana podsjeća da postoji nešto drugo osim kriza. Moje ime je Dragan Maksimović, počinje sedmica.
3: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
8: Požari na području Neuma i Konjica, nepristupačan teren i jak vjetar otežavali su suzbijanje požara. Zatražena je međunarodna pomoć za gašenje iz vazduha. Nepristupačan teren i jak vjetar otežavaju gašenje, zbog čega postojeći kapaciteti nisu dovoljni. Dragana Radovanović, Čalija.
9: Šumski požari na području Konjica na lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina i dalje su aktivni i imaju tendenciju širenja zbog vjetra i visokih temperatura. Svi kapaciteti su aktivirani, a od na terenu jedan helikopter oružanih snaga potvrđeno je iz civilne zaštite Konjic. Mještanin Amel Ramić i član GSS-a Edi Balić.
10: U pitanju su neki 15 momaka što to gasi. Jako nam treba puno sredstava od vojske, od države da nam pomogne. Jer mi smo na neki način mrtvi ovdje. Mi imamo obične grablje i ove momke ovdje što su došli iz GSS-a na dobrovoljnoj bazi.
11: Situacija je teška. Naši su sad krenuli dole da se spuštaju užadima ako mogu doći do vatre na jednom dijelu da to ugase. Kod je vatra gore prema ovoj šumi biće zaista teško. Mi smo tu i u svojstvu, ono, ne daj Bože ako bi se nekom nešto desilo da smo tu.
9: Jedan helikopter oružanih snaga od jutros je dejstvovao na požarištu na Dinari u Bosanskom Grahovu gdje je